0: بەراوردکردنی ڕۆژاوای کوردستان بە هەرێمی کوردستان بە هەڵە ناودەبات و دەڵێت نە لە ڕووی جوگرافیاوە، نە لە ڕووی هەڵکەوتەی ڕۆژاوای کوردستان و هەرێمی کوردستان هاوشێوەی یەکنین. تەنانەت نیوەی چەکدارەکانی هەسەدە عەرەب بوون و ناوچە کوردەکانی ڕۆژاوا پچڕ پچڕن و تێکەڵی خەڵکی عەرەب و پێکاتەکانی دیکەن. دڵشاد شەهاب باسی لەوەش کرد. لەگەڵەوەشدا سەرۆکی هەرێمی کوردستان هەمیشە ئەوەی دووپات کردوێتەوە ئەستەمە سووریایەکی سەقامگیر بوونی هەبێت تاوەکو مافی هەموو پێکاتەکان بە تایبەتی مافی گەلی کورد تیایدا نەچەسبێت.
1: سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و بە تایبەتی جەنەبی سەرۆکی هەرێم هەر لە بیداەتی تابیعان پرۆسەیە و هاری کار بووە و هاری کاریش دەبین و تا دووە سەرەدانی شیکەوە بوو دیمەشق سەرەدانی جەنەبی بوو دیمەشق بووە. طبعی بە سپاسەوە کە بەرز شەرع ئەو کەشەی خوڵقاند کە جەنەبی سەرۆکی هەرێمی کوردستان مناقەشەی تەفاسیلی چوونیەتی دعمکردنی زمانی کوردی لەگەڵ سەرۆککۆماری سووریادا مناقەشە دەکرد، وەکو ئەوەی کەەوە ئێمە تەراف بین صاحب بین و ئەوانیش قوبڵیان بووە لەبەر یەکشت، چونکو لەو سیاسەتە دروستەی هەرێمی کوردستان یاخود سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان تێگەیشتوون کە مەبەستی ئێمە ئاشتی و ئاشتەوایی ئەو پێکەوە ژیانە بە قەنعەتی ئێمە گۆڕانکاریەکی گەورە لە سووریا دروست بووە. یعنی چەند ساڵێک لەمەوبەر گەلی ئێمە لە سووریا و کورد لە سووریا هەویەی نەبووە. دەزانی ئەمڕۆ مشارکی دەسەڵاتە، مشارکی پەرلەمانە و پێکهاتنەوەی یان بڵند تێکهەڵبوونەوەی ئەسکەریش ڕێککەوتنێکی دولایەنە بووە. کارێکی ئاسایی دیسان دەڵێمەوە تۆمۆحی هەر کوردێک لە هەر شوێنێک لەمە زیاتر بێت، بەڵام مانایوە نییە کە ئەمە خۆنەخواستە بە کارێکی خەسارەت سیر بکرێت یان بە کارێکی زۆفێکی نائاسایی لە سووریا هاتوو بووە ئاراوە، فەراغێکی ئیداری هەبووە، هەمووی وەکو دەڵێن ئەقتابی شەڕ بووینە نەتیجەی دوای هاتنی داعش و ئەمانە. لەوێدا گەلی کورد ئیسپاتی مردایەتی و ئازایەتی خۆیان کرد، پارێزگاریەکی گەورەیان کە شایستەی ڕێزلێگرتنێکی تا هەتاییە لە هەبوونی ناوی کورد کرد لە سووریا.
0: وەزارەتی دەرەوەی عێراق ڕایگەیاند پێشوازی لە ڕێککەوتنی نێوان هەسەدە و سوپای سووریا دەکات بۆ تێکەڵاوبوونی هێزەکانی هەسەدە لە ناو هێزەکانی سووریا. وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە ڕاگەندایەکیدا ئاماژەی بووە کردووە حکومەتی عێراق پێشوازی لەو ئەنجامە ئەرێنیانە دەکات کە لە گفتوگۆکانی سەرکردایەتی هەسەدە و حکومەتی سووریا بەدەست هاتووە بۆ ڕێکخستنی هێزە چەکدارەکان. وەزارەتی دەرەوەی عێراق دەشڵێت ئەم هەنگاو و هەنگاوەکانی دیکە لە چوارچێوەی هەوڵانەیە بۆ پاراستنی سەقامگیری و سەروەری سووریا دراون و لە بەشداری بەرفراوانی سووریەکان لە بەڕێوەبردنی وڵات خۆی دەبینێتەوە. وەزارەتی دەرەوە جەخت دەکاتەوە عێراق لەگەڵ هەموو ئەو هەوڵانەیە بۆ پاراستنی یەکگرتووی سووریا و سەقامگیری لە وڵاتە ئەدرێت. هەفتەی ڕابردوو یەکگرتنی تەواوەتی هێزەکانی سووریای دیموکرات هەسەدە لەگەڵ وەزارەتی بەرگریە وڵاتە ڕاگەیەندا و بە مەرسوومێکی کۆماری مەزلوم عەبدی فەرماندەی پێشووی هەسەدە کرا بە ڕاوێژکاری سەرۆکایەتی کۆماری سووریا. وەزارەتی ناوخۆی سووریا پێشوازی لە تێکەڵبوونی یەکینەکانی پاراستنی ژن یەپەژا بە دامەزراوەکان دەکات. یەپەژەش ڕاگەندایەکدا ئاشکرای کردووە کە دەتوانن لە ناو وەزارەتی ناوخۆ جێگەی خۆیان بگرن، بەڵام تا ئێستا یەکلایی نەبووتەوە ئایا یەپەژە وەک یەکینەیەکی ڕێکخراو یان بە شێوەی تاکەکەسی دەچنە ناو وەزارەتەکەوە. هەروەها دیار نییە کام دەستگا و دامەزراوەیان بۆ دەستنیشان دەکرێت. بە گوێرەی زانارەکانی کەناڵ هەشت ئەم دوو خاڵە تەوەرە سەرەکیەکانی گفتوگۆی ئێستای نێوان هەردوولان.
2: پێشتی ڕاگەهاتنە بداوی هاتنە ئەرکی هێزا سووریا دیموکرات لە سووریایی و تەبلی بوونەوان دناوە ئارتێشا سووریاییدا یەکینەیەن پاراستنە ژنێ لەسەر هەمان ڕێیە دمەشن. ئەو ژی پێشتی ئەنجامدانە چەندین جیینان بریارە دەستپێکی دان و تەولی وەزارەتە نافخۆ ببن.
3: بڕیارە ئەنتەگرەکردنە یەکینەیە پاراستنە ژنان دناوە ڕێزێن وەزارەتە کارێ هەندوریندا هاتیەداین. نەها هەن ئامادەکاری تێنکردن دناوەواندا هەفپەیمین و پرۆسەدورن ئەنتەگرەکردنێ. هەموو دۆزێن تێکلیدار تەولیبوو ناوان ئاوازاراتی کارێ هەندرین چ بە ئاوایەکی فەردی ئەنجوێکی یەکینەیەکی بە یەکگرتی تەنێ نرخاندن. ژبەر کو ئەو مژار هینجی دبن نەقاشێ دەیە و هینجی لە هەفکردنە داوی نەهاتیە بەدەستخستن.
2: مژارە ئەنتەگرەکردنە یەکینەیەن پاراستنە ژنێ هین بداوی نەهاتیە.

زۆر بۆ خەزیێنەی گەشتی گەڕێنراوەتەوە بازاران کەس لە لیستی موچەی خانشینە شەیدان و فەرمانگە جیاوازەکان دوورخراونەتەوە کە بە نایاسایی موچەیان وەرگرتووە.

برسالك كبردوام لناوندا دبلوماسي كان أكاديمي كان شاوديران ديكن هندي جار برسيارك دبيت فاكت بلام للايان برساني واشنطن وطهران آيا لو جنگا كدوروبري شش مانجا بردوام لنوان أمريكا وإيران دا آيا أمريكا توانيويتي آمان جاكاني بدز بينيت من بوردكاريوا بوتان بازدك دوای شش مانگ لە شەڕ ئایا ئەمریکا ئامانجەکانی لە شەڕ ئێران بەدەستیە ناوە ئامانجەکانی ئەمریکا لە سەرەتای شەڕدا ڕوون نەبوون دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا گوتی هێرشەکە بە مەبەستی بەرگریکردن بووە لە خۆیان چونکە ئەگەر ئەوان هێرشیان نەکردایە تاران هێرشیە کرد بەڵام بە گوێرەی قسە جیاوازەکانی ترەمپ و بەرپرسانی دیکەی ئەمریکا ئامانجەکان ئەمانە بوون کۆتایی هێنان بە بەرنامەی ئەتۆمی ئێران ئەمریکێک بۆ لە ئامانجەکان سەرباری ئەوەی لە دوای هێرشە دوازدە ڕۆژەکەی ئیسرائیل و دواتریش ئەمریکا بۆ سەر ئێران لە مانگی حوزەیراندا ترەمپ گوتی توانە ئەتۆمەکانی ئێرانیان لەناو بردووە بەڵام دوای هێرشەکەی مانگی شوباتی ئەم ساڵ دووبارە ڕایانگەیاند تاران چەند هەفتەیەک دوور بووە لە بەدەستهێنانی چەکی ئەتۆمی بە گوێرەی هەڵسەنگاندنە نافەرمیەکان پێدەچێت هێرشەکان زیانێکی زۆری بەدامەزراوە ئەتۆمیەکان گەیان دەبێت بەڵام هێشتا ئێران خاوەنی 440 کیلۆگرام یۆرانیۆمی پێتێنراوە کە دەتوانێت بۆ دروستکردنی چەکی ئەتۆمی بەکاری بێنێت لە سەرەتای دەستپێکردنی دانوستانەکان ئێران و ئەمریکا ئیداریی ترەمپ دەیویست ئێران ئەو یۆرانیۆمە پێتێنراوەی ڕادەست بکات بەڵام تاران ڕەتی کردەوە دواتر باز لەوە دەکرا یۆرانیۆمەکە برێتە وڵاتی سێم هەرچەندە ئێران تا ڕادەیەک کراوە بوو بەڕووی ئەو بیرۆکەیەدا بەڵام ئەمەش سەری نەگرت و سەرکەوتوو نەبوو دواتر ترەمپ ئەو بیرۆکەی وروژلواند کە لە ڕێگەی هێز و ئۆپراسیۆنی سەربازیەوە دەست بەسەر یۆرانیۆمە پیتێنراوەکەدا بگرێت بەڵام ئەوەش ئەرکێکی مەترسیدار بوو ڕایشکارانی سەربازی واشنگتن ئەمەشیان پەسەند نەکرد دواین جار و لە یادداشتی لێکتێگەیشتنی حەفتەی حوزەیراندا کە لەلایەن ئەمریکا وێرانەوە واژۆکرا تاران قایل بوو بەوەی کە هەرگیز بە دوای چەکی ئەتۆمیەوە نەبێت کە پێشتریش بەردەوام جەختی لەوە کردبووە کە پرۆگرامە ئەتۆمیەکەی بۆ مەبەستی ئاشتییە گۆڕینی دەسەڵات لە ئێران ئامانجێکی دیکەی ئەمریکا ئەمریکا بە کوشتنی ئایەتوڵڵاها عەلی خامنەی و ژمارەیەک بەرپرسی ئێران لە هێرشەکانی 28 شوباتدا وەک دەستکەوتی شەڕی ئێران لێک دەدرایەوە بە گۆڕینی ڕژەم یاخود دەسەڵات لە وڵاتە نایی دەبرد و چەندین جار ترەمپ و بەرپرسانی واشنگتن جەختیان لەوە کردەوە کە ئێستا سەرکردایەتیەکی نوێ و جیاواز لە ئێران هەیە ئەم قسانە لە کاتێکدایە لە سەرەتای هێرشەکانی سەر ئێراندا سەرکردەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل داوایان لە خەڵکی ئێران دەکرد ڕاپەڕین بکەن و دەسەڵات ڕابماڵن ئێستا سەرکردایەتی ئێران تا ڕادەیەک وەک خۆی ماوەتەوە ئەمان بەرپرسانی پێشوو لە ژێر ڕابەرایەتی مستەبا خامنەی کوڕی عەلی خامنەیدا وڵاتەکەی خۆیان بەڕێوابن ئامانجێکی دیکەی ئەمریکا کۆتایی هێنان بوو بە پشتیوانی گروپە چەکدارەکان بەرەی مقاومە ژمارەیەک گروپی چەکدارن لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە دەگوترێت لە ژێر چەتری ئێراندان و ئەو پاڵپشتی داراییان بۆ دامین دەکات وەک حزب الله لە لوبنان حوسیەکان لە یەمەن حەماس لە کەرتی غەزە هەروەها چەند گرروپێک لە عێراقدا باس و خواستی هەڵوەشاننەوەی ئەو گروپانە لە ئارادایە بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ نیشانەیەک نییە بۆەوەی پشتیوانی ئێران بۆ ئەو گروپانە ڕابگیرێت تەنانەت لە یادداشتی لێکتێگەیشتنی تاران و واشنگتندا ئاماژەی پێنەکراوە لەسەر ئاستی مەیدانیش تاوەکو ئێستا شەڕی حزب اللهی لوبنان لەگەڵ ئیسرائیل بۆ پشتیوانی ئێران بەردەوام هاوکات حوسیەکان گەماری دەریاییان بەسەر

ودي دا سباندو شر لو بريش دا جرمة كوتاي هنان ببرنامج موشكي بالستيكي ايران آمانجيكي ديكي امريكا بو آمانجەکانی ئەمریکا لە شەڕی ئێراندا لە ناوبردنی توانە موشکەکانی ئێران بوو. بە گوتەی دۆنالد ترەمپ نزیکەی 82 لە سەدی موشکەکانی ئێران لە ناو برا و هێزی دەریایی لە ناو چووە. واتە زیانی زۆریان پێگەیشتووە. ئێستاش ناو بە ناو هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر دامەزراوە سەربازیەکانی سوپای پاسداران بەردەوامە. بەڵام ئەم ئامانجەی واشنگتن بە تەواوی ناتۆتە دی. بەشێک لە راپۆرتە ڕۆژنامەوانیەکان باس لەوە دەکەن هێشتا ئێران ژمارەیەکی زۆر موشەکی لە کۆگاتا هەڵگرتووە و ماوێتی لە دوایین هێرشدا لە مانگی تەمووزدا تاران موشەکێکی دوورمەودای ئاراستەی ئوردن کردو بەهۆیەوە سێ سەربازی ئەمریکی کوژران یەکێکی دیکە لە ئامانجەکانی ئەمریکا کۆنترۆڵکردنی نەوتی ئێران بوو لە مانگی حوزەیراندا ترەمپ ڕایگەیاند ئەمریکا دەست بەسەر دورگەی خارگی ئێراندا دەگرێت و کۆنترۆڵی دەکات کە دڵی بەرهەمهێنانی نەوتی ئێرانە بەڵام تاوەکو ئێستا ئەمریکا هیچ خاکێک ئێرانی بەدەستەوە نییە ئامانجەکانی ئەمریکا بەدی هاتبن یاخود نا هێشتا شەڕی ئێران کۆتایی نەهاتووە دیاریش نییە کۆتاییەکەی بە شەڕێک لای دەکرێتەوە یاخود بە ڕێککەوتن و دانوستان دواین پێشهاتەکان ئەوەیە بۆ ئێستا واشنگتن نایەوێت بکەوێتە شەڕەوە بەڵام لانیکەم تاوەکو دوای بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکانی نیوەی خولی سەرۆکایەتی کە مانگی تشرینی دووەمی ئەم ساڵ بەڕێوە دەچێت ئێستادا سەرنجی لەسەر سەپاندنی سزا ئابوریەکانە بەسەر ئێراندا کە کاریگەریەکی بەرچاوی کردوتە سەر ئابووری ئەو وڵاتە و سەرۆکی ئەمریکا دانی بەوە داناوە ئەم گەمارۆیە لە موشەکەکان کاریگەرتر بوون ئەمە تاوەکو ئێستا ئەو ئامانجانە بوونە کە ئەمریکا لە ئێران و لەم شەڕی کاڵگیرساوە هەیەتی بەڵام بەشێکی زۆی لە ئامانجەکان تا ئێستا بەدی نهاتوون بەرپرسانی سەربازی ئەمریکا نیگەرانن لە کەمبوونەوەی موشەک و چەکە ستراتیجیەکانن و ترسیان لە پاشەکشێکردنی توانەکانی واشنگتن هەیە لە هەر ڕووبەڕووبوونەوەیەک لەگەڵ چین و رووسیا لەداهاتوو ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ لە زاری چەند بەرپرسێکی ئەمریکیەوە بڵاوی کردوتەوە واشنگتن بڕێکی زۆر چەک و تەقەمەنی بۆ ڕۆژڵاتی ناوەڕاست ناردووە ئەوەش بۆتەوە کاری کەمبوونەوەی چەکی کۆگاکراوی ئەمریکا لە ئەوروپا بەتایبەت موشەکی بەرپرسدانەوە کە پێی دەگوترێت PAC-3 سیستمی پاتریۆت بەکاری دێنێت لەگەڵ موشەکی ATACMS کە پێدەچێت قەرەبوکردنەوەیان چەند ساڵ بخایەنێت ئەو سەرچاوانە باسیان لەوە کردووە موشەکی تاد و سیستمی بەرپرسدانەوەی درۆن لە ئەوروپا بۆ ڕۆژڵاتی ناوەڕاست گواستاونەتەوە لەگەڵ موشەکی ئاڕاستەکراوی ورد ئەمەش وای کردووە پاشەکشەی گەورە لە چەکەکانی ئەمریکا لە کیشوەری ئەوروپا دروست بکات ڕۆژنامەکە ئەوەشی بڵاو کردوتەوە کەمبوونەوەی چەک و تەقەمەنیەکان وای کردووە فەرماندەیی سەربازی ئەمریکا لە ئەوروپا بیر لە هەموارکردنەوەی پلانی ئۆپراسیۆنەکانی بکاتەوە بەرپرسانی دارەکەی ترەمپ باوەڕێن وایە پێناچێت وڵاتەکەیان بتوانێت پلانی فریاگوزاری بەپەلە بۆ بەرگریکردن لە تایوان جێبەجێ بکات ئەگەر لەلایەن چینەوە هێرشی بکرێتە سەر تاوەکو ناوەڕاستی مانگی تەمموزی ڕابردوو ئەمریکا 1600 موشەکی پاتریۆت و زیاتر لە 200 موشەکی تادی لە جەنگی دژی ئێران بەکارێنەوە هەروەها لە کەشتەکانەوە زیاتر لە 150 موشەکی جۆری ستاندارد بۆ خستنە خوارەوەی درۆن و موشەک بەکارێنراوە لە بەرامبەردا ئێران 1500 موشەکی بالستی و 6000 درۆنی بەکارێنەوە هەرچەندە هێرشەکان یەو وڵاتە بۆ سەر کەشتیەکان لە هورمزیش بەردەوامە بەرپرسانی ئەمریکا باسیان لەوە کردووە ئەمریکا هەندێک کات وەڵامی هەندێک هێرشی ئێرانی نەداوەتەوە ئەوەش وەک ڕێکارێک بۆ پاراستنی موشەک و چەک و تەقەمەنیەکان نیە مەسعود پزیشکیان سەرۆککۆماری ئێران ڕایگەیاند لەگەڵ عمان گەیشتوون بە لێکتێگەیشتنێک بۆ ئیدارەدانی گەرەی هورمز بە گوێرەی یاداشتی لێکتێگەیشتنی ئیسلامابێت مەسعود پزیشکیان سەرۆککۆماری ئێران لە میانی چاوپێکەوتنێکی لەگەڵ میدیای فەرمی وڵاتەکەی ئاماژەی بەوە کرد ئێران کاتێک گەرەی هورمز دەکاتەوە کە ئەمریکا وەک لایەنی دووەم پابەند بێت بە جێبەجێکردنی چوار داواکارەکانیان کە ئەوانی هەڵگرتنی ئابلوقەکانە هەڵگرتنی ئابلوقە لەسەر سوتەمەنی پترۆکیمیایەکان و ئازاد

نی پارە بلۆکراوەکانی ئێران. لە چاوپێکەوتنە تەلەڤیزیۆنەکەیدا سەرۆکۆماری ئێران ئاماژەی بە سروشتی ئەو ڕێڕەوە پێشنیازکراوە نەکردووە کە بۆ تێپەڕین بە گەرۆکەدا کەشتەکان بەکاری بێن. ئەم لێ دوانانەی مەسعود پزیشکیان لە کاتێکدایە کە بڕیارە لە سەرای مانگی ئەیلولی داهاتوو ئێران بەشداری لە لووتکەی ڕێکخراوی شنگهای بۆ هەماهەنگی بکات لەگەڵ وڵاتانی قیرغستان کە بەڕێوە دەچێت کە سەرکردەی زۆرێک لە وڵاتانی ئاسیا بەشدار بوو لە ناویاندا ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی رووسیا. بە گوێرەی ئاژانسە ئێرانیەکە بڕیارە پزیشکیان و پوتین لە پەراوێزی کۆربەندەکە چایان بە یەکدی بکەوێت و تاوتوێی پەرەسەند بە هەرێمایەتیەکان و پەیوەندەکانی هەردوو وڵات. داواکاری گشتی تاران دۆستی تایبەت بە کوشتنی علی خامنەیی و چوار ئەندامی دیکەی خێزانەکەی ڕەوانی دادگا کرد و داوا دەکات بکەرانی ئەو تاوانە سزا بدرێن. ئاژانسی میزان کە ماڵپەڕی فەرمی دەسەڵاتی دادوەری ئێرانە بڵاوی کردوێتەوە علی ساڵحی داواکاری گشتی تاران سەرجەم ئەو کەسانەی لەو تاوانە تێوەگلاون ڕوبەڕووی دادگا دەکاتەوە. ئەو کەسانی لە دۆستیەکەی داواکاری گشتی تاراندا ناوێن وەک تۆمەتبار هاتووە بە تۆمەتی بڵاوکردنەوەی خراپەکاری لە زەوی لە ڕێگەی کارێکی تیرۆریستیەوە پێویستە دادگایی بکرێن. ڕۆژی 28 شوباتی ڕابردوو لە بردومانێکی ئیسرائیلدا علی خامنەی ڕێبەری پێشووی ئێران و چوار ئەندامی دیکەی خێزانەکەی کوژران. بە گوێرەی و دۆسیەی ئامادەکراوە لەو هێرشەدا بەرزترین پۆستی سیاسی و سەرکردایەتی ئێران کراوەتە ئامانج کە ئامانجی دروستکردنی کێشە بووە لە پەیکەربەندی دەسەڵات و بۆشایی بوو لە وڵاتدا. هەروەها داواکاری گشتی تاران دۆستەیەکی دیکەی سەبارەت بە قوربانیانی بردوومانەکەی خوێندنگەیەکی شاری میناب ئامادە کردووە. لە هێرشی سەر خوێندنگەکەی شاری میناب زیاتر لە 160 کچە خوێندکار کوژراون، 90 دیکەش برین.

0: هاوکاری دارایی هاوپەیمانان بۆ وەزارەتی پێشمەرگە تاوەکو سی ئەیلوول بەردەوام دەبێت و بڕیارە دوو مانگی دیکە هاوکارەکە بۆ پێشمەرگە و ئەفسەرەکانی وەزارەت دابەش بێت. سەرچاوەیەک لە وەزارەتی پێشمەرگە بە کەناڵەشی ڕاگەیاند هاوکاری دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگی حەوت کە بڕەکەی 6 ملیار و 478 ملیۆن دینار بوو لە هەفتەی ڕابردوو دابەشکرا و بەسەر 79000 پێشمەرگە و ئەفسەر و پلەدار و هەریەکە و 82000 دیناری وەرگرتوو. ئەوەشی خستە ڕوو هاوکاری دارایی هاوپەیمانان تاوەکو سی ئەیلوول بەردەوام دەبێت، واتە تاوەکو دوو مانگی دیکە هاوکارە داراییەکان بە هەمان ڕەپارە دابەش دەکرێت بەسەر پێشمەرگە و ئەفسەراندا. باسی لەوەش کردووە وەزارەتی پێشمەرگە داوای لە هاوپەیمانان کردووە هاوکاری دارایی و لۆجستیەکان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە بۆ ساڵانی داهاتوو بەردەوام بێت، چونکە ئەو هاوکاریە دارایی و لۆجستیانە هاوکار بوون بۆ ڕێکخستنەوە و یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە. بە گوێرەی زانارەکان هاریکارەکانی هاوپەیمانان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە بۆ ساڵی 2026 بڕەکەی 61 ملیۆن دلار بووە. وەزیری ناوخۆی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان لەبارەی بەردەوامی هاوکاری هاوپەیمانان بۆ پێشمەرگە ڕاگەیاند سەردان و گفتوگۆ بە بەردەوامی هاوکارەکان لە هەرێمی کوردستان لە ئەمریکاش لە نێوان شاندی وەزارەتی پێشمەرگە و بەرپرسانی پێنتاگۆن بەردەوامە، بەڵام تاوەکو ئێستا بڕیاری کۆتایی نەدراوە. ڕێبەر ئەحمەد ئەوەشی خستە ڕوو هیوادارن هاوکارەکانی ئەمریکا لە هاوکاری دارایی و هاوکاری سەربازی بەردەوام بێت، چونکە بە گوتەی وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان ئێستا پێویستیان بە هێزەکانی هاوپەیمانانە لە عێراق، زیاتر پێویستی بە هاوکارەکانی ئەوان هەیە.
1: بابەتی هاوکاری ئەمریکا بۆ هێزی پێشمەرگە بابەتێکە تایبەتە بە وەزارەتی پێشمەرگە ڕەنگە زانیاری زیاتر لە لای ئەوان هەبێتن، بەڵام ئەوەندەی من ئاگادارم سەرەدان و گفتوگۆ و ڕاگۆڕینەوە چە لێرە چە لە ئەمریکاش لە نێوان شاندەکانی وەزارەتی پێشمەرگە لەگەڵ بەرپرسانی پێنتاگۆن و بەرپرسانی ئەمریکا ئەنجام دراوە و تا ئێستا بڕیاری کۆتایی نەدراوە، بەڵام هیوادارین کە هەم هاوکاریەکانی ئەمریکا هەم هاوکاری سەربازی هەم هی دارایی بەردەوام بێتن، چونکە ئێمە لە هەرێمی کوردستان پێویستیمان پێیە و تەسەور دەکەم لە عراقی زیاتر پێویستی بەم هاروکاری هەبێت.
0: ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان لە گفتوگۆکانمان بەردەوامن لەگەڵ ئەمریکا بۆی هاوکاریەکان چ هاوکاری دارایی چ لۆجستی بەردەوام بێت بۆ هێزەکانی پێشمەرگە، دەڵێ ئێمە پێویستمان پێێتی و دڵنیاشە عراقیش لێمە زیاتر پێویستیان بە هاوکاریانە هەیە. لە نوێترین ڕاگەیەنراوە پێشهاتیشدا سەید شوهەدا گرووپێکی بەرەی مقاومە دەڵێت ئێمە ئامادەین چەکدانین، لەبەری چەگەڵگرتنمان پێویستی بووە، ئەگەر ئەو پێویستیانە نەمێنێت ئێمە چەکانمان دادەنین، بەڵام مەرجمانێ. لە مەرجەکانی باس لە هەرێمی کوردستان کراوە، دەڵێت دەبێت سەرجەم سنوورەکان و دەروازەکانی هەرێمی کوردستان حکوومەتی عێراق بەڕێوە بێت. هێزەکانی پەکەکە و ئەوانەی ئۆپۆزسیۆن ئێران بچنە دەرەوە و هەروەها ئەو هێزە سەربازیانەی تورکیا و سوپای تورکیاش کە لە ناو ئەوان دەڵێن باکووری عێراق یانوە بەسیان هەرێمی کوردستانە هەن لە خاکی عێراقەوە بچنەوە خاکی تورکیا. بەنەمانی هاوکاریە سەربازیەکان، هاوکاریە دەریایەکان، هاوکاریە دارایەکان، هاوکاریە لۆجستیەکانی ئەمریکا بۆ هێزەکانی پێشمەرگە چی دەگوزەرێت؟ ئایا هیچ ئەمەلێک هەیە، هیوایەک هەیە کە ئەو گفتوگۆیانە ببێتە هۆی ئەوەی ئەو هاوکاریانە بەردەوامی هەبێت؟ هاوکارەکان بەردەوامی هەبێت بۆ هێزەکانی پێشمەرگە چی دەبێت و چۆن دەبێت؟ ئایا ئیداری دۆنالد ترەمپ جارێکی دیکەم هاوکاریانە پەرە پێداتەوە یاخود سەرجەمیان پێوەستە بە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا هاوپەیمانان؟ گفتوگۆیم بابەتان دەکەم لەگەڵ بەڕێز فەریق جەبار یاوەر بەڕێزیان شارەزای بواری سەربازی و هەروەها ئەمینداری پێشووی وەزارەتی پێشمەرگەشن. بەڕێز فەریق جەبار یاوەر، سڵاوت لێ بێت، سوپاس کە جارێکی دیکە یەک دەبینەوە میوانی کەناڵ هەشتیت. ئەمێ سەرەتا باس لەوە بکەم پرسیارەکەم ئەوە بێت ئەگەر لە سی ئەیلوول ئەم هاوکاریانە نەمێنن، دوو مانگی دیکە ئەم هاوکاریان نەمێن، کاریگەرێکی ئۆتۆیان لەسەر هێزی پێشمەرگە دەبێت؟
2: سڵاو لە ئێوەی بەڕێز و سڵاو لە گشت بینەرانی بەڕێز و هێزی پێشمەرگە و هەموو هێزەکانی هەرێمی کوردستان. جارێک ئێمە با بزانین هاوکاریەکان چەند بووە، یعنی بۆ ئەوەی بڵێ بە تایبەتی لە کۆتایی ماوەیدا بۆ ئێ بزانین چەند تەسیل لەسەر هێزەکانی پێشمەرگە ئەکایانی.

0: کە لە کوردستان بپارێزرێت. دیارە ئەو کاتێک کە ئەو هاوپەیمانەتی دروست بوو، بێگومان پاشەوەی کە ڕێککەوتریان کرد لەگەڵ حکوومەتی فدراالی عێراق، هاوپەیمانەتیەکە بە سەرۆکایەتی ئەمریکا بوو نزیکەی زیاتر لە 70 دەوڵەت بوو. ناونرا هاوپەیمانەتی شەڕ دژی داعش، چونکە داعش نەوەکو ببووە هەڕەشەیەک بۆ سەر عێراق و هەرێمی کوردستان، بەڵکو ببووە هەڕەشەیەک لەسەر سووریا، لەسەر وڵاتە عربیەکان، لەسەر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، لەسەر خودی ئەمریکا، ئاسایشی ئەمریکا و وڵاتانی ئەوروپاش بە شێوازی گشتی، چونکە بە هەزارها فەرماندە و چەکداری داعش هی وڵاتی ئەوروپاش بوون، یعنی بە هی فەڕەنسی بوونی بریتانی بوون، هی ئەڵمانی بوون، هی زۆر وڵاتە ئەوروپای شەرقیەکان بوون و کردەی تیرۆریستی شیان ئەنجامەدا لە وڵاتانی ئەوروپا، جگە لەو شەڕە گەورەی کە ئەیان کرد لە ناوچەکە و ببوون هەڕەشەیەک کە گەیشتبوونە نزیک سنوورەکانی بەغدا وردەوردە هەڕەشەیان لە ئەردەن و لە سعودیەش دەکرد کە پەلاماری ئەو ناوچارەش بدەن کاوانە دۆستی ئەمریکا. لەو کاتەدا کە ڕێککەوتن کرا لەگەڵ عێراقا نێوان عێراق و نێوانی ئەو هاوپەیمانیەتیە، بەشێکیش لەو هێزانەی و ڕاوێژکارانی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی هات نارێمی کوردستان و کامپیان دانا و هاوکاری هێزی پێشمەرگەی کوردستانیان کرد بە هەمە جۆر، هاوکاری لە ڕێی ئاسمانەوە بۆ پشتیوانی ئۆپراسیۆنەکانی هێزەکانی پێشمەرگە و بۆ پاراستنی هەرێمی کوردستان لە پەلاماردانی داعش، هاوکاری هەواڵگری، هاوکاری مادی، هاوکاری چەکوتەقەمەنی، هاوکاری ئامێری جەنگی، هاوکاری پێویستی پزیشکی، هەموو ئەمانان لەلایەن هاوپەیمانانەوە لەو چەند ساڵی کە شەڕ دژی داعش بوو پێشکەشیان دەکرد، هەتا گەیشتە دوا هاوکاری هاوپەیمانان کە لەلایەن ئەمریکا و پێشکەشەکرا کە نزیکەی 61 ملیۆن دۆلار بوو، کە پەیوەست بوو بە مەسلەی مەشق و ڕاوێژکاری و مەسلەی هەندێک یارمەتی بۆ هێزی پێشمەرگە کە مانگانە نزیکەی ئەوەی کە دیاری کراوە نزیکەی 80,000 دینار بوو بۆ سەرموچەکانی هەموو هێزەکانی پێشمەرگی سەر بۆ وەزارەتی پێشمەرگە.
1: ئێستا بڕەکە کەمە، بەڵام داواشەکری ئەمە هاوکاریانە بۆن منە بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان داوا دەکەن هاوکاریەکان بەردەوام بێسەر چەندە بڕەکەی دەوروبەری 83,000ەکە. بەڵام ئەوەندەی هاوکاریە دارایەکە نا، ئەوەندەی هاوکاری لۆجستی و پەیوەندی هەبێت گرنگە یان هاوکارە دارایەکەشی لەگەڵا بێ گرنگە، بۆچی بەردەوام جەخت دەکەنەوە هاوکاری و هەمانگی لەگەڵ ئەمریکا هەبێ، لەگەڵ پنتاگۆن هەبێ؟
0: بێگومان یعنی هاوکاری و هەماهەنگی و لەگەڵ ئەو وڵاتانە گرنگە زۆر، چونکە ئێمە بەتایبەت وەزارەتی پێشمەرگی کوردستان ماوەیەک بەتایبەتی لە پرۆژەی ریفۆرم و یەخستنی هێزەکانی پێشمەرگە چوار وڵاتی گەورە هاوکار بوون لەو پرۆژەیە کە ئەمریکا و ئەڵمانیا و بریتانیا کە ئەمە ئەم سێ وڵاتە ئەندامن لە ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی، یعنی جگە لە هۆڵەنداش کە بەشدار بوو لەگەڵمان، لەبەرەوە ئەوە زۆر گرنگە وڵاتانە هەم ڕاوێژکاریان هەبێ، هەم مەشقپێکاریان هەبێ، هەم بەشدار ببن، ئەگەر لە ڕووی مادیشەوە نەبێ بەڵام لە ڕووی ڕاوێژکاری و لە ڕووی پشتیوانی، نەوەکو بەس بۆ وەزارەتی پێشمەرگە بۆکو بۆ عێراق بە شێوازێکی گشتی، چونکە ئێمە لە ناوچەیەکدان وەکو ئەڵێن کۆمەڵێکی یەکجار زۆر کێشەی تایە، ئەوە شەڕکی گەورە لە نێوان ئەمریکا و ئێران هەیە، مەسەلەن کۆمەڵێکی گروپی دەرچوو لە یاسا لە عێراق هەیە کە بەردەوام هەڕەشە لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستان بوون، یعنی ئەمانە کێشەیەکی ئەو کێشان جگە لە ئەوەی کە داعش هێشتا بە تەواوەتی کۆتایی ناتوە. داعش ڕاستە لاواز بووە لە ڕووی سەربازیەوە یان لە ڕووی کردەی تیرۆریستیەوە، بەڵام هێشتا ماوە وەکو ڕێکخراوی تیرۆریستی لە ناو نەبراوە بە یەکجارێکی، لەبەرەوەی هەر ماوە وەکو هەڕەشەیەک بۆ سەر ناوچەکە بە شێوازێکی گشتی. بەڵام مەسلەی داواکردنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بەتایبەتی ئەو لێدوانانەیان ئەو بەیاننامانەی کە دەرەچوو لەلایەن وەزارەتی پێشمەرگەیان حکوومەتی هەرێمیان ئەو لێدوانانی بەڕێز وەزیری ناوخۆ بۆ داواکردنی بەردەوامی ئەو پشتیوانیە، بێگومان ئەو جۆرە پشتیوانیانە ئەمێنن، بەڵام بە شێوازێکی تر. پێشتر شێوازی کۆمەک و هاوکاری و پشتیوانیەکان و هەماهەنگیەکان بەهۆی بوونی هاوپەیمانەتێکی نێودەوڵەتی بۆ شەڕ دژی داعش بوو. ئەم هاوپەیمانیەتیە بە ڕێککەوتن نێوان عێراق و نێوانی ئەمریکا و وڵاتانی هاوپەیمان لە ناوەڕاست و خواری و عێراق لە مانگی نۆی ساڵی 2025 کۆتایی هات، لە هەرێمی کوردستان لە کۆتایی مانگی نۆ 2026 کۆتایی دێت. بەڵام ئەوە مانای نییە ئەم وڵاتانەی کە پێشتر هاوپەیمانەتیەکیان نەبوو بۆ شەڕ دژی داعش

0: داعش ئێستا و کۆتاییهاتوە ئەرکی ئەوە پەیمانەتیە بەتەواوەتی عێراق بەجێبێڵن. بەڵێ کامپەکانیان نامێنێ، بەڵام ئەم وڵاتانە ئێستا لە جیاتی عێراق لەگەڵ هاوپەیمانەتی کی گەورە ڕێکەوتنیە بێ ئێستا لەگەڵ تاک تاکیە وڵاتانە پەیوەندی هەیە، لەگەڵ ئەمریکا ڕێکەوتنی پاری استراتیژی هەیە، لەگەڵ فەڕەنسایەتی، لەگەڵ بریتانیایەتی، لەگەڵ ئەڵمانیایەتی، لەگەڵ ئیتالیا، یعنی ئەو وڵاتانە بە تاک ئێستا ڕێکەوتنیان هەیە لەگەڵ عێراق و بێگومان هەرێمی کوردستان ئەتوانێت لەگەڵ حکومەتی عێراق بەڕێکەوتن کە داوا بکرێ ئەم هەماهەنگیەی کە هەیە لە وڵاتانیان ئەو ڕێکەوتنانەی ئەو وڵاتانە کە بە دووقۆڵی لەگەڵ عێراق هایانە و کاوکاری عێراق دەکەن بەشکی بۆ هەرێمی کوردستان بێت و بۆ زانینی زیاتریش زۆربەی سەفارەتەکانی ئەو وڵاتانە کە لە بەغدان و قونسڵگەریەکانیشان لە هەرێمی کوردستان ڕاوێشکاری سەربازی تایە، ئەو ڕاوێشکارانە بەردەوام دەبن لە پەیوەندی کردن هەم لەگەڵ هێزەکانی عێراقدا هەم لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان.
1: باشە، بەڕست فەریق جەباریاوەر، بەڕێستان شارەزایەکی باشتان هەیە، هەم لە بواری سەربازی، هەم بەڕێستان یعنی پۆستان هەبووە، بەرپرسیاریتان هەبوو، ئەمینداری پێشووی وەزارەتی پێشمەرگە بوون. ئێستا بەشێک لەو گروپە چەکدارانەی کە خۆت ئاماژۆ پێکەوتت گروپی چەکداری لە یاسا دەرچوون. ئێستا بۆ نمونە ئەگەر لە ناوکەوانەیە کە یەکێک لەوانە مەبەستت سەید و شوهەدا بێ، دەوروبەری دەمەرجی هەیە بۆی چەکانە ڕادەستگا. بەشێک لە مەرجەکان هەرێمی کوردستان ئەگرێتەوە. دەڵێ دەبێت هەموو سنووری هەرێمی کوردستان بەدەست سوپای عێراقەوە بێت. دەبێت پەکەکە و گروپی ئۆپۆزسیۆنی ئێران لە خاکی عێراق و هەرێمی کوردستان بچنە دەرەوە. سوپای تورکیا خاکی هەرێمی کوردستان و هەروەها عێراق بەجێ بهێڵێت. کۆمەڵێ مەرجیان هەیە تایبەتە بە هەرێمی کوردستان. ئەم مەرجانە ئایا مەرجی قورسن یاخود دەکرێت جێبەجێ بکرێن؟ ئەم مەرجانە ئەگەر جێبەجێ بکرێن، پێگەی بەرگری و سەربازی و ئەمنی هەرێمی کوردستان لاواز ناکات. ئەم گروپانە چ ئامانجێکیان دەوێت و هەیە لە هەرێمی کوردستان؟
0: یەکەم مەڵێ من بینیمە و بەیاننامەی کە لەلایەن کتاب سەید شوهەدا دەرچووە مەرجەکانی دیاری کردەوە بۆ حکومەتی عێراق، یەکەم ئەوە هیچ پەیوەندیکی بارێمی کوردستانەوە نییە، چونکە لە عێراقدا بەڕێز عەلی زەیدی وەکو سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق و فەرماندەی گشتی هێزەکردارەکانی عێراق بەرنامەیەکی داڕشتووە. بەرنامەکە خراوەتە ڕوو لە ئیپاری تەنسیقی شیعی و هەموویان ڕەزامەندیان لەسەرداوە. دوایی لە پێشکەش کراوە بە ئەنجومەنی هەماهەنگی دەوڵەت، یعنی هاوکاری دەوڵەت کە هەموو لایەنەکان کە ئەو دەوڵەتە پێک بهێن دەهێنرێن، ئەوانش ڕەزامەندیان لەسەرداوە، ئەنجومەنی وەزیران ڕەزامەندی لەسەرداوە، لەگەڵ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقش ڕەزامەندی لەسەرداوە. یەکەمین محوری ئەو بەرنامەیە ئەوەیە کە ئەوێت چەک کۆ بکرێتەوە بەدەست دەوڵەت، یعنی ئەمە حکومەتی عێراق گفتوگوکە لەگەڵ ئەم لایەنانە. ئەمجا بابێن بۆ سەر داواکاریەکانیان کە ئەوانەی ئەو بەشانەی کە بە ڕێزت باست کردووە. یەکەم، هێزەکانی تورکیا ئێمە نەمان هێناون، هەرێمی کوردستان نی هێناون بۆ ناو خاکی عێراقدا لە هەرێمی کوردستان، بەڵکو بە ئاگاداری حکومەتی عێراق و خۆشی ئەزانێ کە ئەو هێزانەی تورکیا لە ناو خاکی عێراق و چەند نەقە و ڕۆژان بە بەردەوامی شاندی عێراقی لە تورکیا و شاندی تورکیا لە عێراق تەنانەت سەرۆکی تورکیا سەردانی عێراقشی کردووە، جگەل لە سەردانی هاکان ڤیدان و هەموو ئەوانەی ترکیا سەردانی، هەم وەزیری خارجیەیە، هەم هەواڵگیری تورکیایە، هەم فەرماندەکانی تورکیا، هەم سەرۆکی عێراقان، یعنی عێراق خۆی هەماهەنگە لەگەڵ تورکیا، خۆی عێراق ئەتوانی لەگەڵ تورکیا ڕێکە و چونکە ئەوە لە دەسەڵاتی هەرێمی کوردستاندا نییە. بابەتی چوونە دەرەوەی ئەو هێزانە عێلاقەی بە عێراقەوەیە، چونکە بابەتێکی سیادیە، ئەفڵان هەرێمی کوردستان ناتوانین لەو بابەتە گفتوگۆ بکە، چونکە ئەو گفتوگوۆی دەبێت لە نێوان عێراق و لێوان تورکیا بێ. باش، پێکێکە هەرێمی کوردستان نەهێناون بۆ سەر سنوور، هەرێم پێکێکە لە زەمانی سەددامەوە کە لە حکمدا بووە پێکێکە لەو سنوورانە بابوون و ئێستا پێکەکە خۆی لا گفتوگۆدایە لەگەڵ حکومەتی تورکیا بۆ ئەوەی کە چەک فڕبدا و بگەڕێنەوە بۆ تورکیا و یاسایەک دەرچوو، یاسای لێبوردنیش دەرچوو لەلایەن پەرلەمانی تورکیا بۆ ئەوەی کێشەی نێوانی پێکەکە و نێوانی حکومەتی تورکیا چارەسەر بکە. یعنی ئەم بابەتە هیچ پەیوەندی بە هەرێمی کوردستانەوە نییە. ئەم جاوان کە
1: سەید شوهەدا بۆچی باسی هەرێمی
0: کوردستان هێزی عێراق لەسەر سنوورەکانی بڵێن بەس ئەوەندە با وەڵامی ئەوە بدەمەوە بۆی خەڵک

0: چونکە ڕەنگە زۆر جار هەیە خەڵک وان نزانێ کە هێزی پێشمەرگە لە سەر سنوورە بۆ زانینین سەرتاسەری سنووری عێراق تورکیا سنووری ئێران عێراق کاکەوێتە هەرێمی کوردستان هیچ هێزیکی پێشمەرگە نایپارێزێ بەڵکو هێزی
1: عێراقیپارێزێ
0: لەوەتی حکومەتی عێراقی لە دوای 2005 هێزی هێزی پاسەوانی پۆلیسی پاسەوانی سنوور سەر بە وەزارەتی ناوخۆی عێراقی پارێزێ کە فەرماندەییان هەیە لاورێر نای فەرماندەییەکی پاسەوانی سنوورە و ئەوان هەمویان هێزی عێراقین یعنی هێز خودی هێزی عێراقن چوار لیوان سەر بە فەرماندەیی گشتی هێزەکانی پۆلیسی پاسەوانی سنووری عێراقن یعنی ئەوان خۆیان ئەیپارێزێ هێزێکی عێراقی سنوورەکان ئەپارێزێ چونکە پاراستنی سنوور یعنی ئەگەڕێتەوە بابەتێکی سیادی ئەگەڕێتەوە بۆ حکومەتی فدراڵی عێراق یعنی زۆربەی خاڵەکان یان مەرجەکان کە دیارییان کردووە لەو مەرجانەی خوان هیچی پەیوەندی بارێمی کوردستانەوە نیە
1: تا باسی دەروازە سنوورەکانەکات ئەگەر سیستمی ئەسیکۆدا جێبەجێ بکرێت ئەوە ژۆکەوە ئەو مردشان جێبەجێ کرابێ
0: بێگومان یعنی وەکو باسم کرد یعنی خۆیان ئەفڵەن مەرجەکانیان پوچەڵە لەبەر وەکو باسم کرد مەرجەکانیان مثلن باس کە باسی تورکیاکە ئێوە عێراق خۆی بڕوا گفتوگۆ لەگەڵ
1: ئەمانە پاساوە بۆی بڵێ کە چەکماندانە و ئەمەرجانەمان جێبەجێ کردووە
0: باسی هێزەکانی ئەمریکا و ئەوانە دەکات وە خۆیان ڕێککەوتور لەگەڵ عێراقەوە هەموو هێزەکانیان عێراقنی ئەو هاوپەیمانیتەی کابوو نامێنێ و هەموو ئەو کامپانیان کۆتایی پێدێ لە هەرێمی کوردستان و لە عێراقەوە یعنی پێکەکە ئێمە پێکەکەمان نێ ناو بەسەر حدودەکان پێکەکە لە ساڵەکانی 1984ەوە هەر لەو ناوچانان هەر لە ناوچەکانی سدونن لە شەڕدان لەگەڵ حکومەتی تورکیا یعنی خۆی ئێمە نەمانیە ناون یعنی بە پشتیوانی ئێمە ناهاتون بەسەر سنوورەکان مەسەلەن ئەگەر باسی حتی ئۆپۆزیسیۆنی پارتە ئۆپۆزیسیۆنەکانی ئێرانیش ئەکەن کە هەند لە هەرێمی کوردستان ئەوانیش لە زمانی حکومەتی پێش ساڵی نەوەتووی یەکەوە یعنی پێش ڕاپەڕینەوە وەختی خۆی لە زمانی حکومەتی سەددام هاتوون بۆ ئەو ناوچانە و دووەم زۆربەیان ئیقامەی عێراقیان هەیە یعنی لەلایەن وەزارەتی ناوخۆی عێراق زۆربەیان ئیقامەیان هەیە زۆربەیان جیوازی عێراقیان هەیە چونکە بە پێی یاساکانی عێراق ئەوانەی کە لە وڵاتانی چواردەور ئەگەر کەسێکی ئاوارە بن یان لاجی سیاسی بن حکومەتی عێراق ئیقامەیە دانی ئەو شەر پەیوەندی بە عێراقەوە هەیە و لژنەیەکی باڵا هەیە بۆ تەنزیقی ئەمنی لە نێوانی عێراق و لە نێوانی ئێران و چەند کۆبنوەیەکیان کردووە لە ئێران و لە عێراق و گفتوگۆیان کردووە دەربارەی ئەم بابەتانە و چۆن ئەوانە یعنی مامەڵە لەگەڵ ئەوانەدا بکرێ یعنی فقط هەرێم نوێنەری هەیە تێدا بەڕێز وەزیری ناوخۆ لەگەڵ هەردوو بەڕێزان لێپرساوانی ئاسایشی سلێمانی و لەگەڵ هەولێر ئەوان نوێنەرن لەو لژنانە بەڵام لژنەکە لەلایەن بەڕێز پێشتر قاسم عەرەجیەوە ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتیمانی عێراق
1: سەرپەرشتەکرد ئەگەر ئەم ئانێ چەک دابنن ئێمە ئەم مەرجانەمانێ مەکو پاساو ئەم مەرجانەیان دیاری کردووە بڵێ مەرجەکانمان جێبەجێ کراون بۆی ئاوا ڕەوایەتێک بدەن بە خۆیان هەر ئەوەیە یان شتێکی دیکەی لە پشتەوە هەیە
0: بەڵێ بێگومان یعنی ئەم زۆر جار هەیە ئەم گروپانە بیانوویەک ئەهێننەوە بۆ ئەوەیە کە بە پێی ئەو بڕیارەی کە لەلای حکومەتی عێراقەوە دراوە بۆ بڵێن کۆکردنەوە چەک بەدەست دەوڵەت تەمان من بڕوام بە حقیقت لە ئەوە ڕۆژەوە کە باس لە مەسلەی کۆکردنەوە چەک بەدەست دەوڵەت بڕوام بە چەک داماڵی نییە چونگە حکومەتی عێراق چەکیاندا ناماڵێ وەڵکو حکومەتی عێراق تێکەڵیانەکە بە شێوازیکی یاسایی بە هێزەکانی خۆیەوە وەکو چۆن مامەڵە لەگەڵ هێزەکانی سەرایە سەلام و ئەوانەی شبلی زەیدی کرد و ئەوانەی عەسایب ئەهل الحەقی کرد و ئەمانەش بە هەمان شێواز هەمویان تێکەڵ ئەکرێن بە هێزە چەکدارەکان و ئەبنە بەشێک لە هێزە چەکدارەکانی عێراق بە شێوازێکی یاساییە کە ئێستا لە دەرەوەی کۆنتۆلی فەرماندەی هێزە چەکدارەکانی عێراق دێنە ناو کۆنتۆلی فەرماندەی هێزە چەکدارەکانی عێراق ئەمجا وەکو باسم کرد ئەمە لەو گفتوگۆیایی کە ئەیکە لەگەڵ حکومەتی عێراق بیان و ئەهێننەوە بۆ ئەوەی باشترین دەستکەوتیان هەبێ کە تێکەڵ ئەبن لەگەڵ هێزە چەکدارەکانی عێراق
1: بەڵێ باشە بەڕێز کاک فەریق جەبار دەمەوێت وەکو کۆتا پرسیار هەندێک جار باس لەوە دەکرێت بە درێژایی مێژوەڵەن ئەمریکا چوبێتە وڵاتێکەوە کە قوربانی بۆ دابێ دوای بەش بەرژەوەندەکان و کۆمپانیا زەبەلاحەکانی لەوێ بێ ئەگەر بە پێی خۆی و بە پیادە لەسەر ئەرزەوە ڕۆژبێتە دەرەوە لە وڵاتە ڕەنگە بە پەڕەشوت بە جۆرێکی دیکە دابەزێتەوە سەر خاکی وڵاتەکە ئەمریکا دەستبەرداری عێراق بێ لەگەڵ هەرێمی کوردستان
0: ئەمریکا بەرژەوەندی باڵای هەیە لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەمریکا

0: کا سەرچاوەی وزەی جیهان ئەتوانم بڵێم یعنی بڵێن ڕێژەیەکی زۆر گەورەی و وزەی جیهاندا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە. لەبەر ئەوەیە ئەمریکا ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بۆتە چەقی ململانیەکەی لەگەڵ رووسیا و لەگەڵ چین و لەگەڵ ئەو وڵاتانە. لەبەر ئەوەیە زۆر بە ئاسانی دەستبەرداری بوونی خۆی لە وڵاتانە نابێت. طبعا حتما ئەمریکا وەکو وڵاتێکی گەورە جیهانی بە پێی بەرجەوەندیەکانی خۆی لە وڵاتانە ئەبێ. بە حقیقت بە ئەوە تێبگەین لەبەر چاوی جوانی ئێمەی کورد نییە و یان چاوی جوانی عەرەبێک نییە و یان چاوی جوانی تورکیە گیان فارسێک نییە لە وڵاتانە. ئەوان بە پێی بەرجەوەندەکانی خۆیان جووڵە ئەکەن بەبێ بەرجەوەندەکانی خۆیان دێن هێزەکانیان ئەجوڵێنن لە جیهاندا بۆ ئەوانەی لەو ناوچارن. بەڵام بە حقیقت ئەمریکا زۆر بە ئاسانی ئەم ناوچەیە بەجێ ناڵی. وەکو باسم کرد ئێستا ئەو هاوپەیمانەتیەی کە بۆ شەڵی داعش بوو کۆتایی هاتووە، بەڵام ئەمریکا هەر پێش ئەوەی ئەم هاوپەیمانەتیە کۆتایی بێ ئەو ڕێکەوتنێکی ئیتاری استراتیژی لەگەڵ عێراقا ئیمزا کردووە کە لە زمانی مستەفای کاظمی مفاوضاتی لەسەر کرا و لە زمانی محەممەد شەیاع ئیمزا کرا و ئەم جارەی کە بەڕێز علی زەیدی چوو بۆ ئەمریکا تەفعیل کراوە. ئەمریکا لە دەرگاوە دەڕوا، بەڵام لە پەنجەرەوە دێتە ژوورەوە بە هەمان شێواز پەیوەندیەکانی خۆی ئەمجا بە دووخۆڵی لەگەڵ عێراقا ڕێکە خاتەوە. بێ گومان کە لەگەڵ عێراقا ڕێکی خستووە بەشی هەرێمی کوردستان شتیا بێت.
1: بەڕێز کاک فەریق چۆباریاوەر شارەزای بواری سەربازی ئەمینداری پێشوی وەزارەتی پێشمەرگە ڕاستەوخۆ لە سلێمانی میوانە بووی. سوپاس بە بەڕێزت.

ران بەدوای ترم و بێسەر و شوێنبووانی کارەساتە سروشتەکەی نیپاڵدا بەردەوامە و ژمارەی گیانلەدەستدان گەیشتووەتە 682 کەس و زیاتر لە 2400 کەسیش تاوەکو ئێستا بێسەر و شوێنن. ڕۆژی چوارشەمە بەهۆی هەرەستی بەفرەوە لە چیای هیمالایە بەنداوێک لە ناوچەی تبت لەسەر سنووری نیپاڵ و چین تەقیە و بەهۆیەوە لە چەند خولەکێکدا لافاوێکی گەورە دروست بوو. بەهۆی وەلانیکەم 10,000 خێزان ماڵەکانیان لەدەستداوە. ناوچەکە ڕۆژەی ژێرخانی وزەی برفراوانی تێدایە. درەنگانی ڕۆژیێنی بەرپرسانی بەشی کارەساتەکانی نیپاڵ ڕایان گەیاند 933 کرێکاری وێستگەیەکی کارەبا بێسەر و شوێن بوون. ئەوە سەرباری بێسەر و شوێنبوونەکانی پێشووتریش.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنە ئێوانان کرما جیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بە عام پشیلە زۆر ڕێزلێگی.

0: داوە سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتدا ماوە شۆربا بخوا.
1: بۆ من رووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆ سمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتنە دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم. وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زولفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
1: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
1: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
1: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری جیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بە شەپۆلی
1: ئەشکیپایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: قانون وی مانا ئەم ئەسەت نفر دکن لە قانون نووی پیرۆز دکن ژبەر گویێ گو ئەردێما دەستە سەرکردە لە گۆری قانونێن دەستە سەرکردنێ پێنگ وە جەهێڵا ڕێجێما باعسێ فەهاتنە دانین بوویە خودیێوێ
1: مەجلیسا گەل دەسەڵاتێکە دادوەریە هەیە گەر پرسکرێکێک هەبەك و چارەسەرێک بلەس حەوجە دکە هوندکارن دۆزێڤەکن دا کو داخواز ڕەوەستاندنا پێکاینا بریارێ بکن
2: قەیرانە هەژمارێك ژە خوێندکارن کو باوەڕنامەیەن ناوین و ئامادەهیەن پارێزگا سوێدێ پرسکرێکەوان هەبوون ها چارەسەر بووە خوێندکاران ئیرو لە گوندەوارن پارێزگەهێ دەست بە ئەزموونێن خۆی کرد لە سوورییە ئەزموونێن باوەڕنامەیەن ناوین و ئامادەهیێ دم مەها حەزیرانی دە پێکهاتبوون لێ دەردورە 13000 ژە خوێندکارن پارێزگاها سوێدێ ژ بەر پرسکرێکێن سیاسی و ئەمنی یەن ئەولێکاری نەکاریبوون تەولی ئەزموونان ببن دە 19 تەباخی دێ سەرۆکە قۆناغا ڤەگواز ئا سوورییە ئەحمەد شەرع مەرسوومە هەژمارە 163 دەرخست بوو و لە گۆری دەرفەتێن دن خوێندکارێن سوێدێ کو ئەزموونێن خوا پێشکەش بکن لە گۆری وێ مەرسوومێ هاتبوو گوتن ئیرو تەوی کو هەند پرسکرێک لەسەر ڕێیەن دەرکەتبوون ژی لێ خوێندکاران بە کەسێن کو حکومەتێ پاسێن کو وان دابین کردبوون پەیدا کردبوون لە گوندەوارێن باکوورێ پارێزگەهێ یەن دبن کۆنترۆڵە حکومەتە ڤەگوازدا دەست بە پێشکەشکردنا ئەزموونێن خۆ کرد لە گۆری مێدیایە لە پارێزگەها سوێدێ ژی هەژمارێکی مەزن ژە خوێندکاران دیسان نەکەن ئەزموونێن خۆ پێشکەش بکەن وەزارەتە پەروەردەیە یا سوورییە دەبێژە پرۆسەیە پێشکەشکردنە ئەزموونان نایە گوهاردن و دێ بەردەوام بن هەروەها مەخابنیە ژ بەر نەگەیشتنە هەژمارێک ژە خوێندکاران ژە ناوەندێن پێشکەشکردنە ئەزموونان ڕێگوتیە دە ئەزموونێن کو حەزیرانێ دە هاتبوون پێکانێن دێ ناوەندێن پێشکەشکردنێ ژ بۆ خوێندکارێن سوێدێ لە شامێ هاتبوون دێستشان کرد هاتبوون دیارکردن لێ خوێندکاران ژە ترسە ئێریشیان ئەڤ ئەزموون پێشکەش نەکردن نەچوون ڕێڤەبەریا سوێدێ ژی خواست کو لە باژارێ وان لە سوێدێ ئەڤ ئەزموون پێکوەرن لێ ئەڤ یەك نەهاتبوو قەبوول کردن پارێزگەها سوێدێ تاکانە پارێزگەهێ کو لە دەرڤێی دەسەڵاتە شامێ مایە نەها هێزن پارێزڤانێن نیشتیمانی لە سوێدێ سەردەستن و چاڤدێر دبینن کو مژارە سوێدێ بە دانوستاندنێن دنابەرە تەل-ئەڤیڤ و شامێ ڤەگرێدایە ئارتێشە ئیسرائیلێ بە پانزەران دەرباسی سێ گوندێن دنیێن پارێزگەها خۆنەی ترایە بوونێ پشتی وێ ژی بە درۆنان ئیسرائیلێ لە ئاسمانێ باشوورێ سوورییە درۆنێن وان گەڕیان چاڤدێرگەها مافێ مرۆڤان ئا سوورییە دێستشان کرد کو ئارتێشە ئیسرائیلێ دەرباسی گوندێ ڕەسم ئەجرەف ئێ خۆنەی ترایە بوویە و بەسەر هەنێک ماڵان دە ژی گرتیە و پشکنین لێ کۆنە ژی پێکانیە هەروەها بە گوتنا چاڤدێرگەهێ ئارتێشە ئیسرائیلێ لە بەسێ پانزەران دەرباسی گوندێ ترنجێ یێ باکوورێ خۆنەی ترایە بوویە و بەسەر ماڵێکی دەگرتیە پشتی وێ ژی ژە گوندێ ناوبوری وێ کشەیە و تو کەس نەگرتیە تو کەس نەهاتیە گرتن لە گوندێ ئومباتنە یێ خۆنەی ترایە ژی دیسان ئارتێشە ئیسرائیلێ بە چار پانزەران دەرباسی ناوا گوند بوویە و بندێکی کۆنترۆڵی لەسەر ڕێیە گوندانیە هەروەها پشکنین ژی پێکانیە چاڤدێرگەها مافێ مرۆڤان ئا سوورییە دایە زانین کو ئارتێشە ئیسرائیلێ ژ دەما هەڵوێشینە دەسەڵاتە بەشار ئەسەد ڤە 1004 جاران دەرباسی ناوا ئاخا سوورییە بوویە بڕیارە ئیرو لە باژارێ قامشلێ چالاکیەك ژ بۆ پشتگیریا زمانی کوردی بڕێوێ بچێ چالاکی دەمژمێر چەندە دەست پێ دکە بگشتی و ژە ئالیی کیێڤێ بڕێوێ بچێ پەیام دەچبن نوچەگانەمە سیرانەبی لوێ دەرێ ئامادەیە ئەڤێ ئاگاهیێ بدەمێ ئەڤ دەمێکی دێ ئەڤ چالاکی کو بڕیارە دە مێنهێجە خوێندنێ لە سوورییە بگشتی بە تایبەت باکوور ڕۆژهەڵاتی سوورییە دە سێ دەرسێن زمانی کوردی بێنداین تەماشەوانی هێژە دەبێ چارچوێدێ پشتگیریا زمانی کوردی هەر کو چ زێدە دەبێ ئەڤ چالاکیشی دەبێ چارچوێدێ تێل دارخستن نوچە گانەمە سێرانەبی ئەڤێ ئاگاهیە بدەمە سێرا دەمباش بێ چالاکی کەنگی چ دەمژمێرێ دەست پێ دکە و پەیام دەچبن کەرەم کەم تە گوزار دکە
3: س سلاف ایو بزل تاخو میسلونم لپیچی

0: خوارنە خۆی ڕۆژانە هەڵدەگرێت.
1: بە ئالیکاریە هەفکارن من نوچێن وێدەم ژمێرێکی هاتم پێشکەشکردن بمیت خێر و خۆشیە دەوتم باشە.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منطقەیە کۆبنەوە ئێواران کرماجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە، بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆسمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 6 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتنە دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیە ببێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زولفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری جیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بە شەپۆلی
2: ئەشکیپایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

0: دوباره سلام. لە شاری لندن بۆ یەکەم جار نەشتەرگەریەکی زۆر وردی مشک کراوە بە یارمەتی ژیری دەستکرد. اینجا ئەم ژیری دەستکردە چۆن بووە؟ بەرنامەیەکی دیاریکراویان بەکارهێناوە لە کاتی نەشتەرگەریەکەیە. نەشتەرگەریە بۆ پیاوێک کراوە کە بەهۆی گرەیەکەوە لە ژێر مشک ڕژێنیە. ئیتر ئەمە وایلاتووە بینینی لەدەست داوە و لە هەمان کاتیشا گۆڕانکاریەکی هۆرمۆنی زۆر بەسەر جەستەیە هاتووە. ئیتر پێویستی کردووە کە ئەم پیاوە نەشتەرگەری مشکی بۆ بکرێت و گرێکە لە مشکیا لا ببرێت. تەمەنی 48 ساڵ بووە، بۆیە تەمەنێکی گەنجی هەبووە و بۆ تەمەنە بینایی لەدەست بدات و چارەسەریش بکرێت لە ڕێگەی نەشتەرگەریەوە، بێگومان نەشتەرگەریەکەی بۆ کراوە، بەڵام نەشتەرگەریەکە بە شێوازێکی زۆر جیاواز. نەشتەرگەریەکە بە یارمەتی سیستمێکی نوێی ژیری دەستکرد کراوە. ئەم سیستمە چۆن کاری کردووە؟ بە بەردەوامی لە کاتی نەشتەرگەریەکەیە لە ڕێگەی کامێرایەکەوە هەموو پێکاتەکانی ناو مشک، ناو ئەو ناوچەیەی مشک کە نەشتەرگەریەکەی لەسەرەکرێ بە جوانی پیشانییاوە. چۆن؟ کاتێک کە کەسێک نەشتەرگەری مشکی بۆ ئەکرێ، گرەیەک لا ببرێ، ئەبێت پزیشکە نەشتەرگەرەکە زۆر ئاگاداری ئەو پێکاتانی مشک بێ کە زۆر بچووکن، یعنی هەنێکیان زۆر بە قورسی تۆ توانی جیای بکەیتەوە لەو شوێنەیە، بەتایبەتی ئەمە بۆریەکانی خوێنە، ئەمە دەمارەکانە، بۆیە و هەموو ئەمانەش زۆر نزیکن لە گرێکەوە. تۆزە قورسە، تۆزێک نات، زۆریش قورسە بۆ پزیشکێک بە چاوەکانی خۆی ئەمە ببینێت جیایان بکاتەوە. لەم سیستمی ژیری دەستکردا چی کردو؟ توانی وێتی بچووکترین پێکاتەکانی مشکیش جیا بکاتەوە لە گرێکە. اینجا ڕەنگی پیاون، بۆ نمونە وتوێتی ڕەنگی سوور، کە ڕەنگی سوورم یا پێت، یعنی لەویایە بۆریەکی خوێن هەیە. ڕەنگی زەردم یا پێت، یعنی لەویایە دەمارێک هەیە بێ ئاگاداری بیت و لێی دوور کەیتەوە. بەم شێوازە ڕێنوێنیەکی زۆر وردی پزیشکە نەشتەرگەرەکانی کردووە و نەشتەرگەریەکە زۆر بەسەرکەوتووی بەڕێوە چوو. لە ماوەی هەفتەیەک لە دوای نەشتەرگەریەکەوە، ئیتر پیاوە 48 ساڵەکە توانای بینینی بۆ گێڕاوەتەوە. و ئەڵێ چی؟ ئەڵێ ئێستا توانم ڕێکەڵی بینینێکی هینم هەیە، پانۆرامام هەیە. باشە، ئەڵێ هەستەکەم بە پلەی 360 ئەتوانم من چواردەوری خۆم ببینم. بینینم ئەوەندە باش بووە. تەنانەت لە یەکەم هەفتەی دوای نەشتەرگەریەکەوە توانیویەتی بە پێی خۆی بڕوات، بەبێ ئەوەی هیچ چاویلکەیەک بەکاربێنێ، بەبێ ئەوەی هیچ دارێک بەکاربێنێ، گۆچانێک بەکاربێنێ بۆی بەردەمی خۆی جیا بکاتەوە، بزانێ هیچ شتێک هەیە مەترسی هەبێت پێی هەڵکێ یان شتێکی وایە. یعنی بینینی ئەوەنە باش بووە لە دوای هەفتەیەکە و ئەمە بە پێشکەوتنێکی زۆر گەورە دائەنرێت، چونکە ئەمە ئەو نەشتەرگەریە بۆ کە زۆر ورد بووە و پێشتر ئەوەندە بە ئاسانی یاخود ئەوەندە بەسەرکەوتووی نەتوانراوە ئەنجام بدرێ، بەڵام تا ئێستا ژیری دەستکرد توانیەتی یارمەتییەکی زۆر باشی پزیشکە نەشتەرگەرەکەم بکات، بەڵام لە کۆتاییە پزیشکە نەشتەرگەرەکە کارەکەی کردووە، نەک ژیری دەستکرد. ئێمە سەر بابەتێک کە گرنگە ئێمە ئاگاداری بین، ئەویش نان خواردنە بە تەنیا. ناخواردن بە تەنیا کۆمەڵە کاریگەری هەیە لەسەر جەستەمان و لەسەر دەروونیشمان، بەڵام گرنگە بزانین کە ئەم ناخواردنە ئێمە بە تەنیا نانەخۆین هۆکارەکە ئەوەیە کە ناچارین بە تەنیا نان بخۆین، یان نەخێر ئێمە خۆمان حەزمان لەوەیە ینی بگەڕێینەوە لە ماڵەوە، لەسەر ئیشەکەمانە گەڕێینەوە ماڵەوە و مشکمان زۆر زۆر ماندووە و ئەمانەوێت کاتێکی تاو تەرخان بکەین بۆ خۆمان و لەگەڵ یاسەیری شتێک بکەین و نانەکە بە تەنیا بخۆین. ئەمە جیاوازن. باشە، من ماسی ئەو جۆرە نانخواردنە ئەکەم بە تەنیا کە ناچاریە، کە کەس لە ماڵەوە نیە لەو کاتەیە، کە کەسێکە بە تەنیا لە شوێنێکی دوور ئەژی، دوورە لە خێزانەکەی. کاریگەری ئەم جۆرە نانخواردنە چییە لەسەر تەندروستیان؟ تەمان یەکێک لە کاریگەریەکان ئەوەیە کە ژەمە خۆراکیەکانی ئەم کەسانە زۆر تەندروست نییە، ناتەندروستە، بۆ لەبەرەوەی کەسێک تااقەتی نییە بچێتەوە ماڵەوە، خۆی بە تەنیایە خواردن و ژەمێکی تاو تەندروست و هاوسەنگ بۆ خۆی دروست بکە. یعنی ئیتر یەکسەر دەسەیاتە خێراترین ژەم. باشە، ئیتر ئەمە واکات کە بەهای خۆراکی باش لە ناو ژەمەکانیان نەبێت. ئیتر سەیەکی ڤیتامینەکانی کەمە، سەیەکی میوەی کەمە، سەیەکی سەوزەکانی کەمە، پرۆتینی باشی تیانی خواردنەکەی، لەوانەیە چی بکات؟ لەوانەیە بچێت ئیندۆمیەک دروست بکات یەکسەر و بیخوات، یان لەوانەیە خواردنێکی زۆر ناتەندروست و خێرا بۆ منە سۆسش بەکاربێنێ، کە ئەمانە هەموویان خۆراکی دەستکاری کراون، یان لەوانەشە خۆراکێک یاخود ژەمێکی خێرا داوا بکات و ێتە بەردەرگاکەی و تێ پێویستە کە خۆی بە تەنیا بۆ خۆی خواردن دروست بکە. ئەمە بۆ لەبرەوەی بەتەنیاە کاتە ئەمە وای کردووە لە لایەکەوە وای کردووە کە خواردنەکانی ناتەندروست بێت و تەندروست نەبن ئەم ناتەندروست بوونی خۆراکە شیەکە کاریگەری هەیە لەسەر زیندە چالاکی جەستەی کەسەکەی تر وای لێت ئەمە بەتایبەتێکە درێژخایەن بێمە کەس بە یەک جار ناخواردنی لەم شێوازە تووشی نەخۆشیەکی درێژخایەن نابێمە پێویستەکە بۆ ماوەیەکی درێژ بەردەوام بێ شێوازی ژیانی کەسەکە وابێ ئەمە واکات کە کەسەکە تووشی نەخۆشیە زیندە چالاکیەکان ببێن نەخۆشیە زیندە چالاکیەکانیش وەکو بەرزەفشاری خوێنە وەکو شەکرەی جۆری دووە وەکو بەرزە چەوری خوێنە وەکو قەڵەویە هەموو ئەمانە ئەکرێت بەهۆی ئەم بەتەنیا ناخواردنەوە تووشی ببێت ئەمە لەلایەکەوە کە باسی جەستێکن ئەمە لە هەمان کاتیشە چەوری جەستەی زیاد دەکات واتە کێشی زیادەکە تایبەتی چەوری کەمەری من تۆزێک کە بۆ شتان باسەکەم کە بۆچی چەوری کەمەر جیا لە چەوریەکانی تر باسەکرێت لەلایەکی ترەوە کاریگەریکی تریشی هەبووە لەسەر دەرونی کەسەکە باشە دەرکەوتووە تەوانەمە توێژەرانی ئۆکسفۆرد زانکۆی ئۆکسفۆرد دەڵێن چی ئەڵێن بەتەنیا ناخواردنی ناچاری سەرەکی ترین هۆکاری خەمبار بوونە لە دوای گرفتە دەرونیەکان واتە کە کەسێک گرفتی دەرونی نەبێت نەخۆشی دەرونی نەبێت لە دوای ئەمەوە سەرەکی ترین هۆکار کە دڵی خۆش نەبێت ئەوەیە کە بەتەنیا نان بخوات باشە بەناچاری بەتەنیا نان بخوات دیسانەوە بە ئەوەتان بیر بخەمەوە واتە کاریگەریەکی تەواو دەرونیشی هەیە لەسەر کەسەکە دەرکەوتۆ کەسانی کە بەتەنیا نانەخۆن بەناچاری ئەگەری توش بوونیان بە خەمۆکی زیاترە و زیاتر خەمۆکن بەراورد بە کەسێک کە نەخێ لەگەڵ خێزانەکەیان نانەخوا لەگەڵ کەسێک لەگەڵ هاوڕەیەکیان نانەخوات ئەمە جیاوازێکی گەورەی هەیەکاتە هەوڵ بدەن کە لە کاتی ناخواردنە لەگەڵ خێزانەکەتان کۆ ببنەوە قسە بکەن لەم کاتەیە ئەم کاتە کاتێکی کۆبوونەوەی زۆر زۆر گرنگە و کاریگەری زۆریشی هەیە لەسەر دڵخۆشبوونمان لەسەر لایەنی کۆمەڵایەتیمان لەسەر تەندروستیشمان تەنانەت تەندروستی جەستەیشمان باش تاقیگەی نەخۆشخانەی شۆڕش چەندین جۆری پشکنینی پێشکەوتووی تێدا دەکرێت ئیتر هەنێ پشکنین هەیە هەنێ جار نەشمان زانیوە کە لە نەخۆشخانەیەکی حکومییە ئەکرێت ئەم پشکنینانە بکرێت اینجا بەرپرسی تاقیگەی نەخۆشخانەکە سۆران محەمەد ئەمین باسێکی ئەم پشکنینانەمان بۆ کات و پێکەوە باگوێ بیستی بین
1: من سۆران محەمەد ئەمین لێپرسراوی تاقیگەی کلینیکی ڕاوێژکاری شۆڕش زیاتر لە 15 ساڵە کارمەندی ئەم بەشەم سەرەتای کارەکانمان ئێمە بەیانیان لە سەعات 8 و نیوەوە لێرە دەست پێدەکات و سەرەتا هێنە ئێرە کۆنترۆڵی جیازەکان ئەکەین ئامێر و جیازەکانمان هەمووی کۆنترۆڵ ئەکەین بۆ ئێ بزانین تا چەنێ جیازەکانمان دەقیقە و مادەکانمان مەزبووتە زۆربەی جیازەکانی ئێمە لێرە کواڵیتیان بەرزە و ئەو تێستانەی لێرە ئەیانکەین زیاتر پشکنینی چەوریە شەکرەیە گورچیلەیە مەخزوونی ئاسنە و ڕێژەی خوێن و ئیلتیاباتی خوێنە ڕۆماتیزمەیە و میکرۆبی مەعیدە و زۆربەی تێستەکان بە شێوەیەکی گشتی ئەکەین و سەرەتا کە هێن لە ژووری ئەو دیوەوە لێرە خوێنەکان وەردەگیرێ و دوای ئەوەیەتە ئەم ژوورە لێرە جیاکەینەوە و زۆربەی تێستەکانی ئێمە کاتیان زۆر ناوێ لەبەرەوە لە 15 خولەکەوە دەست پێکا تا قەوپەڕی سەعاتێک بۆ ئەوی نەخۆش زیاتر چاوەڕێنەکە و ئەو فیانەی ئێمە کە لێرە ئەیان بینین زیاتر کەسوکاری شەییدە پێشمەرگەیە و زۆر جار خەڵکی فەقیر و کەم دەرامەتیش لێرە ئەبینڕێت و دوای ئەوەی کە فەحسەکانمان تەواو بوو لێرە ئامارەکان وەرەگرین و داتاکان نووسین لە لای خۆمان و بە تێکڕایی ڕۆژانە 40 بۆ 50 نەخۆشمانەیە
0: باسێکی چەوری کەمەرتان بۆکەم کاتێک باسی تەندروست بوون ئەکەین باسی کێش زیادی ئەکەین پێشتر تەنیا پشتمان بە پێوانەی کێش بۆ باڵا ئابەست باشە مانوت کێش و باڵای کەسەکەمان حسابە کرد بە هاو کێشەیەکی دیاریکە بۆ ماندەرەکە و کە ئەم کەسە کێشی زیادە کێش قەڵەوە کێشی کەمە یان کێشێکی ئاسایی هەیە بەڵام ئێستا پسپۆرانە لەنجیڵێن بۆ ئەو کەسانی کە بەتایبەتیش

بە تەمەن زۆر گرنگە لە جیاتی پەیوانەیەکیش بۆ باڵا پشت بە چێوەی کەمەر ببەستن. بۆ ئەمە هۆکارەکەی چییە؟ هۆکارەکەی ئەوەیە کە کاتێک کەسێک بە تەمەن ئاچێ، ماسولکە لە دەستەیە و چوری زیاتر بێ، و ئەم چوریەش زۆربەی زۆریان ئیتر شێوازی خەزنکردنی چوریەکە لە جەستەیانە کەمێکە گۆڕێ زیاتر لە کەمەریانان کۆ بێتەوە. باشە، ئەگەر تۆ بیت پەیوانەیەکیش بۆ باڵای بکەیت، لەوانەیە ئەمە پەیوانەیەکی ئاسایی و تەندروست دەربچێت بۆ ئەم کەسانە. بۆ لەبەرەوەی سەیرەکەی بیر ناکەینەوە ئەمە ماسولکەکەی کەمترە، چوریەکەی زیاتر. ئێمە حساباتە ناکەین، یەکسەر چین ئەڵێین ئاوەڵا تەندروستە، ژمارەیەکی ئەو نەمان بۆ دەرچووە. نەخێر، ئەکرێت کەسێک ماسولکەی زۆر زۆر زیاتر بێ لە چوریەکەی و پەیوانەیەکیش بۆ باڵاکەی زۆر دەرچێ، یعنی کەسێک ئەوە بزانە قەڵەوە. نەخێر، لە کاتێکا قەڵەو نییە. و بە پێچەوانەشەوە کە کەسێک بە تەمەن و ماسولکەی کەم بۆتەوە، وازانین چوریەکەشی کەمە و چوریەکەشی تەندروستە لە بەرەوەی ژمارەیەکی وامان بۆ دەرەچێ. بۆ ئێستا ئەڵێن چی ئەڵێن؟ نەخێر، باشترین شت ئەوەیە چێوەی کەمەر بپێویت بۆ ئەوەی ئەو چوریەی لە کەمەرا کۆ بۆ تۆ بیپێوین. هۆکارەکە چییە؟ بۆچی چوری کەمەر جیاوازە لە چوری بۆ منە چوری قۆڵ؟ بۆچی جیاوازە؟ لەبەرەوەی چوری کەمەر دەوری چی یاوە؟ دەوری ئەندامە گرنگەکانی جەستەمانی یاوە. ئیتر ئەمە ڕیخۆڵێ، ئەمە گەدێ، ئەمە جگەرە، ئەمە گورچیلێ. و ئەم چوریە لەبەرەوەی دەوری ئەم ئەندامە گرنگانەی یاوە چوریەکی چالاکە، توانین بڵین. باشە، لە ڕووی زندە چالاکیەوە چوریەکی چالاکە. مەبەسمان چییە؟ مەبەسمان ئەوەیە ئەگەر بەراوردێ بکەین لە نێوان چوری کەمەر و چوری قۆڵە، بۆ نمونە چوری کەمەرە کە کاریگەری هەیە لەسەرەوەی کەسەکە تووشی بەرگری ئینسولین ببێ، واتە خانەکانی چیتر وەڵامدانەوەیان بۆ ئینسولین نەمێنێ و مەترسی توشبوونی بە شەکرەی جۆری دوو زیاد بکات. چوری کەمەرە کە وا ئەکات هەوکردنێکی درێژخایەن لە جەستەیان ڕووبدات و دروست ببێ. ئەم هەوکردنەیە کە سەر لە بۆ ماوەمادە ئەشێوێنێ، ئەبێتە هۆی شێرپەنجە، ئەبێتە هۆی یەک دنیا نەخۆشی تر. چوری جگەرە کە کار ئەکاتە سەر فشاری خوێن، و ئەکرێت کەسەکە تووشی بەرزە فشاری خوێن بکات، ئەکرێت تووشی بەرزە چوری خوێنی بکات، ئەکرێت تووشی بەرزبوونەوەی چوری سیانی بکات و تووشی نەخۆشیەکانی دڵیشی بکات. کەواتە چوری کەمەر چالاکە، چوریەکە کاریگەریەکەی یەکسەر دەر ئەکەوێت بە پێچوانی چوریەک کە لە شوێنێکی تری جەستەوەیە. بۆیە ئەگەر ئێمە بین چوری یاخود چێوەی کەمەر بپێوین، چوری کەمەر بزانین کە ئایا زۆرە یان کەمە، ئەمە زیاترمان پێڵێ لەسەر ئەوەی کە کەسێک تەندروستە کێشی جەستە یاخود نەخێر ناتەندروستە، بەتایبەتیش لە کەسانی بەساڵاتچوە، چونکە وتمم کەسانە ماسولکەیان کەم و چوریان زیاترە. باباسی چێوەی کەمەر بکەین. چێوەی کەمەر بۆ پیاوان چێوەیەکی تەندروستی ئاسایی بریتیە لە 90 سانتی متر. باشە، ئەگەر 90 سانتی متر بیترمە چوریەکی چوری زیادەی کەمەری نییە یاخود پێویست ناکات بترسێت. بۆ خانمان ئەمە ڕێژەیەکی کەمترە، 80 سانتی متر. باشە، اینجا لەوانەیە بڵێن باشە چێوەی کەمەر لە کوێیە پێورێت. من لێرەیە ئەمەم هێناوە. باشە، ئەم مەترە چی؟ ئەمە لە خەیاتەکانە زۆرەی بینی چۆن بپێورێت. ئەتوانیت تەمەنەمە شوێنی خۆی هەیە، ناکرێتەوە لە هەر شوێنێکی سکتە بیپێوی. بۆ نمونە ئەمە بەم شێوازە لە لایەکانەوە پێویستە لە خوار کۆتا پەراسووت بێ، و دواتریش بەم شێوازە چیەکەیت ئەهێنیتە ئێرەوە لەسەروی ناوکتەوە. خاڵێکی بێگەیشتن هەیە کە ئەچێتە ئێرە. ئێستا هی من 76 سانتی متر، واتە کەمەرم چێوەیەکی تەندروستی هەیە، وەک باسم کرد لە لایەکانەوە لە خواروی کۆتا پەراسووەوە یەت بۆ سەروی ناوکت. لەم خاڵەیە تۆ ئەیپێویت بزانی چەند سانتی متر بە مترێکی لەم شێوازە. باشە، ئیتر بۆ خانوان ئەگەر سەر و 80 بوو، واتە تۆ بێت کەمەرت چوریەکەی دابەزێنیت، و بۆ پیاوانیش ئەگەر سەر و 90 بوو ئەمە شتێکی ناتەندروستە. و ئەمە بەتایبەتی بۆ کەسانە باشە کاڵێ، بەخوا من قەڵەو نیم ئێسکم پانە، بەخوا من قەڵەو نیم بەس پڕم، کێشەکە ئەوەیە پڕ دەرەکەم، قەڵەو دەرەکەم. وانییە بەمە جوان جوان بوومان دەرەکەوێت کە تۆ چوری کەمەرت چەنێکە. باشە، من نەموتووە چوری شوێنەکانی تر زیانی نییە، بێگومان زیانی هەیە، هەر چوریەک زیادە بێت خۆی چوری خانە، کێشەی چوری خانەکان چییە؟ ئەوەیە کە زۆر جار وەکو هۆرمۆن کارەکەن. باشە، وەکو هۆرمۆنێک لە جەستە تا کارەکەن، سەرەکی سەر لە هەموو جەستەت ئەشێوێنێ، بەتایبەتی شەو کەسانی کە نەخۆشی زیندە چالاکیان هەیە. بۆ نمونە، یەکێک نەخۆشی شەکری هەبێت، یەکسەر پزیشکەکە

0: جوێ لە دەنگلەرەکان بێ و تێبگە. گرانبوونی گوێ کە هۆکارەکەی بەهێزبوونی هەستە دەمار بێ لەو کاتە خانە هەستیارەکان ئەپوکێنەوە کە بەهۆی هەر هۆکاریکەوە بێ ئایا هۆکاری زەبری دەرەکی بێ یاخود ڤایرۆس بێ یاخود بەکتریا بێت دەبێت هۆی هەوکردن یاخود بەهۆی تەقینەوەیەکی بەرز دەبێتە هۆی پکەوتنی ئەو خانە هەستیارانە دەبێتە هۆی بەهێزبوونی هەستە دەمار. لێرەدا بەهێزبوونەکە پەیوەندی نییە بە گوێ ناوەڕاست یاخود بۆ نمونە بریندداربوونی پەردەی گوێ یاخود داخرانی کەناڵی گوێی دەرەوە بەهۆی تەنێکی غەریبەوە تەنێکی نامەوە یاخود بەهۆی کۆبوونەوەی مۆمەوە بێت. نەخێر لێرەدا گرانبوونی گوێ هۆکارەکەی بریتیە لە بەهێزبوون و پەککەوتن و لە کارکەوتنی خانە هەستیارەکانی گوێی ناوەوە.
1: بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆمان پێشکەش کردن بە هیوای تەندروستێکی زۆر باش بە هەموو لایەک.

0: پاسپورت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆ بنەوە ئێوانان کرماجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆ سپەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هێمنی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتەوە دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم
1: بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
1: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
1: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
1: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بەر شەپۆلی ئەشکی
1: پایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

0: من ئاری کوڕم کە ئەیکەم بە شووان ئەو ڕۆژەی کە شوانم یبووە یاڵەژێ لەگەڵ مەڕەکانە زۆر ناخۆشە بووم هەستێکی ناخۆشە تاوکوێتە ماوە
1: زرمێتی لەراوە دەستەکەم بەسین و کۆڕۆژین کێ و برا ڕۆکێ بوو بە کیا تەقیوە
2: هاتینەوە دوو ئەو ناوەی تا هاتینەوە ڕامانناوان کردو جواوی هەر کەسێ ببیسم کە کوڕی مردووە قەتە مەخواژی کوڕەکەی خۆم ئەوەختە مردووە
3: ئەم نزارە ئەوە هەتا لە دێکەیش دەرەچی هەمووی ئەلغام بوو و بە حەیوانمان ناهتەقێ ینی تەواو ڕێکانی تەسکۆ کردو بۆ ئێمە.

0: سالانێکە جەنگ تەواو بووە، بەڵام ئێستاشی لەگەڵ بێت. دانیشتوانی ئەم گوندە بە گیانیان قوربانی دەدەن. لە دوای ڕاپەڕینی ساڵی 1991 بۆریەر ئاوەدان گراوەتەوە. گوندی بۆریەر دابەش بووە بەسەر دوو دەستەدا، بۆری دەری سەر و بۆری دەری خوار، و هەردوو بەشی گوندەکە چەند کیلۆمەترێک لە سنووری وڵاتی ئێران دوورن. خەڵکی گوند بە گرووتینی بنیادنانەوەی ژیان هاتنەوە، بێ ئاگا لەوەی دوژمنێکی سامناک پێشگەڕانەوەیان خۆی بۆ مەڵازداون. نەیان دەزانی هێشتا چیرۆکی غەمگینتریان ماوە بۆ گێڕانەوە.
1: بەشێکی زۆری ئەڵغامەکە سەر سنووری خۆمان و جۆمەرەسی کەوتووە. ئەم بەشەیش لە لای خۆمان و ئەم پاڵشاخەکە دیارەمە بەڕووی بەردەبە لای ئەویژار ئەڵغامە. سنوورەکە ئێمە یەکجار ئەڵغامێکی زۆری هەیە. ئەم دیوان دیوە لە خۆمان و دیارە ئەچین، ئەم بەر لووتکە ئەوە ئەڵغامی بووە، بەڵام ئەوکونە دەستکاری کراوە. بەخوا هەر حەیوانی تێەکەین، بەڵام ئالم حەنای خۆمانە بۆ ئەو دیوە سەر ئەم لە ئەوە لەویا بەهارەی ڕابردوو لەم شارە زوورۆ کنرکەن هاتبوو لەویا پیاوێک ئەڵغامی پیاتەقی و ئالەگرۆ هاوردیانە خوار و خەڵکی جۆمەرەسی وە تا ئێمە ژاتین تا ئاگرا ئالم سەرجادا سەیارەمان بۆ هاورد باریان کە بردیان تا بەردەبەل و لەوێ ئیسحاب و بەدەمی و بردیە خوار و ئینا ئەڵغامی زۆرە مڵاتی ئێمە.

0: زۆر تەواو ڕێکانی تەسکۆ کردو بوو ئێمە دەور چوار کەسە پێنج کەسە هەر کوژراومانەیە لە ئەلغام ئەگەر هەمیان حەسیێ بکەی ئەلغام لێراوەکان ئەچێتە تقریبن دەور 20 نەفر بۆ 25 نەفەرمان ئێمە بە ئەلغام کەم ئەندام بووە و کوشتویەتی لەم سنوورەی ئێمە
1: من ڕێژکردنی هەرێمی کوردستان دەگەڕێتەوە بۆ ساڵانی دوای شەستەکان بەوەی هێرشە بەردەوامەکانی حکوومەتە یەک لە دواییەکەکانی عێراقەوە بۆ سەر کوردستان لەلایەک و جەنگی 8 ساڵەی نێوان عێراق و ئێران لەلایەکی دیکەوە زۆرینەی ناوچە سنووریەکانی هەرێمی کوردستان بۆمڕێژ کراون
2: نێژی مین و تەقەمەنی لە هەرێمی کوردستان دەگەڕێتەوە بۆ شەستەکانی سەدەی ڕابردوو هەر ئەو کاتێککە شۆڕش دەستی پێکردووە زدی ڕژێمی ئەو سەردەمەی حکومڕانی عێراق ئەوان هەستاون بە قتل و عامکردن و کپکردنەوەی شۆڕش و دژایەتی شۆڕشی گێلی کوردیان کردووە و یەکێک لەو هۆکارانی وەسائلانی کە بەکارێنن ناو لەو چەکانی کە بەکارێنن ناو مین و تەقەمەنی بووە دوای ئەوە لە دوای شەستەکانە ئێمە شەڕی 8 ساڵی ئێران عێراقمان هەیە ئەو ژمێنێکی زۆر زۆر چێنراوە لە بەرەوی لە ناوچە سنووریەکان بە تایبەتی ئێمە سنوورێکی زۆر بەرفراوانمان هەبوو بە تایبەتی سنووری پارێزگای سلێمانی لەگەڵ ئێرانە هەم کە ئێران هجومی کردووە کۆمەڵە ناوچەی گرتووە مینی چانووە هەم کە عێراق گرتوێتی و دیسانەوە مینی چانوتەوە لەبەرەوە مینێکی زۆر بە تایبەتی لە سنووری ناوچەی پێنجۆر کە زۆر زۆر نزیک بوو شوێنێکی گەرم بووە بۆ شەڕ و جەبهەیەکی گەرم بووە مینێکی زۆری لێ چێنراوە سەب دوای شەڕی 8 ساڵی ئێران عێراق یارە شاڵاوی بەدناوی ئەنفال کە بەناوی ئەنفالەوە میلەتی کوردیان قات و قڕکرد و 1920000 کەسیان ئەنفال کردو لە ناوبرد لەو کاتەشا ڕژێمی بەعسی لە ناوچوو هەستاوە بە چاندنی مینێکی زۆر لە سەرچاوی کانی و ئاوی گوندنشینەکان و ئەو ڕێگانی کە ڕێگەی هاتوو چۆ بوون لە بەرەوی هێزی پێشمەرگە جووڵە و حەرەکەی نەمێنێەوە گەر بڕوا ڕێگری لێ بکە و کۆمەڵی ڕەبایەیان دروست کردووە لەو ناوچانەی کە لەو دیهاتانی کە دایان گرتووە لەو ناوچانەی کە بە محەڕەمە ناویانە بە ڕژێمی بەعس هەم ئەو کاتەش کۆمەڵی مینێکی زۆر چێنراوە لە ئەو ڕەبایانە چواردەوری ئەو ڕەبایانەی کە جوندی لێداناون و کە بۆ ئەوەی جووڵەی پێشمەرگە سنووردار بکە
1: مەزەندە دەکرێت 7 ملیۆن مین لە هەرێمی کوردستاندا هەبن لەو ژمارەیەش پشکی شێر بەر پارێزگای سلێمانی کەوتووە ئەویش بەهۆی هەڵکەوتەی جوگرافیاکەی کە 151 کیلۆمەتر سنووری هاوبەشی لەگەڵ ئێراندا هەیە لەو ژمارەیەش نزیکەی 3 ملیۆن مین لە سنووری گوندەکانی قەزای پێنجوێنن
2: دیارە سنووری قایمقامەتی قەزای پێنجوێن نزیکەی 58 ملیۆن متر مربع پیس بووە بە مین و تەقەمەنی لە سنووری پارێزگای قایمقامەتی قەزای پێنجوێنی سەر بە پارێزگای سلێمانی لەم ڕووبەرە نزیکەی 18 ملیۆنی پاک کراوەتەوە لە مین و تەقەمەنی و نزیکەی 40 ملیۆن متر مربعی ماوەتەوە
1: تەنیا لەم گوندە بچووکەدا بەهۆی مینەوە 5 کەس گیانی لەدەستدا و 13 کەسیش کەم ئەندام بوون
3: بستیم ئەڵغام شتوو بینی ڕۆکە نەشتۆە ئەڵغام و نەشی بە دەوریە ماشە عقڵبی نەشی بە دەوریە ئەم سنووری ئەمە ئەڵغامی زۆر ئێستا ئەمە توی بینی هەمووی کاتی خۆی ئەڵغام بووە بەڵامی تێ بە ڕەشەڕایی لە چێکی بە دەرەوە بەلامان بردووی سەی لەوانەیە لە ژێر خۆڵە تیایە بێت هەرایسە بۆ منە ئەو مەڕانەدان پێنج کوڵێکی تایە ئێستا وە لەەوە چێ پیشانیان ناوە بنەمان هەل ناو مەڕەکان ئێستا پێنج کوڵەکە
4: من حەیانەم لەویا بوون ڕۆشتم لێیان خوڕم ئەڵغامەکەم بین
3: سێ ئامۆزای حەق و دام یەکیان ئالوی ئەڵغام کوشتویەتی و دوانیشیان قاسیان کرتاوە ئیتر ئامۆزازا و کەسی تریژم زۆری وای لێهاتوە خۆ ئەڵغام هەموما هەڵما گرتووەتەوە بەڵامی تر چەند کەسێک ما بووە ئەڵغامی زۆر دۆتە بەڵامی تێمان نیوەیان ئەڵغام کوشتوونی نیوە ژیان بۆهێەوە دوورۆکەوتو ئەڵغامەکە زۆر بەدەرەوە نەماوە وازیان لێ ئاوردووە ناکو بسمن خو هم بهاره الغام بین

0: گوندیەکان ژیانیان لەسەر بەخێوکردنی ئاژەڵە پاشگەڕانەوەیان لە چیا و دۆڵی من ڕێژکراو پشوویەک لە ماڵ شەوانە لە ماڵێ کۆ دەبنەوە باس و خوازی ژیان لێرە گێڕانەوەی چیرۆکی ئازاری نەبڕاوەیە
1: خەریکە خەریکە

0: کاتی خۆی ئەو جێ لەسەر بوو ئێمە بێژین بە حەسابی ئەوانکەوان لەکەوانی ئێمەوە بوون ئێمە باڵێ هەلەرابین ئەوان ئارم خەنا بۆ جیوە بەوانیان و بۆ ڕێری سەر و بێنان بۆ ڕێری خوار
1: ئەڵای سە لەوانەیە حەسابی کەین خۆمان ئەمانەمان کە ئەلغام کوشتبوونی و ئەمانەمان کە کەم ئەندام بۆ زامار بووە لەوانەیە بڵێم لە 20 نەفەر بۆ 25 نەفەر تێیە پەڕێنێ خۆ هەر پارەکە بوو پێرار بووە پارەکە بوو ئەم شارە زوریانە هاتبوون بۆ کنگر ئالم سەر ملەی قوشی پێ ئەڵێین ئەلغامی پیاتەقی قاچێکی پەڕاند
2: هەمەی مامەد 2000 چەندی بەڵغەندیە وەڵا حەوتی هەشتی 2000 بوو بەزان
0: خۆ باشی جێزان خۆ بەلێر ئەو پێچە خوڵە بەهاجەکە تەقی ئیبادیەکە
2: پێرە باخۆ ئەمەدەم ناوستیە هەر نەماوەم ئابەرایەوە تەقی بوو
1: باسی چێکە خۆمان فارزم باشترە زانێ خۆ مامەتە هەر وازام هەر بە لە توکوت کۆیان کردو بەخوا بیرم یە من مناڵ بووم
0: ئەوە تایار بۆ شێوە خراونە تایار خۆ ئافیکا ئەوە بینین ئەڵغامەکەی ئەوە ڕێمان خۆم بزیرەین تایار ئەوە ئەڵغامە کە ویستبی هەڵی بێتە بێژین پوچەڵی کاتو ئەوە کوتابی بە ئەرزا بێژین لە تەقی بووە پاژە مارزەکە بە زۆر لێ یاب وا کابلێت ما خەڵکی و جێخوانە بۆ ئالم خەنا بۆ جوان ڕەمەزان و شیای تەقی بوو پیاو جێڕەی لێیەکرد
1: ئێمە سنوورەکەمان خۆشەوێ گوندەکەی خۆمانمان خۆشەوێ قەناعەتیشم نییە بەم حاڵە جێی بێڵی

زۆر زۆر تاثیری هەیە لەسەر مینەکان لە بەرەوی ڕێڕەی مینەکانە گۆڕێ جاری باە زەویەک پاکراوەتەوە لە قەت پاڵێکە بۆ نمونە هەندۆڤەر کراوە هیچ کێشەیەکی نەماوە بە مروری زەمن لافا و باران و کەندڕ کۆمەڵی مینەهێنێ لە زەویەکی پیسەوە ئەویش پیسەکاتەوە دووبارە مەبێ چارەسەر بکرێتەوە ئەمە یەکێکی تر یەکێکی تر لە خاڵانەی کە زۆر زۆر تاثیری هەیە بۆ نمونە بۆ پرۆسی پاکسازی مین زۆربەی زۆری ناوچەکانی ئێمە شاخاوی و سەخت و ڕقن ئەم پرۆسەیەش خۆتان نەزانی یعنی شێوازی کاری میکانیکی تایە قورسە هەر بێ بە دەستی بکرێت ئەگەر بهات باە ئەو شوێنانە تەخانی بواە شاخ و داغ نەبواە و بە کاری میکانیکی بمانتوانەیە کاری تیا بکەین پرۆسەکە زیاتر سریعترە بوو و ڕوبەرێکی زیاتر پاکردەوە لەو ڕوبەرێکی ئێستا هەیە.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە. خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان. ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنەوە ئێوانان کرما جیمانتیایە بادیرمانتیایە ڕۆژەڵاتیە باسکورە باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیرە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆترخوا فزەی بەرامبەر ناکەن. بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆ سپەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتەوەی دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زوڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەمەوە خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بەر شەپۆلی ئەشکی
2: پایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

داواکاری گشتی تاران دۆسیێی تایبەت بە کوشتنی علی خامنەئی و چوار ئەندامی دیکەی خێزانەکەی ڕەوانەی دادگا کرد و داوا دەکات بەکەرانی ئەو تاوانە سزا بدرێن. ئاژانسی میزان کە ماڵپەڕی فەرمی دەسەڵاتی دادوەری ئێرانە بڵاوی کردوتەوە علی ساڵحی داواکاری گشتی تاران سەرجەم ئەو کەسانەی لەو تاوانە تێوەگلاون ڕوبەڕووی دادگا دەکاتەوە. ئەو کەسانەی لە دۆسیەکەی داواکاری گشتی تاراندا ناویان وەک تۆمەتبار هاتووە بە تۆمەتی بڵاوکردنەوەی خراپەکاری لە سەر زەوی لە ڕێگەی کارێکی تیرۆریستیەوە پێویستە دادگایی بکرێن. ڕۆژی 28 شوباتی ڕابردوو لە بردومانێکی ئیسرائیلدا علی خامنەئی ڕێبەری پێشووی ئێران و چوار ئەندامی دیکەی خێزانەکەی کوژران. گوێرەی ئەو دۆسیەی ئامادە کراوە لەو هێرشەدا بەرزترین پۆستی سیاسی و سەرکردایەتی ئێران کراوەتە ئامانج کە ئامانج لێی دروستکردنی کێشە بووە لە پەیکەربەندی دەسەڵات و بۆشایی بووە لە وڵاتدا. هەروەها داواکاری گشتی تاران دۆسیەیەکی دیکەی سەبارەت بە قوربانیانی بردومانەکەی خوێندنگەیەکی شاری میناب ئامادە کردووە. لە هێرشی سەر خوێندنگەکەی شاری میناب زیاتر لە 160 کچە خوێندکار کوژران و 90 دیکەش بریندار بوون.

بەڵێ بینەرانی بەڕێز، مەبەستمە پێش ئەوەی بچمە نێو نێوەڕەوکی بەرنامەکە باس لەو ئابلوقا گەلێک سەختەی ئەمریکا کە بە وێرانکەری ئابووری ناوی دەبات کەم گرافیکێک ئامادە کراوە ئەو کارانم ئامادەیان کرد و سەبارەت بە ئەم گەماڕوانی کە ئەمریکا خزیوێت یەسەر ئێران ئامانش لەم شەڕەچی بوو چۆن بوو ئەمریکا دەستبەرداری شەڕ بووە تا ئێستا بۆ نمونا گربەستێکی ڕانەگەێنرا و بەڵام بێشەڕ هەیە لە نێوانیاندا ئەو کات جەنگێکی ئابووری زۆر گەورەی دەست پێکردوەرەگەڵ ئێران دەبانێ بزانین دۆنالد ترامپ ئامانجی چی بوودەوەی تا شەڕی ڕاگرت و ئێستاش بەهێرشی ئابووری خەریکە لەگەڵ ئێرانە بەربەرەکانی و ململانێ دەکات دوای شەش مانگ لە شەڕ ئایا ئەمریکا ئامانجەکانی لە شەڕیێران بەدەستێناوە ئەمە ئەو پرسیارە سەرەکیەیەکە زۆر بەمان بەردەوام دەیبیسین و دەیپرسین و هەندێ جار وەڵام وەردەگرین بەڵام وڵات وەڵامەکان چۆن دەڵێ کوردەواری خۆمان دڵمان ناکاتەوە شیکاری بەدیهێنانی ئامانجەکانی ئەمریکا لە شەڕ لەگەڵ ئێران لە نێوان چەسپاندنی ڕێگری سەربازی و نقمبوون لە داڕمانی ئابووری و ناسەقامگیری ناوشەییدا بێگومان گرێ خواردووە ئەمە بابەتێکی هاشاڵ نەگرە و بەڕاستی ئەگەر هەندێک ورد بە ورد بینەوە لە ئەو کێشمەکێشمی کە لە نێوان ئێران و ئەمریکادا هەیە ئەم ڕاستیەمان بۆ دەردەکرێت با شێوەیەکە چۆن دەڵێ هێڵی بکی باریک لە نێوان بەردەوامی ئەو خواستەی کە ئەمریکایەتی لەگەڵ ئێراندایە بەردەوامی لێدانی استراتیژی و شکستێنان لە بەدەستێنانی سەرکەوتنێکی سیاسی یەکلاکەرەوە هیچ شتێک یەکلاکەرەوە نەبوو نا لە جەنگەکەی ئەمریکا توانی کاری یەکلاکەرەوە بکات نەک ئەوەی ئێرانیش توانی سەرەڕاوی بەرگریەکی پاشی کرد بەڵام ئەوی شەروە خۆی ماوەتەوە یعنی لە هێڵێکی زۆر باریکدان و هەردووکیان لەم هێڵە باریکەدا وەستاون تەنیاوە ماوەتەوە کە ئەم هێرشابووری ئەمریکا کە دەمانێ بزانین ئایا دەتوانێت کارگەری ڕاستە و خۆرەسەر ئێراندا بنێت و بەچۆکی دابێنێت و وای لێ بکات لەسەر مێزی گفتگۆ و لەسەر مێزی دانوسان ئێران بە هەموو مەرجەکانی ئەمریکا ڕاستی بێت ئەم شە

ڕە بەڕاستەی ئەوەی کە باسمان کرد شەڕەکەی کردوەتە هاو کێشەیەک کە براوەیەکی یەکلاکەرەوەی تێدا نییە. هیچ کاممان ناتوانین بەڕوونی بڵین ئەمریکا بردیەوە یا ئێران بردیەوە. ئەوەی ڕوونە بە گوێرەی قسە جیاوازەکانی ترامپ بوو. بەرپرسانی دیکەی ئەمریکا کە بەردەوام قسە دەکەن و باستەکە ئامانجەکان لەم خاڵانەی خوارەوەیە خۆیان دەبینێتەوە کاوکارانم لە گرافیکەکەدا بۆیان ئامادەکردین. دەواڵەکەدایەوە دەیبینن دەڵێ ئامانجەکانی ئەمریکا لە شەڕی ئێران چی بوو؟ ئەمریکا بۆ شەڕی لەگەڵ ئێراندا کرد. بۆ کار چی بوو؟ هەندێ خاڵ ئامادەکراوە کۆتاییەنان بە بەرنامەی ئەتۆمی یەکێک لەو مەرجانە بوو کە ئەمریکا شەڕی لەگەڵ ئێراندا کرد و ئەو کاری ئیسرائیلی کرد بۆ ئەوەی کە هێرشێکی قورس بکەنە سەر ئێران کە دیارە لەو هێرشە قورسەشدا ڕێبەری باڵای کۆماری ئیسلامی ئێران کوشرا. ئێران خاوەنی 440 کیلۆگرام یۆرانیۆمی پیتێنراوە، بیرۆکەی بردنە دەرەوەی یۆرانیۆم لە ئێران سەرکەوتو نەبووە، ئۆپراسیۆنی سەربازی بۆ دەست بە سەرداگرتنی یۆرانیۆم سەرکەوتو نەبووە. ئەوەی ئەمریکا بۆ کۆتاییهێنان بۆ بەرنامەی ئەتۆمی ئێران ئامانجی بوو هیچی وسۆگەڕ نەکرد و هیچی بەدەست نێناوە. نە 440 کیلۆگرام یۆرانیۆمەکە یاتۆتەوە دەست، نەتوانیوێتی ئەو چۆن دەڵێ ئەو یۆرانیۆمە لە خاکی ئێران ڕاگوازێت و هیباتە وڵاتی سێم نەهاو کاتوانیوێتی دەست بەسەر ئەو کۆگانەیە ئەو شوێنانەیە بگرێکە یۆرانیۆمی تیا دەپیچەندرێت. هێرشە قورسەکان توانی پێکاتەی فیزیکی دامەزراوە ئەتۆمیەکان تا ڕادێک لەناوبەرێ. بەڵام کۆگاکانی یۆرانیۆمی پیچەندراو لە دەرەوەی دەستی ئاگر و موشک تا ئێستاش ماونەتەوە لە کۆتاییدا واشنگتن کە نەیتوانی لە ڕێگەی گرتنی سەربازی یا کردەی سەربازی یان تەسلیمبوونی ڕاستەوخۆ ئەو مادە ئەتۆمیانە لای خۆی کۆبکاتەوە بێنێتە لای خۆی ئێستا پەنای بۆ پابندبوونی کاغز بردووە. ئەو ڕێکەوتنانێکی ئێمە لە ئیسلام ئاباد دەیبینین، ئۆمان دەکەوێتە بینەوە، پاکستان کەوتۆتە بینەوە، سویسرا کەوتۆتە بینەوە و هەندێ جاریش تورکیا و قەتەر لەم نێوەندەدا هاتوچۆ دەکەن. باش ئەگەر هاوکارانم ئەو بیگۆڕن و بڕۆنە سلایدی دووەم دەڵێ دووەم ئامانجی ئەمریکا لەم کارەی کە کردی لەم هێرشەی کە ویستی ئەنجامی بدات گۆڕینی دەسەڵات بوو. ئەمریکا ئامانجی بوو دەسەڵات بگۆڕێ، هەرچەندە خۆی دانی پێدا نەناوە بەڵام لە بیرمان نەچێ کاتێکە سەرکردە باڵەکانی ئێران بە ئامانج دەگیرێت. بە تایبەت ڕێبەری باڵای کۆماری ئیسلامی ئێران دەکوژێت ئەمریکا وتی کە ئێمە گۆڕیمان، ئێمە حکوومەتی ئێرانمان گۆڕی. ئێستاش ئەوە دووبارە دەکاتەوە لە گۆڕینی دەسەڵاتە ئەمریکا کوشتنی خامنەیی بە گۆڕینی دەسەڵات ناو دەبا. بەدەیان جارەمەمان لە دۆنالد ترامپ بیستووە بەڵام لە بیرمان نەچێ هاتنی موشتەبا خامنەیی کوڕی ڕێبەری باڵای کۆماری ئیسلامی ئێران، ڕێبەری پێشووی باڵای کۆماری ئیسلامی ئێران و گۆڕینی ئەو فەرماندە سەربازیانەی کە کوژران کە دەست بەجێ جێگرەوەیان بۆ دیاری کرا، ئەو پەیامە گرنگیدا بە ئەمریکا کە حکوومەت تەنیا لە ڕوخساردا گۆڕاوە، لە ناوەڕۆکدا هیچ گۆڕانێکی بەسەردا ناتوە. هاوکات ئەمریکا و ئیسرائیل داوایان لە ئێرانیەکان دەکرد ڕاپەڕن، بەڵام ئێمە بینیمان کە ڕاپەڕینێک ناهاتە ئاراوە. خەڵکی ئێران ڕانەپەڕین، هۆکارەکەی هەرچیە بێ من ناچمەنێ و قۆڵای ئەم بابەتەوە کە بۆ ڕانەپەڕین، بەڵام گرنگەوە بوو کە ئەو داواکاری ئەمریکا و ئیسرائیلیش نهاتی. دواجار سەرکردایەتی ئێران تا ڕادەیەک وە خۆی ماوە. ئەوەی کە ئاماژەم پێ کرد هەندێک ڕوخسار گۆڕا، بەڵام ناوەڕۆکی دەسەڵات، ئامانجی دەسەڵات، تیۆریزەی دەسەڵات، مانیفێستی دەسەڵات، باوەڕ و ئایدیۆلۆژیای دەسەڵات هیچ گۆڕانێکی بەسەردا نهات و وەک خۆی ماوەتەوە. خاڵی سێم کۆتاییەنان بە پشتیوانی گروپە چەکدارەکان، ئەمە زۆر گرنگە. ئێران پەیوەندیەکانی لەگەڵ محوەری ناوچەکە بە تاکتیکێک بۆ دانوستان نازانێت، بەردەوام ئەم جەختی لەمە کردوتەوە، بەڵکو بە بەشێک
لآسایشی نتوی قولای استراتیجی خوی زانیوا بویا فشار سربازکانی واشنگتنو او برگتاو نکراوانی کالا ریکوت نکدا واجوی لسر دکری و لسر ناکری نیانتوانی ام خوین بر گرینگا ببرن بتواوی یعنی به هیچ شویگ نیانتوانی ام کارا لگل ایران دابکن پشتیوانی دارای ایران با گروپ چک دارکان را نگیره ایران استاش بردوامه لوی که یارمتی حماس بدا یارمتی حزب الله لبنان بدا یارمتی حوثیه کان بدا لو چند هفته لما پیش بس لوه دکرا که فروکه کتو تخوارو که یارمتی ایرانی بو حوثیه کان تیدا بو لا یاد داشتی لتگشنی تارانو واشنگتن آماشی پی نکرا و جمو جولی گروپ چک دارکانیش بردوامه به هیچ خالک دا هندیک دیرو گرفتیان با درست بوا دوای کشرانی حسن نصر الله و دوای روخانی بشار اسد یه گمان گروپ چکدارکان اوانی که با گروپی مقاومه ناسراون هندیک برتسک ایشکانیان چالاکیکانیان برتسک بوا بلام یه رولوی ایم چالاکیان یه دبین اکاتان لیه حسیکان چی لگر عربستان سعودی دادکن و چون بردوام هرشتکن او شوین گرینگ آبوریانی که خوینه نری وزی عربستان سعودی بتایبت لارامکو اما نا او هیز مقاومانن که ایران دعمیان دکاو یارمتیان دداو پرپشتیان دکا بویا ام خالی امریکاش نچسبا جبه جنم حالی چوارم او ای که ایران بوی گرینگ برنامه موشکی و بالستیکی ایرانه که هاوکارانم اگر سلایدی چوارم بینن بیگارن سپاسیانده کن بله کتایی نمو با برنامه موشکی بالستی بردوام امریکا اسرائیل تنانت ولاتانی اروپیش باسیانده و کردوه موش اوان دهانه بید که ایران برنامه موشکی بالستی خوی به توابی بوستینه ایشی پیدا کن کاری پیدا کن و ام برنامه موشکیانه مترسی با اسرائیل و با نوچکا درست نکن ترامپ خوی دلی نزیکی لصد هشتادی و مشکانی ایرانم لناو بردوه اگر براستی لصد هشتادی و مشکانی ایران لناو چوه ایران استاش بردوام خری که ایرشته که بردوام خری که ایرشته که ایران استاش هر کشتیه لگری ورموس ببی اوی ایران ازنی پی بعد تی پره مگر اوی نیبینه مشکی عراسته دکا فروکه عراسته دکا ببستم فروکه فروکه بی فروکوانه واتا او لصده اشتاو دوا موشکانی ایران کلناو چوا آماره که زور دقیق نیه بله موشکی که یک جار زور ایران ناو چوا بلام ام آماره نتوانه دقیق ببو چون هرچی امریکا هرشی کرده سر ایران ایران غلامی دایوا خو اگر ایران امی نبوایه چون نتوانی اگر برنامه موشکی که بهزی نبوایه بگو من نیدتوانی بمشه ویا بو هر رشی که امریکا و اسرائیل ولام بده تو لکات اگر امد زانین لشارکانی نگل امریکا و اسرائیل در ایران فروکی سربازی و کار نینا اوی که ای بوا فروکی بیا فروکوانو موشکا بارست یکانی راپورت روزنامه‌وان یکان جرخانی موشکی ایران لناو چوا اوان دالن لناو چوا لناو نچوا لی ایران جخت لسر و دکنه و کنک تنیا برنامه موشکی ایران کوگا موشکی کانی ایران جیرخانی موشکی ایران لنیو نچوا بلکو برهم هنانی موشکی ایران لجاران باشتره زورتره که اما پیچوانی قصکانی دونالد ترامپ نشانده ده لم ناشو لدوائی نهرشته تاران موشکی دور مودای هاوشتو موشکی که هاوشتو که تناند لشاری دوانزارو جو لشاری چل روژه شابکاری نینه اما بو که اسرائیل و امریکا سریان سورمه یعنی سیر بو که ایران لکاتک دالو موشکا کلگوارده گره که پیشتر نه لشاری دوانز روژه نه لشاری چل روژه دا اثبادو بکاری نینه کنترول کردنی نوتی ایران یکیک لا آمانجکانی تری امریکا بو بوشار کردن لگل ایران دا که بیگو من ترامپ بلینی کنترول کردنی درگی خارکی دا چند جارک بیسمان دی خارک دا گیر دکم لم دوائیانه دا واسیله و کرد که خارک تنگری هرمز و خارک یا امریکایه بشه که لخاک امریکا بلام تا استا
امنات وتدي نقنات

0: هیچ چالاکیک، هیچ ئۆپراسیۆنێک، هیچ هەنگاوێکی کرداری نابینرێت کە ئاراستەکەی ئەوە بێمە هەست بکەین دورگەی خارک دەچێتە ژێر کۆنترۆڵی ئەمریکا و وەک ئەو ئەنجامەی کە لە ڤێنزوێلا بەدەستێنە. دەتوانی لە 24 کاتژمێردا سەرۆکەکەی کەلەپچە بکات بیباتە ئەمریکا کەسێکی تر لە شوێنی دانەوەی سانەوتی ئەو وڵاتە بە تەواوی لە ژێر کۆنترۆڵی ئەمریکادا. خاکیێران بەدەست ئەمریکاوەنی هیچ پستە خاکی ئەوەی کە ئامارەکان پێمان دەڵێن، راپۆرتە میدانیەکان پێمان دەڵێن، نەک هەر راپۆرتی نێو ئێران، تەنانەت راپۆرتە ڕۆژاواییەکانیش جەخت لەسەرەوە دەکەنەوە کە تەنانەت بستێک لە خاکیێران لە ژێر کۆنترۆڵی ئەمریکادا نییە. بۆیە ئەم ئامانجانەی ئەمریکا تا لە شەڕی ئێران دەیویست بیپێکێ نات. دواجار ژۆڤەگاران گەیشتنە ئەو باوەڕەی کە هەر ئەمە هۆکاری سەرەکیە بۆ ئەوەی دۆنالد ترامپ بیر لە هێرشی سەربازی چیتر نەکاتەوە، بیللۆ بکاتەوە کە بە هێزی ئابووری با جەنگی ئابووری بتوانێت چۆک بە حکوومەت و با وڵاتێکدا بێنێ کە شەڕ نەیتوانی ئەو چۆکەی پێدابێنێ. وە بۆیە ئێستا ئەم سزا قرسەی سەپاندووە بەسەر ئێران. دیارە بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە گرینگە من میوانێکی زۆر بەڕێزم لەگەڵدا دەبێت کە بەوردی قسە لەسەر ئەم کێشمەکێشە و ئەو کێشە ئابووریانە دەکەین کە ئێران گیرۆدەی بووە بەهۆی سزاکانی ئەمریکاوە. لە بەرنامی ئەم شەودا بەوردی دەمانوێت باس لەوە بکەین کە بەڵێ شەڕ نەیتوانی چۆک بە ئێراندا بدا، بەڵام ئایا بەڕاستی ئەم ئابروقا ئابووریە دەتوانێت چۆک بە ئێراندا بدا لە کاتێکدا ئێران زیاتر لە 45 ساڵە بەردەوام سزای ئابووری لەسەرە. ئەمە باسەکەیە کە ئایا بۆ لە 45 ساڵدا ئەمریکا نەیتوانی چۆک بە ئێراندا بدا. ئەی چۆنە ئێستا زۆربەی شۆبەکاران و باوەڕەدان ئەم جارە ئەمریکا دوور نییە هەندێک لە خاڵەکانی بتوانێ بپێکێت. بەڕێز هادی سۆفیزادە شۆبەکاری سیاسی کە لە مەلەگای ئیسپانیاوە لەگەڵمان دەبێت میوانی ئەم شەوی بەرنامەکە مەکاکادی گیان ئەم کاتە و هەموو کاتێکی جەنابت باش.
1: سلاو ڕێز کاکاوانی هێوەش هێژا، سلاو ڕێزم هەیە بۆ بینەرانی تەلەڤیزیۆن و بەرنامە تایبەتەکەتان.
0: زۆر زۆر سپاس، جارێکی ترش من سپاسی جەناب دەکەم کە میوانداری کەنال 80 قبول فەرموو لەم بەرنامەیە ئامادەی. مامۆسا هادی گیان، دەمەوێ بە یەکەم پرسیارم بەوە دەست پێ بکەم، مەبەسمە بزانم ئەمریکا لەو ڕۆژەوەی کە کۆماری ئیسلامی ئێران هاتۆتە سەر کار بە تایبەت دوای ئەوەی کە باڵگۆزخانەی ئەمریکا لە ئێران داگیر کرا و با بڵێن پەیوەندی بە تەواوی بچرا سزای ئابووری خستۆتە سەر ئێران پتر لە 49 ساڵە. جیاوە بە تایبەت ئەگەر لە بیرمان بێ ساڵی 2010 ئەمریکا ئابرووقەیەکی خستە سەر ئێران کە خۆی نابینە بە فارسی وەتەنی فشاری حەدیاکسەری، واتە زەختێکی لە ڕادە بەدەر. جیاوازی چییە لەگەڵەوەی کە ئێستا دەگوزەرێ و لەگەڵ ئەو سزایی کە ئێستا ترامپ بە لێنێو بردنی ئابووری ناوی دەبە؟
1: کاتکاوان ئەگەر ڕاستت دوێ من بە تەواوی لە پرسیارەکەی بەڕێستان نەگەیشتم لەبەر ئەوەی کە دەنگی ئێوە بەرز و نزمەکە، بەڵام ئەوەندە تێگەیشتم کە
0: ئەگەر ئەفەرمێ دووبارەیەکە بەوە
1: لەگەڵ گەماڕۆی چەندین ساڵی ئێرانە هەر لە سەردەمی داگیرکردنی باڵوێزخانی ئێران تا بە ئەمڕۆ دروستە؟
0: نەخێر نەخێر مامۆسادی گیان، ئەگەر دەنگم ئێستا واضح بێت حەزەکەم پرسیارەکەم دووبارەکەمەوە. ئێران لانی کەم لەو کاتەوەی کە باڵوێزخانی ئەمریکا لە تاراندگیر کرا و پەیوەندیەکانیان نەما زیاتر لە 46 ساڵە سزای لەسەرە لەلایەن ئەمریکاوە. تەنانە ساڵی 2010 ئەگەر لە بیرمان بێت ئەمریکا فشارێکی یەکجار زۆری خستە سەر ئێران کە نابینە زۆرترین زەختی ئابووری بۆ سەر ئێران. ئێستا ناوی لێناوە لەنێو بردنی ئابووری ئێران. دەبێت بزانم ئەم سزایی کە ئێستا ترامپ باسی دەکات جیاوازەکەی لەگەڵ ئەوەی ساڵی

0: 2089 سالانی پێشتریش چییە؟
1: بەڵێ هەروەکو ئاماژەتان پێدا هەل لەسەر دوای هاتنە سەرکاری ڕژیمی ئێران ئیستای ئێران کۆمەڵێک گەماری ئابووری لەسەر ئێران بووە، بەڵام بەهۆی هەڵکەوتەی جغرافیایی ئێران، مۆقعیەت و پێگەی ژئۆپۆلیتیکی ئێران، گەمارۆکان نەیتوانیوە ئەو کاریگەریەی هەبێ، نە گەمارۆکان ئەوەندە بەهێز بوون کە ئێران بڵین هاوشێوەی ڕژیمی سەددام حوسێن دوای ساڵی 1991 و یا حتا ڕژیمی بەشار ئەسەد بتوانێت لە تەثیر بکاتە سەر دەسەڵاتەکە یان لاوازی بکا. و لە قۆناغێکیشا لە 2010 بەدواوە کۆمەڵێک گەماروی نەتەوە یەکگرتوەکان کەوتە سەر ئێران، و دوای ئەوە لە دوای 2015 هەڵوەشایەوە ئەو بووکە بەرنمەیە کاتە ئاراوە بە ناوی تعلیقی گەمارۆکان کە لە دوایی یا بەپێی ئەو بڕگەی ئاکتیفکردنەوەی ماشا بڵێن ئەو چکاندنی ماشە دوبارە جارێکی ئامادەی دەربڕا کە گەمارۆ بخرێتە سەر ئێران، بەڵام تا ئیسا گەمارۆی نەتەوە یەکگرتوەکانیا نەخراوەتە گەڕ. بەڵام گەمارۆیە کە ئیسا هەیە گەمارۆکانی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانیەتی. ئەگەر چ فەرقێکی ئەبێ لە ئیستێ بەدواوە گەمارۆیەکە هەیە، ئەما فەرقەکەی ئەوەیە ئەگەر بۆ نمونە وڵاتی تورکیا بیەوێت پەیوەندی بازرگانی لەگەڵ ئێران بگرێت، بۆ نمونە هێنامەوە تورکیا، تورکیەیش سیستمی بانکی و ئەمانەی کە مبادلاتی ئەو وڵاتە یا بڕین ئەو تورکیا ئابوریەکەی گرێدراوی بازاری جەهانیە بە شێوەیەک ئەکەوێتە بەر گەماروی ئەمریکا.
0: واتە پێشتر وانە بووە، خۆ پێشتری ئەمریکا هشداری دابوو کە هەر وڵاتێک لەگەڵ ئێران پەیوەندی بازرگانی هەبێ من لەکوڵناکەم و گەمارۆ خەمەسەری
1: ئەمێ بەبیر بێنەوە هەر وەختی خۆی کە حەلک بانکی تورکیە کەوتە بەر مەحکەمەی ئەمریکا کەوتە دادگاوە لەبەر ئەوە بوو کە حەلک بانکە یەکێ لە بانگەکانی گرێدراوی شەخسی ئەردۆغانە سەرۆکەکەیشی هەر ئیستاش گیراوە لە ئەمریکا، لەبەر ئەوەی کە گەمارۆکانی ئەمریکا یان نەتەوە یەکگرتوان دژی ئێرانی دەوردا بۆوانە، یا بڵێ کەیسی ڕەزا زەرراب و هەندێک کەیسی نۆت و ئەمانە کە هاتە ئاراوە، ئەوە ڕاستە. بەڵام ئەم جارە ئەتوانین هاوشێوەی ئەو قەزای ئەو گەمارۆی سزار کە وەختی خۆی خراسەر بەشار ئەسەد و لە ماوەی کەمتر لە 10 ساڵە ئابوریەکەی هەڵتەکان شیرازەی کۆمەڵایەتی هەڵتەکان، ئەمانە ئەتوانێت لەگەڵ ئێرانیشا هەمان شێو بێت لە وڵاتی وەکو زیمبابوێ بەسەلەن وڵاتێ بوو کە بەهۆی هەر دۆخێکی نەک حتە جیاوازیش بەڵام پارەکەیان لە ئەرزش کەوت. هی ئێرانیش بە هەمان شێوە ئیسا مەسەلەن پێشبینی ئەوە ئەکرێ دۆلارێک ئەمڕۆکە زیاتر لە 200,000 تمەنە لە ماوەیەکی کەما بڕوات، یعنی بۆ 300,000 تمەن بگرە زیاتر، ئەو وەختێککە پارەکە ساقت ببێ ئیتر چوشی جۆرێ هەڵوەشان یا ئەوەی کە بە فارسی بێنە فروپاشی ئابووری ئەبێت. ئەم شتە لەسەر ڕێی ئێرانە، مەسەلەی گەمارۆ جیاوازیەکەی ئەوەیە کە کورتی کەمەوە ممکینە گەماروی ئابووری وەکو شەڕ نەبێ، بەڵام درێژخایەنتر بێ، بەڵام لە نەهایەتە هەم کۆمەڵگاکە دا ئەڕمێنێ هەم دەسەڵاتەکە.
0: زۆر باشە مامۆستاهاتی. خۆی وەزارەتی خەزێنی ئەمریکا هەندێک پلانی داناوە چۆن دەڵی هەنگاو بە هەنگاو و بتوانێت ئەو سزانی کە دەیەوێت بەسەر ئێرانە جێبەجێ بکە بە باشترین شێوە بچێتە خۆناغی جێبەجێکردنەوە. بەڕای جەنابت ئەمرازی وەزارەتی خەزێنەی ئەمریکا بۆ ئەو کەشتیە نەوتەڵگرانی کە بە کەشتی سێبەر ناسراون، یعنی چۆن دەتوانێت ئەوانە مەهار بکات لە کاتێکدا ئەم وەزارەتە بەڵێنی ئەوەی داوەکە هەناردەکردنی نەوتیەران بگەێنێتە سەفر؟
1: ئەگە بڕوا بگەی بە هیچ دەنگی ئێوەم پێنەگەی بە وازحی، تەنها ئەتوانم ئەوەی کە بیستم بەستان لە باستان ئاماژە

0: پێش ئەم گەمارۆیانە وڵاتی ئەماراتی یەکگرتووی عەرەبی پێشتر خۆی هەموو پەیوەندی ئابوریەکانی لەگەڵ ئێرانە تەعلیق کردووە. وە دوای ئەوە ئەگەر جاری پێشووی لە بەرنامەی ئێوەدا بەحسمان کرد کە دوای سەردا کۆبوونەوەی لووتکەی ناتۆ لە ئانکارا، تورکیا گرێبەستێکی ئابووری لەگەڵ عێراقا ئیمزا کردووە کە بتوانێت وزەی خۆی لە عێراق دابین بکا کە ئەو بەشەی کە گرێداوی ئێرانە بتوانێت خۆی نەوتوگازی وڵاتەکەی خۆی دابین بکات. بۆ نمونە وڵاتێکی وەکو پاکستان وتێتی ئێمە ملزم بە داواکانی ئەمریکا نابین، بەڵام ئایا تا چنێ بتوانن ئەوان ئەم داوایەی ئەمریکا ڕەت بکەنەوە لە حاڵەکە خۆیان لە دوا داواکاریان لە ئەمریکا بۆ ڕزگارکردنی وڵاتەکەیان ئابووری وڵاتەکەیان داوای 10 ملیارد دۆلار قەرزیان لە ئەمریکا کردووە، لە حاڵێکدا کە ئەمریکا ئەگەر قەرزێکی وا بدا بە پاکستان تەبیعەتەن ئەبێ پاکستان بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا لەبەر چاو بگرێت. و هەروەها وەکو شتێکی کە بەحسمان کرد، ئەو وڵاتانەی کە سیستمی تجاریەکەیان لەگەڵ جیهاندا بە دۆلارن ناتوانن ئەم داوای ئەمریکا پشتگوێ بخەن، بۆ ئەوان بە هەر حاڵ لە هەر کامێکی بکەن زەرەرە. وڵاتێکی وەکو چین هەیە، چونکە لە ئێران لەگەڵ 3 وڵاتی ناوچەکەیە بڵێ یا جیهانە زۆرترین تەبادلی ئابووری هەیە، یەکیان چینە، یەکیان ئەماراتی متحدەی عەرەبیە و سێهەمیش تورکیایە. کە ئیسا ئەمارات خۆی پێش ئەوە باسمان کرد پەیوەندی ئابووریەکانی لەگەڵ ئێران تعلیق کردووە، چاوەڕێی ئەوە ئەکرێ کە بە سەردانی سەرکۆماری چین بەم زووانە بۆ ئەمریکا داوای ئەمریکا لەبەر چاو بگرێ. تورکیایش هەمیشە وڵاتی قۆستنەوەی دەرفەتەکان بووە، لە کۆتاییە ناتوانێت لە بڕیاراتی ئەمریکا دەربچێت، لەبەرەوەی کە تەواوی ئابووری ئەمریکا ببوورە تورکیە لەگەڵ ئێرانە 27 ملیارد دۆلارە، بەڵام لە عینی حاڵات تورکیا لەگەڵ زۆر وڵاتی دیکەی دنیادا ئالمان ئەمریکا زۆرترین بەرژەوەندی هەیە. جا ئایا ئەو بەرژەوەندیەکانی کێ ئەکاتە قوربانی پەیوەندی لەگەڵ ئێرانیا هی ئێران ئەکاتە قوربانی؟ ئەمانە ئەو شتانن کە ممکنە لە داهاتوویەکی نزیکدا بە کردار وەڵامەکەی
1: مامۆسادی تەنانە دەگەر چین لەم سەردانشی بۆ ئەمریکا ڕازی نەبێ بە قسەکانی ئەمریکا و نەچێتە ژە ڕکێفی ئەمریکاوە، پێت وایە چین بە تەنیا دەتوانێت ئێران ڕزگار بکات لەو سزا گەورەی کە ئەمریکا بەسەر ئێراندایە ناوێتی؟
0: چین یەک لەو وڵاتانەیە کە دژی بەکارهێنانی وەرگرتنی ئەوارز یا بڵین باجە لەسەر هاتوچۆی دەریایی لە گەرووی هورمزە. هەروەها چین یەک لەو وڵاتانەیە کە بڵین لەسەر ئەو سێ دوورگەی کە ئەماراتی یەکگرتووی عەرەبی داوای ئەکاواتە تومبی گەورە و تومبی بچووک و ئەبوو مووسا، چین لاگیری ئەماراتی کردووە. چین لە تا هەموو وڵاتەکان وان تا دووە قۆناق تا ئەوەی بەرژەوەندیەکانیان دابین ئەبێ لە شوێنێکەوە تەبیعەتەن بە ئاسانی خۆیان دەنگی خۆیان بەگەڕنا، بەڵام لە شوێنێکە کە بە زانیان ئەرزشی هەیە کە شتەیە بکەنە قوربانی ئەتوانن بیکەنە قوربانی. بۆیە ئەگەرچی ئیستا چین دەوڵەتی چین بەرپرسی پێداگریەکەن کە ئێمە حاضر نین گەمارۆ لەگەڵ عەلەیهی ئێران بەکاربێنین، بەڵام لەوانەیە لە شوێنێکە ئەوانیش ملکەچ ببن. بەڵام هەروەکو وتم پێویستی بە زەمانە بۆ ئەوەی کە ئینسان بتوانێت دوای سەردانی سەرۆک کۆماری چین بۆ ئەمریکا کە پێم وایە لە مانگی ئۆکتۆبرایە ئەم ئەتوانین وەڵامی ئەمەش وەربگرینەوە.
1: زۆر باشە. ئامارەکان، ئامارە ئابوریەکان لە نوێترین ئاماردا ئەوەمان پێدەڵێ کە لە سەدا 83 هاوردەکردنی کاڵا لە بەندەرەکانی باشوورەوە بۆ ئێران کەمی کردووە، کەمە ئامارێکی یک جا

0: مەترسی دارە بۆ ئێران. دەمێ بزانم پەیامی ئەم لە سەدا ٨٣کەم کردنەوەیە چییە بۆ ناوخۆی ئێران؟
1: مەبەستان ئەوەیە هەناردەی ئێران
0: نەخێر هاوردا ئەنی ئەو کاڵانەی کە ئێران کاڵاسەرەکیەکان ئێران کە پێویستی پێتی لە بەندەرەکانی باشووری وڵاتەکەیەوە دەهاتە ناو ئێران لە سەدا ١٨٣ کەمی کردووە. ئەمە پەیامێکی هەیە بۆ ناوخۆی ئێران.
1: بڕوانە سەرەتا بەحسمان کرد کە دارم کە گەمارە ئابووری ئەتوانێت لە درێژخایەنە وێران کرد بێت چه ئەتوانێت شیرازەی کۆمەلگا دارمێنێت چه ئەتوانێت بە شێوەیەک بڵین دەسەڵاتیش بە هەمان شێوە نمونەی عێراق لە ماوەی دە پانزە ساڵە لە نەوەیەکەوە تا ٢٠٠٣ و حتا تا ٩٨ کە بووە مەسەلەی خواردن لە بەرامبەر نەوتا کۆمەلگای عێراق بەگشتی وێران بوو خەڵک لە باری تەندروستیەوە لە باری خواردنەوە لە هەر بارێکەوە ئێران سەرەتایەتی بەڵام لەوانەیە زۆر زۆر لە عێراق و تەنانەت لە سووریش خراپتری بەسەر بێت ئەمە زەنگێکی مەترسیدارە ئەمریکا زۆر کارتی بەدەستەوەیە کە لە دژی ئێران بەکاری بێنێ مەسەلا نابێ ئێمە بکەوینە ئەو قەناعەت بەو بڵنگۆ ڕەسانە یانە بکەین کە بەرپرسانی ئێران دەڵێن وەکو چۆن لە شەڕە ئەمریکامان شکستدا لە گەماری ئابووریشە ئەمریکا شکست دەدەین ئەمانە زیاتر جەنبەی تەبلیغاتی هەیە بنەمای نییە بەشێ لە بەرپرسانی ئێرانی کە ڕەئاڵ بیر ئەکەنەوە خۆیان دەڵێ ئەڵێ تازە جاران دەوا و هەندێشتی بە شەردۆستانە کە بە کەشتی هات ئیستا مەجبورن بە تەیارە بیهێنن چونکە گەمارۆیەک ئەمریکا لە خوار گەرووی هورمز و خستێتە سەر ئێران هەموو شتێکی لە ئێران قەدەغە کردووە بەڵام ئێران نایەوێت ئاعتراف بەم شتە بکا کە ئەمانە ئەتوانێت کۆمەلگا بە تەواوی ورەی کۆمەلگا بەر بدا بە تەواوی خەڵک ناومید بکا برسی بکا نەخۆش بخا کەرتی تەندروستی لە ئێرانە مەسلەیەکی گاڵتە نییە ئەو دەنگ و باسانەی کە لە پێوەن لەگەڵ کەرتی تەندروستیە گوێی لێ ئەگرین یا ڕۆژانە لە سوسیال میدیایە ئەیبیستین بۆیە ئەوەی ئەو ڕێژەی ئەو ئاماری کە ئێوە باستان کرد لەوانەیە زیاتر بێت چونکە بە پێی دەنگ و باسی ئەمریکا ئەڵێ ئێمە بەردەوام نەوت لە گەری هورمزەوە تێ ئەپەڕین بەڵام هیچ نەوتێکی ئێران بۆی نییە دەربچێ و یا لە بەپێچەوانە هینی بەشی ئابووری و هەناردەکردن و هاوردەکردی بامانشێوە کەوتەتە ژێر کاریگەری گەمارۆکانی ئەمریکا
0: زۆر باشە مامۆسادی ئەگەر لەبیرت بێت یەکێک لە سەرهەڵدانەکانی ئێران بەهۆی قەیرانی بەنزین بوو لە چەند ساڵی ڕابردوودا دەنگم دەگاتە لای جەنابێت بە وازحی
1: باوەڕەکەی دەنگت نا من زۆر هەوڵەدەم کە دەنگی ئێوە ببیستم بەڵام
0: دەنگتان
1: کەلیمە بە کەلیمە ئەیبیستم بەڵام بفەرم ئەم جاران بەشکم
0: زۆر باشە ئەم جارە پرسیارەکە دووبارە دەکەمەوە گەل لەبیرت بێ یەکێک لە سەرهەڵدانەکانی ئێران لە چەند ساڵی ڕابردوو بەهۆی قەیرانی بەنزینەوە بوو ئێستاش ئامارەکان ئەوەمان پێدەڵێن کە ڕۆژانە لە ئێران دەبوو ١٥ میلیۆن لیتر بەنزین کەمی هەیە ئەمە ئەم کێشەیە تا چەند گەورەیە و چۆن دەڵێ خەڵک چۆن لەگەڵ ئەم کێشەی کەمی بەنزینەیە دەتوانن تەعامول بکەن و حکوومەت چۆن دەتوانێت ئەمە چارەسەر بکات لە کاتێکدا بەڵێ بڕیاریشە نرخی بەنزین یەکجار بچێتە سەرەوە
1: بەڵێ ئێستا دیالۆگێک کە لە ناو بەرپرسانی ئێرانە هەیە بۆ بەرزکردنەوەی نرخی سوتەمەنی و بەنزین بەردەوام ئەیانەوێت بەحسەکە درێژە پێ بدەن بۆ ئەوەی کۆمەلگاکە ئامادە بکەن کە وەکو جاری پێشوو لە دەورەی ڕۆحانیا کەوتی منیش بەیانی کە لە خەو هەستاوم دیومە بەنزین گران بووە خەڵک راپەڕین بۆ ئەوەی کە ئیسا تووشی راپەڕینێکی لەو چەشنە نەبن مەجبورن ڕۆژێکگەڵێ گرانی ئەەکەی مەساچن لە کرمان لە شاری هۆکو کرمان بنزینەکە بۆ ماوەی ڕۆژێک ئەبێنە سعرێکی خەیاڵی و دوای ئەوە ئەیهێننەوە خوارەوە ئەیانێ وە کۆمەلگاکە تست بکەن بزانەکەن ڕعاک شۆن یا واکنشی کۆمەلگا چییە؟ بەڵام یا مەسەن زۆر جار ئانالیزی جۆر بە جۆری بووەکەن ئەڵەن جارەکە لەبەرەوەی هاوینەوە خەڵک بووی لە سەیرانەکە بگەڕێنەوە مەصرفی بنزین دێتە خوارەوە و هەروە هەندێک کاریان کردووە لە ناوەندی ئێرانە بۆ نمونە مەسەن مترۆی تاران بەخۆڕاییە ممکنەی شارە گەورەکانی دیکەیش هەر بەخۆڕایی بێت لەبەر ئەوەی کە نایانەوێت لە قۆناغێکی هەستیاری ئاوایە بیانەوێت شاهیدی ڕاپەڕینی خەڵک بن. بەڵام ئەم شتە خۆیان ئەڵێن خۆیان ئەڵێن کە ئێمە لەگەڵ مەترسی ڕاپەڕینی خەڵکە بەرەوەڕووین چونکە بەڕاستی بۆ نمونە لە هەمیشە ئێمە ئەو دە ئەخبارانەی کە گوێمان لێبووە فەقر و برسیەتی و نەداری و هەژاری لە شارەکان و بڵێن ناوەند شوێنە ئەو بەشانە بووە کە نەتەوە بندەستەکانی ئێرانی تیا بۆکو بەلوچ و کورد و عەرەب ومانە. بەڵام ئیسا هەست پێیەکەی دەنگی ناڕە دەنگی برسێتی لە سنتەری ئێرانیشەوە بەرز بووتەوە. ئەم دەنگانە بۆ لە نەهایەتە جێی خۆی ئەکاتەوە و تەقینەوە ڕوو ئەدا و ئەمریکایش یەک شت ئابەمە کۆتایی پێبێرم ئەم بەرگام ئەمریکا بە دوای ئەوەیە کە زانی لە شەڕی چل ڕۆژەیە بە دوای کوشتنی خامنەیە خەڵکی ئێران نەهاتنە شەقام ڕانەپەڕین پێی و پێیان وایە کە ئەم جارە ئەکرێت لە ڕێی برسێت برسیکردنی خەڵک و فشارە ئابوووریەکانەوە خەڵک بێننە سەر شەقام.
0: زۆر باش مامەسادی، من دەمەوێت بزانم کە ئەو پەیمانی بەرگری مەککە کە وەک جەنابیشت دەزانی لە نێوان تورکیا و پاکستان و عەرەبستانی سعودی واژۆ دەکرێت کە بە پەیمانی بەرگری مەککە ناسراوە. ئەم پەیمانی بەرگریە چۆن دەتوانێت پێلایەن بێت لە هەلومەرجی ئێستادا بە تایبەت سەبارەت بەو ئابلوقەیە ئابووریەی کە دەیخاتە سەر ئێران دا دەتوانێت بێلایەن بێ؟ ئەگەر ناتوانێت بێلایەن بێ چی دەکا؟
1: ئەکرێ پرسیارەکە جارێک کە دووبارە ئەگە مەبەستە هاوپەیمانی پاکستانی
0: بەڵێ بەڵێ نەک جارێک دەتوانم دە جاریش دووبارەی کەمەوە. مامە سادی گیان، پەیمانێک بوو بە ناوی پەیمانی بەرگری مەککە کە تورکیای تێدایە، عەرەبستانی سعودی تێدایە، پاکستانی تێدایە. ئەم پەیمانی بەرگریە کە بە مەککە ناسراوە دەتوانێت بێلایەن بێت سەبارەت بەم سزانوێی ئەمریکا؟ ئەگەر بێلایەن نەبێ چی دەتوانێت بکات؟
1: بەڵێ کاک کاوان بڕوانە لە ناوچەکەیە بڵێن ئەگەرچی شەڕ بە مانای واقعی بڵێ ئیسان نەماوە خۆ تەهدیدی شەڕ مەترسی شەڕ هەر لە جێی خۆیەتی. ئەمە یەک. دوو هاوپەیمانی و بلۆکبەندیهایەک لە ناوچەکەیە شکل ئەگرەن یا شکلیان گرتووە کە ئەمانە هەمووی لە داهاتووە عەلەیهی ئێرانە. ئێوە کە هەروە ئاماژەتان بە هاوپەیمانی سعودیا و پاکستان و تورکیە کرد، هەر ئیستا وڵاتی کوویتیش لەگەڵ دووبارە پاکستان کە خاوەنی وزەی ئەتۆمیە پرۆتۆکۆلێکی ئیمزا کردووە، ئەماراتی متحدی عەرەبی و بەحرین لەگەڵ ئیسرائیلە پرۆتۆکۆلی ئەمنیان هەیە، قەتەرە بە شێوەی سنەتی لەگەڵ تورکیایە، وانییا هەمووی ئەم وڵاتانش دووبارە ژێرمەجموعەی ئەمریکان. بۆیە ئەمە هەمووی بۆ ئیزۆلەکردن بۆ ئەوەیە کە زیاتر ئێران گۆشەگیرتر بکەن و هەر کام یانی ئەم وڵاتانە ئەبنە شێوەیە بە شێوەی نیابەتی بۆ ئەمریکا کار ئەکەن لە ناوچەکەیە. قسەی من ئەوەیە ئەگەر ئێرانیەکان ئێستا وا بیر ئەکەنەوە کە زۆر ئازان کە توانویانە لە بەرامبەر ئەمریکادا چل ڕۆژ خۆڕاگری بکەن، بەڵام لە نەهایەتە ئابوووریەکەیان تەواویەتی ئەرزی وڵاتەکەیان بەم سەرسەختیەکە ئەیکەن مادام کە ناتوانن نایانەوێت لە سەر مێزی وتووێژ بە شێوەیەک بڕۆنە پێشەوە کە ویستەکانی ئامریکا بەدیبێنن لە نەهایەتە

0: ئێران بەرەو ڕۆژگارێکی تاریک ئەبن
1: باش.
0: کە ئەگەر ئیسا بەرپرسانی ئێران ئیدعاکەن تەنها دەوڵەتێ بووین کە لە 40 ساڵی ڕابردووە سەر ڕایشار لەگەڵ سەددام سەر ڕایشار لەگەڵ ئیسرائیل و ئەمریکا نەمان
1: باش
0: هێشتوە بستێ خاکی
1: زۆر
0: ئێران
1: باش.
0: دابش ببێ، بەڵام دابەشبوونەکەی ئەمجارە دابەشبوونێکی لە چەشنی سۆڤێتی پێشوو ئەچێت.
1: زۆر باش مامۆسادیگە، من کاتم یەک جار کەم بەدەستەوە ماوە، یەک پرسیاری تر ئاراستی جەناب دەکەم. سپاس دەکەم ئەگە زۆر با کورتی وەڵامم بیتەوە. ئەویش ئەمەیە لە باردۆخی ئێستادا هیچ ئۆمێدێک هەیە بۆ ئەوەی کە لێک تێگەیشتنێک دانوستانێک ئاگربەستێک تاوابوونی شەڕێکی لێبکەوێتەوە؟ هیچ ئۆمێد ماوە؟
0: تێنەگەیشتم بەڕاست.
1: هیچ ئۆمێد ماوە لە هەلومەرجی ئێستادا هیچ ئۆمێدێک هەیە بۆ ئەوەی کە ئاگربەستێک چوزانم لێک تێگەیشتنێک کۆتایی شەڕ؟
0: بڕوانە هیچ شتێک ڕاستیەکەی ڕوون نییە. دوو مۆزوو لەسەر ڕێگەیە، یەکەمیان مەسلەی هەڵبژاردنی مانگی ئۆکتۆبری ئیسرائیلە، دووهەمیان هەڵبژاردنەکانی میاندەورەی ئەمریکایە، و دوای ئەوە ئینسان ئەتوانێت بەو ئەنجامگا کە ئایا ئەمانە لە نەهایەتە بڕیار ئەدەن کە گەڕێکی دیکەی بۆمباران و هێرش بۆ سەر ئێران دەست پێ بکەنەوە، یا ئەوەی کە کۆتایی پێبێن و بە گەمارۆکان قەناعەت بکەن. بەڵام بە نسبەت ئەوەی کە شەخسی دۆنالد ترامپ زیاتر لە 2 ساڵ دەسەڵاتی بەدەستەوە ماوە، ئەگەر دەقەتکەن بەردەوام ئەڵێ من هیچ عجەلەم نییە، چونکە بە پێی زەمانبندی کاتێکە لەبەر دەستایەتی ئەتوانین تێبگەین کەکەی کۆتایی بە مەموریەتەکەی ئەهێنێت، و یعنی خشتەیەکی کاری لەلایە بە نسبەت ئێرانەوە. و ئەگەر دۆنالد ترامپ دەوڵەتی ترامپ لەسەر کەیسی ئێران سەرکەوتن بەدەست نەهێنێ، لە نەهایەتە ئەمە بۆ سەر نەک ئوبهەتی ئەمریکا بەڵکو ئەمنیەتی جیهانی دەکەوێتە خەتەرەوە. بەڵام ئەمە لە خراپترین گریمانەکەیە. بەڵام من پێم وایە کە لە 2 ساڵی داهاتووە ئەم ئێران دەکەوێتە قۆناغێکی زۆر پڕ خەتەر و تاریکەوە. ئاوا نابێت ئێمە یانی ئەتوانم بڵێم بە پێی ڕسانەکانی ئێران ئێمە ناتوانین
1: باش
0: قەزاوت بکەین کە براوی ئەم شەڕەیە ئێرانە یا شەڕ نابێ یا شەڕ. لە هەر حاڵەتێکە ئەبێ کەیسی ئێران لە بەدەیان ساڵە کاری لەسەر کراوە، ئەوە نییە کە ترامپ ئەم کاری کردبێ یا یەکشەوە ئەم شەڕە ڕووی دابێت.
1: زۆر سپاس مامەسادی، سپاس بۆ ئەوی کە بەشدار بووی لە بەرنامەی ئەم شەوی ڕۆژهەڵاتی ناوین.
0: هەر بژین سلاورس.
1: سپاس بۆ جەنابت. بەڵێ سپاس بۆ زۆر بەڕێز مامۆستا هادی سۆبیزادە، شۆبەکاری سیاسی کە لە ماڵەگای ئیسپانیاوە داخزمەتیدا بووی. سپاس بۆ ئێوەش بینەرانی بەڕێز، بەداخەوە هیچ کاتم بەدەستەوە نەما و کاتی ماڵاوایی تا بەڕێی داهاتوو ماڵاوە.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منطقەیە کۆبنەوە ئێواران کرماجیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە، بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سەو یەک کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆسمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 6 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتنە دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیە ببێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زولفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێ گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری جیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەی تا بە شەپۆلی
2: ئەشکیپایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

0: دەشتی شارەزوور یەکێکە لە دەشتە ڕسوبیەکان واتە دەشتە نیشتوەکان ئەو دەشتانەیە کە لە ئەنجامی ڕاماڵی نیخۆڵی بە تایبەتی چیاکانی دەوروبەر دروست بووە.
1: دەشتی شارەزوور سنوورێشی بەرفراوانی کشتوکاڵی بە پیتە.
2: کۆی گشتی زەوی کرد لە قەزای شارەزوورە هەیە 1400 دۆنم. ئەوەی کەشییاوە بۆ کشتوکاڵ 72000 دۆنم زەویشییاوە بۆ کشتوکاڵ.
3: ئەم شوێنێ کە تیا دانیشوین پێشتر ئەمان کرد بە تووتن. ئەمان کرد بە لۆکە، ئەمان کرد بە تەماتە.

0: ئێمە لە سنووری پارێزگای هەڵەوچا نزیکەی سەر و 120,000 دۆنم زەویمان هەیە بۆ کشت و کاڵکردن کەوا خاشێشی ئاڵتوونی هەیە بۆ چاندنی جۆرەکانی کشت و کاڵ.
1: تە بەشێکی لەما نزیکەی 22 بۆ 23,000 دۆنمی زەوی بەراون. کە بەداخەوەکی سەر لەو زەوی بەراوانە بەشێکیان سەرچاوی ئاوەکانیان وشکی کرد و باقی یەکەی نزیکەی 50 بۆ 55 دۆنمی زەوی کشت و کاڵی دێمکارن کە ئەتمادی سەرێکیان لەسەر باران و لەسەر بۆ ئاودان باران و لەگەڵ ئاوی ژێر

0: مێژووی ئەم دەشتە زۆر کۆنا. ئەو میرنیشتێنانەی کە لەم منتیقەیە ژیاون و یا منتخیان ئەوەدان کردوتەوە بەهۆی پیتی ئەم زەویێ و بەهۆی بوونی کشتتوکالەوە ئەم منتیقەیە بووە. وەکو مەسادیری مێژوو باسێکات کە گوتیەکان کە پێش میدیەکانیش بوون لە ناوچەیە و جوودیان بووە لە دوای ئەو دەوڵەتە کوردیانەی کە لە منتیقا بوون هەرووو جوودیان بوو و ئەمەش سەبەبی دەشتەکەیە کە بۆتە مەزدەری خۆراک بۆ ئەو دەوڵەتانە بۆ ئەو خەڵکی کە لەم شوێنەدانیش.
1: دەشتی شارە زۆر بە پێی ستاندرە جیانەکان دووەم دەشتە لە دوای دەشتی کالیفۆنیا و لە ئەمریکا کە بە خاکێکی زۆ زۆر بەپیتە و زۆر تازەیە کە هەتا ئێستا ئەتوانین بڵین ئەو دەستکاریە نەکراوە کە سوودی تایبەتی خۆی بێت و بگاتە و ئاستەی کە سوودی زیاتری لەبێت لە بەرەوە پێویستی بە ئیدارەدانێکی باشەیە پێویستی بە بەکارهێنانی ئەمریکی باشەیە پێویستە لە تێستکردنێکی ساڵانە لەبەر ئەوەی تێستکردنی خاک بە پێی هەموو ساڵێکە گۆڕی ڕژی باران بارین زۆر بێت خاکەکە زیاتر بەرە و تەشیە لەبەر ئەوەی ئامادەکبوونی ئاناسرەکان ئەشۆرێتەوە ئامادە ئەبێ لە خاکە ئەگەر باران کە بێ وشکە بێ قاعدەتی زیابێ ئامادەبوونی توخمەکان کە فسفۆرە نایترۆژینە پۆتاسیۆمە لە خاک زیان ناکرێت.
2: چەند تایبەتمەندێکی باشی هەیە لە ڕاستیە ناوچی شارە زۆر لە ڕووی پێکاتی تۆپۆگرافیەوە کە ناوچەیەکی تقریبن زۆرینەی تەختاییە شاخەوانیەکانیش بەخۆشحاڵی و بەکار دێت بۆ بواری دارستان و باخ بەڵام شوێنە ناوچای تەختاییەکان کە ناوچەیەکی زۆرن خام خاکەکەی بەپیتە و هەم سەرچاوی ئاوی باشیشی هەیە و مەساحاکیشی زۆرە لە ڕاستیە و ناوچە کشتتوکاڵێک لەویشە بەڕاستی خۆشببختانە چڕی کشتتوکاڵ تقریبن ئێستا کەوتو دە ناوچەی منتەقای شار زورەوە.
3: ینی بە درێژای ئەم 15 ساڵە یاخۆ 30 ساڵی ڕابردوش بڵێن ڕاستی تێستێکی ئۆتۆ نەکراوە حکوومەت بێت لەسەر ئاستێک بێت ئەو تێستە بکە بە خۆتە زانانی و بچێتە دەروی وڵات هەڵسەنگاندنی بۆ بکرێت.

0: ئێرە تاقیگەی کیمیای خاکە سەر بە هۆبەی خاک لە بەڕێوەبەرایەتی توێژینەوەی پشتووکاڵی سلێمانی ئێرە وەکو تاقیگەکەمان کۆمەڵە خۆڵمان بۆ هاتووە ئیشارە زوور کە پێویستی بە کۆمەڵێک تێستی گرنگە کە بۆ ئەوی ڕادەی بە پیتێتی پیچ و ئەمانەی بزانی ئێمەش وەکو یەکەم هەنگاوی لە پێشە بڵاوی ئەکەینەوە لەسەر قاپێک بۆ ئەوی بە شێوەیەکی هەوایی وەمای هەفتەیە گوشت بێتەوە. دواتر ئەم ئەنجامانی کە لە لای ئێمە دەرەچێت ئەنجامی ئەم شیکاریانە ئەین بە خەبیرێک کاڵەسێ بە شیکردنەوەی ئەم خۆڵە و ڕێنمایی پێویست ئایا بە جوتیارەکان و بەو کەسانی کە داوایان کردووە.
1: بەپێی ئەم سامپڵی کە ئەم جوتیارە بەڕێزە بۆ ئێمە هێنا و لەسەر زانیاری و ڕۆشنایی ئەو داتانی کە دەستمان کەوتووە خاکەکەی بەم شێوەیە پیچەکەی 8.76 کە ئەمە خاکێکی قاعدیە ترش نییە، ڕژەی فسفۆری ئامادەگەی 8.96 پۆتاسیۆمی ئامادە 0.8 کە زۆر کەمە، نایترۆجین 0.50 کالسیۆمی 8.5 ئەمە زۆر بەرزە، مەگنیسیۆم 3 کلۆری 1.5 H2SCO3 1.5 ئۆرگانیک ماتەرەکەی 1.36 کە ئەمە زۆ زۆر باشە، CaCO3ەکەی کە کلسە بە شێوەیەکی گشتی بە ئەشێ ئەم پێڵێن کلس 6.5 ئەمە بەرزە. ئەمە ئەتوانین ڕێنمایی بێن بە جوتیارەکە کە ئەم کلسی زۆرە پێویستە مادەی ئۆرگانی زیاکە بۆ خاکەکەی بۆی لەبەرەوەی مادە ئۆرگانیەکە هەڵەسێ بەشیکردنەوەی CaCO3 و ئامادەبوونی ئەو توخماتانی کە پێڵێن نایترۆجین فسفۆر پۆتاسیۆم لەگەڵ توخمە بچووکەکانی کالسیۆم و مۆلبیدیۆم و کلۆر و ئەوانەی کە لە ڕووی کشتوکاڵیەوە ناسراوە.

معنیە چەند مەناخێک مانەیە. ئەوە تا لاپاڵی شاهکانمان جۆرە نەباتێک و جۆرە درەختێکی تایبەتیەیە ئەچینە منتقی هەورامان شوێنێکی ساردوفێنکە جۆری درەختەکان ئەگۆڕێت کەینە ناوچە دەشتایەکانی بڵێن پێش ئەوەی بگەینە ناوچە بڵێن بینی بنار و بینی شارە زور ئەوە کەشوهواکی کەیە کە بۆ گەرم و بۆ جۆ و بۆ نیسک و بۆ نۆکو و ئەو شتانە لەبارە کەینە خوارەوە بۆ ناوچە شارە زور بە ناوچەی ئەوەی کە ئاودار و زیاترە ئەوانەش کە تایبەتمەدیتی تری هەیە ئەکرێ بکرێ بەو بەروبوومانەی کە پیانەوتێ بەروبیمی استراتیژی وەکو نۆکە گوڵە بە ڕۆژەیە لۆکەیە بستەیە ئەمانەی کە بۆ ئەچنە مەحاچنە ئەو پیشەسازیە خۆراکیانەی کە وڵات پێویستی.

0: ئەم دەشتی شارە زوورەکە وەختی هاتوونێتە ئەم دیێمانە ئاوادان کردو. هەمووی دەشت بووە، هەمووی شوێنی بەراز بووە. ئەم شوێن باخی من ئەمە شوێنی بەراز بووە. ئاگرمان پێوە نا سووتانمان کردمان بەم ئەرزە. ئیتر لە دوایەوەکە کردمان بەرز هەموو شتێکمان تیا کرد. ئیتر دەوعێتی هەنارەکە ئێمە هەوڵی نەمانزانی چی هەنارێ باشە. بۆمان دەرکەوت ئێستا هەناری ساڵەخانی باشترین هەنارە. ئەوتە نیوەی باخەکەمە دیێڕاتۆ کردومە بۆ هەناری ساڵەخانیە. ئەمە ئەوە. اینجاکە هەناری ترمان کردووە پێڵن ئاناری ئەمریکی بۆ ئەم وڵاتە ئێمە بۆ ئەم خاکی ئێمە نەوعینی ئەوە نەچاکە. باخی چناری تیا بوو، چاقی چنارمان هەبووە، باخی چنارمان هەبووە بۆ خان و ئەوستانە. ئەینا باخی بەری ئەگەر بنە بنێ هەڵوژەیە شتێکمان بووە بۆ خۆمان ئەوەمان بوو، ئەمان بۆ فرۆشتن نە.
1: لەسەرەتەوە یەک دو ساڵێک زەحمەتی هەیە هەتایەتە بەرهەم. ئێستا من بۆ نمونە ئەم زەویە دەدوانم بوو دوو دوانمی بەری ئەو جادەکەەوە هەشتی ماوەتەوە. ئەمان کرد بەگەنم کە مەستەفەکەیم لێ دەرەکرد بڕات هەبێ ئەیکرد بەسیێلەتەوە دوو لەتی ئەڕۆی بە مەسلەفە. من بۆ نمونە کردووم بەگەنم بای ملیۆن نوێکی تیا بوو ملیۆنێک مەسلەفە بوو. ئێستا خوانای بڕێ باخکەمەوە ئەمساڵ بۆ ڕزی ئەڕوە داوە بە 4 ملیۆن نیە. یعنی واتە بەس هەنارەکەم پارەی 6 ساڵی پێشووتری تیا بوو.
2: ئەم دەشتەی ئێمە وەکو پێشترووتم بۆ هەموو جۆرە بەرهەمەش کوشکاڵی گۆنچاوە لە بە حکمی ئەوەی ئێستا لە بازاڕی تووتن و پەتاتە و مەحسوولەکانی ترکەم بۆتەوە تەنها جووتیار برە بۆ جۆرە کوشتکاڵەدا کە ساغێ بێتەوە لە بازاڕەکانی و ئەتوانێت مەحسوولەکەی ساخکاتەوە استفادەیەکە لە ئێستا برە زیاتر ئەدرێ بەگەنم و لەگەڵ لایانی باغداری.
3: لە بیرەوەری ئێمە تووتن زۆر زۆر کۆنە کە لە تەوقعکرێ لەگەڵ هاتنی ئینگلیزە لە بیستەکان و تا ئێستا تووتن لە منتقای هەر چندراوە. ئەوە مەحسوولێکی زۆر استراتیژی بووە. ئەتوانم بڵێم زەمنێک بووە لە ساحفتا یا زیاتری ئەم ناوچێت تەنها بە تووتن کراوە. ئەوەش بەهۆی ئەوەی کە دەوڵات حکومت وەری گرتوتەوە لە جووتیارەکان هەر پێش هاتنی مووسمی پێگەشتنی نرخی داناوە بە پلە یەک دوو سێ چوار بە نرخێک وەریەگرن. ئەمەش هاندارێکی باش بووە کە جووتیار بڵێن هەر لە سەرەتای مووسمی چاندنی شتەکەیەوە زانیوێتی بەرەبوومەکەی لێ ئەکرێتەوەم سەوگەر پارەیەەکە. ئەمەش هاندانێکی باش بووە بۆ جووتیار.

سری خاکەکەی بکەین سەرەکەی خاکێکی ڕەش و زیندووە. ئەم ڕەشی خاکی زیندووە لە هۆکارەکەی چییە؟ تەمەنیم ئەگەر باسی ئەوە مانکە خۆڵک ئەم خاکەکە دروست بەوەی خۆڵی گواسراوە. یەکێک لە هۆکارەکانی تری کەش و هەواکەیەتی جایەت کاریگەری هەیە لەسەر پێکاتی ڕەنگی خاکەکەیەتی. کەش و هەوای ئێرە دەشی شارۆچکەکە سری بکەین ڕاستە پلەکانی گەرمای بەرزە، بەڵام لەگەڵێ ڕادەیشی هەیە، واتە وەکو دەشی گەرمیان و منطقەی

0: هۆکارێک هەیە بۆ ئەوەی کە دەشتی شارە زۆر بۆچی بەرە و لایانی باخداری ئەڕاو و خەڵکەکەی ئەچێ جوتیارەکانمان باخەچێنە. یەکەم ئەمڕۆ بازار جوتیار بۆیە ئەیچێنێ بۆی ئیسیفادە بکە و بازاری بێ. لەم ڕۆژگارەیە ئەوەی بازاری هەیە زیاتر دوو سێشتە پەتاتەیە گەنمە بە لە سایلەکان و بە پاپشتی دارایی حکوومەت وەرەژیرێتەوە. لەگەڵ بازارێکی باش دروست کراوە بۆ بەرهەمی هەنار. بە خۆشحاڵیەوە توانم بڵێم لە ئەمڕۆیە ئەو بەرهەمەی کە زۆر برەی پێدرێ و بایەخی پێدرێت لە ڕووی ساخکردنەوە بەرهەمی هەنارە. بۆیە جووتیارانی ئێمەش چاویان لە بازارە و چایان لە ساکبوونەوەی بەرهەمەکانیانە و ئیسفادەیەکی مادی باشی لەکەن بۆیە برەیان بە باخداریەوە.
1: حەتمەن کە ئەبێت بە باخ دیارە پێویستی بازار هەیە بە ئەوە. سابینین خۆشببختانە هەناری منندقی شارە زۆری یامیوەکانی تر ئەنێرێت بۆ دەروی وڵاتیش باشە. دیارە قەڵەبی بازار لەسەرێتی بۆیە باخە ئەگینە ئێمە وەکو کشتتوکڵ هیچ فەرق ناکات ئەگەر باخ بێت یان ئەگەر دانەوێڵەکان بێت یان ئەگەر سەوزەواتەکان بێت گرنگ ئەوەیە ئەو ناوچەیە بەکار بێت و گرنگ ئەوەیە ناوچەکە بژێتەوە و زۆرترین هەلی کار بڕەخسێنێت.

0: ئێمە بەرە قەیرانە گرۆشتنی ئەو کاتە پێشمان بەنانە زیاتر تاوەکو هەنار
1: ئەگەر هەنار یا میوە نەبێت ئێمە ئەتوانین بژین بەڵام بەنەبوونی گەنم و جۆ و نیسک و نۆک و ئەم بابەتانە میلەتەکەمان ناتوانێت بژین
2: ئەگەر ئێمە هەڵبژاردەمان هەبێت لە نێوان میوە لە هەموو جۆرەکان میوە و لەگەڵ دانەوێڵە بێگومانە بێ حکوومەت و خاوڵاتیش بیری لای دانەوێڵە بێت
3: هەردووی گرنگە وەکو قیمەی غیزایی بەڵام لە کۆن و تراوە گەنم و جۆ و دانەوێڵە ئەمە پێڵێن قوت
4: ئەگەر بە پێی ستاندەردە جیهانیەکان ئێمە ئەم خاکە بەکاربێنین دڵنیابە ئەتوانێت خۆراکی هەموو عێراق بە لە ڕووی گەنم و لە ڕووی بەرهەمەکانی ترەوە
5: خاکی شارەزور باشترین خاکە بە تایبەتی ئەگەر بەهاری گوشت بێت شارەزور سەرپشکە
6: دەستی شارەزور نەوتێ ڕەشە

0: ئەمڕۆ سمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتوان دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زولفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بەشە پۆلی ئەشکی
2: پایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

0: کەس هەبێ لە خانمانیان لە پیاوان ڕەنگە لەسەر و شکڵا زۆر جوان نەبێ. بەڵام ناخی جوانە خۆشەویستە
1: دایمەن ئەڵەن عکسە وایە
0: بەڵێ ئەوش هەیە بێزار
1: ئەڵەن عکسە لە بەرەوەی کە ئەوەی کە ناخی جوان بێ بەڕووکەش جوان نییە. بەڵام من واناڵم، من ئەڵێم هەمیشە ڕووێکی جوانت هەبێ، ناخێکی جوانت هەبێ، هەموو شتەکان بەیەکەوە کۆکەیتەوە لە فەیسێکی جوانە. بەڵام تۆ ناخە بیست بێ و دەم و چاوە جوان بێ
0: هیچ سوودی نییە. ناوەڵا خەڵک مامەڵەیەوێت ناخێوێت ڕوخسار تێپەڕێ بە نەخۆشیەک بە کارە ساتێک یاخود دەپیت تەمەەن سان گۆڕانکاری بەسەرایەت بەڵام ناخن شامێنێتەوە
1: بە دڵنیاییەوە. ئەنج من حەزەکەم بە هەموو کەسێک بڵێم
0: ژیان
1: زۆر کورتە، وامزانم هەمومانە زین ئەوەی کە لێرە شایستە نازانین چیمان لێ لەوانەیە ئێستا بە سیارەیەک بڕۆین.
2: ئامانجم ئەوەیە لە داهاتووە ببم بە محامی
0: ئینشاءڵڵا تێبی بێ بە پارێزەر بۆچی
2: بۆ یارمەتی خەڵک بەم و
0: کێشەکانم بۆ حەلکەی بەس کێشەکانم بۆ گەورە نەکەیتەوە هەشت ساڵ بۆ خۆشی واڵم چی ئەڵی لەسەر جوانی مرۆڤ چی شتێک مرۆڤ جوانەکە بە بڕوایتەوە؟
2: وڵای چی شتێک مرۆڤ جوانەکە؟ مرۆڤ ئەو جوانەکە جوان قسەکە لەگەڵ یەکتری و ژنگە بپارێزن و یارمەتی یەکتری بین
0: شیت ڕەخمان لە یەک نەبێ یەکمان خۆش بوێ احترام یەک ببینایە. هەستا باسی ژینگە و کرد ئاسا ئۆکرینسانە لەو ناوەیە ئەوم مرۆڤ جوان ناکەواە ئەوەی کە حەسادت بە یەک ببین و باسی یەک بکەین چاڵ بۆ یە کەڵکەنین ئەمانش مرۆڤ جوان ناکە. پس ئەگەر خەڵکە خۆش بێ احترامی خاکی خۆ بگری احترامی چوار دەورەکەی خۆ بگری لەناو خەڵکە خۆشەویستە بی
2: بەتاکیت
0: شکڵ گرنگترە سیما یاخۆت ناخ مامەڵا کامیان
2: ناخ مامەڵا لەبەرەوەی ئەوە ڕفتار جوانە کات و لای خەڵک خۆشەویستە بی
0: کامیان ئەمێنێتەوە
2: هەر ناخەکە.

0: ئامان هەڵبژێری تۆ ئینسانێکی ئەزانی لەناو ئەم کۆمەڵگایژی چی هەڵبژێری کە خەڵک خۆشی بوویت
1: ڕێز
0: چی هەڵبژێری کە خەڵک ڕقی لێت بێ جا باشە ئەم دوانە کامیان باشە
1: وەڵا حەتمان هەر ڕێز و خۆشەویسی
0: بەتاشی
1: من ئەڵێ مەگە لە دنیا هیچ شتێکە نەبێ بەڵام ڕێز و خۆشەویسی
0: خەڵکناڵێن مادە مادە ئەم شتانە هەمووی پێویستە ئینسانە
1: ئەوە باسەوە ناکەین
0: بەڵام تۆ لایەنە گرنگەکەی کە ئەوی لەناو
1: ئینسانیت
0: حیوانیە
1: ئەوەی کە لە دراوسەکانت کە لەو گەڕاکە نەمای هەمیان بۆ بگرین
0: من نفسی خۆم لەو گەڕەکەی کە تایژیم
1: بەڵا
0: ئەوە نەم دراوسەکانم خۆشەوێ هە بۆچی خۆشمەوەن هەمووی خەڵکی چاکەن
1: باشن
0: ئارەوەڵا ئەیاگە دراوسەکەم خراپ بێتە دیارە خۆشم ناو ئەسام و شەڵا هە دراوسێشم نەبووە
1: ئەبێەوەە باش بین چکە لە پڕا مردینە خەمانەگری ئەوەنە باش بین کە ئەگەر مردیشین خەڵەبووی ڕەحمەتی
0: گرین گرین با گریمان مردنی خەشمان پێ ناگری
1: بەڵام من بۆچی
0: تێ قسەکەی جەناب جوان ئەوە گریمان مردنیش 50 ساڵیکە مۆڵەتمان ناوی ناگرین باشە باشە من چی بکەم لەناو کۆمەڵگایە خراپە بکەم باشیان چاکە
1: بەڵا چاکە
0: مرۆڤێکی باش بم با احترام بم باشیان مرۆڤێکی بێزرا و خراپە

0: ئەمڕۆ سپەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتررا دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بووە
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لەبەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەمەوە خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەی تا بەر شەپۆلی ئەشکی
2: پایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئەوکاری دارایی هاوپەیمانان بۆ وەزارەتی پێشمەرگە تاوکو سی ئەیلول بەردەوامە بێت و بڕیارە دوو مانگی دیکە هاوکارێکە بۆ پێشمەرگە و ئەفسەرەکانی وەزارەت دابەش بکرێت. سەرچاوەیەک لە وەزارەتی پێشمەرگە با کەناڵشتی ڕاگەیاند هاوکاری دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگی حەوت کابڕەکەی 6 ملیار و 478 ملیۆن دینار بووە لە هەفتەی ڕابردوودا دابەش کرا و بەسەر 79000 پێشمەرگە و ئەفسەر و پلەدار و هەر یەکە و 82000 دیناری وەرگرتووە. ئەوەشی خستە ڕوو هاوکاری دارایی هاوپەیمانان تاوەکو سی ئەیلول بەردەوامە بێت، واتە تاوەکو دوو مانگی دیکە هاوکارە دارایەکان بە هەمان بڕەپارە دابەش دەکرێت بەسەر پێشمەرگە و ئەفسەراندا. باسی لەوەش کردووە وەزارەتی پێشمەرگە داوای لە هاوپەیمانان کردووە هاوکارە دارایی و لۆجستیەکان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە بۆ ساڵانی داهاتووش بەردەوام بێت، چونکە ئەو هاوکاریە دارایی و لۆجستیانە هاوکار بوون بۆ ڕێخستنەوە و یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە. بە گوێرەی زانیاریەکان، هاوکارەکانی هاوپەیمانان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە بۆ ساڵی 2026 بڕەکەی 61 ملیۆن دۆلار بووە. حکومەتی عێراق ڕەشدە لە سەرکشانەوە هێزەکانی هاوپەیمانان لە سی ئەیلول. ئیداریی ئەمریکاش پلانی هەیە لەگەڵ کشانەوەی هاوپەیمانان کۆتایی بە پێدانی هاوکاری سەربازیەکانی بۆ هێزەکانی پێشمەرگە بێنێت و بە گوێرەی بی بی سی کۆتایی هاتنی هاوکارەکان لە سی ئەیلولی 2026 و لەگەڵ وادەی کشانەوەی هاوپەیمانان لە عێراق دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. پنتاگۆنیش لە کۆبوونەوەکانی ئەم دواییدا بە بەرپرسانی ئەمنی هەرێمی کوردستانی ڕاگەیاندووە کە نیازی نوێکردنەوەی لێکتێگەیشتنەکانیان لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستانیە. یەکێک لە نیگەرانیەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش بۆ نوێکردنەوەی لێکتێگەیشتنەکە دروستبوونی بۆشایی ئەمنی و ترسە لە بەردەوامی هێرشە درۆنی و موشەکیەکان.
1: حکوومەتی عێراق ڕشدا لەسەر جێبەجێکردنی ڕێکەوتن نامەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە سی ئەیلولی داهاتوو. هەرمی کوردستانیش نیگەرانە و ترسی لە بەردەوامی هێرشە درۆنی و موشەکیەکان هەیە. بە گوێرەی ئەو ڕێکەوتنەی لە ساڵی 2024 لە نێوان ئەمریکا و عێراق واژۆ کرا، مانگێکی دیکە کۆتایی بابوونی سەربازی هاوپەیمانان لە عێراق دێت و قۆناغی هەماهەنگی دووقۆڵی دەست پێدەکات. هەرمی کوردستان نیگەرانە لە کشانەوەی هاوپەیمانان بۆ پێی سیستەمی بەرگری هاوپەیمانان لە ڕابردوودا ڕۆڵی هەبووە لە بەرپەرجدانەوەی هێرشە درۆنی و موشەکیەکان. ڕێبرەحمەت وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند بەردەوامی هێرشەکان بۆ سەر هەرێمی کوردستان بەشێکە لە گفتوگۆکان لەگەڵ عێراق و هاوپەیمانان داوایان کردووە سیستەمی بەرگریان بۆ دابین بکرێت.
2: ئەوەندەی من ئاگادارم سەرەدان و گفتوگۆ و ڕاگۆڕینەوە چ لێرە چ لە ئەمریکاش لە نێوان شاندەکانی وەزارەتی پێشمەرگە لەگەڵ بەرپرسانی پێنتاگۆن و بەرپرسانی ئەمریکا ئەنجام دراوە و تا ئێستا بڕیاری کۆتایی نەدراوە، بەڵام هیوادارین کە هەم هاوکاریەکانی ئەمریکا هەم هاوکاری سەربازی هەمی دارایی بەردەوام بێتن، چونکە ئێمە لە هەرێمی کوردستان پێویستیمان پێیە و تەسەوور دەکەم لە عێراقی زیاتر پێویستی بەم هاروکاری هەیە.
1: لە ساڵی 2014ەوە وڵاتانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و بەتایبەتی ئەمریکا، بەریتانیا، ئەڵمانیا لە ڕووی سەربازی و لۆجستی و دارایی و مەشق و ڕاهێنان هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگەیان کردووە و ڕۆڵی گەورەیان بینیوە لە پرۆسەی چاکسازی وەزارەتی پێشمەرگە. بەڵام لە دوای سی ئەیلول هاوکارە داراییەکان ڕادەگیرێن و پشتیوانیەکان لە شێوازی مەشقکردن بەردەوام دەبن.
3: بێگومان ئەو جۆرە پشتیوانیانە ئەمێنن، بەڵام بە شێوازیکی تر. پێشتر شێوازی کۆمەک و هاوکاری و پشتیوانیەکان و هەماهەنگیەکان بەهۆی بوونی هاوپەیمانەتێکی نێودەوڵەتی بۆ شەڕ دژی داعش بوو. ئەم هاوپەیمانیەتیە بە ڕێکەوتن نێوان عێراق و نێوانی ئەمریکا وڵاتانی هاوپەیمان لە ناوەڕاست و خواری و عێراق لە مانگی نۆی ساڵی 2025 کۆتایی هات، لە هەرێمی کوردستان لە کۆتایی مانگی نۆ 2026 کۆتایی دێت. هەرێمی کوردستان ئەتوانێت لەگەڵ حکومەتی عێراق بەڕێکەوتن کە داوا بکرێ ئەم هەماهەنگیەی کە هەیە لە وڵاتانیان، ئەو ڕێکەوتنانەی ئەو وڵاتانە کە بە دووقۆڵی لەگەڵ عێراق هایانە و کاوکاری عێراق دەکەن بەشکی بۆ هەرێمی کوردستان بێت.
1: صباح نعم.

0: من گوتبهجی فرمانده گشتی هزه چکدارکان رای گیاندوا سرو گوزیران فرمانی کردوا با پکنانی لجنیکی تایپت مند با دیاری کردنی شوازی پیوندیکان لگل هاوپی منان لدوای کشانویان. با گوته صبح نعمان او پیگه سربازیانی للین هاوپی منان و لحرمی کردوستان چول دکرین رادستی هزی پشمرگه دکرین.
1: قاسم عرجی راوشکاری امنی سرو گوزیرانی عراق دلید چکی پیشمرگه دستوریه چک لهمو آن ورده جیریتو کل دروی دستورن عرجی لا دیمانه اگدا مرژی با کردو گفتوگو لگل گروپ چک دارکان بردوامو دوای شانوی زکانی امریکاش در فتکل بارتر دبید با انجام دانی گفتوگوی جدی لگل گروپکان و کرنوی چک لدستی دولت و تیشی گروپکان لیسا دا پابندن با انجام دانی هیچ کردویگ لعدجی ولاتانی دراوسی رایوشکاری امنی سرو گزیرانی عراق لباری هزی پیشمرگه دوپاتی کرده و چکی پیشمرگه دستوریه چک لهمو آوانه ورده جیریتو کل دروی دستورن باوته عرجی بونی زکانی پارتی کرکارانی کروسان لسرخاشی عراق ناشرعیه لگل لعنی ترکی کردکین با چارسری او کشیه راشی گیان با کتاییتنی دوسی پارتی کرکارانی کروسان او دو خوش کتایی دید که هکر با بونی زکانی ترکیه لخاشی عراق دا قاسم عرجی لو دیمانه دا که لگل کنالی جزیره انجای میداوه اما جی باش کردوه پیوندیکان لگل امریکا و ایران باشه هول دادن ببنه پردی گیشتن بر رکوتن که مافی همون ناوچکه گرانتی بکن و تیشی کشانوی زکانی هاو پیمانان لسی ایلول واتای پچراندن لگل امریکا نایتو بردوام دبن لآلوگوری زانیاری امریکان اتی بکانی سید الشهده و یکی از دیارترین گروپکانی برای مقاومت اسلامی در عراق برای گندنی دمرجی قرز با چک دانن دخی کینی خستنو نواندی سیاسی و سربازی ولاتو بلام سرنجلاکیش ترین خال لم را گین را ودا اویا که نیوی زیادتری ام مرجانا و اتا پینج مرجان راستوخو پیوندیان به حرمی کروسانو هیا با بین سر ناروچی ام مرجانا که نخشه سیاسی و امنی عراق و حرم تیکل بیگ دکن للایکو اوان مرجی تون دادنین با کشانوی تواواتی هزکانی امریکا رزگار کرنی بر یاری سیاسی و عبوری عراق لحجمونی واشنطنو پسند کرنی یاسای حجدی شابی بلام کاتیگ رو لحرمی کروسان دبن داوه کارکانین گورترو هستیار تر دبن داوه دکن ازکانی پککب به یک جاری لخاکی عراق بچنه درو داوه دکن ازکانی ترکیاش کل باکوری عراقن بگرنو نوخاکی ترکیا لوش گرنگتر داوه دکن سپای عراق سنورکانو سرجم دروازه سنورکانی حرمی کروسان بگریت دست. هر وها در کردنی زکانی اپوزیسیونی ایران لخاکی حرم به شوازی که عراق نبیت سکویگ بو ایرش کردن سر دروسی کانی. لکوتا مرجکانیش که تیبکانی سید شهده داوای کردوه کار بکره با رزگار کردنی بریاری دارای و عبوری عراق لحجمونی امریکی و کار بکرید با رزگار کردنی بریاری سیاسی عراق لدستی امریکا و کوتایی هنان با نرده تایبتی امریکا لعراق و راگرتنی دزوردانی بالوسخانی امریکا لکارو باری نخوی عراق دا. و تبیجی حکومتی عراق اشکرای کرد لحلمتی برا بینده با بهای تریلیون یکو 359 میلیارد دینار سامان و ملکان گراندو تو. هر وها 26 هزار آگه دار کرنویان لسر هبونی گندالی پیگشتو روانی دستی دستپاکی کراون. حیدر عبودی و تبیجی حکومتی عراق رایگان حکومت بردوام لسر روی چاکسازی دامزراویی با مبسی داخستنی کنو کلبرکانی گندالیو جختی شکردوه که دادوری عراق گورترین گرانتیه با پشتیوانی کردنی حلمتی دجایتی کردنی گندالیو سرخستنی آمانجکانی. و تیشی علی زیدی لامیانی سردانی کردنی و دسته دستپاکی جختی لپشتیوانی تواوی لجوجه کردنی رکارکان کردوتو رونی کردوتو. دوستی دجایتی کردنی گندالی لجر سرپرشتی راستو خوی سروگ وزیران دایه. عبودی آماشی باش کردوه استراتیجی نوی بغداد تنها سزادان نیه بلکو گرنگی با رکاری خوپارزیش داد لرگی اوتوماتیک کردنی خزمتگزاریکان ورچرخانی دیجتالی وردبینی پیش وقتا با گره بستکان که لرگی و دزوردانی مرویی کم دکریتوه تا رگی لگندالی و خراب بکارهنانین بگرید. و تبیشی حکومت عراق دلی هانی هاولاتیان دادین با اشکرا کرنی کیسکانی گندالی و جخت ایشی کردوه تو هر کسی زانیاری و بەڵگە لەسەر کەیسێکی گەندەڵی بدا پاداشتی دارایی بەبڕی لە ١٠٥ لە کۆی ئەو پارەی لەسەر کەیسەکە دەگەڕێنرێتەوە وەردەگیرێت. دزینی سامانی گشتی بە شێوازێکی سیستماتیک و لە ڕێگەی تۆڕێکی ئالۆزی مولکداریەوە کێشەی گەندەڵی لە عێراقدا دەچێتە قۆناغێکی پێشکەوتووی سەرسوڕهێنەرەوە. دەستەی دەسپاکی عێراق لە ئاشکراکردنێکی مەترسیداردا ڕایگەیاند لە پشکنینی ماڵی جێگری بەڕێوەبەری تۆماری خانوبەرەی سەلاحەددیندا کە پێشتر بە تۆمەتی قاچاقچێتی و زیادبوونی نائاسایی سامانەکەی دەستگیر کراوە دەستیان بەسەر ٩٥ تۆمار و بەڵگەنامەی مۆڵک و بڕێک پارە و زێردا گرتووە. بە جۆرەی زانیاریە فەرمیەکانی دەستەکە ئەم ژنە تۆمەتبارە بۆ شاردنەوەی سەرچاوی ڕاستەقینەی سامانەکەی ئۆمەڵکەکانی بەناوی کەسانی نزیک و خەڵکانی دیکەەوە تۆمار کردووە. لەوانە ٢٧ مڵکی بەناوی مێردەکەیەوە بووە. هەروەها دەست بەسەر ٣١ تۆماری بنەڕەتی مۆڵکدا گیراوە کە بە پەنجە مۆڕکراوی لەسەر کاغەزی سپی ئامادەکرابوون. ئەم مڵک و زەویانە تەنها سنووردار نەبوون بە سەلاحەددینەوە، بەڵکو لە پارێزگاکانی بەغدا و دیالەش فراوان بوونەتەوە. لە مەڵمەتە فراوانەدا جگە لە دەست بەسەرداگرتنی پارە و زێڕ و کۆمپیوتەر تەنانەت مێردەکەشی دەستگیرکرا و لێکۆڵینەوەی وردی لەگەڵ دەکرێت. وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی فیدرال ڕایگەیاند لە ڕێگەی وردبینی کردن لە ناوی فەرمانبەران لە بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی دیالا توانیوانە ملیارێک و ٣٦٧ ملیۆن و ٣٥٧ هەزار دینار بۆ خەزێنی گشتی بگەڕێنەوە. نووسینگەی ڕاگەیاندنی وەزیری پەروەردە بڵاوی کردەوە لە ماوەی دەمانگدا دەستکراوە بە وردبینی کردنی ناوی فەرمانبەران و بەراوردکردنی تۆمارکردن لە نێوان پەروەردە و وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی و چەندین حاڵەتی دوومووچە ئاشکرا کراوە. ئەوەش خراوەتە ڕوو دەست بە ڕێکارە یاسایی و کاریگەڕەکان کراوە و ئەو کەسانش دوورخراونەتەوە کە بە نایاسایی موچیان وەرگرتووە و پارەکە بۆ خەزێنەی گشتی گەڕێنراوەتەوە. لە عێراق دەست بە هەڵمەتێک بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی کراوە جگەلەوەی بڕەپارەیەکی زۆر بۆ خەزێنەی گشتی گەڕێنراونەتەوە بە هەزاران کەس لە لیستی موچەی خانەنشینان شەهیدان و فەرمانگە جیاوازەکان دوورخراونەتەوە کە بە نایاسایی موچیان وەرگرتووە. لە وەزارەتی نەوتی عێراقیش کۆبوونەوەیکی ڕاوێژکاری لەبارەی جێبەجێکردنی هەڵەکانی گواستنەوەی نەوت لە بەسرە بۆ حادیسە و پیشخابوور حادیسە بانیاس بەڕێوە چووە کە توانای گواستنەوەی ئەم هێڵە نوێیانە زیاتر لە ٢ ملیۆن بەرمیلی ڕۆژانەیە و دوو کۆمپانی ئەمریکی و کۆمپانیایەکی قەتەری ئامادەیان دەربڕیوە بۆ جێبەجێکردنیان. بە جۆری ڕاگەیاندراوێکی وەزارەتی نەوت لە کۆبوونەوەی وەزارەتی نەوت گفتوگۆ کراوە لەسەر هێڵی هەناردەی نەوت لە بەسرەوە بۆ حادیسە لەوێشەوە بۆ پیشخابوور لەگەڵ هێڵی هەناردا لە حادیسە بۆ بانیاس کە توانای هەناردنیان ٢٢٥٠٠٠ بەرمیل نەوت دەبێت لە ڕۆژێکدا و کۆمپانی شێفرۆن و تی ئای کاپیتاڵی ئەمریکی و USS ئیماراتی ئامادەن جێبەجێ بکەن. بە جۆرەی ڕاگەیاندراوەکە وەزیر داوای کردووە پەلە بکرێت لە تەواوکردنی ڕێکارە هونەرییەکان بۆی لە نزیکترین کات گرێبەست بۆ جێبەجێکردنیان واژۆ بکرێت. بەوەی گرژەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و شەڕی ئیسرائیل و ئەمریکا لەگەڵ ئێران هەناردەی نەوت لە مانگی ئازاری ڕابردووە و دابەزی بۆ ئاستی سفر. عراق دەیەوێت با هەمە چەشنکردنی سەرچاوەکانی هەناردەکردنی خۆی لە ڕووداوی هاوشێوە بپارێزێت.

0: ڕێگایەک گەڕانەوەی تێدانە چیرۆکی بێسەر و شوێنبوونی بەڕێز لە بولگاریا جارێکی دیکە دۆسەی پڕ لە مەترسی کۆچی نایاسایی و بێدەنگی لایەنە پەیوەندیدارەکانی لە ئاچار نووسی ونبووەکان کردەوە. چوار ساڵ هەموو دەرگا لێدانێک لای خێزانێکی ڕانیە هیوایەکە بۆ گەڕانەوەی کوڕەکان کە لە ساڵی 2022 لە وڵاتی بولگاریا بێسەر و شوێن بوو تا ئێستا هیچ سۆراغێکی نییە. لە کاتێکدا لە ماوەی شەش مانگی ڕابردوودا سێ کەس کۆچیان کردووە. کۆمەڵی پەنابرە گەڕاوەکان داوا دەکات حکوومەت بە دواداچوونی جدی بۆ ئەو گەنجانە بکات کە لە سنوورەکان چارە نووسیان بە نادیاری ماوەت.
1: چوار ساڵە ئەم خێزانە لەگەڵ هەر دەرگالێدانێک هیوای ئەوە دەخوازن کوڕەکەیان بێت. لە ماوەی تێپەڕبوونی ئەم چوار ساڵەدا بەتەواتی بیاگان لە کوڕەکەیان و ئەویش هیچ سۆراغێکی نییە کە لە کاتی ڕۆیشتنی بۆ وڵاتانی ئەوروپا لە ڕێگەی کۆچ بێسەر و شوێن بووە.

0: بەڕێز لە ساڵی 2022 لە وڵاتی بولگاریا پەیوەندی لەگەڵ کەسوکارەکەی بڕاوە. 4 ساڵ تێدەپەڕێت بەسەر ڕووداوەکە و خانەوادەکەی لە ڕێگەی کەناڵ 8ەوە داوای هاوکاری دەکەن بۆ دۆزینەوەی کوڕەکەیان.
1: دیارە بەڕێزیش هەر وەکو کەسێکی گەنجێکی ئەم وڵاتە ڕووی لە هەندەران کردووە، بەڵام بەداخەوە لە ڕێگەی قاچاغەوە نەیتوانیوە بتوانێت بە ڕێگایەکی ڕەسمیە بڕوات. داواکاریمان ئەوەیە کە لە ڕێگەی کەناڵ 8ەوە پەیامەکەمان بگاتە بە سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەڕێز کاک پاوڵ، کە دڵنیام درێخی ناکات لەبەرەوەی من هەم خۆم هەم بەڕێزیش کە کوڕی محەممەدی مەولود بیبیە خەڵکی ئەم شارەیە، زیندانی سیاسیە کە زیندانی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بووە. خۆم بە شانازیەوە باش دەکەم، فەخرێکی گەورەیە کە باوکم لەسەر ڕێبازی مام جەلال بووە. دیارە چارەسەری ئێمە و دۆزینەوەی ئەم کوڕی ئێمە تەنها بەڕێز کاک پاوڵە. داواکارم پەیامەکەم بگات بۆ وی، داواکارم لە بەڕێزی کە بەدەم ئەم داواکاریەکەی ئێمەوە بێت.
0: کۆمەڵی پەنابەرگەڕاوەکان داوا دەکات حکوومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان هاوکاریان بن لە بەدووادا چوون و دۆزینەوەی ئەو گەنجانەی چارەنووسیان بەنادیاری ماوەتەوە.
2: ئێمە داوامان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانە، داوامان لە حکوومەتی عراق و بەتایبەت وەزارەت خارجی عراق بۆ بەدواداچوونی ئەو بێسەر و شوێنانەی کە بەڕاستی لە ماوەی ئەو چەند مانگەی ئەمساڵدا ڕێژەیان 21 کەسە چارەنووسیان نادیارە. چەندین جار ئەمە پەیوەندیمان کردووە بە فەرمانگەی پەیوەندیەکانەوە و پەیوەندیمان کردووە بۆ وەزارەتی خارجی عراقەوە، بەڵام تاواکو ئێستا نەتوانراوە چارەنووسی ئەو گەنجانە بەدیار بێتەوە کە ئەوانە هەموو لە ڕێگەی لیبیادا بێسەر و شوێن بوونە. بەڵە لە هەرێمی کوردستان 21 کەس بێسەر و شوێنە، لەم 21 کەسە 8یان خەڵکی دەڤەری ڕاپەڕینە بەداخەوە.
0: ئەگەرچی ئامارەکان بەبەراورد بە ساڵی ڕابردوو کەمی کردووە، بەڵام هێشتا جێگای مەترسیە. بەجۆرێک لە 6 مانگی ئەمساڵدا زیاتر لە 3000 نیشتیمانی لە هەرێمی کوردستان کۆچیان کردووە کە زۆربەیان خەڵکی سنووری ئیداری ڕاپەڕینن. دەلێ جەمال کەناڵ 8 رانیا.
3: بەرپرسی کۆمیتەی نێودەوڵەتی خاچی سووریش لە هەرێمی کوردستان لە ساڕۆژی جیهانی بێسەر و شوێن بووان ڕایگەیاند لە ماوەی 50 ساڵی ڕابردوو ژمارەیەکی زۆر بێسەر و شوێن لە عێراق و هەرێمی کوردستان تۆمارکراوە. گوتیشی لە ساڵی 2025دا 570 دۆسیە و لە ساڵی 2026دا 428 کەیسی کۆچبەری بێسەر و شوێن بوو بە دواداچوونی بۆ کرا و کەیسەکان یەکلایی کراوەتەوە. بەرپرسی ڕێکخراوەکە لە هەرێمی کوردستان دەڵێت بەداخەوە بەشێک لە کەیسی بێسەر شوێنبووەکان لە کاتی بەدواداچوون دەردەکەوێت کەسەکە گیانی لەدەستدا و خورسترین کاتیش ئەو کاتێ کە کەسوکارەکەی ئاگادار دەکرێتەوە.
4: شەڕ و شۆڕ و ئاشوبی و کردارە با بڵێن کردارە سەربازیەکان بەردەوامە، کە ئەمەش یەکێکە لە هۆیەکانی بێسەر و شوێن بوون. ئەمە یەک دوو کۆچکردن و دەربەدەربوونیش بەردەوامە، ئەمیش هۆیەکی تری بێسەر و شوێن بوونە. کە باسی هەرێمی کوردستان و عێراق دەکەین، بە یعنی ژمارەیەکی زۆر زۆر بێسەر و شوێن هەیە لە ماوەی دەیان ساڵی ڕابردوو، کە من ئەڵێم دەیان ساڵە من ئەگەڕێمەوە ساڵی 80یەکان و 70یەکان و بەرەوسەرەوە. ئەمە ژمارەکە زۆر زۆر لە وتن نایە ئێستا، کە چونکە بزەبت ئێمەش نازانین کەوا چەنێکە وەرە حکوومەتی عێراق و هەرێمی کوردستانیش نازانمانی ئایا بەتەواوەتی لایان بێ. بەڵام ئەتوانم پێت بڵێم کە لە ساڵی 2025 570 کەیس لە عێراقا بە شێوەیەکی گشتی دۆزراونەتەوە هەڵکراون، وەروەها لە ساڵی 2026 428 کەیسمان یەکلایی بۆتەوە.
3: وتەبێژی کۆمیتەی نێودەوڵەتی خاچی سوود لە هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند بەدواداچوون بۆ کەیسی بێسەر و شوێن بوانی کۆچ لە عێراق و هەرێمی کوردستان دەکەن هەر خێزانێک ئەندامیان بێسەر و شوێنە لە ڕێگەی پەیجەکانیان لە سۆشیاڵ میدیا ژمارە تەلەفۆنەکانیان پەیوەندیان پێوە بکەن بەدواداچوونی بۆ دەکەن. وتیشی پەیوەندیمان لەگەڵ دەوڵەتان هەیە و بە فەرمی دەست بە گەڕان بەدوای بێسەر و شوێن بوان دەکەین و بۆ ژمارەی پەیوەندیشمان لە هەرێمی کوردستان بە ژمارە تەلەفۆنی 800-222-2.
5: پرسی کەسانی بێسەر و شوێن زۆر زۆر قورسە لە عێراق، پرسێکی زۆر زۆر حەساسە. بە پێی توانە هەوڵمان داوە کە ئێمە هاوکار بین لەگەڵ خێزانی کەسانی بێسەر و شوێن، یاوەریان بین بۆی وەڵامێکیان چارەنووسی کەسە ئازیزەکانیان بەدەست بێنن. چەند ژمارەیەکی تایبەتمان هەیە لە ڕێگەی ئەم ژمارەیەوە کە ئێمە بڵاومان کردوێتەوە لە پێجی کۆمەڵایەتیەکانی خۆمان و لە هەموو بڵاو کراوە نامیلکەکانی خۆمان، ئەویش 800-522-222 ئەم ژمارەیە بێ بەرامبەرە هەموو خێزانێک دەتوانی پەیوەندیمان پێوە.

لەناو ناچن کە لە ناو نەچون و ئەوەندە بەهێز بوون ئیتر وای لێت چەند ساڵە مرۆڤ هەوڵی یاوە کە دەرمان دژی ئەم بەکتریایانە بدۆزێتەوە وەکوواای هیچیان نەکردبێت چونکە دەرمانەکانی تر چیتر کار ناکات ویکێک لە هۆکارەکانی دروستبوونی ئەم بەرگریێش دژی دژە بەکتریاکان چییە بەکارهێنانی زیاد لە پێویست و ناپێویستی ئەم دەرمانانەیە و یەکێک لەو ڕێگەیەشی کە پێی بەهێز ئەبن کاریگەریشی هەیە لەسەر ئەو بەکتریایانەشی کە تووشی مرۆڤ ئەبن بەکارهێنانی زیاد لە پێویستی ئەم دەرمانانەیە بۆ ئاژەڵەکان بۆ پەلەوەرەکان و ئەمە واکات کە ئەم کێشەیە گەورەتر ببێ بۆیە جوتیارانی وڵاتەکە هۆشداریێن یەکێتی جوتیارانی بەریتانی ئەڵێن ئەبێت بە هەموو جۆرێک ڕێگری بکەین تەنانەت وڵاتانی ئەوروپاش ئێستا لەسەرەوە کۆکن کە لە هەفتەی داهاتووەوە هاوردەکردنی گۆشتی بەرازیلی و پەلەوەری بەرازیلی بوەستێنن لەبەر ئەم مەبەستە ئەڵێن هەرچەنە ئێمە پێشتر یاساکانمان تونتر بووە بەرامبەر بەرازیل لەسەر ئەم باسە بەڵام وا دیارە ئەوان هەر بەردەوام لە بەکارهێنانی ناپێویستی ئەمەجا کێشەکە لێرەیە ئەوەیە لە هەرێمی کوردستانیش ئەم کێشەیەمان هەیە و زۆر کۆنترۆڵێکی ئۆتۆی لەسەر نییە چۆنێتی بەکارهێنانی دژە بەکتریاکان بڕی بەکارهێنانەکەی و جووری ئەو دژە بەکتریایانە چونکە دژە بەکتریا بۆ دژە بەکتریا ئاگۆڕێ هەیە زۆر بەهێزترە بە تەنیا لە هەندێک حاڵەتی زۆر توندا بەکار بهێنرێت بەڵام ئێمە یەکسەر بەهێزترەکە لە سادەترین حاڵەتیشا بەهێزترەکە بەکارێنین بۆی زوو نەجاتمان بێت و بڵێین ئەوە چارەسەرمان کرد کێشەکە نەخێر ئەمە چارەسەرکردنی کێشەکە نیە ئەمە گەورەترکردنی کێشەکەیە بۆ هیوایم لێرەش زیاتر ئاگاداری ئەم جۆرە کێشەیە بین و چونکە ئێستا وای لێ هاتووە بەڕاستی ساڵانە ژمارێکی زۆر لە خەڵکی لە جیهانا بەهۆی دروستبوونی بەرگری بەکتریاکان دژی دژە بەکتریاکان و گیان لەدەستێن تووشی هەوکردنێکە بن دەرمانێک نییە چارەسەریان بکات دژی هەوکردنێکە بن دەرمانێک نییە ئەم بەکتریایە لەناو بەرێت چونکە بەکتریاکە تاو چەکی دەستی ئێمە ئەناسێتەوە چەکی بەهێزتر بەکارهێنێ لە دژی ئێمە و ئێمەش تاوەکو دەرمانێک دروست دەکەین ده سال 20 سالمان پێویستە سەرەکیت لە هەفتەیەک ئەم هیلاگمونی 20 ساڵە هەمووی بەهدەرەین باشە ئێمە سەر بابەتێکی تر لە توێژینەوەیەک کە لە گۆڤاری سێڵ مەتابۆلیزم بڵاوکراوەتەوە باس لەوە ئەکات کە بەراوردێکیان کردووە لە نێوان سێ جۆری ڕێجیم باشە یەکێک لەو ڕێجیمانە کیتۆ بووە کیتۆ جۆرە ڕێجیمەیە کە کاربۆهیدراتی تیان ناخورێت و زیاتر گۆشت و سەرچاوی پرۆتینی باش بەکارهێنرێت و واتە بە گشتی کاربۆهیدرات ناخورێت لەگەڵ ڕێجیمی دەریای ناوەڕاست ڕێژیمی دەریای ناوەڕاست ئەو ڕێجیمەیە کە خواردنی سروشتی تیا بەکارێت خواردنە دەریایەکانی تیا بەکارێت و لە هەمان کاتیشا ڕووەک و میوە و ئەمان ناخۆن واتە زۆر سروشتییە لەگەڵ ڕێژیمێکی تر کە ڕێژیمەکە زیاتر ڕووەکیە و لەم ڕێژیمەشا سەیرەکی هەندێک گۆڕانکاری جیاواز بینراوە دواتر کە بەراوردیان کردووە ئەم سێ جۆر ڕێجیمە دەرکەوتووە هەر سێ ڕێجیمەکە توانی ویانە بە ڕێژی لە سەدا ده کێشی جەستەی بەشداربووەکان دابەزێنێ واتە ئەگەر باسی کێش دابەزان بکەین هەرسێکیان یەکشت بوون بەڵام لەلایەنێکی ترەوە کاریگەریەکانیان لەسەر جەستە جیاواز بوو بۆ نمونە ئەگەر باسی کیتۆ بکەین کیتۆ کاریگەرترین ڕێجیم بووە لە کەمکردنەوەی چەوری سەرجگەرە باشە واتە بە ڕێژی لە سەدا 67 چی بووە چەوری جگەری بەشداربووەکان کەم بۆتەوە لە کاتێکە بۆ دوو ڕێجیمەکەی تر بە ڕێژی لە سەدا 45 ئەم جۆرە چەوریە کەم بۆتەوە واتە ئەو دوانەی تریش هەر سوودیان هەبووە لە کەمکردنەوەی چەوری سەرجگەرە چەوری سەرجگەری شێکێکە لە زیانبەخشترین چەوریەکان لە جەستەمانە ئینجا چیان کردووە لە هەمان کاتیشان بەشداربووانە لە خۆناغی پێشەکرێ بوون قۆناغی پێشەکرە ئەوە ئەو کەسانن کە شەکرەی سێمانگیەکەیان لە 5.7 زیاترە باشە و جارێ تووشی شەکرە نەبوون و بە کەسێکی ئاسایی و تەندروستیش دانانڕێن چونکە ئەگەری تووش بوونیان بە شەکرە زۆر زۆرە و ئەگەر لە ڕێگی ڕێجیمەوە لە ڕێگی شێوازی ژیانەوە خۆیان کۆنترۆڵ نەکەن ئەوە تووشی شەکرە بن بەڵام ئەگەر شێوازی ژیانیان تەندروست بکەن ئەوە بنەوە بە کەسێکی ئاسایی واتە لە نێوەندێکان کە خۆیانن بڕیارێن شێوازی ژیانیانە بڕیاریا کە بەرەو کام لایەڕون دەرکەوتووە ئەو کەسانی پێشەکرەیان هەبووە لە سەدا 50یان کە کیتۆیان کردووە ستا پەنجا ئەوانێکی تۆیان کردووە لە پێشەکرەوە بوونەتەوە بە کەسێکی ئاسایی واتە لە ڕووی شەکرەوە لە ڕووی ئینسولین و گلوکۆسی جەستەوە زۆر باش کۆنترۆڵی جەستی خۆیانیان کردووە بە کیتۆ لەلایەکەوە لەلایەکی ترەوە چیمان هەیە ڕێجیمی دەریای ناوەڕاستمان هەیە کە بە ڕێژەی لە سەدا 29 ئەم کاری کردووە و کەسانی

وڵاتان لە کچانی دوانزە ساڵەوەیتر ئەم ڤاکسینە بەکارە هێنرێت و بۆ بە ڤاکسینێکی ڕۆتینی لەبەرەوەی بەم شێوازە تۆ شێرپەنجەیەک بنەبڕ ئەکەیت. لە بەریتانیا هەم پشکنینی پێشوەختەی باشی بۆ کرێت و کراوە بە مەرج، هەم لە هەمان کاتیشە ڤاکسینیش کراوە بە مەرج لامان بۆ لە هەردوو سەرەکەوت تۆ ڕێگریەکی لەم لە بڵاوبوونەوە یا خود لە ئەم نەخۆشیەکە زیاد بکە. بەڵام ئێمە لەبەرەوەی هەنێجار بەهۆی کولتورەکە و پێمان وایە لە وڵاتی ئێمە ئەم جۆرە نەخۆشیە نییە، یان خانمان لەبەرەوەی پێیان ئەیبە بچن پشکنین بکەن هەر دەستنیشان ناکرێن بۆەوەی کە ئەم نەخۆشییان هەیە و ئەم ڤایرۆسەیان هەیە کە بێتە هۆی شێرپەنجەکە. سەیرەکی نەخۆشیەکە هەیە بەڵام کبکراوەتەوە و ئەمەش هۆکارە بۆ ئەوەی کە چی بێ ڤاکسینەکەشەوە تاڵێ تاوەکو ساڵی 2028ش لە عێراقا هەر بەتەمایمە بن کە ئەمە جێگەی داخێکی زۆر گەورەیە. بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆم پێشکەشکردن بە هیوای تەندروستیەکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک لە پاشوچانێک هاوکارم ڕێناز بەردەوام بێت لە بابەتە ئابوریەکەی.

0: ئەمڕۆ سمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتنە دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بەر شەپۆلی ئەشکی
2: پایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێ بێت. کاتژمێر نۆی بەیانییە کاتی هەواڵە ئابووریەکانە، سەرەتا لەگەڵم بن بۆی کۆمەڵێ هەواڵی گرنگتان پێ بڵێم. یەدەگی قاسەکەی عێراق 79 ملیارد دۆلاری تێزاماوە، ئەمەش مەترسی دەخاتە سەر دینار ئەگەر بۆ مانگەکانی دیکەش بە بەردەوامی پارەی لێ دەربهێنرێت. ئەرێمی کوردستان لە بەرەمەکانی پەتاتا، گەنم، گۆشتی مریشک و هێلکە و سەوزەوات گەیشتە ئاستی خۆبژێ و لە بەرەمێنانی هەنگوین و قارچک و شیرش لە سەتا هەفتەی پێداویستیەکانی ناوخۆی ئەرێمی کوردستان دابین دەکەن. کۆمپانیای مێتا 18 ملیارد دۆلار خەرج دەکات، دەیدات بە 47 ویلایەتی ئەمریکا و گۆڕانکاری لە بەکارهێنانی فەیسبوک و ئینستاگرام بۆ کەسانی خوار تەمەن 18 ساڵ دەکات و ئیدی ئەو کەسانە ناتوانن ژمارەی لایکەکان و فلتری جوانکاری لە ڕێگەی ئەو ئەپانەوە بەکار بهێنن.

0: تێپەڕاندووە بەرهەمەکەی زۆر زیاترە لەوەی کە ئێمە پێویستمانە. اینجا جگە لە گەنم بەرهەمی دیکەشمانەیە کە ئێمە گەیشتنێتە ئاستی خۆبژەوەیەکی دیکە لەو بەرهەمانە ئەگەر باسی بکەم بۆ نمونە هێلکەیە لە بەرهەمێنانی هێلکەشدا ئێمە گەیشتنێتە ئاستی خۆبژەوی ئەمە گەنم تەواو ئێمە زانیمان لە گەنمە گەیشتنێتە ئاستی خۆبژەوی لە گۆشتی مریشکیشدا و زۆر بەرهەمەکەی زیاترە لە پێداویستی ناخۆ مەخاڵێکی زۆر زۆر گرنگە چونکە مریشکێکی کە لەو خواردنانەی کە ڕۆژانە بەکاری ئەهێنین کاتێک کە تۆ بەرهەمێکی سەرەکیت بێت و بتانی بگەیتە ئاستی خۆبژەوی بەڕاستی مەخاڵێکی گرنگە پێویستمان بە هیچ هاوردەکردنێکی مریشک نییە لە وڵاتانەوە ئەنجا خاڵێکی زۆر گرنگکە ئێستا لە بەرهەمێنانی مریشکە هەمانە جگەلەوەی کە مریشک بەخێوەکرێت لە کێڵگە پەلەوەریەکانە و دواتر ئەخرێتە بازاڕەوە چەندین کارگەشتمان هەیە پاکێجین و پاکێتین بۆ مریشکەکە ئەکات یانی ئەتوانێت ئەم مریشکە بۆ چەندین ڕۆژ بهێڕێتەوە ئەوە نیە بڵێ وەڵای من بەس ڕاستەوخۆ مریشکەکە ئەبێ سەر بڕینخانەیەکە بێت و مریشکە کەسە بڕۆی لەوێ بیکڕین نا ئێستا کارگەمان هەیە لە پاکەتنان بۆ مریشکەکە ئەکاتتر پێویستمان بە هیچ هاوردەکردنێکی مریشک نییە لە وڵاتانی دیکەوە جگە لە مریشک هێلکەشمانەیە هێلکەیەکێکی دیکە لەو بەرهەمانەی کە زۆر بەباشی توانیمانە ئاستی خۆبژێوی پڕ بکەینەوە بۆ نمونە 59 پرۆژەی گەورەی بەرهەمێنانی هێلکەمان هەیە بڕی ئەو هێلکەی بەرهەمی ئەهێنن ساڵانە 4.4 ملیار هێلکەیە و ئەوەی کە پێداویستی ناخۆیە 1.7 ملیار هێلکەمان پێویستە لە ساڵێکە ئەی ئەوەی ئەمێنێتەوە 2.5 ملیار هێلکەیە واتە 2 ملیار و 500 هزار هێلکەمان هەیە زیاترە لە پێداویستی ناخۆ ئەویش هەناردەی شارەکانی دیکەی عێراق کرێت لە بەرهەمێنانی سەوزەشدا ئاستێکی زۆر باشمان بڕیوە کۆی بەرهەمی ساڵانەی سەوزە ئەگاتە زیاتر لە 2 ملیۆن تۆن ئێمەش پێداویستی ناخۆمان 750 هزار تۆنە یعنی زۆر کەمترە لەوەی کە بەرهەمی ئەهێنن بۆیە بەشێکی زۆری ئەم بەرهەمانە ئەبرێتە شارەکانی ناوەڕاست و خوارۆ عێراق و وتم ئەگەر ئەمانە پاکێجینیان بۆ بکرێت ئەتوانێت هەناردەی وڵاتەکانی دیکەش بکرێت هۆ خۆشبەختانە بەشێک لە بەرهەمەکانمان هەناردەی وڵاتانی دیکە ئەکرێ وەکو پەتاتە هەنار هەنگوین بەڵام هێشتا بەگوێرەی پێویست نیە ئەو بەرهەمانەشی نزیکین لەوەی ئیدی بگەینە ئاستی خۆبژێوی یەکێک لەوانە هەنگوینە بەرهەمێنانی قارچکە لەگەڵ شیردا ئەم سێ بەرهەمە هەنگوین و قارچک و شیر ئێمە 70% بەرهەمی بازارەکانمان بەرهەمی ناخۆییە ئەمەش خاڵێکی زۆر گرنگە چونکە هیچ پێویستمان بە بڕێکی زۆر کەم پێویستمان بەوەی کە لە جەرەوە هاوردە بکرێت ئەنجا با باسێکی هەنگوینتان بۆ بکەم ئەو بەرهەمەی هەنگوینی کە هەمانە 500 هزار پورەی هەنگمان هەیە لە هەرێمی کوردستانە نزیکی 10 هزار هەنگەوانمان هەیە کە ئیشی بەرهەمێنانی هەنگوینەکەن لەو ژمارەیە کە چاوەڕێی بەرهەمیان بکەین ساڵانە 500 بۆ 600 تۆن بەرهەم ئەهێنرن و بەرهەمێکی زۆر باششانەیە کە ڕەوانەی بازارەکانیەکەن بەشێک لەم هەنگوینە ئەوەندە کوالێتیەکەیان باشە هەناردەی بازارەکانی ئیمارات ئەکرێت و لە چەندین وڵاتی دیکەش بەڵام بە بڕی کەم هەناردە ئەکرێت اینجا لە بەرهەمێنانی شیریشدا لە بەرهەمە شیرەمەنیەکانە ئاستێکی باشمان بڕیوە بۆ نمونە پێداویستی تاک لە ساڵێکدا 80 لیترە و پێداویستی گشتی 480 ملیۆن لیترە ساڵانە بەڵام بەرهەمی ناخۆی هەرێمی کوردستان ئەگاتە 300 ملیۆن لیتر لە ساڵێکدا ئەمە زۆر گرنگە چونکە ئەمیش ئیتر نزیکە لەوەی بگەینە ئاستی خۆبژەوی چونکە 70% بڕێکی زۆر باشە ئەم دواتایانە کە ئەڵێن 70% ڕەنگە ئێمە زیاترش بێت لەوە چونکە بەرهەمی شیری زۆر جاری گوندەکان خۆیانە خۆیان پەنیری لێ دروستەکەن ماستی لێ دروستەکەن و یخەنە بازارەکان ئەوە لە ناو داتاکانی وەزارەتی کشتوکاڵە نیە بۆیە بڕی بەرهەمێنانی شیر زۆر لەوە زیاترە کە لە داتاکانی وەزارەتی کشتوکاڵە هەیە ئەمە ئەو بەرهەمانە بوو لە بەرهەمی کشتوکاڵی کە ئێمە توانیمانە بگەینە ئاستی خۆبژێوی بەڵام پرسیارەکە ئەوەیە بۆچی لە هەندێک لە بەرهەمەکانی دیکە نەگەیشتوونێتە ئاستی خۆبژێوی لە کاتێکدا کەشوهەوای کوردستان ژینگەکەمان توانای خەڵکەکەمان زۆر لەبارە بۆ ئەوی لەو بەرهەمانەی دیکەشدا بگەینە ئاستی خۆبژێوی ئەنجا بۆ ئەوە یەکێک لەو بەرهەمانە گۆشتی سوورە بەڕاستی نرخەکەشی ئەوەندە گران بووە کە لە توانای کڕینی زۆر کەستا نەماوە یعنی بەشێک لە خێزانەکان ئەڵێن ئێمە مانگی جارێکیش ناتوانین گۆشت بکرێن چونکە نرخەکەی زۆر گرانە نرخی 1 کیلۆی 26 هزار دینارە بزانین بۆچی لەم بەرهەمە ئێمە نەگەیشتنێتە ئاستی خۆبژێوی ئێستا هاوکارم گۆران لوقمان بەڕوبرایەتی سامانی ئاژەڵە گۆران سڵاو لێبێ ئەو پرسیارەی ئێمە بگێنە بە میوانەکەت بۆچی لە بەرهەمێنانی گۆشتی سووردا ئێمە نەگەیشتنێتە ئاستی خۆبژێوی
1: باشە بەینتان باش ڕێناس بێگومان زۆر لە بەروبوم و بەرە

0: مخۆماڵەکان باز کرد کە مانی ئاستێکی باشی خۆبژیان گرتوتەوە هەندێکان تیان پەڕاندووە. بەڵام گۆشتی سووریەکێک لەو کێشانەیە کە بەبەردەوامی ینی نرخەکەی لە هەرێمی کوردستان ناجێگیرە لەبەرەوەی کە تاوەکو ئێستا سامانی ئاژەڵی پێویستمان نییە بۆ دابینکردنی گۆشتی سوور بە نیشتیمانیان. وردەکاری ئەم بابەتە چەندێکی ترمان پێویستە و لە چ قۆناغێکین لە میوانەکەم وریەگرم کاک جوتیار خالد جێگری بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی سلێمانی. کاک جوتیار سڵاو، بیانی باش، هیوادارم زۆر باش بی. بابەتەکەمان لەسەر بەروبووم و بەرهەمی ناوخۆیە. چ گرفتێکمان هەیە لە بابەتی گۆشتی سوور و ئاژەڵ بۆ گۆشتی سوور؟ ینی بۆچی نرخەکە هەر بەرزە بێتەوە بەردەوامی یان ناجێگیرە و ئێستا چەندێک ئاژەڵمان هەیە، پێویستیەکەمان چەندێکە؟
1: بانیتان باش، زۆر سوپاس. دیارەیەکێک لە گرفتەکانی کە ئیسا لە کەتی کوشتوکاڵ هەیە بابەتی بەرز بنۆی نرخی گۆشتی سوورە کە بە نرخێکە چاڕۆن نەکراوە بە تایبەتی لەم یەک دو ساڵی دواییدا ئەتوان بڵێم نرخی بە ڕێژێکی زۆر زۆر بەرز بۆتەوانێ. چەند هۆکارێکی هەیە، یەکێک لە هۆکارەکانی ئەوەیە کە هاوردەکردن ئێمە لەبەرەوەی کە بەروبوونی ناوخۆی خۆمان بە پی پێویست نییە و ئێمە ڕۆژانە پێویستیمان بە نزیکەی تەقریبەن 90 تەن گۆشتی سوور هەیە، بەڵام ئەتوانین ئێمە ڕۆژانە لە حدودی 40 تا 50 تەنێک دابین بکەین بۆ پێداویستی خۆمان. ئەوەی تری ناچارین کە بەنابەری نەبەر هاوردەکردن لە دەرەوەی وڵات. لە ئێستاش تا خۆتان دەزانن کە بارودۆخی ناوچەکە ئارام نییە و سەقامگیر نییە. ئەمێشەکە لە هۆکارەکانی ئەوەی کە بۆتەوەی کە هاوردەکردنی ئاژەڵی زیندوو لە دەرەوەی وڵات تۆزێک گرفتی تێکەوتو هەروەها بۆ بەبارگرانی لە هەمان کاتیژا بڵێ گرانبوونی ئالیک و سوتەمەنی کامەوەی کردووە بە هەمان شێوە بڵێن گرفت دروست بکات و بێتە هۆکاری بەرزبوونەوەی نرخ.
0: کاکشارە و نەوەتەنە بۆ سلێمانیە هەرێمی کوردستانە و دواتریش وەزارەتی کشتوکاڵ و یعنی سەرچاوەکان یاو کە ئەم بابەتی ئاژەڵ و گۆشتش ئەکەوێتە چارچێوی ئیشکارەکانیەوە. چەندە ئەتوانن پشتیوانی بکەن؟ یعنی هیچ پشتیوانی کە ڕاستەوخۆ هەیە بۆ خاوەن ئاژەڵیە کێڵگەیەکی هەبێ یان ئەو کەسانی کە لەو بارە کارەکەن؟
1: ئەوەی کە ئاماژەم پێ ئەو ڕێژی کە ئاماژەم پێ بۆ پارێزگای سلێمانیە بڵێ یەکەم دووهەمی نیشان وەزارەتی کشتوکاڵ بەردەوام هەوڵ یاوە بۆ ئەوەی کە پاڵپشتی بەرەوەبوومی ناوخۆ بکات بە هەردوو سێکتەرەکە، وانە هەم سێکتەری ڕۆکی بێت و هەم سێکتەری ئاژەڵی بێت. لە ئێستادا ئەوەی کە توانراوە لەم کاتە بگرێت بە حکمی کە گرفتێکی قورسی دارایی هەیە لە هەرێمی کوردستانە، جاران ئێمە پرۆژەی ئاناتی کشتوکاڵی هەبوو کە بەردەوام ئێمە لە ڕێگەی ئەم پرۆژێوانێ بڵێ هاوکاری هەموو خاوەن پرۆژەکانی کشتوکاڵی ئەکرا بە پرۆژەکانی بڵین گاوداریش و بەخێوکردنی ئاژەڵی شەوانێ بۆ هەندێک لە دابینکردنی ئالیک بە ڕێژەی مەدعوم. بەڵام لە ئێستادا بە حکمی گرفتی ئەوەی کە گرفتی دارایی هەیە لە هەرێمی کوردستاندا و هەروەها نەتوانراوە بە پێ پێویست ئەم چەند ساڵە پاپشتی تەواوەتی لە ڕووی دارایەوە بکرێت. بەڵام ئاسانکاری کراوە بۆ ڕێکارە ئیداریەکان بۆ کەمکردنەوەی ڕۆتینیە لە ناو دائیرە حکومیەکانە. هەروەها بڕیاری 145ی ئەنجومەنی وەزیران هەیە کە بڵێ ئەم بڕیارە بۆ هەموو ئەو ئاژەڵانەی بڵین لێخۆشبوونی گومرجی هەیە بە ڕێژەی لە 150 بۆ هاوردەکردنی ئاژەڵی زیندوو.
0: کاکشار، لە بابەتی گۆشتی سوور ینی هەم بابەتی مانگا و جۆرەکە ئەوانە، هەم بابەتی مەڕوو بزن و ئەوانە شانی لەخۆ ئەگرێ، ئێمە لە کامیانە گرفتمان زۆرترە؟ ینی ژمارەی سەری ئاژەڵەکان کەمترن و ینی ئەمە گرفتە پێویستە کە هاوکاری زیاتری خاوەن ئاژەڵەکان
1: بە شێوەیەکی گشتی ئێمە تۆم بڵێم حیوانی وردەمان زۆرترە. بەڵێ بۆ هەروەها لەگەڵ ئەوەشا بەڵام چەندین پرۆژەی باش هەیە لە پارێزگای سلێمانیە کە لە ئێستادا پارێزگای سلێمانی وەکو پرۆژەی گاوداری بەخێوکردنی گۆلک تەقریبەن نزیکەی بە 70 پرۆژە مەزەندە ئەکرێت. بۆ هەروەها بە هەمان کاتە پرۆژەی شیرجمان هەیە کە بە 70 پرۆژە مەزەندە ئەکرێت کە ئەمە دوجار لە دوای تەواوبوونی شیرەکەی بێگومان ئیسفادە لە گۆشتەکەی ئەکرێتەوانێ. بەڵام بە شێوەیەکی گشتی خواست لێرە زیاتر لەسەر گۆشتی حیوانی بچووکە. سوپاس بۆ جانەویشتە.
0: بەڵام ڕێناسەما زانارییەکان بوون لای من سەبارەت بە بەروبوومی ئاژەڵی و گۆشتی سوور لە هەرێمی کوردستان کە تاوەکو ئێستاش نیوە یاخود زیاتریش پێویستمان بە هاوردەیە بۆ پڕکردنەوەی پێداویستی ناوخۆ.
2: دەستخۆش بێ گۆران، سوپاس بۆ میوانەکەش، سوپاس بۆ زانیاریەکانی، دەستخۆش بێ، سوپاس.

0: ئیتر بەو شێوەیە گەنجان و هەرزەکاران ئالودەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان نەکات. کۆمپانیای مێتا خاوەنی فەیسبوک و ئینستاگرام لەلایەن ژمارەیەک ویلایەتی ئەمریکاوە تۆمەتبار کراوە بەوەی پلتفۆرمەکانی بەشێوەیەک دیزین کردووە بەکارهێنەرە هەرزەکارەکان ئالودە بکات. خەڵک لەبارەی مەترسیەکانەوە گومڕای کردوون بە شێوەیەکی نایاسایی داتا لە مناڵانی خوارتەمەنی 300 ساڵ کۆکراوەتەوە بۆی بزانن ئەم کەسە حەزی لە چییە بۆی ئەو شتەی پیشان بن. و لە لووتکەی ململانەیەکی چەند ساڵە و یەکێک لە گەورەترین ڕێکەوتنەکانی بواری پاراستنی بەکارهێنەر لە مێژووی ئەمریکادا 47 ویلایەتی ئەمریکا لە دادگا گەیشتنە ڕێکەوتنێکی مێژووی لەگەڵ کۆمپانیای مێتا بە بڕی 18 ملیارد دۆلار و ڕێکەوتن لە ماوەی دە ساڵی داهاتوودا. مێتا سنوور بۆ ئەو دیزینە ئالودەکەرەی فەیسبوک و ئینستاگرام دابنێت تاوەکو هەرزەکاران پارێزراو بن. هەرچەندە مێتا ئۆتۆمەتانە ڕەتەکاتەوە، بەڵام ڕازی بووە کۆمەڵێک گۆڕانکاری لە فەیسبوک و ئینستاگرام ئەنجام بدات. گۆڕانکاریەکان چین بە پێتان بڵێم پێکاتۆ لە سنووردارکردنی کاتی ڕۆژانەی بەکارهێنان بۆ دوو کاتژمێر، واتە ئەوەی تەمەنی لە خوار 18 ساڵە ڕۆژانە ئەتوانێت دوو کاتژمێر تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی فەیسبوک و ئینستاگرام بەکاربهێنرێت. هەروەها قەدەخەکردنی بەکارهێنانی شەوانە لە نیوەی شەوەوە تاوەکو کاتژمێر 6 بەیانی. بۆچی؟ چونکە سەیر ئەکەن ئەم تۆڕە کۆمەڵایەتیانە کاریگەری زۆر خراپیان لەسەر هەرزەکاران هەبووە. دواتر بۆ تۆمەنەکانی تریش هەردرێژە بێتەوە. کەسەکە ئەگەر تۆ لە هەرزەکاریە ڕەفتارەکانی تێک بچن، دواتر کە گەورەش بوو ئیتر بۆ حکومەت و بۆ دەوڵەت کۆنترۆڵ ناکرێت. هاوکات پلتفۆرمەکانی مێتا ئاگدارکردنەوەکان بە درێژایی شەو قەدەخەکات. لە کاتی دەستپێکردنی خوێندنیشدا لە 8 بەیانیەوە تاوەکو 3 پاش نیوەڕۆ تەواوی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی فەیسبوک و ئینستاگرام قەدەغە دەکرێت لەو 47 ویلایەتەی ئەمریکا و پیشاندانی ژمارەی لایک کاردانەوەکان بۆ ئەو کەسێک کە پۆستێکەکە ئەگەر تەمەنی خوار 18 ساڵ بێ قەدەغە دەکرێت. هەروەها ئەو فلتەرانەشی بۆ گۆڕینی ڕوخسار و جوانکاری بەکاردێنرێت قەدەغە دەکرێت. بۆچی؟ چونکە بۆیان دەرکەوتۆ بەشێکی زۆر ئەیەوێت لە ژیانی ڕاستەقینەشیدا شێوەیەکو فلتەرەکان بێت، بۆیە چن پارەیەکی زۆر خەرجەکەن لە تەجمیلکردن بێ لە هەر بەکارهێنانێکی جوانکاریە بێ ئەمەش کاریگەری زۆر نەرێنی لەسەر کۆمەڵگەکەیان هەبووە. مێتا سیستەمێکی باشتریش پێشکەش دەکات تاوەکو هەرزەکاران بتوانن ڕیپۆرتی ناوەڕۆکی زیانبەخش بکەن و لەو 6 کاتژمێردا وەڵام ینی لە ماوەی 6 کاتژمێردا ڕاستەوخۆ وەڵام ئەدرێنەوە. ئێستا یەکێتی ئەوروپاش فشار لە مێتا دەکات بۆ دانانی هەمان ڕێکار بۆ کەسانی خوار 18 ساڵ لە یەکێتیەکە و هاوکات ڕێکخراوی نەتەوەیە گرتوەکانش داوای کردووە سەرجەم تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئەو سنووردارکردنانەی مێتا پەیڕۆ بکەن. واتە تەنیا لە مێتا نەمێنێتەوە، هەموو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی دیکەش ڕێکاری توند بۆ بەکارهێنانی ئەو کەسانی تەمەنیان لە خوار 18 ساڵەوە پەیڕۆ بکەن. ڕێکەوتنە مێژوویەکەی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لەگەڵ مێتا لە کاتێکدایە بەشێک لە وڵاتانی جیهان یان تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانیان بۆ کەسانی خوار 18 ساڵ قەدەغە کردووە یاخود سنوورداریان کردووە، یعنی سنوورداریان کردووە بەکارهێنانی، و چەندین وڵاتی دیکەش کار بۆ هەمان پەرست دەکەن. و توێژینەوەکان مەزەندە دەکەن 70% دانیشتوانی جیهان بەدەست ئالودەبوون بە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە بناڵێن. خۆی هەر خوار 18 ساڵ نییە، بەڕاستی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان کاریگەری لەسەر هەموو تاکێکی کۆمەڵگە هەبووە. چۆن ئەمریکا ئاواخەمی خەڵکەکەی خۆیەتی و یەکێتی ئەوروپا ئەرکی عێراق و وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە ئەوانش بیرێک لەمە بکەنەوە. ئەوەی گوێبیستی بوون هەواڵە ئابوریەکان بوو. منەگەڕێمە بۆ لای هاوکارم ئاسۆ، بەخواتان ئەسپێرم. ئاسۆ سڵاو لێ بێت.
1: سڵاو بە تۆش ڕێناس، ماندوونە بوون، دەستان خۆش بێت.
0: سپاس.
2: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش کرا.
1: ئەیرانێکی بێدەنگ بەڵام ترسناک پرسیارەکەش ئەوەیە، ئایا ئەمریکا لە پێناو پاراستنی هاوپەیمانەکانی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا کە خەریکە کۆگاکانی خۆی لە ئەوروپا بەتاڵ دەکات و بەرگریەکەی لە بەرامبەر چین و رووسیا دەخاتە مەترسیەوە؟ ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ لە ڕاپۆرتێکی نوێنی و هەستیاردا لە زاری چەند بەرپرسێکی باڵای سەربازی ئەمریکا و بڵاوی کردووە. واشنگتن لە ئێستادا نیگەرانیەکی قوڵی هەیە لە کەمبوونەوەی مەترسیداری موشەک و چەکە استراتیژیەکانی و ترسی ئەوەی هەیە لە هەر ڕووبەڕووبوونەوەیەکی داهاتوودا لەگەڵ چین یان رووسیا توانەکانی پاشەکشەی گەورە بە خۆیانەوە ببینێت. بە جۆری زانیاریەکانی ڕۆژنامەکە بەهۆی ئەوەی واشنگتن بڕێکی زۆر چەک و تەقەمەنی بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ناردووە، ئەو بۆتە هۆکاری کەمبوونەوەی بەرچاوی چەکی کۆگاکراوی ئەمریکا لە ئەوروپا بە تایبەت مشەکی بەرپەرژدانەوە کا لە سیستەمی PAC-3 پێشکەوتوی پاتریۆتدا بەکاردێت لەگەڵ موشەکی ATACMS کە شارەزایان پێشبینی دەکەن قەرەبووکردنەوەی ئەم هەموو چەکە چەندین ساڵ بخایەنێت. سەرچاوە سەربازیەکان ئەویان ئاشکرا کردووە کە موشەکی تاد سیستەمی بەرپەرژدانەوەی درۆن و موشەکە ڕاستەکراوردەکان لە ئەوروپا و بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست گواستراونەتەوە. ئەم گواستنەوەیە پاشەکشەیەکی گەورەی لە توانای چەکداری ئەمریکا لە کیشوەری ئەوروپادا دروست کردووە. تەنانەت ئەم قەیرانە وای کردووە فەرماندەی سەربازی ئەمریکا لە ئەوروپا جددیانە بیر لە هەموارکردنەوەی پلانی ئۆپراسیۆنەکانی بکاتەوە. لەلایکی تریشەوە بەرپرسانی ئیدارەکەی ترامپ باوەڕیان وایە کە وڵاتەکان نەتوانێت پلانی فریاگوزاری بەپەلا بۆ بەرگریکردن لە تایوان جێبەجێ بکات ئەگەر لەلایەن چینەوە هێرشی کرێتە سەر. لە بەشێکی تری ئەم راپۆرتەدا هاتووە تاوەکو ناوەڕاستی مانگی تەمموزی ڕابردوو ئەمریکا 1700 موشەکی پاتریۆت و زیاتر لە 200 موشەکی تادی لە جەنگی دژیێراندا بەکارهێناوە. هەروەها لە ڕێگەی کەشتیەکانەوە زیاتر لە 150 موشەکی جۆری ستانداردی بۆ خستنە خوارەوەی درۆن و موشەک تەقاندووە. لە بەرامبەریشدا ئێران 1500 موشەکی بالیستیکی و 6000 درۆنی بەکارهێناوە. لە کاتێکدا هێرشەکانی ئەو وڵاتە بۆ سەر کەشتیەکان لە گەڕووی هورمزیشدا بەردەوام بوون. سەرچاوە ئەمریکیەکان ئاشکرایان کردووە کە لە هەندێک حاڵەتدا ئەمریکا بەمەبەست وەڵامی هەندێک لە هێرشەکانی ئێرانی نەداوەتەوە. ئەمە وەک ڕێکارێکی ستراتیژی بۆ پاراستن و پاشەکەوتکردنی موشەک و چەک و تەقەمەنیەکانی خۆی بەکاری هێناوە. یاریدەدەری وەزیری دەرەوەی ئێران بۆ کاروباری سیاسی و نێودەوڵەتی ڕاگەیاند کردنەوەی گەڕووی هورمز پەیوەستە بە پابەندبوونەکانی ئەمریکا و دەڵێژ بۆ هەر سیناریۆیەک لە داهاتوودا ئامادەین. کازم غەریب ئابادی یاریدەدەری وەزیری دەرەوەی ئێران بۆ کاروباری سیاسی و نێودەوڵەتی و سەرۆکی تیمی دانوسانە تەکنیکیەکانی وڵاتەکەی ڕاگەیاند وڵاتەکەی لەگەڵ عمان لەبارەی چۆنێتی ئیدارەدان و بەڕێوەبردنی گەڕووی هورمز گەیشتوونە تەلێک تێگەیشتن و بەڵام تەنیا کاتێک هەنگاوەکان دەچنە بواری جێبەجێکردنەوە کە سەرجەم پابندبوونەکان لەلایەن ئەمریکاوە جێبەجێ بکرێن. غەریب ئابادی باسی لەوەش کردووە هەر کات ئەو مەرجوو پابندبوونانە جێبەجێکران ئەو کات ئێران ئامادەیە ڕێوشۆن و ئەرکەکانی خۆی لەباری گەڕووەکە جێبەجێ بکات و گەڕووەکە بکرێتەوە. ئەو دیبلۆماتکارە ئێرانیە جەخت دەکاتەوە وڵاتەکەی هیچ پلەیەشی بۆ کردنەوەی گەڕووی هورمز نیە و وتیشی درێژە بە چالاکیەکانی خۆی بۆ بەرگری لا وڵاتەکەی دەدات و بۆ هەر سیناریۆیەکیش لە داهاتوودا ئامادەن. قسەکانی ئابادی لە کاتێکدا لە دوایین لێدوانی مەسئول پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران ڕایگەیاندووە لەگەڵ عمان گەیشتوون بە لێکتێگەیشتنێک بۆ ئیدارەدانی گەڕووی هورمز، ئەوەش بە گوێرەی یادداشتی لێکتێگەیشتنی ئیسلام ئاباد. لە مادی پێنجەمی یادداشتنامەی لێکتێگەیشتنی نێوان تاران و ئەمریکا هاتووە ئێران هەموو هەوڵەکانی دەخاتە گەڕ بۆ دەستەبەرکردنی تێپەڕبوونی سەلامەت و بێبەرامبەری کەشتی بازرگانیەکان. سەرۆک کۆماری ئێران مەرجەکانی وڵاتەکەی بۆ کردنەوەی گەڕووی هورمز خستۆتە ڕوو کە دیارترینیان خۆی لە هەڵگرتنی گەمار و سزاکانی سەریان و ئازادکردنی پارە بلۆکراوەکانیان دەبینێتەوە. مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران ڕایگەیاندووە کۆت و بەند بەسەر حکوومەت و فەرمانگەکاندا دەسەپێنن. بەرەمێنانی گاز، کارەبا و ئاو بەهێڵی سوور ناو دەبات و دەڵێ ڕێگە نادەن بوەستێت. پزیشکیان لە چاوپێکەوتنێکیدا لەگەڵ میدیای فەرمی ئێران ڕایگەیاندووە ڕێکارەکانی لە دامەزراوەکانی حکوومەتەوە دەست پێدەکات و هەوڵ دەدەن بە گوێرەی توانە سەختیەکانی دۆخەکە لە هاوڵاتیان دوورخەنەوە. پزیشکیان جەخت لە بەردەوامبوونی بەرەمێنانی گاز، کارەبا و ئاو دەکاتەوە و دەستبردن بۆ ئەو سێ بابەتە بەهێڵی سوور ناودەوە. سەبارەت بە پەرەسەندنە هەرێمایەتیەکان مەسعود پزیشکیان دەڵێت ئێران جەنگی ناوێت بەڵام ڕوبەڕووی هێرش ببێتەوە بەرگری لە خۆی دەکات. سەرۆکی ئێران دەژڵێت هەوڵ دەدەن کێشەکان بە گفتوگۆ چارەسەر بکەن. لە هەمان کاتدا هەموو جۆرە هەڕەشە و دوژمنکاریەکانیش ڕەت دەکاتەوە. پزیشکیان داوای بێزکردنی هاوکاری لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ دەکات. لە کاتێکدا وڵاتەکەی ڕوبەڕووی فشارێکی گەورەی سیاسی و ئابووری زیاتری ئەمریکا بۆتەوە. پێشتریش پزیشکیان بە میدیاکانی وڵاتەکەی ڕاگەیاندووە هاوردە و هەناردەی وڵاتەکەی بە ڕژەی 135 کەم بۆتەوە بەهۆی سزا و گەماروی دەریایی ئەمریکا بەسەربەندەرەکانی ئێران. سەرۆکی ئێران باسی لەوەش کردووە تا تاران نزدیکی 90 میلیون

لە ڕێگەی کارێکی تیرۆریستیەوە دەبنەوە و پێویستە دادگایی بکرێن. ئەمەش لە پاش ئەوە هات کە لە 28 شوباتی رابردوودا لە بردوومانێکی سرائیلدا علی خامنەی ڕێبەری پێشووی ئێران و چوار ئەندامی خێزانەکەی جیانیان لەدەستدا. داواکاری گشتی تاران لە دۆسیەکەی داجەخەلەوە دەکاتەوە کە لەو هێرشەدا بەرزترین پۆستی سیاسی و سەرکردایەتی ئێران کراوەتە ئاماج بە مەبەستی دروستکردن و بەخستنی پەیکەربەندی دەسەڵات و بەدیهێنانی بۆشاییکی گەورە لە وڵاتدا. لە لایەکی ترەوە لە هاوکێشەیەکی هاوشێوەدا داواکاری گشتی تاران دۆسیەیەکی دیکەی سەبارەت بە قوربانیانی بردوومانەکەی خوێندنگەیەکی شاری میناب ئامادە کردووە. ئەو هێرشە خوێناویەی کە تێیدا زیاتر لە 160 کچە خوێندکار کوژران و 90 دیکەش بریندار بوون.

رووسیا دامەزاوە سەربازی و پیشەسازیەکانی ئۆکرانیا و بەندەری میکۆلاف دەکاتە ئاماج کە چەک و کەرەستەی سەربازی بۆ هێزەکانی ئۆکرانیا دابین دەکات. ڕۆژی شەمە وەزارەتی بەرگری رووسیا ڕایگەیاند بەردەوامە لە هێرشەکانی بۆ سەر دامەزاوە سەربازی پیشەسازیەکانی ئۆکرانیا و ئەو بەندەرانی هێزەکانی ئۆکرانیا بەکاریان دەهێنن. وەزارەتەکە ئاماژی بۆش کردووە هێرشەکان کراونەتە سەر دامەزراوەیەک کە لە کێڤ کە بۆ کۆکردنەوە و پاراستنی بەلەمە ئاراستە کراوەکان بەکاردێن و لە دوورەوە کۆنترۆڵ دەکرێن. هەروەها لە بەندەری میکۆلایف تێرمینالی بارهەڵگری دەریایی و چوار کۆگا کە ئامێری سەربازیان تێدایە کە بۆ هێزەکانی ئۆکرانیا دانراون کراونەتە ئاماج. لە هێرشەکاندا وێستگەیەکی کارەبایی شارۆچکەی ترێخاتی لە ناوچەی میکۆلایڤیش بە ئاماج گیراوە کە بە وتەی وەزارەتی بەرگری رووسیا کارپێکردنی بەندەری هەرێمەکە مسۆگەر دەکات و دامەزراوەیەکیش کە مادەی کیمیایی بەرهەمدەهێنێت و لا دروستکردنی موشەکی کروزدا بەکاری دەهێن و دەڵێت ئەویش پێکراوە. ئاماژی بۆ کردووە کە فڕۆکی بێفڕۆکەوان لە هێرشەکەدا بەکارهێنراون. هەوڵێکی کودەتا لە وڵاتی نایجێری ئەفریقیا شکستی هێنا. ئەوەش دوای ئەوەی ژمارەیەک سەربازی یاخی بوو تەخایەن لە کۆشکی سەرۆکایەتی و بنکەیەکی سەربازی کرد لە تەنیشت فڕۆکەخانەی نیامی و سوپای ئەو وڵاتەش دەڵێ وردەوردە کۆنترۆڵی دامەزراوەکان دەکاتەوە. وەزارەتی بەرگری نایجەر لە ڕاگەیاندراوێکدا کە لە تەلەڤیزۆنی فەرمی وڵاتەکەوە خوێنراوە ڕاگەیاندووە درەنگانی شەوی ڕابردوو کۆمەڵێک سەرباز کە بە پێچەوانی ڕێسا سەربازیەکان هەڵسوکەوتیان کردووە هەوڵیانداوە بەشێک لە هاوڕێکانیان لە بنکەی 101 دەست بەسەر بکەن و تەقایان لە چەند شوێنێکی هەستیاری نیامی پایتەخت کردووە. ئاماژەی بۆش کردووە هێزەکانی بەرگری و هێزە ئەمنیەکان دەست بەجێ کاردانەوەیان بۆ ڕووداوەکە هەبوو وردەوردە کۆنترۆڵی ئەو شوێنانە دەکەنەوە. بە وتەی سەرچاوە ئەمنیەکان چەکدارەکان هێرشان کردووەتە سەر فڕۆکەخانی نێودەوڵەتی شارەکە و هەوڵیانداوە گەماروی ئەمنی دەوروبەری بارەگای سەرۆکایەتی کۆمار بشکێنن. لە ئەنجامی وەڵامدانەوەکان بەشێک لەو سەربازە یاخی بووانە کوژران و بەشێکیشان هەڵهاتوون. لە دوای کودەدا سەربازەکەی 26 تەموزی 2023 لە نایجەر محەممەد بازوم سەرۆکی نایجەر لە پۆستەکەی لابرا و ژەنەرال عەبدوڕەحمان تیچانی فەرماندەی پاسەوانی سەرۆکایەتی بە سەرۆکی ئەو وڵاتە هەڵبژێردرا و گۆڕانکاری ڕیشەیی لە وڵاتەدا کرد. لە سەراسی نێودەوڵەتی هێزەکانی فەرەنسای لە وڵاتەکە دەرکرد و ساڵی 2024 ڕێکەوتنی ئەمنی لەگەڵ ئەمریکا هەڵۆشاندەوە. لە بەرامبەردا ڕووی لە هاوکاریە سەربازی و ئەمنیەکان کرد لەگەڵ رووسیادا.

ئۆپراسیۆنەکانی فریاگوزاری لە نیپال و چین پێینایە ڕۆژی پێنجەمیەوە. هێشتا تیمەکان ڕزگاربووانی لافاوەکە دەدۆزنە و دەیانگەیەنە بنکەکانی چارەسەر، بەڵام لە لایەکی دیکەوە خەڵکێکی زۆر چاوەڕێی سۆراغی دۆست و کەزە نزیکانی خۆیانن. دوایین ئاماری فەرمی دەسەڵاتداران دەڵێت تاوکوێستا 676 کەس بەهۆی لافاوەکە و گیانیان لەدەستداوە، 3000 کەسیش گومناون یان بێسەر و شوێنن، و لەبەری چینیش کە هاوسنووری نیپاڵە 7 کەس مردوون و 550 دیکەش بێسەر و شوێنن. هاوکات 3600 کەسی دیکەش ڕزگار کراون. لەگەڵ بەردەوامی کاری تیمەکان لەسەر زەوی هێلیکۆپتەرەکانی فریاگوزاریش لەلایەک خواردن و دەرمان و پێداویستی

0: دەگەنە خەڵک لەوا لێ قەماوەکان و وە لە لایکیش خەریکی گواستنەوەی ڕزگاربووانن. ڕۆژی پێنجشەمە 27 ئەم مانگە بەهۆی هەرەسی بەفرەوە لە چیای هیمالایە بەنداوێک لە ناوچەی تبت لەسەر سنووری نیپاڵ و چین تەقیەوە و بەهۆیەوە لە چەند خولەکێکدا لافاوێکی گەورە دروست بوو. لانی کەم 10,000 خێزان ماڵەکانیان لەدەستداوە.
1: لەناو قڕۆلیتە و بیناو پردا داڕوخاوەکاندا گەڕان بە دوای ترم و بێسەر و شوێنبووانی کارەساتە سروشتیەکەی نیپاڵ بەردەوامە. ئەم کارەساتە لە دوای بوومەلەرزەکانی ساڵی 2015 کوشندەترینە لە نیپاڵ و بە سەدان کەس گیانیان لەدەستدا و هەزارانی دیکەش بێسەر و شوێنن کە بەشێکیان بیانی بوون و بۆ گشت و شاخەوانی ڕوویان لە ناوچەکە کردبوو.
2: ژنەکەم و کوڕەکەم لافاو بردوونی، هەموو گوندەکەم لافاو بردوێتی، هەموو ڕێگاکانیش بە لافاوەکە زیانیان بەرکەوتووە و نەماون، تەنیا چەند ڕێگێکی کەمما و توانیم خۆم بگێنمە ئێرە.
1: ڕۆژی چوارشەممە بەهۆی هەرەسی بەفرەوە لە چیای هیمالایە لە ناوچەی تبت لەسەر سنووری نیپاڵ و چین لە چەند خولەکێکدا لافاوێکی گەورە دروست بوو کە بەهۆیەوە لانی کەم 10,000 خێزان ماڵەکانیان لەدەستداوە. لە کاتێکدا خەڵکی ماڵەکانیان بەجێدێڵن، هەندێک لە دانیشتوانی ناوچەکە دەگەڕانەوە بۆ ئەوەی بزانن چ شتێکیان لە ماڵەوێرانبووەکانیان بەجێماوە.
3: ئێستا هیچم لا نەماوە، تەنیا دووسێ دەست جل نەبێت. هەموو بەڵگەنامەکانم شۆراوە تۆ هیچم نەماوە.
1: جگە لە بارودۆخی نالەباری کەشوهەوە، تیمەکانی گەڕانی نیپاڵ و چین ڕوبەڕووی بارودۆخێکی مەترسیدارتر دەبنەوە. بۆ پێی دوای داڕمانی سەهۆڵبەندەکە ئاوێکی زۆر پەنگی خواردۆتەوە و مەترسی دروستبوونی لافاوێکی دیکە هەیە.
4: سیستەمەکانی ڕووبارەکان و مەترسیەکانی لافاوی خوارەوەی ڕووبارەکان بەردەوام چاودێری دەکرێن. سیستەمەکانمان لە ئاستی بەرزی ئامادەباشیدان بۆ هەر مەترسیەکی زیاتری لافاو. هەموو هەماهەنگیە پێویستەکان کراون.
1: وڵاتانی وەکو کۆریای باشوور، هیندستان، چین، بەریتانیا، ئەمریکا و یەکێتی ئەوروپا هاوکاری خۆیان پێشکەشی نیپاڵ کردووە بۆ دۆزینەوەی ئەو کەسانەی تاوەکو ئێستا چارەنووسیان نادیارە.
0: بە هەزاران کەس دەخەملێن ڕێن. وای سای ڕایگەیان ڕۆژی شەمە فەرماندەیەکی سەربازی بزوتنەوەی حەماسی کردوەتە ئاماژ لە نێو یەکێک لە نەخۆشخانەکانی غەزە. بەوتەی سوپای ئیسرائیل ئەو سەرکردەی حەماس لە نێو نەخۆشخانەی ئەقسا خۆی حەشارداوە لە شاری دێرولبەلاح بێ ئەوەی ڕاستەوخۆ ئاشکرای بکات کە ئەو بەرپرسی حەماس کوژراوە یاخود ماوە. سوپای ئیسرائیل لە ڕاگەندراوێکیدا ئەوەی خستووەتە ڕوو بۆ کەمکردنەوەی مەترسی لەسەر ژیانی خەڵکی سڤیل چەندین جار هۆشداریان داوە کە بنکەکانی خزمەتگوزاری تەندروستی نابێت دژی ئیسرائیل بەکاربێنرێت. سوپای ئیسرائیل دەژڵێت بۆ دڵنیابوونەوە لە پێکانی ئامانجەکەیان لێکۆڵینەوە لەو ڕاپۆرتانە دەکرێت کە دەوترێت کەسێک لە نێو نەخۆشخانەکاندا کوژراوە. ئۆپراسیۆنە سەربازەکانی ئیسرائیل لەو کاتەوە ئاگربەست چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە 1,313 کەسی لە غەزە کوشتووە. وە گۆزارەتی تەندروستی سەر بە حەماس لە غەزە باسی لێوە کردووە و داتای قوربانیەکانی لەلایەن نەتەوەی گرتوەکانەوە جەگەی متمانن. لامان ماوەدا 5 سەربازی سوپای ئیسرائیلیش لە کەرتی غەزە کوژراون.

0: لەژێر هەڕەشەکانی دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بۆ داگیرکردنی خاکی گرینلاند ئێستا ئایسلەندای دراوسێی هەوڵی چوونەپاڵ وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا دەدات. ئەمڕۆ لە ئایسلەندا ریفراندۆمێک بەڕێوە دەچێت و تیایدا ئایسلەندیەکان دەنگ دەدەن لەسەرەوەی ئایا دانوستانی پەیوەندیکردنەوە با یەکێتی ئەوروپاوە دەست پێ بکەنەوە یاخود نا. ئایسلەندا زیاتر لە دەیەک لە مەوبەر وازێنانیان لە داواکاریەکەی بۆ پەیوەندیکردن بە یەکێتی ئەوروپاوە دوای ئەوەی ساڵانێکی زۆر لە دانوستانەکان بەهۆی کۆتوبەندی ڕاوکردنی ماسیەوە شکستیان هێنا. بەڵام ئێستا چەندین هۆکار هەن لەوانە بەرزبوونەوەی نرخەکان و نیگەرانی ئەمنیەکان ئارەزووی ئایسلەندایان بۆ پەیوەندیکردن با 27 وڵاتەکە یەکێتی ئەوروپاوە زیندوو کردوتەوە. پارتنەرێکی گەورەی زیندووکردنەوەی ئەم خواستە لە ئەم ساڵداهات دوای ئەوەی ترامپ ویستی خۆی بۆ داگیرکردنی گرینلاند ئاشکرا کرد کە دراوسی ئایسلەندا لە زەریای ئەتلەسی باکوور. گرینلاند هەرێمێکی خۆبەڕێوەبەری دانیمارکە کە ئەندامی ناتۆیە. هەر بۆیە کاتێک ترامپ جەختی لەوە کردووە پێویستە ئەمریکا خاکی گرینلاند داگیر بکات، قەیرانێکی لە ناو ناتۆدا دروست کرد. لە لێدوانە گشتەکانیدا ترامپ چەندین جار بە هەڵە گرینلاندی بە ئایسلەندا ناوبرد. هەرچەندە بەڕوونی هەڵەیەکی زمانەوانی بوو، بەڵام دووبارە بوونەوەی نیگەرانی لە ئایسلەندا دروست کرد، سەبارەت بەوەی دەیویست کام دورگەیە داگیر بکات. ئایسلەندا دانیشتوانەکەی نزیکەی 400,000 کەسە و دەکەوێتە باشووری بازنەی جەمسەری باکوورەوە. ئەندامی یەکێتی ئەوروپانیە، بەڵام ئەندامی ناتۆیە و هەروەها بەشێکە لە بازاری ئابووری هاوبەشی یەکێتی ئەوروپا. بژیرێکارانی دووبارە دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان دەڵێن ناکۆچیەکان لەگەڵ ئەمریکا سەبارەت بە گرینلاند و گرژێ جیهانیەکان لەسەر ڕێڕەوەکان و سەرچاوەکانی جەمسەری باکوور دەبێت ئایسلەندا زیاتر بەرەو باوەشی یەکێتی ئەوروپا پاڵ بنێت. لە دەنگدانەکەی ئەمڕۆدا هاوڵاتیان تەنیا دەنگ لەسەر دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان دەدەن، نەک لەسەر بوون بە ئەندام لە یەکێتیەکە. لە کۆتاییدا دەبێت ئایسلەندا ریفراندۆمی دووەم ئەنجام بدات و ڕەزامەندی هەر 27 ئەندامەکەی ئێستا یەکێتی ئەوروپا وەربگرێت.
1: وچانێک وەردەگرین و سەری کاژمێر لەگەڵتانە بەردەوام دەبم.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنە ئێوانان کرمە جیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترە لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆ سمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتنای دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زوڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو وتی

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: تەنیا دوو ڕۆژ هەرێمی کورسان ماوە و ئەو داواکاری بازرگان و کۆمپانیەکانی ئۆتۆمبیل بۆ بەردەوامی لێخۆشبوونەکە ئاراستەی وەزیری ناوخۆیان کرد وەڵام نەدراوەتەوە. وەزارەتی دارایی هەرێمی کورسان و وەزارەتی ناوخۆ پێکەوە ساڵانە ڕێنمایی نوێ بۆ هاوردەکردن و گومرگی هەر جۆرە ئۆتۆمبیلێک دەردەکەن. لە بڕیارێکی چاوەڕوان نەکراودا لە مانگی تەمموزی ئەمساڵ وەزارەتی دارایی بڕیاریدا بە دەرکردنی ئۆتۆمبیلی جۆری مایلد هایبرید لا لێخۆشبوونی گومرگی واتە ئەم جۆرە ئۆتۆمبیلە لەگەڵ گەیشتنیان بە دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کورسان گومرگ دەکرێن و گومرگەکەش لە سەدا پانزەیە. بۆ نمونە، ئەگەر نرخی ئۆتۆمبیلێک دەهزار دۆلار یان دەفتەرێک دۆلار بێ، 1500 دۆلار گومرگ دەکرێت و ئەمەش دەچێتە سەر نرخی گشتی ئۆتۆمبیلەکە و کاریگەری لەسەر بازار دروست دەکات. لە پاش داواکاری بازرگان و خاوەن کۆمپانیەکانی هاوردەکردنی ئۆتۆمبیل بۆ درێژکردنەوەی وادەکە بەهۆی ناسەقامگیری ناوچەکە و درەنگەیشتنی ئۆتۆمبیلەکانیان کە داوایان کردبوو لێخۆشبوونە گومرگیەکە تاوکویەکی تشرینی دووەم درێژ بکرێتەوە بەڵام بەپێچانەوە. بڕیار درا تەنیا دەڕۆژ لە 20 ئاب تاوکو 1 ئەیلول وادەی لێخۆشبوونەکە درێژ بکرێتەوە. بەمەش تەنیا دوو ڕۆژ وادەی لێخۆشبوونی ئەو جۆرە لە ئۆتۆمبیل ماوە کە ساڵانە هەزاران ئۆتۆمبیلی مایلد هایبرید هاوردەی هەرێمی کورسان دەکرێت. بازرگان و خاوەن کۆمپانیەکانی هاوردەکردنی ئۆتۆمبیل هانان بۆ ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆ برد بۆ ئەوەی لەگەڵ وەزارەتی دارایی پێکەوە وادەی لێخۆشبوونەکە درێژ بکەنەوە، بەڵام وەزیری ناوخۆ تاوەکو ئێستا وەڵامی داواکارەکەی نەداوەتەوە. ئۆتۆمبیلی مایلد هایبرید لەم ساڵانەی دواییدا لەلایەن کۆمپانیەکانی دروستکردنی ئۆتۆمبیل دروستکرا و ئۆتۆمبیلەکە بە بەنزین کار دەکات، بەڵام پاتریەکی گەورەی هەیە، فشار لەسەر ئۆتۆمبیلەکە کەم دەکات و هاوکاری ئۆتۆمبیلەکە دەکات بۆ ئەوەی با سوتەمەنیەکی کەمتر و هێزێکی زیاتر کار بکات. ئاوکات بەشێک لە کەسوکاری ئەنفالکراوان تاوەکو ئێستا فەرمی هەژماری منیان پڕ نەکردووەتەوە. زانیار زیاتر لە ئاوکارم گۆران لوقمان وەردەگرم.
1: سڵاوتان لێ بم کاتتان باش. سەبارەت بە پڕکردنەوەی فۆرمی هەژماری من بۆ کەسوکاری شەهیدان، ئەنفالکراوان و زیندانیانی سیاسی یاخود ئەوانەی کە سەر بە بەڕێوەبەرایەتی شەهیدان و ئەنفالکراوانی سلێمانین کە لەوێ موچە وەرەگرن، بەشێکان تاوەکو ئێستا بەدەم پڕکردنەوەی فۆرمی هەژماری منەوە نەچوون. چم مەترسیە لەسەر موچەکانیان دروستە بێ و چەندێک دەرفەت ماوە بووی کە ئەو فۆرمە پڕ بکەنەوە بۆ وردەکاری و بابەتە هاتوومەتە بەڕێوەبەرایەتیەکە لەگەڵ بەڕێز مەحموود سەرمۆردی بەڕێوەبەری ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی بەڕێوەبەرایەتی شەهیدان و ئەنفالکراوانی سلێمانی گفتوگوی زیاترەکەم. کاک محسڵاو، هیوادارم باش بی. زۆر سوپاس. چی گرفتێک هەیە لەوەی کە تاوەکو ئێستا هەموو کەسوکاری شەهیدی و ئەنفال و زیندانی سیاسی ئەوانی کە لای ئێوە پشتیوانی موچە وەرگرتنیان هەیە، هەموویان هاتوون بۆ وەرگرتنی یا پڕکردنی فۆرمی هەژماری من یا هێشتا هەندێک ماون؟
2: بەخێر بێن. ئازایتان کێشا، سوپاس بۆ ئامادەبوونتان کە لێرە هەموو جارێک بوون بەمایی بووین بە مای زەحمەت بۆ جنابتان کە بانگەوازەکان بۆ مەگەین بە کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان. بێگومان هێشتا ڕێژیشی زۆر ماوە لە کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان کە هەژماری منیان نەکردەوەش. بەڕاستی گرفتێکی گەورە بڕیارێک هەیە لە وەزارەتی دارایی حکومەتی مەرکەز، حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە و دوای 31-8 هەر وارسی شەهیدێک هەژماری منی نەبێ و موچەکەی بە بانکی نەکرد گرفت بۆ موچەکانیان دروستە بێ. بۆیە ئێمە زۆر دەمێکە بانگەوازەکەین بۆ کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان بەداخەوە. تا ئێستا زیاتر لە 1500 وارسی سەربەرزی شەهیدان نەهاتوون بەدەم مانەوانەیە و هەژماری منیان نەکردو و موچەکانیان بە بانقی نەکردو. بۆیە لێرە ولەم کەناڵە بە ڕێزەی جنابتانە ڕایگەیەنین داواکارین لە کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان پەلە بکەن، هەرچەند کاتیشی نەماوە، بڵام هەرچی زۆر ئیشوکارەکانیان بکەن دەست بە جێبەجێکردنی بە بانکردنی موچەکانیان بکەن لەبەرەوەی گرفت بۆیان دروست نەبێ.
1: وەک تۆش وتە کاتکەم ما و ژمارەکەش زۆرن، ئێوە چ داواکاریەکتان لە وەزارەتی دارایی حکومەتی هەرێمی کوردستان یا بە کشەوەی گشتی لە حکومەتی هەرێمی کوردستان هەیە بۆ چارەسەرکردنی ئەم گرفتەیە؟ پێویستان بە درێژکردنەوەی وادە هەیە؟

شاروانی سلێمانی بەردەوامە لە نوێژەنکردنەوەی شەقامەکان لە ڕێگەی کارمەند و ستافەکانی خۆیانەوە. هاوکات کەرتی تایبەتیش هاوشانی شاروانی بەردەوامە لە دروستکردنی شەقامی نوێ. ئەنجومەن حسێن وتەبێژی سەرۆکایەتی شاروانی سلێمانی ڕایگەیاند لە ناوەڕاستی مانگی نیسانەوە دەستکراوە بە هەڵمەتی قیرتاوکردنی شەقامەکان و تاوکوێستا 250,000 مەتر دووجا هەتە 250 کیلۆمەتر قیرتاوکردن جێبەجێکراوە. ئەم کارانە لەلایەن کارگەی قیری شارەوانی تیمەکانی شارەوانی ئەنجام دراون. هەروەها لەلایەن کۆمپانیاکان و بەڵێندەرانیشەوە 137,000 مەتر دووجا لا قیرتاوکردن و نۆژەنکردنەوەی شەقامەکان ئەنجام دراون کە بە کۆی گشتی 387,000 مەتر دووجا دەکات. وتەبێژی سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی ڕاشی گەیاند هەموو ئەو شەقامانەی قیری کۆنیان هەڵگیراوەتەوە و بەردەوام دەبن لە نۆژەنکردنەوەیان تاوکو کۆتایی ئەمساڵ. بەڵام دواتر تا مانگی نیسان شارەوانی لەو ماوەیدا هەر چاڵ و چۆڵیەک بەهۆی بارانبارین دروست ببێت چاکیان دەکاتەوە. شارەوانی سلێمانی دڵنیایی دەداتە هاونیشتیمانیان بە گوێرەی بودجەی بەردەست و تا ئەو کاتی کەشوهەوا گونجاو بێت لە نۆژەنکردنەوەی شەقامەکان و کۆنکرێکردنی کۆڵانەکان بەردەوام دەبن کە ئەم هەڵمەتە سێ قۆناغا و دوای تەواوبوونی ڕێگەسەرەکیەکان قۆناغی خزمەتگوزاریەکانی ناوگەڕەکانیش دەست پێدەکات. وەزارەتی سەرچاوەکانی ئاوی عێراق ڕایگەیاندووە بەردانەوەی ئاوی فورات لەلایەن سووریا بۆ چوار هێندە زیادی کردو و گەیشتووەتە 680 مەتر سێجا لە چرکەیەکدا. خالید شیمال وتەبێژی سەرچاوەکانی ئاوی عێراق ڕایگەیاندووە بەردانەوەی ئاوی فورات زیاتربوونی بەخۆیەوە بینی و گەیشتووەتە 680 مەتر سێجا لە چرکەیەکدا. لە کاتێکدا بەراورد بە هەمان کات لە ساڵی ڕابردوو زۆر زیاترە کە ئەو کات 151 مەتر سێجا بووە لە چرکەیەکدا. ئاماژەی بۆش کردووە لەو بڕی کە بەردەدرێتەوە بۆ ناو ڕووباری فورات 180 مەتر سێجا لە چرکەیەکدا کۆگا دەکرێت لە بەنداوی حەدیسەدا کە دەکەوێتە پارێزگای ئەنبار و ئێستا ئەو ئاوەی تێدایە 4,800 ملیۆن مەتر سێجای و هێشتا توانای هەیە بۆ کۆگاکردنی 3,400 ملیۆن مەتر سێجای دیکە. وتەبێژی وەزارەتی سەرچاوەکانی ئاوی عێراق جەختی کردوتەوە لێکتێگەیشتن لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە هەیە بۆ بەردانەوەی ئاو بە تایبەتی لەگەڵ وڵاتانی سووریا و تورکیا کە بە گوێرەی لێکتێگەیشتنەکان دەبێت ئاوی بەردراوە لەو دوو وڵاتەوە لە 500 مەتر سێجا لە کاتژمێرێکدا کەم نەکات. زیاترکردنی بڕی بەردانەوەی ئاوی فورات لەلایەن سووریاوە لە کاتێکدا 23 ئاب وەزارەتی کشتوکاڵی سووریا لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاشکرای کردووە. تورکیا ڕێژەی بەردانەوەی ئاوی ڕووباری فوراتی زیاد کردووە و ئاستی بەردانەوەی ئاوی بەنداوی سەر ڕووبارەکە لە ناوخاکی سووریا بە شێوەیەکی زانستیانە بەرز دەکرێتەوە و بڕی ئاوەکە لە چرکەیەکدا دەگاتە 900 مەتر سێجا و پاشان بۆ 1000 مەتر سێجا لە چرکەیەکدا بەرزتر دەبێتەوە و ئەو پرۆسێ بۆ ماوەی دەڕۆژ بەردەوام دەبێت. ململانێ لەسەر ئاو لە نێوان تورکیا، سووریا و عێراق پرسێکی هەستیار و مێژوویە. بە جۆرێک لە ساڵی 1987 تورکیا و سووریا ڕێکەوتنێکی کاتیان واژۆ کرد کە تورکیا پابند کرا بە بەردانەوەی لانی کەم 500 مەتر سێجا ئاو لە چرکەیەکدا. سووریاش لە 158 ئەم ڕێژەی بۆ عێراق بەردایەوە. بەڵام لە چەند ساڵی ڕابردوودا سووریا چەندین جار تورکیای تۆمەتبار کردووە بەوەی ڕێژەی بەردانەوەی ئاوی بۆ کەمتر لە 200 مەتر سێجا لە چرکەیەکدا کەم کردوتەوە کە کاریگەری لەسەر کشتوکاڵ و دابەزینی ئاستی ئاوی بەنداوەکانی وەک تشرین و تەبقە هەبووە.

لەم سەردانی دواییدا کە بۆ مۆسکۆ ڕێکی خست بە ڕێوبەری دەستگای هەواڵگری ئەمریکا پێشنیازێکی بۆ بەرپرسانی رووسیا کردووە لووتکەیەک لە نێوان سەرۆکی رووسیا و ئوکرانیا و ئەمریکا ڕێک بخرێت. ئاژانسی ئەکسیۆس با پشتبەستن بە سەرچاوەکانی خۆی ئەم هەواڵی بڵاو کردوێتەوە بێەوەی بزانرێت لووتکەکە کەی و لەکوێ دەبەسرێت. بە گوێرەی زانیاریەکان جۆن ڕادکلیف بە ڕێوبەری هەواڵگری ئەمریکا نیوەڕۆکی پێشنیازەکەی داوەتە ڤۆلۆدیمیر زێلینسکی بۆ ئەوەی بڕیاری خۆی لەبارەوە بدات. ئاژانسی ئەکسیۆس ئەو شیاشکرا کردووە سەردانەکەی ڕادکلیف هیچ داواکاریەکی ئەمریکیەکانی تێدا نییە بەوەی مۆسکۆ هێرشی سەرولاتانی ئەندام لە ناتۆ ڕابگرێت. پێشتر میدیای ئەمریکی بڵاوی کردبووە سەردانەکەی سەرۆکی دەستگای هەواڵگری ناوەندی ئەمریکا CIA بۆ رووسیا بە مەبەستی هۆشداری پێدان بووە بە مۆسکۆ لە

بێت لە مانگی تشرین 2021 دا بووە کاتێک ویلیام بێرنس هۆشداریدا بە رووسیا لە ناردنی هێز بۆ اوکرانیا. دوای ماوەیەکی کەم کرێملن هێرشەکەی دەست پێکرد کە گۆڕا بۆ خراپترین ململانی ئەوروپا لە دوای جەنگی دووەمی جیهانیەوە. هاوکات CIA بەشدار بوو لە ڕێککەوتنی ئاڵوگۆڕی دیلەکان لە نێوان مۆسکۆ و کێف. لە ناوەڕاستی 2024دا نێوەنگیری ئاڵوگۆڕێکی گەورەی کرد. ڕۆژی چوارشەمە دیمیتری پیسکۆف وتەبێژی کۆشکی کرملن ڕایگەیاند ڕادکلیف لە سەردانەکەیدا بۆ مۆسکۆ لەگەڵ بەرپرسانی دەستگاه خزمەتگوزاریە تایبەتەکانی رووسیادا کۆبێتەوە، بەڵام چاوی با پوتن نەکەوتووە.

دوای هێرشکردنە سەردوو کەشتی تورکیا لە دەریای ڕەش حکومەتی ئەنقەرا بانگشتی باڵوێزی ئۆکرانیا دەکات. ڕۆژی شەمە وەزارەتی دەرەوەی تورکیا ڕایگەیاند دوای دوو هێرشی هەفتەی ڕابردوو لە دەریای ڕەشدا کە دوو کەشتی وڵاتەکەی بە ئامانج گرتووە باڵوێزی ئۆکرانی بانگشت کردووە. وەزارەتی دەرەوەی تورکیا ئاماژەی بەوە کردووە کەشتی کۆنتێنەری لیدەر بۆردۆماوی ڕۆژی چوارشەمە لە کەناراوەکانی رووسیا لە دەریای ڕەش کراوەتە ئامانج و ڕۆژی دواتر کەشتی لیدەر کۆکا تیپەش کراوەتە ئاماج کە بۆ ڕاکێشانی کەشتیە پێکراوەکە ڕەوانە کراوە بێ ئەوەی ئاماژە بە زیانە جیانی و مادیەکان بکات. وەزارەتەکە وتووشێتی لە کۆبوونەوەیەکدا تورکیا جەختی لەسەر پێویستی دڵنیابوون لە سەلامەتی خەڵک و ملک و کەشتیوانی ژینگەیی لە دەریای ڕەشدا کردووەتەوە. بە گوێرەی میدیای ناوخۆیی تورکیا کەشتیە کۆنتێنەرەکە بۆ بەندەری سامسۆنی تورکیا ڕاکێشتاوە. ئەنقەرا ماوەی چەند هەفتەیەکە داوای وەساندنی هێرشەکان بۆ سەر کەشتیە مەدەنیەکانی ئۆکرانیا و رووسیا لە دەریای ڕەش دەکات. ئەو دوو وڵاتە یاخود ئەو دوو وڵاتە شەڕکەرە هەوڵ دەدەن زیان بە داهاتی یەکدی بگێنن لەو ململانەی کە دوای لەشکرکێشی رووسیا لە ساڵی 2022 بۆ سەر ئۆکرانیا سەری هەڵداوە. یۆنان گازندەکانی لەباری تورکیا دەگەینێتە یەکێتی ئەوروپا وا بڕیارە ئەو نەخشانە بداتە یەکێتی ئەوروپا کە لەبارەی دوو پارکی دەریای تورکیا ئامادەی کردوون. بەڵام بە گوێرەی هەواڵێکی ڕۆژنامەی کاتیمێرنی یۆنانی وەزارەتی دەرەوەی وڵاتەکە نەخشەیەکی ئامادە کردووە و تێیدا بەراوردی ئەو پارکە دەریایانە دەکات کە لەلایەن یۆنان و ڕاگەیەنراون لەگەڵ ئەوانەی بەم دوایانە لەلایەن تورکیاوە پێشکەش کراون. پارکی دەریایی ئەو سنورە ئاویانەیە کە وڵاتان لە ناو دەریا و زەریاکان دیاری دەکەن و وە خاکی خۆیان مامەڵی لەگەڵدا دەکەن. بەرپرسانی یۆنان دەڵێن ئاماژ لە ئامادەکردنی نەخشەکان سەلماندنی ئەوەیە کە ئەسینە لە چارچێوەی یاسای نێودەوڵەتیدا ڕەفتار دەکات. بەڵام ئەنقەرە چەندین بڕگەی یاسا نێودەوڵەتیەکانی پێشێل کردووە. بە گوێرەی هەواڵەکە بێ نەخشەکان بەڵگەنامەی نووسراویان لەگەڵدایە و بەکاردێنرێن بۆ ئاگادارکردنەوەی هاوبەش و هاوپەیمانەکانی یۆنان لەبارەی ئەو بارودۆخی ئەسینە بەکاری تێکدەرانی تورکیا ناوی دەبا. هاوکات لەگەڵ ئامادەکردنی نەخشەکاندا ناڕەزایەتیەکانی یاخود ناڕەزایەتیەکی فەرمیش لەو بارەیەوە بۆ ئەنقەرە نێدراوە. کۆمیسیۆنی ئەوروپا ئاشکرای کردووە لە نزیکەوە بەدواداچوون بۆ پێشهادەکانی پەیوەست بە ڕاگەیاندنی دوو پارچی دەریایی لەلایەن تورکیاوە دەکەن و جەختی لەسەر پێویستی ڕزگرتن لە یاسا نێودەوڵەتیەکان و هێمنکردنەوەی ئاڵۆزیەکان کردووەتەوە. کۆمیسیۆنەکە دەڵێت یەکێتی ئەوروپا چاوەڕێی ئەوە لە تورکیا دەکات ڕێز لە سەروەری و مافەکانی سەروەری تەواوی وڵاتانی ئەندامی یەکێتی ئەوروپا بگرێت. لەلایەکی دیکەوە میدیای یۆنانی بڵاوی کردووەتەوە درۆنێکی تورکی کایی ئاسمانی یۆنانی لە نێوان سەما دیرەک و لیمینادا بەزاندووە و لە بەرامبەردا یۆنان دوو فڕۆکەی جەنگی F-16 بە هۆکاری پێشەلکردنی کایی ئاسمانی وڵاتەکە هەستاندووە. شانزەی ئاب بە بڕیاری ڕەجەب تەی بەردۆغان سەر و کۆماری تورکیا ئەو ڕووبەرە دەریانی لە کەناراوەکانی فەتحیە لە موغلا و کاش لە ئەنتالیا و ئەو ڕووبەرەی دەکەوێتە سنوورەکانی باکووری ئیجا وەک پارکی دەریای نیشتیمانی دیاری کران.

0: قانقای بیاره وەک یەکێک لە دیارترین ناوەندی ئاینی و ڕۆحیەکانی کوردستان یادی مەولودی پێغەمبەری بە شکۆیەکی تایبەتەوە بەڕێکرد بە بەشداری هەزاران کەس و ئامادەکردنی خوانی تایبەت بۆ زیارەتکاران. قانەقاکە جارێکی دیکە بۆ بامەڵبەندی کۆکردنەوەی لایەن گرانی تەریقەت و میوانانی یادەکە. ئەم ناوەندە مێژوویە کە مێژۆکەی بۆ کۆتایی سەدەی 19م دەگەڕێتەوە ئامادەکاری تەواوی بۆ حەواننەوەی 5000 میوان کرده بو.
1: دنگی دفو ریتمی ذکر و صلاوات کشکی تواو روحی و جیوازیان بم ناوچه بخشی و

0: ئێرە خانەقای بیارەیە، مەڵبەندی کۆکردنەوەی لایەنگرانی تەریقەتی نەقشبەندی. بە سەدان سۆفی دەروێش و زیارەتکار لە دوور و نزیکەوە ڕوویان لە خانەقای بیارە کردووە تاوەکو بەشدار بن لە یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری ئیسلامدا.
1: بۆ ڕەزا و ڕەحمەتی خۆت خوایە گیان لێمان قبول بکەی ئەم یاد و شکۆف و مبارەکە لە هەموو مشتمان و بیرای دینێک لە کوردستان. خوایە بیکەی بە مایەی خێیر، خوایە بیکەی بە مایەی خێیر، خوایە بیکەی بە مایەی خێیر هەموو مشتمان و بیرای دینێک.
2: یعنی هەستێکی خۆشمان هەیە، هەستێکی بە بەرەکەت و بە ڕەحمەتە. یعنی بەڕاستی ئێمە داوا لەسەر جەم مسلمانانەکەین کە هەموو ئینسانێک بتوانێت بەشداری ئەم یادانە بکات و بەشداری ئەم مەجلیسانە بکات.
0: بۆ ئەم بۆنەیە 150 فەقێ و مامۆستای ئاینی خانەقاکە بە دروستکردنی خوانی نزیکەی 5000 کەس ئامادەکاری تەواویان بۆ یادەکە کردبوو تاوەکو پێشوازی لە میوانان بکرد.
3: مسلمانان بە جۆش و خرۆشێکی زۆرەوە وەکو گوتمان لە هەموو لاوە ڕوویان تێکردوین. ئەلحەمدوللا، بەڵکو ئەم ساڵ لە ساڵەکانی تر زۆر جیاوازتر و بە جۆشێتر بەخۆشێتر، بەڵکو لە عالەمی ئیسلامی دەنگدانەوە و ڕەنگدانەوەیەکی تایبەتی تری هەیە.
0: خانەقای بیارە یەکێکە لە دیارترین مەڵبەندە ڕۆحی و زانستیەکانی کوردستان و ناوچەکە. لە کۆتایی سەدەی 19مدا بەسەر دەستی شێخ عومەر زیاءالدینی نەقشبەندی بنیاد نراوە. ناوەندێکی گەورەی تەسەوف و پەروەردەی ڕۆحیە لە ساڵانە هەزاران زیارەتکار و تەریقەت پەروەر لەسەر تاسەری کوردستان و جیهانەوە ڕووی لێدەکات. فرحان نصرالدین، کانال 8، بیارە.
4: لە دەشتی زەڵی سنووری شارەدەی بەرزنجا ساڵانە زیاتر لە 300 دۆنم زەوی کشتوکاڵی دەکرێت بە کاڵەک. بەرەکەتی خاکی ئەم ناوچەیە تەنیا لە زۆری بەرهەمدا کورد نابێتەوە، بەڵکو لە فرەجۆری و فرەتامەکەشیدایە. لە دەشتی زەڵێ سێ جۆر کاڵەک بەرهەم دێت، ئەویش کاڵەکی ڕوشەیە، کاڵەکی سەوز و زەردە. هەر جۆرێکیان تامێکی تایبەتیان هەیە. بەڕووبوومی ئەمساڵی جوتیارانی زەڵێ هێندە پێگەیشتو و پڕ بەرەکەتە بۆ تەمایی دڵخۆشی و حەسانەوەی ڕۆحیان.
5: لە ناو دڵی دەشتە پڕ بەرەکەتەکەی زەڵێی سنووری شارەدەی بەرزنجا بەرەبەیان پێشخۆر هەڵاتن جوتیارەکان بێدارن. قۆڵی هیمەتیان لێ هەڵماڵیوە و بە دوای ئەو زێرە زەردەدا دەگەڕێن کە ناوبانگ و بۆ نوبەرامەکەی سنوورەکانی ئەم دەشتەی بڕیوە.
6: ئەمە کاڵەکی زەڵێ، کاڵەکی چاک و بەتامی زەڵێ ئەمێ.
5: ساڵانێکە ئەم بەرو بوومە شیرینەی زەڵێ بۆتە ناسنامەیەکی شیرین و ڕەسەنی خاکی ئەم دەشتە پانوبەرینە.
6: چەند جۆرێکمان هەیە، ناتوانین بیخەمڵێنی بڵێ ئەم کاڵەکە ئەتوانم بڵێم تەنیا شیرینە. بۆی هەیە ئەمە مێخۆش بێ، کاڵەک هەیە شیرینە بەتەواوی، بەڵام بە تایبەت کەوتینە مانگینەوە. سەرەتا مانگینەوەی تر کاڵەک ئەنواع تام و چێژی تێ پێیابێ وەرە قاشە ناخۆی بەتامە.
5: لەم دەشتە سەوز و فراوانەدا زیاتر لە 300 دۆنم زەوی کشتوکاڵی بەڕەنجی دەستی جوتیارەکان بەروبوومی کاڵەکی لێ بەرهەم دێت. بەروبوومی ئەمساڵ هێندە پێگەیشتو و پڕبەرەکەتە بۆتە مایەی دڵخۆشی و حەسانەوەی ڕۆحی جوتیارەکان.
7: قەزێ خاک و ئاوەکەیە کاڵەک کە هاتە سەر و گوڵی کرد لە ململەی گەڵاکانەوە ئاوەخواتەوە، شێی دەشتی زەڵێ ڕێژەکەی بەرزە. لەگەڵ دوای کێڵانەکەی چەند پاشە کۆڵە و پێکوتێشی یەکەین کە ئەرزەکە فشەڵ نەبێت، قڵیش نەدات، بەهۆی شێکەیشەوە گەشە ئەدا بە گەڵاکەی و بەرەکەی قەوی ئەکات.
5: ئەم کاڵەکانە هەڵگری بۆن و ڕەسەنایەتی خاکێکن کە هەموو هاوشتمانیەک تا مەزرۆی چەشتنیەتی. بەروبوومی کاڵەکی زەڵێ متمانەی تەواوی لای هاونشتمانیان دروست کردووە و بۆتە داواکاریەک کە سنووری شارەکانی بڕیوە.
8: تا دووسێ ساڵ پێش ئەیسا هەر لە تەواوی سنووری ناوچەی سلێمانیا بوو، بەڵام دووسێ ساڵە بە خۆشبەختانە کە بەرفراوان بووە و تەواوی ناوچەکانی دەوروبەرمان ئەگرێتەوانێ و بەتایبەتی خەڵکیش لە هەولێر و شارەکانی ترەوە و پارێزگەکانی ترەوە دێن لە ناوچەی سلێمانی لێمەی وەرەگرن.
5: لە دەشتی زەڵێ بەرەکەتی خاک تەنیا لە زۆری بەرهەمدا کورت نابێتەوە، بەڵکو لە فرەجۆری و فرەتامەکەیدایە. لە دەشتی زەڵێوە سێ جۆر کاڵەک بەرهەم دێت، ئەویش کاڵەکی ڕوشە و کاڵەکی سەوز و زەردە. هەر جۆرێکیان تامێکی تایبەتیان هەیە. فاویل عبدالرحمن کنالشت دشتی زلی لسنوری شهر باجر.
4: برمتی هاوکارانم حالکانم پیشکش کردن هر شد.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆ بنەوە ئێوانان کرمان جیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژهەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە، سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆ سپەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتررا دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم. وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زولفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بووە
1: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
1: نوێژی بەانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشە.

0: هیچ حسرتێکت هەیە؟
1: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر.
0: قەت نەدەی ئازاری جیانی مەست و بێدارانی شەو، خۆت نەخەی تا بە شەپۆلی
1: ئەشکیپایانی شەو. ئەی کچی خواوەندی جوانی، ئەی چرای دیوانی شەو.

del Caribe.

0: تایبەتی بۆ گێڕ هەم وکیین ژ ئاماژە پێدا جین گەشتیاری لە سنووری پارێزگا دووکی هەمژی لە قازاس ئامیدیجی ئەف ئاریشەیە بەردەوامی هەیە ماۆ دێتە چارەسەرکردن جاریکە سەر ئەوژی بەشێکی زڤڕیت بۆ هەندێ هەم ئەو کۆمپانیە بە ئەرکێ خۆ ناڕابیت هەمژی باژڕوانی کو سەرپەرشیت کە و چاودێریت کە کواف کۆمپانیە پێدوێ بوان گلیشان وێری ڕاکەن ئەوژی بە درستی ناڕاکە هەم بەشێکیش بێ جاگەری نەدان
1: هیچ کۆمپانیە هەر کۆمپانیە پێسری ئامێدیە و نابدهۆکە وانە
0: لە سنووری پارێزگا هادووکی دوو کۆمپانیە ئەرکی پاقشکردن و ڕاکردن ناوان گلێشە هەیە ئەوژی کۆمپانیای هیزلە و کۆمپانیای ئەتریشە بە ئەرکی خۆ ڕاتبن بە ئەرکی بێژین ڕاکردنە گلێشێن سنووری پارێزگا و هەتا ئیدارە زاخۆژی بگرە لێ ژبەر نەدانە موچێوان گیروبوونە موچێن کارمەندێن یە ژینگە پارێزێن وێ کۆمپانیێ و هەمژی ژە ئەگەری کێم تەرخەمی و هەمژی نەبوونە هەندێک ئالێتین بۆ نمونەیە ئامێرێن جودا جودا بۆ ڕاکردنە گلێشی بۆ وان ژینگە پارێزە بووینە ئەگەری هەندێک و ئەف ئاریشێن کۆمبوونە گلێشی ژینگەیە پارێزگا دووکی پیس بکەن هەم جێن گەشتیاری هەم ماڵێن خەڵکی هەم تاخێن دووکی بەردەوام گلێش لێ کۆم بیت و وڵاتی گانزدەکەن و وێ ئاریشە بێتە چارەسەرکردن لێ تا نەهاناتی چارەسەرکردن بەڵێ
1: دەست خۆش سپاس بۆ نوشەگارمە مەسعود حاجی کولە باگرە دگەلمەدابی ئەلبەتە کۆمبۆنە گلێشیە بەژارە ئەیکەم نینە ئەتناف پارێزگەها دهۆکێ دڵا لە دەور و بەر ئامێدیێ ئەف چەندە تێدە دیتن ئەم کار لەسەر بکەین پێشتر ژیمە کار لەسەر کرد هەتا لە ڕێگا قارقەرابا و واناژی سەدا دهۆکیان گەلی دهۆکێ لوێرە ژیمە کار لەسەر کرد پێشتر هاتە چارەسەرکردن لێ نوکە دیسابە ئەبە بجا باگێرە زاویتە گلێشی کۆمبەبی ڕاستی ژی مخابن ژ بەرکۆ ئەو ژینگەش بلیک و پیست بت هەمی ئەو گلێشە پتریاوی نایلۆنە ئەو نایلۆنە ئەوێ ئاخێ وێران کرد و دەڤەر بخوا دەڤەرێکا توژی کەسکاتیە بۆچی پێلن ئەو نایلۆنە ئەتنافی ئاخێ دابنیە ئەو گلێشە لەوێرێ کۆمبە بت بلێ وێژی چەندین بێن و بوخار بەڵاو بت وەختی بێن و بوخار هەبت ئەو گلێشە هەمی لەوێرێ بەڵاو بت نساخیشی ناف خەلکیدا بەڵاو ببن مێش و مۆرێ لەوێرێ بەڵاو ببن ئەو مێشە بچەند سەردەستی هەر کەسێکی نساخیە بۆچێت کرد توشی نەخۆشیات کرد بۆچی ئەڤە هەمی چێ بت ئەڤە هەمی بەرامبەرەوێ چەندێک و بۆچێ ژینگە پارێزان هاتن ژینگە پارێز بخوات وەسیاینە ئەت هیلاکن یعنی شینا دەستێ وانە بگرن سوپاسیە وانە بکەن مۆچێ وانە نادرێ ئەف گلێشە ژی کۆمبەت بت یعنی مخابن ڕاستی مخابن هیڤیە ئەف ئاریشە ژی بێتە چارەسەر کرد ئەڤە بنە سەر بابەتەکێ دیل شنگال شنگال بوومە یا تایبەتە ژبلی کۆ بوومە یا تایبەتە کەناڵ هەر ژی ناف شنگالێ دا تایبەت ژبەر گەلێک ئاریشێ ناف شنگالێ هەبینە هەمی دەڤەرێن جودایین شنگالێ بڕێکە مایکا کەناڵ هەشت ئەوە ئاگاهاندی چوکە دزانت گەتە جێت بێت ڤی و چەندین بابەتاژی ئەفکاری منە زیر شنگالی وێرێ بیە دیڤچۆنیا بۆ کری چارەسەری ژیێت بۆ هاتینە دیتن ئەڤە جێی کەیفخۆشیەیە بۆ مە نوکە ئاریشەیەکا دی ئل سنوونیە هەی ئەو ژی نێزیک بوونە مەیدانکە ئاژەڵان شماڵە یا بۆە جێهێ دلگرانیە خەلکی ڕاستی ژی مەیدانکە ئاژەڵە نابێت نێزیکی ماڵا بن هەم ژ بەر نەخۆشیە هەم ژ بەر بێنێ و جێوێ وێ دەرڤەی ماڵا بت بچێتێ ئەڤێ ئاریشێ زانیاریە نوێ نەزیر شنگالی وەربگرن نوچەگارمە نەزیر شنگالی لە سنوونێ جگەلمەدا نەزیردان باش نەزیر من گوت شنگال بوومە یا تایبەتە ئەڤە ژی ئاریشەیەکا دی یا ناف شنگالێ تۆ هەمی وەختی ئاریشە شنگالێت گەیینی دیچۆنە ژ بۆت کی داکو چارەسەر بۆ بێنە دیتن ئەف جارە ئەف ئاریشە چاوایە زانیاری لەفتە چنە
2: کاژین دەم باش ئەو هەندام ئاریشێن خەلکی شنگال دگەهینن ئەگەر وێ دوماهەیە خەلک مەلجادێت بینە بژە بە سندۆقا گازندایوی هات بەریکێ دووی پڕنج گازندا یانی هەڕۆژ گازندا کە خەلکی شنگالێت گەهینە یەک جوان گازنێن گۆ ئەڤڕۆ ژیمێ گەهێنن ئاوەڵاتیان کاژین مەیدانە کرن و فرۆتنە ئاژاڵە نەحیا سنوونێ کۆت ناڤە جەرگێ نەحیا سنوونێ دێ وەکو لە ڤیدی منێ پشتمەدە دیار کاژین چار دەورێ دوێ ماڵ و ئاڤاهینە تەنانەت دیوارێ مەیدانکە ئاژاڵە و ماڵت وەڵاتیان یەک دیوارن یانی مترێک دناڤەرە هەردوو ئالیان دەیە ڕۆژانە کاژین دەڤی جهی جدا گۆرسیمایە باژێر تێکدایە و ناڤە جەرگێ باژێر دایە کۆ نێزیکانی پێنجی مێتریش نەخۆشخانە گشتیا سنوونێ دوورە و هەموو و دادگەه و ڕێبەبەریەت پۆلیسا و نزانم چیانێ و دایرێت حکومیەت شنگالێ هەموو نێزیکی وێ مەیدان

0: هاو پەیمانیەتیە بەڕێکەوتن نێوان عێراق و نێوانی ئەمریکا وڵاتانی ئەو پەیمان لە ناوەڕاست و خواری و عێراق لە مانگی نۆی ساڵی 2025 کۆتاییات لە هەرێمی کوردستان لە کۆتایی مانگی نۆ 2026 کۆتایی دێت هەرێمی کوردستان ئەتوانێت لەگەڵ حکومەتی عێراق بەڕێکەوتن کە داوا بکرێ ئەم هەماهەنگیەی کە هەیە لە وڵاتانیان ئەو ڕێکەوتنانەی ئەو وڵاتانە کە بە دووقۆڵی لەگەڵ عێراق هایانە و کاوکاری عێراق دەکەن بەشکی بۆ هەرێمی کوردستان بێت
1: ژیالی خۆڤە سەباح نوعمان پەیڤدارێ فەرماندارێ گشتی هێزن چەکدارن عێراق ڕاگەهاند عەلی زەیدی فەرمان کریە بە پێکینانە لە ژنەیەکا تایبەت بۆ دەستنیشانکردنا شێوازی پەیوەندیان لەگەڵ هەفپەیمانان پشتی ڤەکێشانەوان لە گۆڕی سەباح نوعمان ئەو پێگەهێن سەربازین ژیالی هەفپەیمانان لە هەرێمە کوردستانێ دێنە واڵاکردن دێڕادەستی هێزن پێشمەرگە هێنەکردن

0: ئەمڕۆسمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 6 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هێ منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتنە دروستی کردووە
1: لە بناڕیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێ گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری جیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەی تا بە شەپۆلی
2: ئەشکیپایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێک

بۆ هێزەکانی پێشمەرگا دوو مانگی دیکە بەردەوام دەبێت. هێشتا هاوکاریەکە بۆ مانگەکانی هەشت و نۆ نەنێردراوە. کابڕەکەی بۆ هەر مانگێک 6.478 میلیۆن دینارە. لە سلێمانی 8 پرۆژەی ئستراتیژی لە بواری ڕەگەوبان داخراونەتە بواری جێبەجێکردنەوە. دەست بە دروستکردنیان کراوە. لەسەر شەقامی بازنەی مەلیک مەحموود دوو یەکتر بڕی گەورە دروست دەکرێن و یوتێرنەکان دادەخرێن. ئێران ڕەتی کردەوە گەروی هورمز بکاتەوە، دەڵێت هیچ پەلەمان نییە. تاوکو ئەمریکا هەموو پابەندەکانی جێبەجێ نەکات، گەروەکە ناکرێتەوە.

0: باوتان لبێت ئەم کاتتان باش هەواڵ و زانیاری گرنگێ پێوەست بە ناوخۆی هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەکە هاوکاری دارایی هاوپەیمانان بۆ وەزارەتی پێشمەرگە تاوەکو سی ئەیلول بەردەوام دەبێت بڕیارە دوو مانگی دیکە هاوکارەکە بۆ پێشمەرگە و ئۆفسەرەکانی وەزارەت دابەش بکرێت سەرچاوەیەک لە وەزارەتی پێشمەرگە بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند هاوکاری دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگی حەوت کابڕەکەی 6 ملیار و 478 ملیۆن دینار بوو لە هەفتەی ڕابردوو دابەش کرا و بە سەر 79,000 پێشمەرگە و ئەفسەر و پلەدار و هەر یەکە و 82,000 دیناری بەرکەوتو ئەوەشی خستە ڕوو هاوکاری دارایی هاوپەیمانان تاوەکو سی ئەیلول بەردەوام دەبێت واتە تاوەکو دوو مانگی دیکە هاوکاریە داراییەکان بە هەمان بڕەپارەدا بەش دەکرێت بەسەر پێشمەرگە و ئەفسەراندا ئەو سەرچاوەیە باسی لەوەش کردووە وەزارەتی پێشمەرگە داوای لە هاوپەیمانان کردووە هاوکاری دارایی و لۆجستیکەکان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە بۆ ساڵانی داهاتووش بەردەوام بێت چونکە ئەو هاوکاری دارایی و لۆجستیانە هاوکار بوون بۆ ڕێخستنەوە و یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە بە گوێرەی زانیارییەکان هاوکاریەکانی هاوپەیمانان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە بۆ ساڵی 2026 بڕەکەی 61 ملیۆن دۆلار بوو حکومەتی عێراق ڕشدا لە سەرکشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە سی ئەیلول ئیدارەی ئەمریکاش پلانی هەیە لەگەڵ کشانەوەی هاوپەیمانان کۆتایی بە پێدانی هاوکاری سەربازیەکانی بۆ هێزەکانی پێشمەرگە بێنێت بە گوێرەی زانیاریەکانی بی بی سی کۆتایی هاتنی هاوکاریەکان لە سی ئەیلولی 2026 و لەگەڵ وادەی کشانەوەی هاوپەیمانان لە عێراق دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە پنتاگۆنیش لە کۆبوونەوەکانی ئەم دواییەدا بە بەرپرسانی ئەمنی هەرێمی کوردستانی گوتووە کە نیازی نوێکردنەوەی لێکتێگەیشتنەکانیان لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان نییە یەکێک لە نیگەرانیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستانیش بۆ نوێنەکردنەوەی لێکتێگەیشتنەکە دروستبوونی بۆشایی ئەمنی و ترسە لە بەردەوامی هێرشە درۆنی و هێرشە موشەکیەکان
1: حکومەتی عێراق ڕشدا لەسەر جێبەجێکردنی ڕێکەوتنامەی کشانەوەی هێزە

بسێت بە ناو شاری سلێمانی بسێت. سێ شەقامی سەرەکی دروست دەکرێت کە شەستی سلێمانی بە ناو شاری سلێمانیەوە دەبەستێت. لەگەڵ تەواوبوونی ئەم پرۆژێدا وێڕایەوەی کە ئاسانکارێکی زۆر بۆ شۆفێران دەکرێت و لۆد و قەرەباڵغی لەسەر شەقامەکانی سلێمانی بە تایبەت ڕێگەی سلێمانی تاسلوجا و لەسەر بازنەی مەلیک مەحموود و شەقامی سلێمانی عربەت کەمەکاتەوانێت ئاسانکارێکی تەواوە بە تایبەت بۆ ئۆتۆمبیلی بارهەڵگر بۆ لەبەری ئۆتۆمبیلی بارهەڵگر ئەو کات کە کەسێک بارێکی پێ ئۆتۆمبیلێکی بارهەڵگری پێ لە هەڵەبجەوە دێ لە باش ماخەوە دێ لە حاج لە منتیقەی پەروێزخان و گەرمیانەوە دێ ئێستا بێ و یەکە بێ بڕوا بۆ هەولێر بڕوا بۆ کەرکووک بڕوا بۆ ناوچێک لە دەروی سلێمانی هەر بێ بەناو سلێمانیە بڕ ئەم شەقامی سەد مەترێک کە دروست دەکرێت ئەو پێویست ناکە ئەو ئۆتۆمبیل لە بارهەڵگرانە بێنە سلێمانی و ئەو لۆد و قەرەباڵغی بەردەم دوڕیانەکەی سەشنار دروست بێکە جاری وای بەسێ چوار جار ترافیکەکە سەوزە بێ سوورە بێت و تۆ لە شوێنی خۆتی نەجۆڵای ئەوەش نامێنێ لەبەری ئەو شەقامە ئیترە بێ ئۆتۆمبیل لە بارهەڵگرەکان ئەو شەقامە سەد مەتری بەکاربێن ڕاستەو خۆ بۆ دەروی سلێمانی پێویست ناکە بێنە ناو سلێمانی و لۆد و قەرەباڵغی دروست کرد لە شوێنی گیشابوون ون ئیشان بە ناوچەی شوێنی دروستبوونی کۆگاکانە لە گەڕەکی ڕاپەڕی ئەوەی کە نزیک بە پێشانگەی ئۆتۆمبیلەکانە لە گەڕەکی ڕاپەڕی و لایکەنەکەەوە پێویست ناکە تۆ بیتە ناو شاری سلێمانی و لە دوڕیانەکە بستیت و قەرەباڵغی دروستکەیت و بۆی بە شەقامەکەی ڕاپەڕی نابڕیتەوێت شەقامێک دروست دەکرێت سەد مەتریە بەستێتەوە بۆ ناوچێەوە شەقامێکی تر دروست دەکرێت سەد مەتریە بەستێتەوە ناو جەرگەی شارەوە یعنی سەد مەتریش ئەبێتە لینکێک بۆ ناو شاری سلێمانی لۆد و قەرەباڵغی لەسەر شەز مەتری کەمەکاتەوە و ئیتر ئۆتۆمبیلی بارهەڵگریش کەمتر دەبینین لە ناو شار و شەقامەکاندا خۆیار بێ تەمەند باقی بێ هەموومانە لە ماوەی کەمتر لە دوو ساڵی تردا لە شاری سلێمانی بە تەواو بکراوی دەیان بینین چکێسا هەموومانی کە من باسکردن هەر هەمیان لە قۆناغی جێبەجێکردنان بەشێکیان سەرمایەدار و خواپێداوانی سلێمانی دەیکەن لە بەرامبەر وەرگرتنی پرۆژەدا بەشێک شان شارەوانی سلێمانی و لاسەر گوژمە و داهاتی خودی شارەکە بە ئەنجام دەگەنرێت

0: دەگەڕێمەوە سەرپرسی کۆتایەتنی ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانان بە دیاریکراوی ئەمریکا لە عێراق و هەرێمی کوردستان کە کۆتاوادایان سی ئەیلولە پرسی یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە ناوچەکە چی بەسەردێ لە دوای ئەمریکا ئەزموونێکی تاڵ هەیە لە عێراق لە کشانوی هێزەکانی ئەمریکادا لە دوای چەند ساڵێکی کەم لە کشانوی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق لە ساڵانی 2011 و 2013 لە 14-داعش دروست بوو ئایس مەترسی ئەمنی لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستان سفرە و ئەمریکا عێراق و هەرێمی کوردستان بەجێ دێڵە چی لەوە هەموو هێرشە درۆنیە دەکرێت چۆن کۆنترۆڵی ناوچە ئەمنی و گرنگەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق دەکرێت هەموو بابەتانە با سپاسەوە لاگەڵ فەریق ڕوکن بەختیار محەممەد ئەمینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە تاوتوێ دەکەم کە بە سپاسەوە لە هەولێرەوە میوانمە کاک بەختیار زۆر زۆر سپاس جارێکی تر بۆ ئامادەبوونت پێم خۆشە سەرەتا لەو بابەتە لەگەڵ جەناب تا دەست پێکەم بەچۆ گەیشت پرسی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا ئیتر سی ئەیلول کۆتاوادەیە بۆ ئەرک و چالاکی هێزەکانی ئەمریکا هەم لە عێراق هەم لە هەرێمی کوردستان
1: ئەم کاتتان باش ئەم کاتت باش کاک بژار دیارە لە سی نۆ یا سی ئەیلول ئەرچی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق دیارە هەرێمی کوردستانی لە زمنی عێراقا کۆتایی دێ ئەمەش لەسەر ئەساسی ئیتیفاقێکی پێشتر بووە لەگەڵ حکومەتی فیدراڵە باگاداری حکومەتی هەرێم لە سی نۆیا ئەرچی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی تەواو بێ بەڵێ
0: باشە ئەی هیچ هەوڵێکتان ناوە لەوەی کە لەگەڵەوەی ئەرکەکە تەواو بێ بەڵام هیچ نەبێ پاڵپشتی داراییەکانی ئەمریکا بۆ هێزەکانی پێشمەرگە بەردەوام بێت
1: بەڵێ تەبان کە ئەرچی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی تەواو بێ بەپێ ئەو ئیتیفاقە لە سی نۆشا ئەو هاوکاریانی کە هەیە ڕەبتی هەیە بە ئیتیفاقێکەوە بەڵام کۆتایی ئەرچی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی مانای ئەوە نییە کە هاوکاری کۆمەکەکانی بۆ هێزی پێشمەرگە و هێزە ئەمنیەکانی فیدراڵ کۆتایی دێت
0: ئەی بەمانای چی دێ کاک بەختێریانی لەگەڵەوەی کە هێزەکان دەڕۆنە دەرەوە بەڵام هاوکاری داراییەکان و لۆجستیەکان بەردەوام دەبن
1: ئێمە طبعا لە دوای سینە

0: اليوم بابلين حكومتي فدرال وحكومتي أمريكا لا قفتوغيان بووي كوا اتفاق شي دو قوالي بكن بيه كوا
1: باشا
0: تا استا أمل مناقشة هيا وهيزي بيش مرقش بشي كبيت لا أو اتفاق الثنائية لهمان كاتشا أو بودجي كدان دراو بو هاوكاري هيزا أمريكاني فدرال وزمني وبيش مقل زمنيا بو صالي بستوحوت لبودجي أمريكا تا ئێستا لە مناقەشەیە قەراری کۆتایی لەسەر نەدراوە.
1: ئای گەشبینن بۆی کە ئەگەری شەڵا ڕەنگە بۆ ساڵێکی تریش ئەو کارێکان بەردەوا بێ.
0: بەتەچی تو هەرە بێ گەشبین بیت، بەڵام لە ئاخیرا پەیوەندی هەیە بە ئەو گفتۆگەیانەی کەوا حکومەتی فدرال لەگەڵ حکومەتی ئەمریکی ئیکات بۆ پەیوەندیەکانی لە دوای سینۆ لە هەمان کاتیشا پەیوەندی بە مصادقی نهاییە بێ لەسەر بودجێ ئەمریکا بۆ ساڵی 2027 کە هێشتا لە مناقەشەیە.
1: باشە کاک بەختیار، پێوەست بە یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە دەتوانی کۆتا بدەیتم بەیتێ یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە بە چۆ گەیشتووە سە هەیە لەسەرەوەی کە زانیاریە لەوەی کە دەڤەری یەک کارەکانیان تەواو بۆ دەڤەری دوو هەندێک وردەکاری ماوە دەکرێت یەک تەفاسیلم بیتێ لەسەر ئەم بابەتە.
0: بەڵێ، ئێمە هیواخوازن لە فترێشی نزیشی کەمە کارەکانی دەڤەری دووشتەوە بێت لوجنەکانی ئێمە لە هەکاران و لە گفتوگۆیان ئەمەلمانەیە لە کاتێکی کەمە دەڤەری دووشتەوە بێت وا بکەین لە پێش سینۆ ئەو پرۆسەیە تەواو بێ بۆی بچینە خۆناغێکی ترەوە بۆ بەتواناکردنی هێزەکانی پێشمەرگە بۆی قۆناغی ڕێخستنەوە و یەخستنەوە هێزی پێشمەرگە تێپەڕێنی بچینە قۆناغی بەتواناکردنی هێزی پێشمەرگی کوردستانەوە.
1: وەزارەتی پێشمەرگە ئێستا ئەگەر باوای دانی خوانخواستە ئەوکارەکانی هاوپەیمانان ببڕێ، توانا لۆجستی و عسکەرەکانی خۆتان چۆنە کاک بەختیار؟
0: بەتەچیت تۆ بێ ئەو فەراغە پڕکەیتەوە بەشێکی حکومەتی هەرێمی کوردستان پڕیەکاتەوە بەشێکشی بە پەیوەندیەکانمان لەگەڵ حکومەتی فدراڵە ئەبێ ئەو بۆشاییە پڕکەینەوە. لە هەمان کاتیشا ئێمە چاوەڕوانی لە دوای سینۆ کەوا ئیتفاقێکی سونایی هەبێت لەگەڵ وڵاتانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و پێشمەرگەز بەشێک بێ بۆی بتوانین بەشێک لەو فەراغەش پڕکەینەوە.
1: کاک بەختیار، ئەمریکا بە ڕاشکاوی هیچی پێوتون پێوەست بە کشانەوەیان لە هەرێمی کوردستان، یانی هێزەکانی ئەمریکا بە فەرمی چیان بە وەزارەتی پێشمەرگە وتۆ لەسەرەوەی کە دەکشێنەوە لە عێراق و هەرێمی کوردستان پیا گوتوون ئەوەی تر ئێمە ئاکشێینەوە بۆ نمونە ئەمنێتی ئەم ناوچانە، ئەمنێتی ئەم شوێنە گرنگانە ئیتر لای ئێوەیە؟
0: ئێمە پێوتنی ناوێ خۆ لە سینۆ ئیتفاقێک هەیە لەگەڵ حکومەتی فدراڵە حکومەتی هەرێم ئاگادارە کە سینۆی ساڵی 26 هەرچی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق و کوردستان کۆتایی دێت. ئەمە ئەم ئەرکە بۆ شەڕی داعشە هەموومانەوە پێشتر دەزانین، بەڵام چاوەڕوانین کەوا لە دوای سینۆ ئیتفاقاتێکی دوو قۆڵی جارش کە دووبارەیەکەمەوە لە بینی حکومەتی فدرال و ئەمریکا بێ بۆەوەی شێوازی وجودی تەحالفی دەولی یا ئەندامانی تەحالفی دەولی بە پێی پێویستی هەردوو وڵات سیغەکەی چۆنە بێ ئەوە لە گفتوگوایە.
1: پەیوەست بە یەک بابەتەوانی کاک بەختیارکە ئەمە هێرشە درۆنیشتانە دەبینێت زۆر کادەڵێنەوە ئەگەر هێزەکانی ئەمریکا نەبایە لەو درۆنانی کە دەنرا بە هەولێرەوە بە دیاری کراوی بۆ سەر فڕۆکەخان و بۆ سەر کنسوڵخانە ئەگەر ئێستا لە ساڵتان 1995 خراوەتە خوارە ئەو کاتە ڕەنگە ڕێژەی بەرکەوتن و پێکانەکەی زۆر بەرزتر بووە. ئەی چییە کرێ لە دوای ئەوانێ بۆ پاراستنی ئەمنێت و ئاسمانی بە دیاریکراوی هەرێمی کوردستان؟
0: بەتەچی دەبێ حکومەتی هەرێمی کوردستان وەزارەتی پێشمەرگە لەگەڵ حکومەتی فدراڵە ئالێتێک دانێن بۆ پاراستنی ئاسمانی عێراق بە شێوەیەکی گشتی، چونکە پاراستنی ئاسمانی عێراق سیادیە، جا ناکرێتەوە بێتە یەک پارچە، ئەوەشە بێ بە دابینکردنی با بڵێن درۆن و دژە درۆن و نیزامی ڕاداری و نیزامی با بڵێن دژە ئاسمانی بۆ هەموو عێراق بێ کە کوردستانیش بەشێک بێلەوە.
1: زۆر لە کاتە ناگرم یەک دوو پرسیارم ماوە کاک بەختیار، دەزانم تۆش پەلەتە، بەڵام چ پلانێک هەیە بۆی کە ئەگەر لە دوای کشانوی هێزەکانی ئەمریکا پێشمەرگە بۆ نمونە ئەو شوێنانی کە لێیەتی ئێستا ئەو هێڵی کە بۆی دیاریکراوە دەتوانێت زیاتر بڕوات، شوێنی تر هەیە کە بسپێردرێت ئەمنێتەکەی بە هێزەکانی پێشمەرگە هیچ گۆڕانکاریێک لە جوڵە و مەکانەتی پێشمەرگەدا دەکەن؟

0: تا ئێستا هەموو شتێک وەکو خۆیەتی و هەر شتێکی لە داهاتوا بکرێت ئەبێ بە هەماهەنگی لە بینی وەزارەتی پێشمەرگە و وەزارەتی بەرگری فدراڵا بکرێ یا لە بینی هێزی پێشمەرگە و هێز ئەمریەکانی فدراڵا بکرێ بۆ ئەوەی بەیەکەوە مەسئولیەتی هەڵگرتنی پاراستنی ئەمن و ئاسایشی عێراق و ناوچەی کێشە لەسەرەکان و هەرێمی کوردستانیش بگیرێت.
1: وڵای بابەتێکم بەر چاوک و کاک بەختیارجی پرسیار بوو لەناو حەزم کرد وەڵامەکەی لە جەنابت وەرگرم ئورشەلیم پۆست ینی یەکێکە لە دەستگا میدیایە مەحتەریفەکان لەسەر ئاستی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست و جیان راپۆرتێکی بڵاو کردوتە وڵێ هۆکاری ڕاگرتنی هاوکارێدارەکانی ئەمریکا بۆ پێشمەرگە ئەوەی کە ئەمریکایی تر چۆنەڵی بێ ئەمەل بوو لەوەی کەم هێزانەیەک بگرنەوە.
0: ئێمە طبعا لەو سایتانە ڕێی خوانە و قسەی خوانەکەن و سەرچاوی خوانێ، بەڵام ئێمە بەپی ئیتیفاقەکە کە چوار ساڵ بۆ مزەکەرەی تەفاهم لە سینوێ تاوا بێت. اینجا ئێمە چاومە لەوەی چۆن بتوانین تازەی کینەوە یا چ بەسی زیغێ تازەی کینەوە یا لە ڕێی حکومەتی فدراڵەوە ئەوە بابەتێشی کەیە.
1: باش کۆتا پرسیارم کاک بەختێر، ئێستا عێراق لە سەروبەندی ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 دە هیجەوڵتان ناوە کە مافو شایستە دارایەکانی پێشمەرگە جێبکەنەوە داوای هیچ بڕێکتان کردووە لە پرۆژەکەدا بۆتاندا بدرێ و بڵێن ئەم گوژمەیی وەزارەتی پێشمەرگە.
0: بەڵێ، ئێمە وەکو وەزارەت میزانی خۆمان بودجەی خۆمان پێشکەش کردووە کە دەڤەری یەک و هێزەکانی حەفتا کە لە داهاتوا دەڤەری دووە تەقدیممان کردووە. وەزارەتی داراییش لە زمنی بودجەی حکومەتی هەرێما تەقدیمی حکومەتی فدراڵی کردووە و چاوەڕێی گفتوگۆ و مسادەقەکانەکەین بۆی بزانین بودجەکە چۆن مسادەقا کرێ.
1: زۆر زۆر سپاس دەکەم، سپاس بۆ فەریق ڕۆکن بەختیار محەممەد ئەمیداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە کە لە هەولێر و میوان بوویت. دووبارە سپاس کاک بەختێر.
0: سپاس بۆ جەنابت خودبات.

تەنیا دوو ڕۆژ وادەی لێ خۆشببوونی گومرگی ئۆتۆمبیلی مایل تایبرێت لە هەرێمی کوردستان ماوە. ئەو داواکاری بازرگانان و کۆمپانیەکانی ئۆتۆمبیل بۆ بەردەوامی لێ خۆشببوونەکە ڕاستی وەزیری ناوخۆیان کرد، وەڵام نەدرایەوە. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی ناوخۆ پێکەوە ساڵانە ڕێنمایی نوێ بۆ هاوردەکردن و گومرگی هەر جۆرە ئۆتۆمبیلێک دەردەکەن لە بڕیارێکی چاوەڕوان نەکراویشدا. لە مانگی تەمموزی ئەمساڵ وەزارەتی دارایی بڕیاریدا بە دەرکردنی ئۆتۆمبیلی جۆری مایل هایبرێت لە لێخۆشبوونی گومرگی، واتە ئەم جۆرە ئۆتۆمبیلە لەگەڵ گەیشتنیان بە دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان گومرگ دەکرێن. گومرگەکەش ڕێژەکەی بەرزە لە 115 بۆ نمونە، ئەگەر نرخی ئۆتۆمبیلێک 10,000 دلار یعنی دەفتەرێک دلار بێت، 1500 دلار گومرگ دەکرێت، واتە بێت لە هەموو دەفتەرێ 15 وەرەقە گومرگ بدە. ئەمەش دەچێتەوە سەر نرخی گشتی ئۆتۆمبیلەکە و کاریگەری لە بازاڕە دروست دەکە. ئەمەش سبێنێ بێ خەڵک بە گرانتر بیکڕ. لە پاش داواکاری بازرگانان و خاوەن کۆمپانیەکانی هاوردەکردنی ئۆتۆمبیل بۆ درێژکردنەوەی وادەکە بەهۆی ناسەخامگیری ناوچەکە و درەنگەیشتنی ئۆتۆمبیلەکانیان کە داوایان کردبوو لێ خۆشببوون گومرگیەکە تاوکو یەکی تشرینی دووەم درێژ بکرێتەوە، بەڵام بە پێچاوان بڕیار درا تەنیا دە ڕۆژ لە 20 ئاب تاوکو یەکی ئەیلول وادەی لێ خۆشببوونەکە درێژ بکرێت. ئێستا تەنیا دوو ڕۆژ وادەی لێ خۆشببوونی لەو جۆرە ئۆتۆمبیلە ماوە کە ساڵانە 1000 ئۆتۆمبیلی مایل تایبرێت هاوردە هەرێمی کوردستان کرد. بازرگانان و خاوەن کۆمپانیەکانی هاوردەکردنی ئۆتۆمبیل هانایان بۆ ڕێبەر ئەحمەدی وەزیری ناوخۆ بر بۆی کە لەگە وەزارەتی دارایی پێکەوە وادەی لێ خۆشببوونەکە درێژ بکەن. بەڵام وەزیری ناوخۆ تاوکو ئێستا هیچ وەڵامێکی داواکارێکی نەداونێت. ئۆتۆمبیلی مایل تایبرێت لەم ساڵانی دوایی لەلایەن کۆمپانیەکانی دروستکردنی ئۆتۆمبیلەوە دروست کراوە. ئۆتۆمبیلەکە بە بەنزین کار دەکات، بەڵام پاتریەکی گەورەی هەیە کە فشار لەسەر ئۆتۆمبیلەکە کەم دەکاتەوە و هاوکاری ئۆتۆمبیلەکە دەکات بۆ ئەوەی بە سوتەمەنیەکی کەمتر و هێزێکی زیاتر کار بکات. بەڵام تەنیا بە بەنزین کار دەکات، بەردەوام بزوێنەرەکەی لە کارە بێ و زۆرینەی ئەو ئۆتۆمبیلانی ئێستاش لە هەرێمی کوردستان هەن لەم جۆرە. ئەم جۆرە لەبەری بەردەوام بزوێنەرەکەی کار دەکات، هاوکاری کەمبوونەوەی پیسبوونی ژینگە ناکات، بەڵام ئەوەیە کە بەنزین کەمتر سەرفەکە.

0: جگری بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی سلێمانی ڕایگەیاند گرفتێکی بەردەم کردی کشتوکاڵ بەرزبوونەوەی نرخی گۆشتی سوور. دەشڵێت بەرزبوونەوەی نرخی گۆشتی سوور لەم دوو ساڵی ڕابردوودا چاوەڕوان نەکراوبوو. جوتیار خالی جگری بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی سلێمانی بە کەناڵ هەشتی گوت هۆکاری گرانی نرخی گۆشتی سوور کەمی هاوردەکردنی ئاژەڵ و کەمی بەرهەمی ئاژەڵە لەناخۆدا کە بە جۆری پێویست نییە. بە جۆرێک سلێمانی ڕۆژانە پێویستی بە دامیکردنی 90 تۆن گۆشتی سوور هەیە. بەڵام لەو بڕا تەنیا دەتوانرێت 40 تاوەکو 50 تۆن لە گۆشتی سوور دابی بکرێت. بۆ دابیکردنی ئەو بڕی دیکە پەنا دەبەنە بەر هاوردەکردنی لە دەرەوەی وڵات. بەڵام بارودۆخی ئێستا و نە ساقامگیری ناوچەکەوای کردووە هاوردەکردنی ئاژەڵی زیندوو لە دەرەوە گرفتی تێبکرێت و ببێتە بارگرانی. ئاماژەی بۆش کردووە گرانبوونی ئالیک و سوتەمەنی یەکێکی دیکە لە کارەکانی بەرزی نرخی گۆشتی سوور. جگری بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی سلێمانیش دەختی کردەوە. وەزارەتی کشتوکاڵ بەردەوام لە هەوڵدایە بۆ پاڵپشتیکردنی بەرەوبوومی ناوخۆ لە هەردوو سێکتەرەکان، لە سێکتەری ڕووەکی و لە سێکتەری ئاژەڵی. ساڵانی پێشووش پاڵپشتی جوتیاران و ئاژەڵداران کراوە، بەڵام ئێستا بەهۆی دۆخی ئابووری و گرفتی داراییەوە نەتوانراوە پاڵپشتی دارایی تەواوەتی جوتیاران و ئاژەڵداران بکرێت. بەڵام لە بەرامبەردا لە ڕێکارەی دارەکاندا ڕۆتی ناتکەم کراوەتەوە، ئاسانکاری کراوە بۆ هاوردەکردنی ئاژەڵ و لێخۆشبوونی گومرگی بە 150 بۆ کراوە. جوتیار خالی داماژی بۆش کردووە لە سلێمانیدا ئاژەڵی بچووک زۆرترە، بۆ پێیخواست لە سەری زۆرترە. دەشڵێت لە سلێمانیدا چەندین پرۆژەی باشی گاوداری و گۆلک هەیە کە بە 17 پرۆژە مەزەندە دەکرێت. ئەوەشی خستە ڕوو پرۆژەی دروستکردنی شیر و بەرهەمەکانی هەیە کە لە دوای نەمانی شیرەکەی سود لە گۆشتەکەشی وەردەگیرە.
1: یەکێک لە گرفتەکانی کە ئیسا لە کەتی کشتوکاڵ هەیە بابەتی بەرزبنەوەی نرخی گۆشتی سوورە کە بە نرخێکە چاڕۆن نەکراوە بە تایبەتی لەم یەک دوو ساڵی دواییدا ئەتوان بڵێم نرخی بە ڕێژێکی زۆر زۆر بەرز بۆتەوانێ. چەند هۆکارێکی هەیە، یەکێک لە هۆکارەکانی ئەوە هەیە کە هاوردەکردن ئێمە لەبەرەوەی کە بەرەوبوونی ناوخۆی خۆمان بە پی پێویست نییە و ئێمە ڕۆژانە پێویستیمان بە نزیکەی تەقریبەن 90 تەن گۆشتی سوور هەیە، بەڵام ئەتوانین ئێمە ڕۆژانە لە حدودی 40 تا 50 تەنێک دابی بکەین بۆ پێداویستی خۆمان. ئەوەی تری ناچارین کە بەنابەرینە بەر هاوردەکردن لە دەرەوەی وڵات لە ئێستاش تا خۆتان نەزانن کە بارودۆخی ناوچەکە ئارام نییە و سەقامگیر نییە. ئەمە یەکێکە لە هۆکارەکانی ئەوەی کە بۆتەوەی کە هاوردەکردنی ئاژەڵی زیندوو لە دەرەوەی وڵات تۆزێک گرفتی تێکەوتو هەروەها بۆ بە بارگرانی. لە هەمان کاتیژا بڵێ گرانبوونی ئالیک و سوتەمەنی کە ئەمەوەی کردووە بە هەمان شێوە بڵێن گرفت دروست بکات وارە بێتە هۆکاری بەرزبوونەوەی نرخ.
0: وەزارەتی سەرچاوەکانی ئاوی عێراق ڕایگەیاندووە بەردانەوەی ئاوی فورات لەلایەن سووریاوە بۆ 4 هێندە زیادی کردووە، گەشتۆتە 680 مەتر سێجا لە چرکەیەکدا. خالی تشیمال گوتەبێژی سەرچاوەکانی ئاوی عێراق ڕایگەیاندووە بەردانەوەی ئاوی فورات زیاتر بوونی بەخۆیەوە بینی و گەشتۆتە 680 مەتر سێجا لە چرکەیەکدا. لە کاتێکدا بەراورد بە هەمان کات لە ساڵی ڕابردوو زۆر زیاترە کە ئەو کات 151 مەتر سێجا بوو لە چرکەیەکدا. ئاماژەی بۆش کردووە لەو بڕی کە بەردەدرێتەوە بۆ ناو ڕووباری فورات 180 مەتر سێجا لە چرکەیەکدا کۆگا دەکرێت لە بەنداوی حەدیسەدا کە دەکەوێتە پارێزگای ئەنبار و ئێستا ئەو ئاوی تێدا 4 ملیار و 800 ملیۆن مەتر سێجایە. هێشتا توانای هەیە کۆگا 3 ملیار و 400 ملیۆن مەتر سێجای دیکە بکە. وتەبێژی وەزارەتی سەرچاوەکانی ئاوی عێراق جەختی کردەوە لێک تێگەیشتن لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە هەیە بۆ بەردانەوەی ئاو بە تایبەت لەگە وڵاتی سووریا و تورکیا کە بە گوێرەی لێکتێگەیشتنەکان دەبێت ئاوی بەردراوە لەو دوو وڵاتەوە لە 500 مەتر سێجادا کەم نەکات. زیادکردنی بڕی بەردانەوەی ئاوی فورات لەلایەن سووریا و لە کاتێکدا 23 ئاب وەزارەتی کشتوکاڵی سووریا لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاشکرای کردووە تورکیا ڕێژەی بەردانەوەی ئاوی ڕووباری فوراتی زیاد کردو ئاستی بەردانەوەی ئاوی بەنداوی سەر ڕووبارەکە لە ناوخاکی سووریا

0: لە بەردەم شۆفێرانی هەرێمی کوردستاندا ماوەتەوە. ئێستا دا لە شاری هەولێر پەنا بۆ سیستەمی کۆبۆن براوەتەوە. شۆفێران لە نۆرە درێژەکاندا کاتەکانیان بەسەر دەبن. لە کاتێکدا وەزارەتی سامانە سروشتیەکان چاودێری چاوەڕی بڕیاری کۆتایی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقا بۆ سوکردنی ئەو بارگرانی.
1: هەوڵەکان بۆ هەرزانکردنی بەنزین بەردەوامە. لەلایەک شاند لە بەغدادە و لەلایەکی دیکەش ڕۆژ دوای ڕۆژ ڕێنمای نوێ دەردەچێت. بەڵام هیچ یەکێک لەو هەوڵانە نەبووەتە هۆی هەرزانبوونی بەنزین. ماوەیەکە لە شاری هەولێر سیستەمی کۆبۆن دووبارە کاری پێدەکرێت و ئێستا ژمارە چوار بەرکارە. شۆفێرانیش نۆرەی دوور و درێژیان بەستووە و چاوەڕوانن بەنزینیان دەست بکەوێت.
2: والله وەچ بەغدای لێ بتە 450 لە بەرەوە ئێمەش یعنی سربە بە ئەوەینە سربە عێراقین یعنی لۆمە فەرقمان نەبی لەگە عێراق لەسە بەحری نەفتینە.
1: سەرەڕای ئاساییبوونەوەی بەرەمێنانی نەوت لە کێڵگەکان و هەناردەکردنی بۆ بەندەرەکانی جەیهان، بەڵام ئەمەش نەبووەتە هۆکاری هەرزانبوونی نرخەکەی. باگوتەی وەزیری سامانە سروشتیەکان سەرجەم داتاکان لە پێویستی ڕۆژانە و زانیاری ورد دراوە با وەزارەتی نەوتی عێراق تاوەکو لە راپۆرتێکدا بدرێت بە ئەنجومەنی وەزیران بۆ ئەوەی بڕیاری پێویستی لە بارەوە بدرێت.
3: 27 کتابێک مە بوو وەزارەتە نەفتی کرد مە گوتی ڕێژەمە بێتە ڕاست بکرن. ئەوان سوپاس بە هێدانە ئەنجومەنی وەزیرانی خۆ لژنە کە پەرلەمانی بێهات 27 بوو چارەسەرکردنا ئەوی بابەتی. ئەوێ لژنێ 26 هەیبێ گازی وەزارەتە نەفتی کری و ئەوان وەکی بژن داتای خۆت پێشکەش کردین 27 هەیبێ دیسا وەزارەتە سامانی سروشتی بۆ پێنجشەم بوو مەژی دیسا هەف داتای بەردەست مە هەمیە پێشکەش کردین هیویدارن کو ڕاستپاردن ئەوێ کۆمیتی ئان ئەوێ لژنێ بۆ پەرلەمانی بێنە بەرزکردن دا بڕیارەکە دروستە بێتە.
1: ڕۆژانە لە شاری هەولێر و دەوروبەری لە ڕێگەی نزیکەی 30 بەنزینخانە بەنزینی پاڵپشتی کرا و بۆ شۆفێران دابەش دەکرێت. لەگەڵەوەشدا چەندین بڕیار دراوە بۆ هەرزانکردنی بەنزین، بەڵام تاوەکو ئێستا کێشەکان بەردەوامە و قەیرانی بەنزین بە چارەسەر نەکراوی ماوەتەوە. مراد ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
0: چیرۆکی بێسەر و شوێنبوونی بەڕێز لە بولگاریا جارێکی دیکە دۆسەی پڕ لە مەترسی کۆچی نایاسایی و بێدەنگی لایەنە پەیوەندیدارەکانی لە ئاست چارەنووسی ونبۆکان کردەوە. 4 ساڵە هەموو دەرگالێدانێک لای خێزانێکی ڕانیە هیوایە کە بۆ گەڕانەوەی کوڕەکان لە ساڵی 2022 لە وڵاتی بولگاریا بێسەر و شوێن بوو و تا ئێستا هیچ سۆراخێکی نییە. لە کاتێکدا لە ماوەی 6 مانگی ڕابردوودا 3 کەس کۆچیان کردو. کۆمەڵی پەنابەرە گەڕاوەکان داوە دەکات حکوومەت بە داداچوونی جددی بۆ و گەنجانە بکات کە لە سنوورەکان چارەنووسیان بە نادیاری ماوەتەوە.
4: چوار ساڵە ئەم خێزانە لەگەڵ هەر دەرگالێدانێک هیوای ئەوە دەخوازن کوڕەکەیان بێت. لە ماوەی تێپەڕبوونی ئەم 4 ساڵەدا بەتەواوەتی بێئاگان لە کوڕەکەیان و ئەویش هیچ سۆراخێکی نییە کە لە کاتی ڕۆیشتنی بۆ وڵاتانی ئەوروپا لە ڕێگەی کۆچ بێسەر و شوێن بووە. بەڕێز لە ساڵی 2022 لە وڵاتی بولگاریا پەیوەندی لەگەڵ کەسوکارەکەی بڕاوە. 4 ساڵ تێدەپەڕێت بەسەر ڕووداوەکە و خانەوادەکەی لە ڕێگەی کەناڵ 8 داوای هاوکاری دەکەن بۆ دۆزینەوەی کوڕەکەیان.
5: دیارە بەڕێزیش هەر وەکو کەسێکی گەنجێکی ئەم وڵاتە ڕووی لە هەندەران کردووە، بەڵام بەداخەوە لە ڕێگەی قاچاغەوە نەیتوانیوە بتوانێت بە ڕێگایەکی ڕەسمیە بڕوات. داواکاریمان ئەوەیە کە لە ڕێگەی کەناڵ 8 پەیامەکەمان بگاتە بە سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەڕێز کاک پاوڵ کە دڵنیام درێخی ناکات لەبەرەوەی من و هەم خۆم هەم بەڕێزیش کە کوڕی محەممەدی مەولود بیبیە خەڵکی ئەم شارەیە زیندانی سیاسیە کە زیندانی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بووە. خۆم بە شانازیەوە باش دەکەم فەخرێکی گەورەیە کە باوکەم لەسەر ڕێبازی مام جەلال بووە. دیارە چارەسەری ئێمە و دۆزینەوەی ئەم کوڕی ئێمە تا تنها بريس كاك باو.

0: داواکارم پەیامەکەم بگات بۆ وی، داواکارم لە بەڕێزی کە بەدەم ئەم داواکاریەکەی ئێمەوە بێت.
1: کۆمەڵی پەنابەرگەڕاوەکان داوا دەکات حکوومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان هاوکاریان بن لە بەدووادا چوون و دۆزینەوەی ئەو گەنجانەی چارەنووسیان بەنادیاری ماوەتەوە.
2: ئێمە داوامان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانە، داوامان لە حکوومەتی عراق و بەتایبەت وەزارەتی خارجەی عراق بۆ بەدواداچوونی ئەو بێسەر و شوێنانەی کە بەڕاستی لە ماوەی ئەو چەند مانگەی ئەم ساڵدا ڕێژەیان 21 کەسە چارەنووسیان نادیارە. چەندین جار ئەمە پەیوەندیمان کردووە بە فەرمانگەی پەیوەندیەکانەوە و پەیوەندیمان کردووە بۆ وەزارەتی خارجەی عراقەوە، بەڵام تاوەکو ئێستا نەتوانراوە چارەنووسی ئەو گەنجانە بەدیار بێتەوە کە ئەوانە هەموو لە ڕێگەی لیبیادا بێسەر و شوێن بوونە. بەڵێ، لە هەرێمی کوردستان 21 کەس بێسەر و شوێنە، لەم 21 کەسە 18یان خەڵکی دەڤەری ڕاپەڕینە بەداخەوە.
1: ئەگەرچی ئامارەکان بە بەراورد بە ساڵی ڕابردوو کەمی کردووە، بەڵام هێشتا جێگای مەترسیە. بە جۆرێک لە شەش مانگی ئەم ساڵدا زیاتر لە 3000 نیشتیمانی لە هەرێمی کوردستان کۆچیان کردووە کە زۆربەیان خەڵکی سنووری ئیداری ڕاپەڕینن. دەلێ جەمال کەناڵ 8 رانیا.
3: کۆچی نایاسایی کە ساڵانە سەدان قوربانی و بێسەر و شوێنبوونی لێ دەکەوێتەوە ئێستا ڕوبەڕووی یاس توندەکانی یەکێتی ئەوروپا بووە، بەڵام بۆ ئەوانەی دەگەڕێنەوە باوەشی نیشتیمان چیرۆکەکە لێرەدا کۆتایی نەهێت. بەڕێوەبەرایەتی کۆچ و کۆچبەران لە ڕێگەی میکانیزمێکی نیە کار بۆ ئەوە دەکات گەڕاوەکان نەک هەر بێهیوانە بن، بەڵکو لە ڕێگەی پرۆژەی ئابووری و خزمەتگوزاریەوە جارێکی دیکە پێبنێنەوە سەر پێی خوێن.
4: بە هیوای دەستکەوتنی ژیانێکی خۆش، سەدان هاونیشتیمانی ساڵانە ڕوو لە وڵاتانی ئەوروپا ئەکەن و ڕێگای مان و نەمانی نایاسایی دەگرنە بەر. بەڵام ئەو ژیانی ئەوان دەیانەوێت لەوێ دەست ناکەوێت و دواجار دەگەڕێنەوە بۆ باوەشی وڵات. ئەو پەنابەرانەی دیپۆرتی هەرێمی کوردستان دەکرێنەوە لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی کۆچ و کۆچبەران و وەڵامدانەوەی قەیرانەکان دەرفەتی کارکردن و خستنەوە بەر خوێندنی منداڵەکانیان بۆ فەراهەم دەکرێت. بە گوێرەی ئامارەکانی دەست کەناڵەش کەوتووە لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردوودا لە بەڕێوەبەرایەتیەکە زیاتر لە 350 نیشتیمانی گەڕاوە لە ڕێگەی هەندەران ناویان تۆمار کردووە و بەشی هەرە زۆران لەوێوە دەستگیرۆی کراون لە خزمەتگوزارەکانی بنیاددانانی پرۆژەی بچووک.
5: خۆ تۆمارکردنە لەلای ئێمە و ئەم بەیەگەیاندنی گەڕاوە بە خزمەتگوزاریەکان بێبەرامبەرە و بەخۆڕاییە، ینی هەر کەسێکی ئەتوانێ و ئەیوێ و پێویستی پێێتی و ئەیوێ جارێکی تر دەست بە ژیانی خۆی بکاتەوە لێرە لە دوای گەڕانەوەی بێسەردان مام کات و نای خۆی تۆمار بکات و ئەمەش بەپی توانای خۆمان یارمەتی ئەین.
4: بەشی هەرە زۆری ئەو کەسانەی لە گەیشتن بە ئەوروپا سەرکەوت و نابن و دەگەڕێنەوە ئەوانن کە ڕێگەی لیبیا بەکاردەهێنن، بەڵام بەشێکیشان بێسەر و شوێن دەبن بە جۆرێک کە لە شەش مانگی سەرەتای ئەمساڵدا زیاتر لە 3000 کەسی هەرێمی کوردستان، عێراق و وڵاتانی ناوچەکە لەو ڕێگەیە بێسەر و شوێنن.
6: ڕێگەی لیبیا یەکێکە لە مەترسیدارترین ڕێگاکانی با بڵێن کۆچکردن، چونکە لە ڕێگەی دەرێی ناوەڕاست و یا دەرێی ناوەڕاستیش ڕێگەیەکی زۆر زۆر دوور و درێژ و مەترسیدارە، بۆیە ئەگەری و گرنتی ژیانکردن تیا بمێنێتەوە زۆر زۆر دوورە لە معنی ڕێژەیەکی زۆر زۆر کەمی هەیە.
4: ئامارەکان دەری دەخن لە ساڵی ڕابردوودا زیاتر لە 31000 وڵاتی لە عێراق و هەرێمی کوردستانەوە داوای مافی پەنابەریان لە وڵاتانی ئەوروپا کردووە، بەڵام بەهۆی توندکردنەوەی یاساکانی یەکێتی ئەوروپا و چاودێریکردنی سنوورەکان ئەو ژمارەیە لەم ساڵدا بە ڕێژەی نزیکەی لە 90 دابەزیوە. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
3: وچانێک و سەری کاتژمێر و کارم ڕێناز لە بولتنی ئابووری لەگەڵتانە بێ و لە نیوی کاتژمێر دێمەوە ناتە.

0: ئەمڕۆ سپەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 600 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتنا دروستی کردووە
1: لە بناڕیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زولفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لەبەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەمەوە خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بەر شەپۆلی ئەشکی
2: پایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە، خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لەم منتقەیە کۆبنەوە ئێوانان کرما جیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبەیە لێرە، بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە، سە و یەک کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترە لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

Mən sınırım. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

پێشتر خاوەندی ناوەندی ڕۆشنبیری ئەندێشە بووم یەکێک لە گەورەترین ناوەندەکانی ڕۆشنبیری لە هەموو کوردستانە بوو. پێشتر بە حکمی ئەوەی خۆم خوێنەر بووم، سەیری دنیای کتێبی کوردیم کرد. یەک دنیا لاریتیا بوو لە ڕووی دیزینەوە، لە ڕووی بەرگەوە، لە ڕووی هەڵەچنیەوە، لە ڕووی تەنانەت لە ڕووی دیکۆری کتێبخانەوە. من هەستم کرد ئەرکێکم هەیە بۆ ڕێکردنەوەی ئەم هەموو ناڕێکی کە لە ناو دنیای کتێبی کوردیا هەیە. لەبەرەوە ماوەی 7 ساڵ ئیشم کرد و ئەو لاریانە، ئەو ناڕێکیانەی کە پێم وایە ناڕێک بوو، ڕێکم کردەوە.

0: ئامانجی سەرەکیمان لە کۆتاییە بەرهەمهێنانی سەد مادەی خۆراکیە لەسەر سفری هاوڵاتیەکانمان. ئێستا تا ڕادەیەکی زۆر تقریبن ئێمە 40 بەرهەممانەیە و لە ساڵی داهاتوو ئامانە زیادەکەی. هاوڵاتیان یانە هەموو خەڵک دڵنیاکەمەوە لە ئەو 38 دۆن مەعرزە کە ئێمە ئیشی تیاکەین مطلقەن تاکە دڵۆپێک دەرمانی کیمیاوی تیا نییە بێجگە لە بەرهەمی کشتتوکاڵی ئێمە بەرهەمی ئاژەڵیشمان هەیە وەکو هێلکە وەکو مریش وەکو مانگا و هینە کشتیشمان هەیە بۆ حەز یانە پەیوەندی بە بەرهەمۆنیە بۆ حەزە مەسەن بۆ نمونە ئەسپە مەس بۆ نمونە کەروێشکە یانە ها جموجۆڵێکی ژینگەی جوان لە ناو باخەکەما هەیە بۆ نمونە ئێمە هاوسەنگی ژینگەمان پارازدووە ئێمە لە بۆقەوە هەمانە تا پەپولە تا مێشتاهین بەڵام ئەگەر ئێمە دەرمانی قڕکەرمان بەکار بێنایسە نە بۆقی تیا بوو نە پەپولەی تیا بوو و ئەو کەروێشکانە ئەو گیانە خۆن هەمووی مردار بوو بۆ چۆلەکەی تیانە بوو تقریبەن 17 عائلە لێرە لەسەر ئەم کێڵگەیەژی بەخۆم وەحشدە ئەمانە ڕۆژانە دێنیشەکانی خۆیانەکەن ئەو ئیشانی کە پێویست بێ لە کێڵگەکە ئەیکەن و سەعات 9:11 ئەڕۆنەوە مەسەن بۆ جوێیەکان سەعات 9 ئەڕۆنەوە کە زووتر دێنەوەن بەیانی بەلایت بەدوای خێرا ئەگەڕێن ئەوانە زووتر دێن زووتریش ڕۆن ئەوانەی کە درەنگترین درەنگتر ڕۆنەوە دەبان من یەکێک لەو شتانشی کە وای کرد ئیشەکەمان سەرکەوتوو بوو سەرکەوتوو بێت ئەو میکسەیە کە من لە دنیای ڕۆشنبیری و دنیای کشتوکاڵا پێکەوە تێکەڵم کرد و توانیم ئەو ئیشە ئەخلاقی کە کتێبە پەیامی کتێب پەیامێکی ئەخلاقیە تۆ کە دیت ئەم پەیامە ئەخلاقیە نەقڵەکەی بۆ ناو کشتوکاڵ کێڵگەیەکی ژینگە دۆستی لێبەرهەم دێت
1: ئامە بن بە مریشکەکان

0: سبەی دوایین ڕۆژ دەبێت ئیتر دابەشکردنی موچە بە کاش کۆتایی دێت ئەوەی تاوەکو ئێستا کارتی بانقی نیە واتە هەژماری بانقی نیە بۆ وەرگرتنی موچە دەبێت ئەم زانیاریانەی لابێت تاوەکو موچەی مانگی هەشتی کێشەی بۆ دروست نەبێت و هەر کات موچەکە هات و دابەشکرا تۆش موچەکەی خۆت بێ کێشە وەربگریت خۆی وەزارەتی دارایی و ئابووری حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان ڕۆژی دووشەممە 31 ئابی 2026 وەک کۆتا وادە بۆ وەرگرتنی موچەی بە شێوەی کاش دیاری کردووە لە موچەی ما ئەم مانگەوە ئیتر ئەو ڕێکارە جێبەجێکرێت ئیتر کەس ناچێتە بانک و نۆرە بگرێت لە بانک و بە شێوەی دەستی پارەکەی وەربگرێت لە بانک ئەوە نەما کەناڵ هەشت زانیاری لە وەزارەتی دارایی دەستکەوتووە بە گوێرەی ڕێککەوتنێک لەگەڵ وەزارەتی دارایی فیدرال وەرگرتنی موچە بە شێوەی کاش ئیتر ڕادەوەستێت بەڵام پاش پڕکردنەوەی فۆرمی هەژماری من و وەرگرتنی کارتی بانقی موچەکە بۆ ئەو کەسە دەگەڕێتەوە کە تاوەکو ئێستا هەژماری منی پڕ نەکردۆتەوە واتە مەترسن موچەکانتان نافەوتێت کەی ڕۆشتی کارتی بانقی دروست کرد موچەکەت دەچێتە سەر هەژمارەکەت ئەوەشی تاوەکو ئێستا کارتی بانقی وەرنەگرتۆتەوە ئەم ماوەیە ئاگای لە نامەی مۆبایلەکەی بێت چونکە نامەی بۆ دێت نووسینگەی سەرەکی هەژماری من داوا لە موچە خۆران دەکات کە ئاگاداری مۆبایلەکانیان بن چونکە لە ڕێگەی کورتنامەوە ئاگادار دەکرێنەوە بۆ ئەوەی سەردانی بانقەکان بکەن و کارتی بانقەکانیان وەربگرنەوە هەروەها کەناڵ هەشت زانیویەتی زانیاری وەرگرتووە لە تیمی هەژماری من کە ئێستا زیاتر لە 6000 کارتی بانقی لە بانقە گشتیەکان ئامادەیە بۆ وەرگرتن لەم دوو ڕۆژەی داهاتوشدا نزیکەی 30000 کارتی دیکەیان بۆ ئەنێرێت بۆ بانقە گشتیەکان و ئامادە دەبن بۆ وەرگرتنەوە ئاوکار نووسینگەی سەرەکی هەژماری من زانیاری ئەوەشیان خستە ڕوو کە 50000 کارتی بانقی لەژێر چاپکردندایە ئەوانە ئەمێننەوە ئەوانەش تا هەفتەکانی داهاتوو ئامادە دەبن بۆ وەرگرتنەوە واتە پێش ئەوەی موچەی مانگی ئاب دابەش بکرێت ئەم کارتانە دەدرێتە بانقە گشتیەکان تاوەکو موچە خۆران و بە کارتی بانقی موچەکانیان وەربگرن واتە کە موچەی مانگی هەشت هات واتە مانگی ئاب ئەگەر تۆ کارتی بانقیت نیە ناتوانی موچەکەت بە شێوەی دەستی بە کاش لە بانقا وەربگریت کەی ئەتوانی ئەو موچەتە وەربگری کەی ڕۆشتی هەژماری بانقیت کردەوە کارتی بانقیت هەبوو ئەو کاتە ئەتوانی موچەکەت وەربگری بەڵام موچەکەت نافەوتێت ئەچێتە سەر هەژمارە بانقیەکەت بەڵام ئەگەر هەفتەی داهاتوو یان دوو هەفتەی داهاتوو کە موچە هات تۆ کارتی بانقیت نەبێت ناتوانی موچە وەربگریت دەربارەی ئەوانەی تاوەکو ئێستا فۆرمی هەژماری منیان پڕ نەکردۆتەوە بە گوێرەی داتای فەرمی هەژماری من لە 83 کۆی موچەخۆران تاوەکو ئێستا فۆرمی هەژماری منیان پڕ نەکردۆتەوە بەڵام پرۆسەی تۆمارکردن بەردەوام دەبێت لە داهاتوودا تا ئەو کاتەی سەرجەم موچەخۆران فۆرمەکە بڕاکەنەوە یعنی مەترسن موچەکەتان نافەوتێ بەڵام ئەوەیە کە ناتوانن بە شێوەی دەستی وەری بگرن کەی هەژماری بانقیتان کردەوە ئەو کاتە موچەکەتان بۆ ئەچێتە سەر هەژمارەکە و ئەتوانن وەری بگرن بەڕێبرایەتی شەهیدان و ئەنفالکراوانی سلێمانی ڕێگەیاند هێشتا ژمارەیەکی زۆر ماوە لە کەسوکاری شەهیدان ئەنفالکراوان زیندانیانی سیاسی کە هەژماری من پڕ بکەنەوە و بە بڕیاری وەزارەتی دارایش لە 31 ئابەوە هەژمارەکە ئیتر ئەگەر کەسێک نەیبێت گرفتی بۆ دروستە بێت ناتوانێت موچەکەی بەدەستی وەربگرێت مەحموود سەرموردی بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی بەڕێبرایەتی شەهیدان و ئەنفالکراوانی سلێمانی قسەی بۆ کەناڵ هەشت کرد ڕایگەیاند تاوەکو ئێستا زیاتر لە 1500 وارس هەژماری منیان پڕ نەکردۆتەوە نەهاتوون بە دەمداواکاری وەزارەتی دارایی بۆ کردنی موچەکانیان بە هەژماری بانقی ئەو داوەش لە کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوان دەکات هەرچەندە پرۆسەکە کاتی نەماوە بەڵام هێشتا دەتوانن هەژماری بانقی دروست بکەن و مامەڵەکانیان دەست پێ بکەن بۆ ئەوەی زەرەرمەند نەبن دەشڵێت پێویستە حکومەتی هەرێمی کوردستان هەوڵ بدات وادەکە درێژ بکاتەوە نەرمی بۆ کەسوکاری شەهیدان بنوێنێت چونکە بە گوتەی ئەو بەشێک لە کەسوکاری شەهیدان بەهۆی دوورە دەستیان لە گوندەکانن یان بە ئاگا نەبوون لە پرۆسەکە یان نەبوونی وارس لە ناو هەرێمی کوردستان واتە لە دەروی وڵاتن نەیانتوانیوە هەژمارەکە پڕ بکەنەوە مەحموود سەرموردی باسی لەوەش کرد هەژماری من بە وەکالەت پڕ ناکرێتەوە دەبێت کەسەکە خۆی ئامادە بێت ئەوەش هۆکارە بۆ ئەوەی ئەو 1500 کەسە هەژماری منیان پڕ نەکردۆتەوە
1: ئێشتا ڕێژێکی زۆر ماوە لە کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان کە هەژماری منیان نەکردەوەش بەڕاستی گرفتێکی گەورەی بڕیارەکەی لە وەزارەتی دارایی حکومەتی مەرکەز حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە و دوای سیویەکی هەشت هەر وارس شەهیدێک هەژماری منی نەبێ و مووچەکەی بە بانکی نەکرد گرفت بۆ مووچەکانیان دروست دەبێ بۆیە ئێمە زۆر دەمێکە بانگەوازەکەین بۆ کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان بەداخەوە تا ئێستا زیاتر لە 1500 وارس سەربەرزی شەهیدان نهاتون بەدەم مانەوانێ و هەژماری منیان نەکردو مووچەکانیان بە بانقی نەکردو بۆیە لێرە ولم کەناڵە بە ڕێزەی جەنابتانە ڕایگەیەنین داواکارین لە کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان پەلە بکەن هەرچەند کاتیشی نەماوە بڵام هەرچی زۆر ئیشوکارەکانیان بکەن دەست بە جێبەجێکردنی بە بانکردنی مووچەکانیان بکەن

خوشترین شوێنەکانی هەرێمی کوردستان جالە سلێمانی شەوە زۆر زۆر نزیکە. ئێستاوای لێهاتوو ئەوەندە ئاوەدان بۆ تۆ خەڵگەڵێ بۆتە گەڕەکێک لە سلێمانی. ئەوە سیتەکە من هەواڵێکم ئەمڕۆ پێەیە کە ئیتر پەیوەندیدارە بە هەموو ئەوانی کە لەوێ ئەژین و هەموو ئەو کەسانەشی کە باخ و بێلایەنەیە، چونکە بڕیارێک دراوە کە کاریگەری لەسەر ئەمانە دەبێت. اینجا سیتە کەشوهەواکەشی زۆر خۆشە بەتایبەتی ئێستا، ئیتر کە بەرەوەرزی پاییزە ڕوونیکێکە لە جوانترین شوێنەکانی هەرێمی کوردستان و لەبەر نزیکی سنووری جوگرافیەکە و لە سلێمانیەوە لە دوای پرۆسی ئازادی لە عێراق بژاوەتەوە. ئەوەی زیاتر تێیدا بژایەوە دروستکردنی باخ و ڤێلا بوو، بە دوای خۆیدا چێشتخانە و میوانخانە و شوێنی نیشتە جێبوون و چەندەها ناوەندی بازرگانی گرنگی تێدایە. بە جۆرێک ئێستا وەکو باسم کرد لە ناو سلێمانی وا باسێکە کە خەریکە سیتەک دەبێتە گەڕەکێک لە شارەکە. جا ئەمە هەر بۆ سیتەک نییە، بۆ مێرگەپان و چەند ناوچەیەکی دیکەش بە هەمان شێوە شوێنی زۆر سەرنجڕاکێشن باخی زۆر جوانیان تێدایە کە سەرجەمیان لە سەرەتاوە بە پلانی ورد و داڕژرا و کاریان بۆ نەکراوە. بەڵام کوردوەتەنی زەرەر لە نیوەش بگەڕێتەوە هەر باشە. ئێستا ئیتر هەوڵی جددی هەیە بۆ ڕێکخستنەوەی زەوی و باخ و ڤێلاکانی ناو ئەم شوێنانە. ئەوەی زیادەڕۆی تێداکرا بێت زیادەڕۆیەکەی لێوەرەگیرێتەوە، بەڵام میکانیزمی ئەو ڕێکخستنەوەش ئاسان نییە و چەندین گرفت و کێشەی تێدەکەوێت، چونکە چەندەها زەوی و باخ و ڤێلا هەیە تاوەکو زیاتر لە دەدەستکڕین و فرۆشتنی پێوەکراوە. بەڵام لە ماستەر پلانەکەیدا کە ئێستا لە قۆناغی ئەوەی دایە ڕێگە با هاونشتیمانیان دەدرێت سەردانی لیژنەی ماستەر و پلاندانان لە نزیکەوە بکەن، هەر ڕەخنەوگلەیەکیشیان هەیە گوێیان لێدەگیرێت. جا ئەوە سیتەکە وەکوتم زۆر ناوچەیەکی جوانە، سیر ئەو هەموو سەوزایە بکەن کە لەو شوێنە هەیە باخ و ڤێلای زۆر جوانی تێدایە. لە ماوەی ڕابردوودا بەشێک لە هاونشتیمانیان بەتایبەتی کە وەرزی هاوین بوو، ئێستش کە هەر وەرزی هاوینە، بەڵام ئێستا کەشوهەواکە تا ڕادەیەک گۆڕاوە. خەڵکێکی زۆر ڕۆشتن بۆ ئەوەیە کاتەکانیان لەوێ بەسرە بر، چونکە کەشوهەواکەی زۆر خۆشترە. ئەنجا ئێستا با باسی ئەو هەواڵەتان بۆ بکەم کە پەیوەندیدارە بە ئەوێ و بە هەموو شوێنەکانی دیکەشەوە. بۆ هەموو ئەو کەسانەی باخ و ڤێلایان هەیە لە هەر شار و شارۆچکەیەک و شارەدەیەکن، ئەبێت ئەم زانیاریەتان لابێت. هەر ئەوان نا، ئەوانەشی بەتەمان بیکڕن و نووسنگەکانی خانوبەر و مۆڵکیش ئەبێ ئاگاداری ئەم هەواڵە بن. بڕیار دراوە ڕێکخستنەوە بۆ هەموو باخ و ڤێلایەک بکرێت بە گوێرەی ماستەر پلان. ئەوەشی زیادەڕەوی کردبێت لە قۆناغی یەکەمدا زیادەڕەوەکەیان بۆ سەر مۆڵکی گشتی لێوەردەگیرێتەوە. لەو کەسای کە زیادەڕەوی کردووە

0: دەڕوەکەی لێوەرە گرێتەوە لە ئابرێت. اینجا دواتر قۆناخی دووەم دەست پێکات کە تۆمارکردنی باخ و ڤێلاکانە هەر کامیان پۆلێنکردنی بۆ دەکرێت، بەڵام ئەمە دەچێتە قۆناخی دووەمەوە، دەکەوێتە ساڵی داهاتوو. بەڵام قۆناخی یەکەم دەستی پێکردووە. بۆیە دەڵێم ئاگادار بن، چونکە شتی دیکەشی بەدوادێت، کاریگەری لەسەر نرخ دەبێت لە بازار. ئیتر دوای مەڵێن نەمانزانی، من پێتان ناڵێم هەرزان دەبێت یان گران دەبێت، بەڵام نرخەکانیان دەگۆڕێت. ئەمە پەیوەستە بە زیاتر لە 200 هزار باخ و ڤێلا لە هەموو کوردستان، چکە ژمارەکە زیاترە لەوە. بۆیە ئێستا لە قۆناخی یەکەمدا تەنیا زیادە ڕەوێکان لە ئابرێت. قۆناخی دووەم شتی دیکە، ئەو کات بۆتان باسەکەم با کاتی خۆی بێت. ئێستا با باسی قۆناخی یەکەم بکەم کە دەستی پێکردووە و دەستکراوە بە دابەشکردنی فۆرم. دەتوانن هەر کەس لای خۆی سەردانی شارەوانیەکانتان بکەن یان بەڕێوەبەرایەتی شارەدەکانتان بکەن. بە نمونە باسی سیتەک دەکەم کە چی دەکرێت تێیدا. ئەمە بۆ هەموو شوێنەکانی دیکەش بە هەمان شێوە دەبێت، بۆ شەقلاوە بە هەمان شێوەیە، بۆ مێرگەپان بە هەمان شێوەیە، هەموو ئەو شوێنانی دیکە کە باخ و ڤێلای تێدایە هەمان ڕێکاری بۆ ئەگیرێتە بەر. ئێستا ڕێخستنەوەی باخ و ڤێلاکان بۆ نمونە لە سیتەک و دەوروبەری لە سلێمانی دەستی پێکردووە. ماستەر پلانی بۆ دانراوە، ئەوەی زیادە ڕەوی کرده بێتە سەر بنکی گشتی لێوەرە گیرێتەوە. فەرهاد ساڵح قایمقامی چواردا قسەی بۆ کەناڵ هەش کرد، دەڵێت ماوەی 6 ساڵە خەریکی ماستەر پلانێکی گونجاوین بۆ ئەو ناوچەیە و لە دەوروبەری 20 هزار باخ و ڤێلا بوونیان هەیە لە سیتەک. ڕاشی گەیاند لە قۆناخی یەکەم لە ناو سیتەک لەگەڵ 1000 باخی دیکە کە 2400 دۆنم ڕووبەرەکەیەتی ماستەر پلانەکەیان تەواو کراوە. داوە لە خەوان باخەکان ئەکەن هەر کەسێکیان ڕخنە و تێبینیان هەیە سەردانیان بکەن، فۆرمیان هەیە، فۆرمەکانە بێ پڕکەنەوە بۆەوەی لە قۆناخی دواتر دەستی لێ هەڵنەگیرێت و بخرێتە سنووری شارەوانیەوە. ڕاشی گەیاند بەشێک لە باخەکان فراوان کراون، زیادە ڕەوی کراوەتە سەر ڕێگاوبانەکان، کە ئەم ڕێخستنەوەیە تەنیا لە سیتەک دەوروبەری 20 هزار باخ دەگرێتەوە. ئەوەی زیادە ڕەوی کرد بێ لای ئەبەن، چونکە ڕێگاوبانەکانی چاکەکرێت. ئەوەشی خستە ڕوو قۆناخی دووەم بۆ گوندەکانی بازگیر و زەردەبی و تەگەران، و قۆناخی سێمیش باخ و ڤێلاکانی دوکانیان و پشتی تونێلی پێشڕەوی شەکرێتەوە. گوتیشی ئامانجی ئەم ڕێخستنەوە بۆ ئەوەیە ماستەر پلانی نوێ ئامادە بێت ئەگەر بڕیاری تاپۆیان بۆ هات لەبەردەستا هەبێت، ئەو کات بتوانڕێ ڕێگەکانیش ڕێگ بخرێنەوە. بەڵام ئەبێ ئاگاداری ئەوە بن تاپۆکردنەکە جیاوازی ئەکرێ لە نێوانەوەی کە شوێنەکەی تۆ نیشەجێ بوونەوە یان کشتوکاڵێ. وەکوتم دواتر کاتێککە دەستکرا بەجێبەجێکردنی زانیاری تەواوتان لەسەر ئەوە پێ ئەڵێم، چونکە ئەوە کاریگەری لەسەر نرخەکان ئەبێت لە بازاردا. ئەنجا هاوکارم پاڤێل عەبدوڕەحمان چووەتە لای شارەوانی سیتەک لەوێ زانیاری زیاترمان بۆ وەرەگرێت بزانین ڕێکارەکان چین. پاڤێل سڵاو لەبێ، پاڤێل سڵاو لە خۆ، سڵاو لە میوانەکەشت. پاڤێل بۆم باسکە، بزانم ڕێکارەکان چین، ئێستا کە دەستی پێکردووە چەند شوێنەگرێتەوە، لەم کاتە قۆناخی یەکەم تەنیا زیادە ڕەوی لە ئەبەن یاخود هیچ ڕێکارێکی دیکە هەیە بگرینە بەر؟ ئیتر ئەو کەسە نەخشێک بۆ باخەکەی دائەنرێت ئەوە ئەبێتە پێوەر بۆ قۆناخی داهاتوو یان چ گۆڕانکاریەک ئەکەن؟
1: باشە، سڵاوتان لەبێت، ئەم کاتتان باش. ئەوەی کە بیندرێت لە هەفتەی ڕابردووەوە پرۆسەی جێبەجێکردنی ماستەر پلان لە نێو شارەدەی سیتەک کە یەکێکە لە شوێنە گەشتیارەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی دەستی پێکردووە کە لە ماوەکانی ڕابردوودا هەندێک ڕێوشوێن جێبەجێکراون بە تایبەت لە دروستکردنی باخ و ئەو یەکە نیشتە جێبوونانە یاخودە و خانووی نیشتە جێبوونانە کە ڕەنگە بە گوێرەی ماستەر پلان نەبێت. لە هەنگاوی ماستەر پلانی شارەدەکەدا هەموو ئەو شەقام و خانوانەی کە لە نێو شارەدەکەدا دروستکراون کاری ڕێخستنەوەیان بۆ دەکرێت. بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر وردەکاری ئەم بابەتە دەچمە لای کاکدارا جەزا کە سەرۆکی شارەدەی سیتەکە. سڵاو لێبێ کاکدارا، سواز بۆ دەرفەتەکەت. ئەنگاوی جێبەجێکردنی ماستەر پلانی شارەدەی سیتەک چی لە خۆ ئەگرێت و لە کەیەوە دەستی پێکردووە و تاوکو کەی بەردەوام؟
2: دەستان خۆش بێ بەخێر لەسەر چاوەمارکتان کێشە. ماستەر پلانێک ئامادەکراوە بۆ سنووری ناحیەی سیتەک لە ئێستا قۆناغیش دوو بەشە، بەشی یەکەم و بەشی دووەم. بەشی یەکەمی بانگەوازمان بۆ کردووە لە بەرواری 23 هەشە. داوامە لە هاوڵاتیانەوەیە کە لەو سنوورەی کە دیاری کراوە ئاگاداریمان بۆ کردووە، بانگەوازمان بۆ کردووە لە تونێلی پێشڕۆ بۆ فولکەی سیتەک بەرەو بازگی سیتەک و سەر ئەکەوینە سەرەوە بۆ ڕێگەی ئاسمەر پی اولمپیا چکی بازه گیر اما وان از راه لنا حالات یعنی بو بناری شاخی ازمر اما دوامه لحالات یعنی لما او شخص روژه بین سردانی سرگاتی شارانی سیتب کن لجنی ماستر پلان لنا و بینای من کی کشتو کالی سیتا که ام لجنی احمدن لبه بو جوه گرتن لحالات یعنی بو برکرتنی رخ نکنی ماستر پلانی سیتا احمده کردی نخشه کی رکو پیک یعنی بشوازی جوان دیزاینی بو کراتو بشوازی که شارستانی ام آلوزیو نارکی که هیا لناو بخکانا نامیند شوازکی اگوره بشوازکی شارستانی بلا بشکل حولاتیان رخنانی نقدیانی اما روژان او رخنو نقدکانی ورگدینو عراستی برو برایتی معنی کلیو شو بو نخشدانانی آودانی سلیمانی بو ای کار لسر رخنکانیان بکرد اما دوامان لو حولاتیان لماوی اشز روژه بیم بدم بانگوازکوا
1: با طيبت لدواي ماستر بلانكه يعني اويكا غرينغو جيبجي كريت شيه كرنگ دان وكيل سشار دي سيتك دروس
2: اما كومالا خالمانه لدواي او جيبجي كن ان شاء الله بلان چاوري رن مايتريشن بين بو من بيد لا سرخمانان بو جيبجي كن حالاتي بشواز كتر بتوانه كاركان خو جيبجي كت لدهاتو
1: بيوز با خزمه گزاري شار ديكه يعني چی رنگ دانو یه دروس سکا و که ایتر بطبت اما دو ساید کردنی نو شار دیکه و هم کمال هنگاوی قزمه گزاری که پیویستن لگل ماسر پلانی شار دیکه
2: بله و دو ساید کردنی تونیلی پیشو تا پردی قلاچوان لیوش و برو چوارتا اما هنگاوی که پیشتر هنگاوی بونی راو انشاءالله پیشتیوان بخواه و جه بجه کرد لارو قزمه گزاری شو اما باشتر دزوالا بینه که بتنه سنوری شاروانی منو با اوی بتوانی زیاد خزمتی حالاتی هم که و گورنکاری که تغاو کرو و نقشه که باش آمده کرو رخصنو که تغایی بکرو
1: باشه که اگر بگمان لما وکانی را برده کمالی زیاد روی انجام دراون لگل اما سرپلانه دا چی اکری بولا بردنیو زیاد رویانه چون کاری رخصنو بو او اکری
2: اوی لنه سنوری ما سرپلانه اوی است آمده کاری من بکرو و تغاو رخصنوی بو اکری رخصنه که زور زور باش توایی با اکریتو اوی دروی سنوری ماسر پلانیشا برابراتی نحیسی تک برای اسکاک اسماعیل او لجنه که بالای بار برمونه او دیارده که لجنه که بالای سرجم یکی دا دوائی رکن پیکاتو روژانه او هولاتانی زیاد روی کنن بر روشونه اصای کن خوان ایرم بداد که
1: که داره بطایبت او نقشهی که استاهی بو سیتک لچوارچوی ماسه پلانکات فراوانتر کریت یا خود چون چونینه
2: اما قوناغی ایه ایشالله با دهاتوش پلانی ترمانه هنگاوانیم بوی
1: باشه با تایبت ایستاب بده موحاتن بو ماسه پلانکه للاین هاو نشمانیان او تتن دیک رقنیان هی بلان بشی و گشتی که چونه یعنی با پیری هاتنی بو
2: زور سپاسی هاولاتیانکم بدن بانگوازگو هاتون زور باش و دعاکرم او هاولاتیانشی نه هاتون اوانیش بین بو اوی بین سیری ماستر پلانکه سیری نقشه که بکن بزنن چی گوران کاری کراو یا نکراو لا برجوان دی آن بیان نه بیان بدن بانگا واسه که منو
1: لقوناغی ایا کمی ساتی این لقوناغی بیه وی تر چی دست بیا کاری و چی تان لحق بایه با شاردی سی ده
2: انشالله قوناغی بی و سی و دی و همو اکن کارک بکن که با یارمتی همو او کسانی که بردان پشتیوان معمولانش برزگاک شاه و جگری پرزگاری سلیمانی که اکبر قیم قیم قضای شهر برژر که امان ارکان زور که شاه لمای را بردو بر همیان و امرو ایمه جبه جه کن ایشالله هنگا وکم بر او ورون شتی بکن که مدرنو شتی بید لروی شهرستانی و بید نک او آلازی و تکلی که استهه رخص نمگی تا وکره
1: اما کاری گریه بید لبجانوی زیادری شهرده سیتک ایشالله لدعاتو
2: ایشالله پشیم مخوای گره
1: سواز بو کاتکت سواز بو درفتکت اوی که گبیستی بوندیار وردکاری او ماستر پلانه که سال شهر دیستی تکی سنوری پارازی اسلمانی دستی پیا کردو
0: سور سپاس پاول سپاس بو میوانه کشت که سروکی شهر دیستی تک بو زنیاری زور باشن خسترو لباره اوی که اقناقه کن چون دست پیا کد ولی اقناقه یکی میشه او کسانی که باخو ویلانه الوی ابه چه رای کاری بگره نبر انجا هر هاو کارم پاول عبدالرحمن برلوی بشت لای سروکی شهروانی سی تک رابو چونی هاون اجتماعیانی ور گرتو در باره ماستر پلان نویه که بگشتی بشه کن خوشحالن باوی که گران کاری کن چین که اکره با شهر دی سی تک و که سروکی شهروانی جامعه جه پکر بلا بهنه که نیگرانن بلا هم دواجر و با خزمتی شوینکه لوش پرزه که استه هیتی رخص نویه که با اکره او کاریگری زور باشتر لوی که استه بمشوه او مزاد زیاده روی کراو لباخو لفیلا کنه انجا باب رنگوی لقصه هاون اجتماعی هم بگرین لبه بزنین رابو چونی اوان چیا
3: بانونه مخصوصا

وزارتي پروردی حکومتی فدرال رایگانت لا رگی ورد بینی کردن لا نای فرمان بران لا بروبراتی پروردی دیالا توانی وانا ملیار یکو 367 ملیون و 357 هزار دینار با غزینی گشتی بگرن نو نوسینگی راگاندنی وزیری پرورده بلاوی کردو تو لا ماوی دمانگ دا دست کراو با ورد بینی کردنی نای فرمان برانو براوردکاری تۆمارەکان لە نێوان پەروەردە و وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی چەندین حاڵەتی دووموچە ئاشکرا کراوە. ئەوەش خراوەتە ڕوو دەست بە ڕێکارە یاسایی و کارگێڕەکان کراوە. ئەو کەسانش دوور خراونەتەوە کە بە نایاسایی موچەکانیان وەرگرتووە.

پارەکە بۆ خەزێنی گشتی گەڕێنراوەتە. لە عێراق با هەڵمەتێک بۆ ڕووبەڕووبنەوەی گەندەلی جگە لەوەی بڕەپارێکی زۆر بۆ خەزێنی گشتی گەڕێنراوەتەوە. بە هەزاران کەسیش لە لیستی موچەی خانەنشینان، شەیدان و فەرمانگە جیاوازەکان دوورخراونەتەوە کە لە ڕابردوودا و بۆ ماوەی چەندین ساڵ بە نایاسایی موچەیان وەرگرتووە.

لا وزارتی نوتی عراق کۆبوونەوەی ڕاوێژکاری لە باریجە بەجێکردنی هێڵەکانی گواستنەوەی نەوت لە بەسڕە بۆ حەدیسە و پیشخابور بۆ حەدیسە و بانیاس بەڕێوە چوو کە توانای گواستنەوەی ئەم هێڵە زیاتر لە 2 میلیۆن بەرمیل نەوتی ڕۆژانێ و 2 کۆمپانیای ئەمریکی و کۆمپانیایەکی قەتەری ئامادەیان دەربڕیوە بۆ جێبەجێکردنی پرۆژەکە لە ڕاگەندراوێکی وەزارەتی نەوت لە کۆبوونەوەی وەزارەتی نەوتدا گفتوگۆ کراوە لە سەرهەناردەی نەوت لە بەسڕە بۆ حەدیسە لەوێشەوە بۆ پیشخابور لەگەڵ هێڵی هەناردە لە حەدیسە بۆ بانیاس کە توانای هەناردەیان 2,250,000 بەرمیل نەوت دەبێت لە ڕۆژێکدا و کۆمپانیای شیفرۆن و تی ئای کەپیتاڵی ئەمریکی و یو ئێس ئێس ئێس ئیماراتی ئامادەن پرۆژەکە جێبەجێ بکەن بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکە وەزیر داوای کردووە پەلە بکرێت لە تەواوکردنی ڕێکارە هونەرەکان بۆەوەی لە نزیکترین کات گرێبەست بۆ جێبەجێکردنیان واژۆ بکرێت بەوەی گرژەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و شەری ئیسرائیل و ئەمریکا لەگەڵ ئێران هەناردەی نەوت لە مانگی ئازاری ڕابردوو دابەزی بۆ ئاستی سفر عێراق دەیەوێت بە هەمە چەشنکردنی سەرچاوەکانی هەناردەکردنی خۆی لە ڕووداوی هاوشێوە بپارێزێت کە کاتێک گەروی هورمز داخرا ئابوریەکەی عێراق نزیک بووە لە سفر ئەمە لە کاتێکدا بەپێی ڕاپۆرتەکانی وەزارەتی دارایی حکومەتی فیدرال زیاتر لە 90 داهاتی عێراق پشت بە سەرچاوە نەوتیەکان دەبەستێت لە ئێستادا و بەهۆی گرژی و ئاڵۆزیەکانی گەروی هورمزەوە عێراق بە بەراورد بە پێش مانگی ئازار ڕۆژانە تەنها 2 میلیۆن بەرمیل نەوت بەرهەم دێنێ لە کاتێکدا لە پێش 28 شوبات و ڕووداوەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا و ئیسرائیل بەرەمی هەناردەکراوی عێراق بۆ بازارەکانی جیان ڕۆژانە نزیک بە 3,500,000 بەرمیل نەوت بوو

دما سرپرسی ئاڵۆزیەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران. ڕێبەری ئێران لە پەیامێکیدا داوای یەکبوون و یەکگرتووی لە وڵاتانی ئیسلامی دەکات دژ بە ئەمریکا و ئیسرائیل. دەڵێت هەر کەسێک هۆکاری دووبەرەکی نێوان موسڵمانان بێت خزمەتی ئامانجەکانی دوژمنەکەی دەکات. مجتەبا خامنەیی ڕێبەری باڵای ئێران لە پەیامێکی نووسراودا کە ئەمڕۆ یەکشەمە سی ئابی 2026 بڵاوی کردوەوە ڕایگەیاندووە تاکە چارەسەری کێشەی وڵاتانی ئیسلامی یەکبوون و یەکگرتوویانە دژ بە بەرنامە و پلانەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل. مجتەبا خامنەیی لە دوای مردنی باوکیەوە کە بەهۆی هێرشەکانی 28ی شوباتی ئەمساڵ بۆ سەرتاران کوژرا تاوکو ئێستا هیچ گرتە و تۆمارێکی دەنگی بڵاو نەکردوەوە. تەنیا لە ڕێگەی پەیامی نووسرا و داواکاری و پەیامەکانی ئاراستەی خەڵکی ئێران و گیان دەکات. مجتەبا خامنەیی تاکە ڕێگەی چارەسەری کێشەی وڵاتانی ئیسلامی بە هاودەنگی و هاوکاری و پشتیوانی یەکدی دەزانێت و دەڵێت هەر کەسێک لە هەر پلە و پۆستێکدا بێت ببێتە هۆکاری دروستبوونی ئاژاوە و دووبەرەکی لە نێوان موسڵمانان و وڵاتانی ئیسلامی، ئەوە ڕاستەوخۆ خزمەتی بەرژەوەندیەکانی دوژمنانی ئیسلامی کردو. ڕێبەری ئێران داوا لە وڵاتانی ئیسلامیش دەکات دوژمنی ڕاستەقینی خۆیان بناسن و لە پیلانەکانیان باش تێبگەن و ڕوبەڕوویان ببنەوە.

یاریدەدەری وەزیری دەرەوەی ئێران بۆ کاروباری سیاسی و نێودەوڵەتی ڕایگەیاند کردنەوەی گەروی هورمز پەیوەستە بە پابەندبوونەکانی ئەمریکاوە. دەشڵێت بۆ هەر سیناریۆیەك کە لە داهاتوودا ڕوودەدا ئێران ئامادەکاری کردووە. کازم غەریب ئابادی، یاریدەدەری وەزیری دەرەوەی ئێران بۆ کاروباری سیاسی و نێودەوڵەتی و سەرۆکی تیمی دانوستانە تەکنیکیەکانی وڵاتەکەی ڕایگەیاندووە. وڵاتەکەی مەبەستی ئێرانە لەگەڵ عمان لەبارەی چۆنیەتی دارەدان و بەڕێوەبردنی گەروی هورمز گەیشتوونەتە لێک تێگەیشتن. بەڵام تەنیا کاتێک هەنگاوەکان دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە کە سەرجەم پابەندبوونەکان لەلایەن ئەمریکاوە جێبەجێ بکرێن. غەریب ئابادی باسی لەوەش کردو هەر کات ئەو مەرج و پابەندبوونانە جێبەجێکران، ئەو کات ئێران ئامادەیە ڕێوشوێن و ئەرکەکانی خۆی لەبارەی گەروی هورمزەوە جێبەجێ بکات و بێ هیچ دواکەوتنێک گەرۆکە بکات. ئەو دیبلۆماتکارە ئێرانیە دەڵێت ئێرانیەکان وڵاتەکان هیچ پلەیەکی بۆ کردنەوەی گەروی هورمز داننەوە. دەشڵێت درێژە بە چالاکیەکانی خۆی و بەرگری لە وڵاتەکەی دەدات و بۆ هەر سیناریۆیەکیش لەدات و دا ئامادە. قسەکانی غەریب ئابادی لە کاتێکدا لە دوایین لێدوانیدا مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران ڕایگەیاند. لەگەڵ عمان گەیشتوون بە لێکتێگەیشتنێک بۆ ئیداردانی گەروی هورمز، ئەوەش بە جۆرەی یاداشتی لێکتێگەیشتنی ئیسلام ئاباد. لە مادەی پێنجەم یاداشنامەی لێکتێگەیشتنی نێوان تاران و ئەمریکا داهاتووە، ئێران هەموو هەوڵەکانی دەخاتە گەڕ بۆ دەستەبەرکردنی تێپەڕبوونی سەلامەت و بێ بەرامبەری کەشتی بازرگانیەکان لە گەروی هورمز. سەرۆک کۆماری ئێران مەرجەکانی وڵاتەکەی بۆ کردنەوەی گەرۆکە خستووەتە ڕوو کە دیارترینیان خۆی لە هەڵگرتنی گەمارە و سزاکانی سەریان و ئازادکردنی پارە بلۆکراوەکانی ئێران دەبینێتەوە. ئەیرانێکی بێدەنگ بەڵام ترسناک. پرسیارەکەشەوەیە ئایا ئەمریکا لە پێناو پاراستنی هاوپەیمانەکانی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا کە خەریکە کۆگاکانی خۆی لە ئەوروپا بەتاڵ دەکاتەوە و بەرگریەکەی لە بەرامبەر چین و ڕووسیا دەخاتە مەترسیەوە چی ڕوبەڕووی خۆی دەبێتەوە؟ ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرنال لە راپۆرتێکی نهێنی و هەستیاردا لە زیاری چەند بەرپرسێکی باڵای سەربازی ئەمریکاوە بڵاوی کردوەتەوە. واشنگتن لە ئێستادا نیگەرانیەکی قوڵی هەیە لە کەمبوونەوەی مەترسیداری مووشەک و چەکە ستراتیجیەکانی و ترسی ئەوەی هەیە لە هەر ڕووبەڕووبوونەوەیەکی داهاتوودا لەگەڵ چین یان لەگەڵ ڕووسیا تواناکانی پاشەکشەی گەورە بە خۆیانەوە ببین. بە گوێرەی زانیارەکانی ڕۆژنامەکە، بەهۆی ئەوەی واشنگتن بڕێکی زۆر چەک و تەقەمەنی بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ناردووە، ئەوە بۆ تا هۆکاری کەمبوونەوەی بەرچاوی چەکی کۆگاکراوی ئەمریکا لە ئەوروپا. بەتایبەت مووشەکی بەرپەرسدانەوە کە لە سیستەمی پاک سری پێشکەوتوی پاتریۆتدا بەکاردێت، لەگەڵ مووشەکی ئەتاک ئێم ئێس کە شارەزایان پێشبینی دەکەن قەرەبووکردنەوەی هەموو ئەم چەکە چەندین ساڵ بخەنێت تاوەکو کۆگاکانی ئەمریکا پڕ دەبنەوە. سەرچاوە سەربازیەکان ئەوەیان ئاشکرا کردو کە مووشەکی تاد سیستەمی بەرپەشدانەوەی درۆن و مووشەکە ئاراستە کراوە وردەکان لە ئەوروپاوە بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست گواستراونەتەوە. ئەم گواستنەوەش پاشەکشەیەکی گەورەی لە توانای چەکداری ئەمریکا لە کیشوەری ئەوروپادا دروست کردو. تەنانەت ئەم قەیرانە وای کردووە فەرماندەیی سەربازی ئەمریکا لە ئەوروپا جددیانە بیر لە هەموارکردنەوەی پلانی ئۆپراسیۆنەکانی بکاتەوە. لەلایەکی تریشەوە بەرپرسانی ئیدارەکەی ترەمپ باوەڕیان وایە کە وڵاتەکان نەتوانێت پلانی فریاگوزاری بەپەلە بۆ بەرگریکردن لە تایوان جێبەجێ بکات ئەگەر لەلایەن چینەوە هێرشی بکرێتە سەر. لە بەشێکی تری ئەم راپۆرتەدا توە تاوەکو ناوەڕاستی مانگی تەموزی ڕابردوو ئەمریکا 1600 مووشەکی پاتریۆت و زیاتر لە 200 مووشەکی تادی لە جەنگی دژی ئێراندا بەکارێنەوە. هەروە لە ڕێگەی کەشتیەکانەوە زیاتر لە 150 مووشەکی جۆری ستانداردی بۆ خستنە خوارەوەی درۆن و مووشەک تەقاندۆتەوە. لە بەرامبەریشدا ئێران 1500 مووشەکی بالیستیکی و 6000 درۆنی بەکارێنەوە. لە کاتێکدا هێرشەکانی ئەو وڵاتە بۆ سەر کەشتی

مسعود پزیشکیان سەرۆککۆماری ئێران ڕایگەیاند کۆت و بەند بەسەر حکوومەت و فەرمانگەکاندا دەسەپێنن بەرهەمهێنانی گاز کارەبا و ئاو بەهێڵی سوور ناودەبات و دەڵێت ڕێگە نادەین ئەم خزمەتگوزاریانە بوەستن پزیشکیان لە چاوپێککەوتنێکدا لەگە میدیای فەرمی وڵاتەکەی ڕایگەیاند ڕێکارەکانیان لە دامەزراوەکانی حکوومەتەوە دەست پێدەکات هەوڵ دەدەن بە جۆرەی توانە سەختیەکانی دۆخەکە لە هاوڵاتیان دوور بخەنەوە پزیشکیان جەخت لە بەردەوامبوونی بەرهەمهێنانی گاز کارەبا و ئاو دەکاتەوە و دەستبردن بۆ ئەو سێ بابەتە بەهێڵی سوور ناودەبە سەبارەت بە پەرەسەندە هەرێمایەتیەکان مەسعود پزیشکیان دەڵێت ئێران جەنگی ناوێت بەڵام ڕووبەڕووی هێرش ببێتەوە بەرگری لە خۆی دەکات سەرۆکی ئێران دەشڵێت هەوڵ دەدەن کێشەکان با گفتوگۆ چارەسەر بکەن لە هەمان کاتدا هەموو جۆرە هەڕەشە و دژمنکارێکیش ڕەت دەکەنەوە مەسعود پزیشکیان داوای بەهێزکردنی هاوکاری لەگە وڵاتانی دراوسێ دەکات لە کاتێکدا وڵاتەکەی ڕووبەڕووی فشارێکی گەورەی سیاسی و ئابووری زیاتری ئەمریکا بۆتەوە پێشتر مەسعود پزیشکیان بە میدیاکانی وڵاتەکەی ڕاگەیاند بوو هاوردە و هەناردەی وڵاتەکەی بە ڕێژەی لە 135 کەم بۆتەوە بەوەی سزا و گەماروی دەریای ئەمریکا و بۆ سەر بەندەرەکانی ئێران ڕۆژ بە ڕۆژ دۆخی ئابووری و دارایی وڵاتەکەی خراپتر دەبێت سەرۆکی ئێران باسی لەوەش کردووە تاران نزیکەی 90 ملیۆن بەرمیل نەوتی لە کاتی کارکردن بەو لێکتێگەیشتنەی لەگەڵ ئەمریکا کاری پێکراوە فرۆشتووە بەڵام ئێستا دۆخی ئێران لە دۆخێکی هەستیاردایە و ئەمریکا لە بەرەبانی ڕۆژی دووشەممەی هەفتەی ڕابردووە کۆمەڵە سزایەکی نوێی بەسەرە و وڵاتەدا سەپاندووە کە یەکێک لە خاڵەکانی سزاکانەوەێ هەر وڵاتێکیش هەر بانکێک و هەر کۆمپانیایەک بێوێت هاوکاری ئێران کە لە سوکبوونی ئەو سزانی کە لەسەرێتی یاخود نیشاندانی ویستی هاوکاری دارایی بۆ ئێران ئەوە هەمانە و سزانی بەسەر ئێراندا سەپێنراوە بەسەر وڵاتەشدا دەسەپێت بۆ نمونە چۆن وڵاتێکی وەکو عێراق خواست و ویستی هەیە هاوکاری دارایی و بازرگانی ئێران کا لەم دۆخەدا لە بەرامبەرەوەی کە سزایەکی قورسی ئەمریکای لەسەرە هەر کات ئەمریکا دەرکی بە جۆرێک لەم جوڵەیە کرد لە عێراق هەمان و سزانی بەسەر ئێراندا سەپێنراوە قورستر لە چاوەڕوانی عێراقدا ئەمە لەگەڵەوەی کە بەردەوام ئەگەری هێرشی سەربازیش بۆ سەرە وڵاتانی کە هاوکاری دارایی و بازرگانی ئێران دەکەن با بەردەوامی بەکراوەیی دەمێنێتەوە بۆیە مەسعود پزیشکیان لە دوامین دیمانەی تەلەڤیزۆنی خۆیدا وەکو سەرۆککۆماری ئێران ئاماژەی بۆدا کە پرسی هەناردە و هاوردەکردنی وڵاتەکەی لە 135 کەمی کردووە بەمەش دۆخی دارایی و ئابووری وڵاتەکەی بەرەو قۆناغێکی مەترسیدار ڕوات

دەچما وچانێک لە سەری کاتژمێر بە سلێکێک لە ڕووداوە وەرزشە گرنگەکان تامۆ دەکرم کە ئەمڕۆ چقی ڕوودانەکەی شاری سلێمانی و یاریگای نەورۆزە. ئەمڕۆ دۆک و بادینان میوانی شارە حیاتەکەن. کاتژمێر 6:45 خولەك دێربی برایەن بەڕێوە دەچێت لە نێوان یانەی نەورۆز و یانەی دۆکی خۆشەویست. کاتژمێر دوو هەندێک هەواڵ و زانیاری گرنگتانە سەرم بابەتە بۆ باز دەکەم.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە. خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لەم مەمتقەیە کۆ بنەوە ئێواران کرماجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆ سمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتنای دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم. وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
1: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
1: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
1: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بەر شەپۆلی ئەشکی
1: پایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

0: ئەو دەرمانانی کە پێویستن لە ژووری ئەمەلیاتە بەکاربهێنێت نەماوە. ئەڵی کۆگا وادێ دەبەرچاوتکە شوێنێک بپڕ بێ لە شت بەڵام ئێرە چۆڵ و هۆڵ
1: دەرمانی بێهۆشکارین بە شێوەیەکی گشتی پێشتر بوونی زیابوو پسسەیە بەتاڵە و کەمە و ناشتوانین بیکەڕی ماڵی بەها ئاوا بکە ئەوانەمان هەیە کە لە بەردەستمانە
0: ئەوە
1: هە زۆر کەمە ئەوە تەوزیعاتشی لێکرێت
2: ئەم دوو پیاوە بازرگانی دەرمان و پێداویستی پزیشکین دەمەوێت بزانم ئەوان چەند دەپارەیان لای حکوومەتەوە چەندیان وەرگرتووە
3: خوێنکێندراوین لەلایەن وەزارەتی دارایی ئابوریەوە
0: هیچ کۆمپانیایەکە یەکە مایە پوچ بوو بێت
3: بەڕەخەم دەوڵەمەن هەموو بەساوی کەماویشە عەدەدێکی کەمە وای لێدێ لە داهاتووە لەوانە هیچی نەتوانیش بکات
4: ئێمە بڕارێکی کۆمەڵ کوژە
2: لەگەڵ بریکاری وەزارەتی تەندروستی قسەکەم
0: کۆگاکانی دەرمان دەرمانی سیانەماوە
5: ئێمە پێمان نییە نان و ماس بخۆی ئەکرێ نان و ماستەکە بڵێ تۆ ئەبێ پارەشە پێێنی بی بە نان و ماس بەس بێت و پارێ قەلێک بدەیت لە هەولێر ئەچۆتە بەغا ناوی خۆی گۆڕیوە لە ناوێکی کوردی و خۆی کردو بە ناوێکی عەرەبی بۆی کە بەستی کردێ داغڵی بکە ئەین تێچۆکە لە بەغا 16000 بەرامبەر 18250 20000 بەرامبەر 13000

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئەمڕۆ هەردووییان ئامادەکارەکانیان چۆن کردووە؟
1: باشە، جا چی نەکراوە بژار، هەموو شتێک ئامادەکراوە لێرە بۆ دێربی براکان دوهۆک و نەورۆز لە یاریگای یانەی وەرزشی نەورۆز. بگومان خاڵی جیاوازی ئەم یاریە ئەوەیە کە یانەی نەورۆز دەست پێشخەرەیەکی برایانە و جیاوازی کردووە بۆ ئەوەی کە تەواوی هاندەرانی یانەی دوهۆک ئەمڕۆ لە سلێمانی میوانداری ئەکرێن بەبێ بەرامبەر دێنە نێو یاریگای نێودەوڵەتی نەورۆزەوە. جا دروست پێتان بڵێم بژار، ئەو زاویەی پشتی منەوە ئەوە شوێنی دەستەی هاندەرانی یانەی وەرزشی دوهۆکە. زیاتر لە 500 کەس دەکرێت، تاوەکو نزیکی 600 کەس لە هاندەرانی دوهۆک ئێواری ئەمڕۆ لە کاتژمێر 6:45 خولەک لە یاریەکە لێرە میوانن بەبێ بلێت بڕین، لەوێ ئەتوانن دابنیشن و دروشمی پشتیوانی و ئەو هوتافە گەرم و گوڕانەی کە هەیانە بۆ یانەی وەرزشی دوهۆک بڵێنەوە. هەڵبەت لە هەمان کاتا یانەی وەرزشی نەورۆز چەند ڕۆژێکە ئامادەکاریەکی زۆر باشی دەست پێکردووە بۆەوەی کە لەگەڵ ئەم بۆنوبەرامە پاییزیی کە لە دوێنەوە ڕووی لە سلێمانی کردووە تەواوی نێو یاریگاکە خاوێن بکاتەوە. ماوەی دوو ڕۆژە تیمەکان هەموویان سەرقاڵن، کورسی بە کورسی، ڕیز بە ڕیزی شوێنی هەموو هاندەرانیان بە تەواوەتی و سەداسەد پاکردوێتەوە، هەموویان شۆردووە. ئێستا یاریگاکە هەم زۆر زۆر خاوێنە بە شێوازێکی جوان ئامادەکاری بۆ کراوە بۆی پێشوازی لە هاندەرانی هەردوو لابکە و هەمیش ئەنی هەردوو یانە ئامادەن بۆی کە کاتژمێر 6:45 خولەک یاریەکی گەرمگوڕ ئەنجام بن. جا دەمەوێت باز لەوە بکەم کە دەستەی هاندەران و ڕاهێنەر و تەواوی دەستەی بەڕێوەبردنی یانەی نەورۆز یەک تکایان هەیە لە ڕێمە ویستانم تکایە بگات، داوا لە هەموو هاندەرێکەکەن کە دێتە نێو گۆڕەپانەکە تکایە ڕەچاوی پاک و خاوێنی نێو یاریگاکە بکەن بۆەوەی کە ینی ئەمڕۆ یاری ئەنجام بدرێ. ڕۆژانی داهاتوو یاری دیکە هەیە، هەر ئەو هاو نیشتیمانێ بەڕێزانە و هەر ئەو هاندەرە بەڕێزانە جارێکی دیکە دێنەوە نێو یاریگا. جا با هەندێک گفتوگۆی زیاتر لەگەڵ کاکنێچیر سەرۆکی ئەلتراس، ئەوانی کە ڕووناکەکان و یاری ئاگرینەکان زۆر جار لێرە بینن، ئەم پیاوە خەریکەتی لەگەڵ خۆی ئستافەکەی مانونەوی کاکنێچیر، زۆر سوپاس چیتان کردووە؟ چۆ کاتژمێر 6:45 خولەک یاری دەست پێکا، ئیتر دنیا بەرەو تاریکبوونی تەواوە چێ و تایرەکە تەواو بێتر شەو چییەکرێ ئەمڕۆ لێرە؟
2: سەرەتا بە ناوی خوای گەورە میهرەبان، ئێمە وەکو ئەلتراس و دەستەی هاندەرانی نەورۆز ماوەی چەند ڕۆژێکە لە یاریگانی یاریگاکەمان بە کاملی پاکردوێتەوە و شۆردوومانە، و وەکو ئامادەکارێکیش بۆ برایانی دوهۆک کە ئەمڕۆ یاریگای خۆیانە میوانین لێرە، ئێمە تەواوی ئامادەکارەکانمان کردو بۆ بەخێراتنیان و گوڵ و شیرینیمان بۆ حازر کردوون. و لەسەر ڕاستپاردەی سەرۆکی یانەکەمان بلیت بۆ ئەوان بێ بەرامبەر بووە، غێری ئەوەش ئاو شیرینی و شربەتیشمان بۆ حازر کردوون. سەبارەت بە دەستی هاندەران و ئەلتراس، ئەمڕۆ ئێمە چالاکیەکی تایبەتمانە بێ بە یاری ئاگرین، و بانەرەکەشمان بانەرێکە کە باز لێ یەکگرتووی ئەکات، باز لە یەکڕێزیەکات، و نەیاڵین ئەم مەشخەڵەی سلێمانی هەرگیز بکوژێتەوە.
1: من پێشەوەی کە بێمە ناو ڕاستەوخۆکە پرسیارم کردووتم ئەرێ چەنێ بلیت فرۆشراوە، یانی تا ئێستا نێوی بلیتەکان فرۆشراوە زیاتریش بێگومان، تا ئێوارە ڕەنگە هەمووی بفرۆشرێت، چونکە هەر یاریەکانی نەورۆز وای لە چاوە ڕوانەکرێ. ئەم هەموو حەشاماتی خەڵکە کە لێرەن و ئێوەش جۆش و خرۆشی زۆرە بەخشن بەو هاندەرانە کە لە نێو یاریگاکەیان، ئەمێ بزانم پەیامی ئێوە بۆ پاکڕاگرتنی شوێنی دانیشتن، شوێنی هاندەران چییە؟ یعنی ئەم چەند ڕۆژەوە زۆر مانوو بوون بۆ پاکردنەوەی، چۆن وا بکرێت کە سبەی دوو سبەی یاریەکی تر لێرە هەیە؟ یعنی زۆر ئاسان ئەو هاندەرە بێتەوە لێرە دابنیشێ؟
2: وەڵاهی ئێمە وەکو دەستی هاندەران و ئەلتراس ماوەی چەند ساڵێکە هەر ئەرکی پاکردن و یاریگاکە لە ئەستۆی ئێمەیە، و ئێمە داوامان لە هاندەران هەیە بۆ ئەلاگەی کە شتەکەی هێنێتە زوورەوە لەگەڵ خۆیان، گوڵە بە ڕۆژەیە، شەربەتە، هەر شتێکە، یانی دەنانەت جامی ئاوەگەشیان فڕێنیاوە. هیوادارم ئەو ئەلاگەی کە بەدەستیانەوە شتەکەی پێێنن خەشەڵەکەی خۆیانی تێگەن و لە دەست خۆیانە بیبەنە دەرەوە، دیقەتی ساحەکەش بە تەنەگەی خۆڵی تێ هەر ناوی بکەنە ناو تەنەگەی خۆڵەکانەوە. و یانەی وەرزشی نەورۆز خاوەنی کۆمەڵێک هاندەری سەرسەختە کە بەم قەیرانە دارایی ئێستا ڕووی لە هەرێمی کوردستان کردووە لە شار و شارۆچکەکانەوە. خەڵک تەلەفۆن بۆ ئێمەکەوە کو ئەلتراس کە بلیتیان بۆ بڕین، ئێمەش ڕێنمانیان کە لە ڕێگەی ئەپەکەوە بلیت ببڕن، چونکە ئێستا مە کارسانەیەکی زۆر زۆر کراوە، یعنی یەکەم یانەین لە عێراقا کە بلیت بە ئۆنلاین بفرۆشین، کارسانێکی باشیان بۆ کراوە. یعنی جمهوری نەورۆز تەنها لە ناو شاری سلێمانیانە لە 150-160 شار و شارۆچکەکانە کە بەم بنزینگرانی و بەم کەم درامەتیە هێنی یاریگای نەورۆز ئێمە دەستیان ماچەکەین.

وەزارەتی ناوخۆی سووریا پێشوازی لە تێکەڵبوونی یەکینەکانی پاراستنی ژن یەپەژە بە دامەزراوەکانی دەکات. یەپەژەش لە ڕاگەنرەیەکدا ئاشکرای کردووە کە دەتوانن لە ناو وەزارەتی ناوخۆدا جێگەی خۆیان بگرن. بەڵام تا ئێستا یەکلایی نەبووە ئایا یەپەژە

مهدی زانه سەرۆکی پێشووتری گەورە شارەوانی ئامەدوو هاوسەری سیاسەتمەداری ناسراوی کورد لەیلا زانە لە تەمەنی 86 ساڵیدا کۆچی دوای کرد. مهدی زانە سیاسەتمەداری باکووری کوردستان دوای دوو هەفتەمانەوە لە نەخۆشخانەی کیامەت دوێنێ شەممە 29 ئابی 2026 کۆچی دوایی کردو. بڕیارە ئەمڕۆ یەکشەمە لە گۆڕستانی یەنی کۆی ئامەد بە خاک بسپێردرێ. مهدی زانە لە ساڵی 1940 لە شاری ئامەد لەدایک بوو. لە نێوان ساڵانی 1970 بۆ 1980 بۆ تا سەرۆکی گەورە شارەوانی ئامەدی باکووری کوردستان. هەروەها دوای کودەتاکەی ساڵی 1980 تورکیا دەستگیر کراوە و چەند ساڵێک لە زیندان دابوو. بەرپرسانی هەرێمی کوردستان پرسە و سەرخۆشی خۆیان ئاراستەی بنەماڵەی مهدی زانە و لەیلا زانەی هاوسەری کردووە. چیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەڵێت مهدی زانە یەکێک بووە لە کەسایەتی دیارەکانی کاروانی خەباتی سیاسی کورد لە تورکیا. ساڵانی درێژی تەمەنی خۆی بۆ پاراستنی مافەکانی گەلەکەی تەرخان کردووە و لەم ڕێگەیشدا قوربانی زۆری داوە. هەروەها بافڵ جەلال تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش دەڵێت کاک مهدی سیمبولێکی پۆڵاینی خۆڕاگری ئازادی و هەڵوێستی نەبەردی گەلەکەمان بوو. تەمەنێکی پڕ لە سەروەری لە پێناو زمان و شوناس و مافەڕەوەکانی گەلی کورد بەخشی. سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەشڵێت لە دەستدانی ئەو کەڵەپیاوە بۆ هەموو کوردێک خەمێکی قوڵ و کۆستێکی گەورێ. خەباتی لەیلا زانە و کاگ مەهدی لاپەڕێیەکی پڕ لە شکۆیە کە هەرگیز لە دڵی ئەم میلەتەدا کاڵ نابێتەوە. هەروەها بامانشەوە مەسرور بارزانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان و قوبات تالەبانی جێگری سەرۆکوەزیران پەیامی سەرخۆشییان ئاراستەی بنەماڵەکەی و لەیلا زانای هاوسەری کردو. جەم یەڵماس هونەرمەندی کۆمیدی بە ناوبانگی تورکیا تووشی جەڵدەی دڵ بۆ وەزیری تەندروستی تورکیاش دەڵێت لە ژێر چاودێری وردی پزیشکیدا. شەوی شەممە جەم یەڵماس لە نێو ماڵەکەی خۆیدا لە پارێزگای چانەکاڵەی تورکیا تووشی جەڵدەی دڵ بوو بە پەلە ڕەوانەی نەخۆشخانە کراوە. لە پشکنینەکاندا دەرکەوتووە کێشە لە یەکێک لە دەمارەکانی دڵیدایە و بە پەلە کاری شەبەکە و باڵۆنی بۆ کراوە. کەماڵ مەمیش ئۆغڵو وەزیری تەندروستی تورکیا دەڵێت جەم یەڵماس لە یەکەم چاودێری چڵدایە و چارەسەری پزیشکی وەردەگرێت. ئەو پزیشکەی سەرپەرشتی چارەسەرەکانیشی دەکات دەڵێت ئێستا بە گشتی بارودۆخی یەڵماس جێگیرە سەرقاڵی چارەسەری ئەو دەمارەی دڵین کە بۆتەوە کاری جەڵدەکە. جەم یەڵماس بە ناوبانگترین هونەرمەندی کۆمیدی تورکیا. ئەو کاتێکێکە لە سیناریست و دەرێنەرە بە ناوبانگەکانی وڵاتەکەی خاوەنی دەیان فیلم و کاری هونەریە.

دلسی رودریگس سەرۆکی کاتی ڤەنزوێلا لە وتارێکیدا ڕاگەیاند ڕێکەوتنی وەرزە لەگەڵ ئەمریکا بۆ ماوەی 25 ساڵ بەردەوام دەبێت. ئامانجی شێوەیە بەرهەمهێنانی نەوتی خاو بۆ 1,500,000 بەرمیل نەوت لە ڕۆژێکدا بەرزکاتەوە. سەروەری وڵاتەکەی بەسەر سامانە سروشتەکاندا بپارێزێت. رودریگس تایشی ڕێکەوتنەکەی کردو بە ڕێکەوتنێکی مێژوویی ناوی برد کە یارمەتی دەردەبێت بۆ بژانەوەی ئابووری و زیادکردنی داهاتی حکومەت. هەروەها گوتی یارمەتی دەردەبێت لە داڕاشنی داهاتووی وڵاتەکە. ئاماژەی بۆش کردووە ئەو ڕێکەوتنە پەرەپێدانی 17 کێڵگەی نەوتی ستراتیژی لە خۆ دەگرێت بە ئامانجی بەرهەمهێنانی زیاتر لە 1,500,000 بەرمیل نەوت لە ڕۆژێکدا. دەشڵێت ئامانجی ئەو بەرهەمهێنانە تەنیا ئامانجێکی سەرەتاییە و لە پلاندایە دواتر زیاد بکرێت و پەرەش بە 8 کێڵگەی نەوتی نوێ بدرێت. رودریگس باسی لەوەش کردووە ڕێکەوتنەکە دەتوانێت داهاتی نزیکەی 209 ملیارد دۆلار بۆ حکومەتی ڤەنزوێلا بەدەست بێنێت. ئەوەش لە حاڵەتێکدایە نرخی بەرمیلێک نەوتی خاو 65 دۆلار بێت. هەروەها ڕوونی کردووە لە هەر بەرمیلێک نەوت کە بەرەم دێنرێت و دەفرۆشێت نزیکەی 19 دۆلاری ڕاستەخۆ بۆ حکومەتی ڤەنزوێلا دەبێت. ئەوەش گەشەیەکی بەرچاو بە داهاتی حکومەت دەدات. سەرۆکی کاتی ڤەنزوێلا گوتیشی وڵاتەکە خاوەنداریەتی و سەروەری بەسەر سەرچاوە سروشتیەکانیدا دەپارێزێت. لە ئەمان کاتدا سودمەند دەبێت لە سەرمایە و تەکنەلۆجیا و شارەزایی کارکردن بۆ بژانەوەی کەرتێکی ستراتیژی وڵاتەکەی کە کاریگەریەکی زۆری لەسەرە بەهۆی سزاکان و سەکانی رودریگس لە کاتێکدا لە دوای ڕاگەیاندنی ڕێکەوتنەکەیان دایان گرووب لە مەیدانی شاری کاراکاس گرت بوونەوە.

0: مەبەستی ناڕزایەتی دەربڕین دژی ڕێککەوتنی نەوتی وڵاتەکە لەگەڵ ئەمریکا. دوێنێش دۆنالد ترەمپی سەرۆکی ئەمریکا لە پۆستێکیدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس ڕێککەوتنەکەی لەگەڵ ڤەنزوێلا ڕاگەن. بڕیارە هەفتەی داهاتوو ژواژۆ بکرێت و ڤەنزوێلا مافی بەرهەمێنانی نەوت بدات بە ژمارەی کۆمپانیای ئەمریکی.
1: ئەم پرۆژەیە بۆ ماوەی 25 ساڵ واژۆکراوە داوای پەرەپێدانی 17 کێڵگەی استراتیژی دەکات بە ئامانجی بەرهەمێنانی زیاتر لە ملیۆنێک و 500 هەزار بەرمیل نەوت لە ڕۆژێکدا. ئەمەش تەنها لەسەر بنەمای ڕێککەوتنی دوونەتەوەیی ڤەنزوێلا و ئەمریکایە. بەڵام ئامانجمان لەوە زیاتریشە بۆ واژۆکردنی ڕێککەوتنە گرنگەکانی دیکەیە کە کۆمپانیا گەورەکانی وەک شێڤرۆن، ڕێپسۆڵ، ئێنی، بی پی و کۆمپانیەکانی دیکە لەخۆ دەگرێت و ئێمە دەمانەوێت ببێتە هێزێکی وزە.
2: Inversión en infraestructura.

0: ئیشتمە کۆتایی هەمیشە بۆ هەواڵ و زانیانی زیاتر با چاوت لەسەر کەناڵش بێت دوو سی خولەکە و لاگەڵ دەنگی زەوی بەجێتانیا ئاسوودە سنوور نیوەڕۆت باش
1: نیوەڕۆت باش بژار ماندوو نەبی
0: سپاس.

0: مانا پاک بکنو سرمون ولکان پاک بکنو بلان بشوی کی گشتی یعنی اسا اسمانی شهر رانی نیم چهورو دوخی کشوا تاردی خوش پلکان گرما نزم لما جوی کی تایبت چکا ماوی کی زور ده بتاو نشتمانیان تامز رو اون کی دی پلکان گرما دابزت اسمانی شهر گه هور بت نیم چهور بت
1: بله زور سپاس بو دالیا دالیا براسی وگل دی منکانا بینی مانو شنباکی خوشی هیا که شکل رانی زور تایبتا سبب چما سوران بزانم لسوران لوی چونه که شکل چکا بگمان سوران که شکی تایبت را و سارت را اصو سلاو لبپم بله لگل ام شپولی بارانا بنمهی که باری و روی کردو تهرمی کردوستان سوران دوخی چونه و پلکانی گرمه لوی تا چنک دوزیو
2: بلش نور سلاو لبیت جارا وەک لە ناوچەکەی خۆمان دەڵێن لە بەرەبەیانی ئەمڕۆ بارانێکی ژیکەڵە باری جا کاتێک ئەم قسەیەکەن کە بارانەکە تۆزێک بەلێزمە بێ و بەردەوامیشی هەبێت دابوێ دەڵێن بارانێکی ژیکەڵە باری لە بەرەبەیانی ئەمڕۆ و بەتایبەتی لە شارەدەی وەرتێ و لەو ناوچەیە وەک لە دیمەنەکانیش بڵاو بووە لە کەناڵ هەشت بارانێکی بەلێزمە باری بەگشتی لە ئاستوری داری سەربەخۆی سۆران لە بەشێک لە ناوچەکان ئەمڕۆ باران باری و بەتایبەتی لە باڵەکاتی و لە خەلیفان و لە نێو سەنتەری قەزای سۆرانیش نمە بارانێک هات بەڵام زۆر نەبوو بەڵام بەگشتی لە سنووری وەرتێ و لە باڵەکاتی و لە سیدەکانیش نمە باران باری ئەمە وای کرد سنوور پلەکانی گەرما دابەزن بەراورد بە چەند ڕۆژی ڕابردوو کو ئێستا کە ئێمە قسەی تێدا کەین کە پلەی گەرما 35 پلەی سیلیزیە و هەروەها نزمترین پلە لە هەرێمی کوردستان کە حاج ومەرانە 28 پلەی سیلیزیە بە پێی ئاماری ڕاگەیەندراوی بەڕێوەبەراتی گشتی بوومە لە لەرزەزانی هەرێم کەشناسی بوومە لە لەرزەزانی هەرێم لە سبەینیدا پلەکانی گەرما زیاتریش دائەبەزن کە بەگوێرەی هەر ئەو ئاماری بڵاوکراوەتەوە کە حاج ومەران دائەبەزێ بۆ 26 پلە وەک بڵێ لەوێ هەر گەرما پشتی ئەشتێ و گەرما نامێنێ بەڵام سنوور وەشمان بیر نەچێت ئەو بارانەی کە لە کاتی خۆیدا نابارێت زیانیشی هەیە چونکە بەراورد بە ساڵی ڕابردوو کە من بە دووداچوونم کرد ساڵی ڕابردوو نزیکی مانگی 11 باران باریوە ئەو بارانەی کە هاوشێوەی ئەمڕۆ باریوە بۆیە گرفتیش بەدوای خۆیدا دەهێنێت و گرفت بۆ جوتیاران دروستەکا بەتایبەتی ئەو بەرهەمانەی کە وشکەکرێنەوە بەتایبەتی بۆ نموونانێک لە جوتیارانی باڵەکاتی تووتنیان کردووە تووتن عادەتەن هەتا هیچ کەبی لە نێو چەلگەکەدا ڕائەکرێت بۆ ئەوەی کە وشک بێ ئەو جار هەڵەگرێتەوە لە کردنی ئەو بەرهەمانەی وەکو هەنزیر کەوی وشک ئەکرێنەوە یاخود بنێشتی دارەبەن کە بەشێک لە هاوڵاتیان بنێش دەکەن تاکو ئێستا ئەو بەرهەمانیان هەڵنەگرتووەتەوە وهەروەها سنوور ڕەنگە هاونیشتیمانیان بەدابەزینی پلەی گەرما زۆر بەتایبەتی لە ناوچەکانی کوێستانی کە بەتایبەتی لە باڵەکەیاتی و سنووری برادۆز لە ساڵانی ڕابردوو دەمانبینی کە لە کاتی نەگونجاودا کە پلەکانی گەرما زۆردا ئابەزین بەرهەمەکانیان زیانیان پێگەشت بەتایبەتی کە تەماتە درەنگ پێ ئەگات ئەمە جوای کردووە کە ئەو ناوچانە کە لە ئاستی ڕووی دەریا بەرزن و پلەکانی گەرما تیان دانزمە کە لە شارەکان پلەی گەرما چل پلەی سیلیزیوی لەوێت 25 20 هەر بارانێک یاخود هەر گۆرانێکی کەشووە لەو ناوچانە زیانێکی زۆر بە جوتیارانە گەیەنیوە تەماتەکانیان سەرمامردی ئەبن ئەو ڕەنج و ماندووبوونی کە لە ساڵدا بینیویانە هەمووی بە فیڕۆ ئەچێ هەمووی بە هەدەر ئەچێ بە خەسار ئەچێ بۆیە ڕەنگە ئێستاش وە بابەتێکی دیکەش کە دابەزینی پلەکانی گەرما زۆر هاونیشتیمانیان خۆشحاڵ نەکا لە بەرەوەی کە نرخی سوتەمەنیش گرانە لە ئێستاوە سەرمادا بێت و پلەکانی گەرما زۆر نزم بێتەوە ئەمە ئەرکێکی قورسە لەسەر هاونیشتیمانیان کە وەک ئاماژەم پێدا نرخی سوتەمەنیش ئێستا بەرمیلێکی بەسەروی 250,000 دینارە بۆیە ئێستا بەراورد بە چەند ڕۆژی ڕابردوو یاخود بە چەند هەفتەی داهاتوو ڕابردوو پلەکانی گەرما نزمترن و کەشوهەواکەی خۆشترە و ئێستا لە سۆران ئاسمان هەور و ساماڵە و پلەکانی گەرما لە ئێستا کە ئێمە قسەی تێدا کەین 35 پلەی سیلیزیە
1: زۆر باشە زۆر سپاس بۆ پەیامنەرمان ئاسۆوەرتی ئاسۆ بە هیوام ئەم بارانە ببێتە مایەی خێر و بەرەکەت بۆ هاونیشتیمانیان و دووربن لە هەموو زیانانەی کە تۆ باست کرد سپاس بۆ دالیا جەمال لە ڕانیە ئاسۆوەرتی لە سۆران سپاس بۆ زانیارەکانتان

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە. خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنە ئێوانان کرما جیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باکوورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبەیە لێرە، بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترە لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆسمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 6 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتوان دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێ گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری جیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بە شەپۆلی
2: ئەشکیپایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەك بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

0: ئەو دەرمانانی کە پێویستن لە ژووری ئەمەلیاتە بەکار بهێنن نەماوە. ئەڵی کۆگا وادێ دەبەر چاوتکە شوێنێک بپڕ بێ لە شت بەڵام ئێرە چۆڵ و هۆڵ
1: دەرمانی بێهۆشکارین بە شێوەیەکی گشتی پێشتر بوونی زیابوو پسسە بەتاڵە و کەمە و ناشتوانین بیکەڕی ماڵی بەها ئاوا بکە ئەوانەمان هەیە کە لەبەر دەستوانێت
0: ئەوە
1: ها زۆر کەمە ئەوە تەوزیعاتشی لەکرێت
2: ئەم دوو پیاوە بازرگانی دەرمان و پێداویستی پزیشکین دەمەوێت بزانم ئەوان چەندە پارەیان لای حکوومەتەوە چەندیان وەرگرتووە
3: خوێنکێندراوین لەلایەن وەزارەتی دارایی ئابوریەوە
0: هیچ کۆمپانیایەکە یەکە مایە پوچ بوو بێت
3: بەڕەخەم دەوڵەمەنن هەموو ئێستاوی کەماویشە عەدەدێکی کەمە وای لێدێ لە داهاتووە لەوانەیە هیچی نەتوانیش بکە
4: ئێمە بڕارێکی کۆمەڵکوژە
2: لەگەڵ بریکاری وەزارەتی تەندروستی قسەکە
0: کۆگاکانی دەرمان دەرمانی سیانەما
4: ئێمە پێمان نییە نان و ماس بخۆی ئەکرێ نان و ماستەکە بڵێت تۆ ئەبێ پارەش پێنی بی بە نان و ماس بەس بێت و پارەی قەلێک دەیت لە هەولێر ئەچۆتە بەغا نای خۆی گۆڕیوە لە نایکی کوردی و خۆی کردو بە نایکی عەرەبی بۆی کە بەستی کردێ داغڵی بکە ئەین تێچۆکە لە بەغا 16 هزار بەرامبەر 1950 20 هزار بەرامبەر 13 هزار

0: ئەمڕۆسمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 16 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتەوە دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسیین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری جیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بە شەپۆلی
2: ئەشکیپایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: ڕۆبەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنە ئێوانان کرمانجیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆترخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

کێشەکان گەورە بن یان کچووک، خزمەتگوزاری بن یان کەسی، هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. ئەگەر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

0: خۆشەویستانم سلاوتان لەبێ و ئەم کاتتان باش کاتی بولتنی وەرزشیم نیکاشمێرە لەگەڵم بمێنەوە بەشێکی زۆری بولتنەکەم تەرخانەکەم با بابەتە ناوخۆیەکان و وەکو ئەزانن ئەمڕۆ گەڕی چوارەمی خولیەسەرەکانی عێراق و دەربی برایەتی لەنێوان یانەی نەورۆز و دهۆک بەرەواچێت یاریگای نەورۆز ئامادەیە وەکو چۆن یانی نەورۆز ئاماژیان بۆیە وتیانێما بە خێرهاتنی براکانمانەکەین یاریگاکەتان ماڵی خۆتانە ئێستا ڕاستەوخۆ پێم نێرمان باڤێل عەبدوڕەحمان لەوەیە و زانیاری زیاترمان پێیە باڤێل سڵاوت لێ بێ و ئەم کاتت باش لەگەڵ نزیکبوونەوەی کاتی یاریەکە بزانین ئامادەکاریەکان چۆنە چ باسە کەشەکە چۆنە
1: باشە مەستان ئەم کاتت باش هەرچەندە یارەکەی ئێوارەی ئەمڕۆ کە لە نێوان یانەی نەورۆز و دووەکدا بەڕێوە دەچێت لەگەڵەوەی کە یاریەکی گرنگی خولەکەی لامان کاتیشدا پەیامێکی وەرشی لە پشتەوەیەکە لێرە ئامادەکاریەکی تەواو پێویست و شایستە کراوە بۆی کە پێشوازیەکی گەرم لە هاندرانی دووەک بکرێت بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە دەچمەلای کاکنەوە لەتیف کە گوتە بێژی یانەی وەرشی نەورۆزە سڵاو لەوێ کاکنەوە سوپاس بۆ دەرفەتەکەت مادومان کردی پێم بڵێ ئامادەکارەکانتان

0: لە هەم بۆ پێشوازی کردن لە هاندەران و هەم بۆ کێبڕکینی و یاریەکەش بە تایبەت یعنی باسی ئەوەتان کرد کە میوارە بە شێوازێکی جیاواز پێشوازی لە برایانتان وەکو هاندەرانی یانەی دووەم دەکەن.
1: سەرەتا بەناوی خوای گەورە بەخێر بێن. دیارە ئێمە بۆ هەموو یاریەک پلان و ئەمەدەسازی پاشەکرێ بۆ یاریەکان، بەڵام بۆ یانە کوردیەکان بە دیاریکراوی زیاتر خۆمان ئامادەکەین بۆ مانایی کە پێشوازێکی زیاتریان لێ بکەین. ئێمە ناومان ناوە دێروی براکان یا خود یاری براکان، بەڕاستی یانی وەرشی نەورۆز مەبەستێتی کە لۆکو چۆن ئەڵێن وەرزش و ڕۆحی ریاضی ڕۆحی وەرزشی، ئێمەش مەبەستمانە کە ئەو پەیوەندیە پەیوەندی نێوان شارەکان، پەیوەندی نێوان هاندەران، پەیوەندی نێوان یانەکان ئەگەر هەبێت ئەوەندەی تر توند و تۆڵتری بکەین لە ڕابردوشا ئەمەمان کرۆ بەڕاستی. بۆیە بە بڕیاری دەستەی کارگەری یانە بڕیادرەکە کورسی هاندەرانی کە تایبەتە بە تیپی میوان ئەوش کەمڕۆ بۆیانی دووەکە بێ بەرامبەرە ئەوە خەڵاتی دیارێکی بچووکە بۆ ئەو یانە خۆشەویستە. چونکە ئێمە پێمان وایە وەکو باسم کرد یانەی دووهۆک، یانەی هەولێر، یانەی زاخۆ، یانەی گازی باکوور، ئەمانە ئێمە پەیوەندیەکی قۆڵتر و باشتر و زیاترمان هەیە. چونکە وەکو ئاماژەم بۆ کرد پێمان وایە هەتاوەکو ئەم پەیوەندیانە لە نێوان یانەکانە لە ڕێی وەرزشەوە زیاتر بکرێت و قوڵتر بکرێت و باشتر بکرێت، دیوی تریشی پشان ئایات یاخود پەلە هاویژێ بۆ شتی ترکە پەیوەندی کۆمەڵاتەکانی نێوان ئەم پارێزگایان و نێوان ئەم خەڵکە خۆشەویستی ئەم هەرێمە جوانی خۆمان زیادن تند و تۆڵتر بێت و زیاتر بەرەو پێش بچێت.
0: پێوەست بە ئامادەکارییەکان بەتایبەت بۆ کێبڕکەی نێو خولەکە یانەی نەورۆز ئێستا لە چی کۆنا یاخود ئامادەکارییەکانی چۆنە و بەتایبەت بۆ میارە چۆن ئامادەکاری کردووە؟
1: ئامادەکارەکان بەردەوامە، مەشخۆڕدانانی سوروپراکرێت بۆ هەموو یاری خوێندنەوەی تایبەتمان بۆ تایبەتە کرد لەلایەن کاسی ڕێهێنانەوە کاڵین یاری دێربی یاخود کلاسیکۆ تایبەتمەندی خۆی هەیە بەهێسترە. بۆیە بەدڵنیاییەوە لەلایەن بەڕێست کاسی ڕێهێنانەوە تیپەکە زیاتر ئامادە کراوە، زیاتر خۆمان ئامادە ئەکەین ئینشاءەڵڵا بە پشوێنی خوا بەرەوبردنەوە و دەستکەوتنی سێخاڵی یاریەکە، چونکە لە یاریەکانی ڕابردوو ئاسمان وەکو پێویست نەبووە. ئینشاءەڵڵا بە هیوای کە ئەم یاریە تعویزێک بێت بۆ یاریەکانی ڕابردوومان و دڵخۆشکردنی هاندران و هەوادانی خۆشەویستمان.
0: سپاس بۆ کاتەکەت، سپاس بۆ دەرفەتەکەت. مەستانەوەی کە گوێبیستی بوو دیارە وردەکاری و ئامادەکاریانەیە هەم بۆ یاریەکە وەکو یانەی نەورۆز بۆ کێبڕکێکردن و یاریەکەی بەرامبەر بە یانەی دووەک و هەم وەکو ئەو ئامادەکاریانەشی کە یانەکە کردوێتی بۆ پێشوازی کردن لە ئاندەرانی یانەی دووەک وەکو خۆی باسی کرد، ئەوان بە شێوازێکی جیاواز لە کاتی یاریەکانی یانەکەیان بەرامبەر بە یانە کوردیەکان بێگومان پێشوازیەکی گەرم لە هاندەرانی و یانانە دەکەن.
2: ئاڤەڵ عەبدوڕەحمان پامنێرمان لە سلێمانی و ڕاستەوخۆ لە یاریگای نەورۆز. زۆر سوپاس بۆ زانیارەکانت، زۆر سوپاس بۆ میوانەکەشت و هاوڕای کاکنەوەم کە وتی دێربی براکان تایبەتە و بەتایبەتیش ئەمڕۆ سەرجەم ئامادەکاریەکان کراوە. یاریگای نەورۆز بۆ ئەم یاریە بەتەواوەتی ئامادەیە و بەتەواوەتی بەخێرهاتنی هاندەرانی یانی دهۆک و یانی دهۆکیشەکەن. چاوەڕی یاریەکی زۆر گرم و کوڕەکرێ کە ئێستا من وردە وردە باسی ریزبەندی و باسی یاریەکانی ئەمڕۆەکەم، بەڵام با سەرەتا چاوێک بخشێنیم بە ئەنجامەکانی یانەی زاخۆ کە ئەویش هەریەکێکە لە یانە کوردیەکان. هەموومانە زانین کە یانە کوردیەکان ئەمساڵ لە خولی ئەستێرەکانی عێراق لەگەڵ ئەنجامدانی گۆڕانکاریەکان و چەنەها گرێبەستی گەورە، چەنەها ئەستێری گەورە لەم یانانە، لەم یانە کوردیانە کۆبوونەتەوە و هاندەرانیشیان وەکو چۆن کە هاندەرێکی سەرسەختن بەردەوام پشتگیری ئەم یانانە ئەکەن، بەڵام لە هەمان کاتیشا چاوەڕێ ئەنجامی باشترەکەن. دوێنێ یانەی زاخۆ بە یانەی زەورادۆڕە کە ئەگەر بەسەر ئەنجامەکان بچینەوە لێ یەکەم یاری بگومان زاخۆ بردیەوە بە ئەنجامی یەک گۆڵی بێوەڵام بەرامبەر بە گازی باکوور براوە بوو. ئەم ئەنجامە دڵخۆش کرد بوو، بەڵام لە دوای ئەوە ئیتر لە سێ یاری ڕابردوو لەسەر یەک زاخۆ برنەوەی بەدەست نەهێناوە. بۆ نمونە لە بەرامبەر مینا لە دەروی یاریگای خۆی دۆڕە، دواتر بەرامبەر دیالە لە یاریگای خۆیە یەکسان بوو، دوێنێش بەرامبەر بە زەورا بە ئەنجامی چوار گۆڵی بێوەڵام دۆڕە. ئێستا زاخۆ بە کۆکردنەوەی تەنیا چوار خاڵ پلەی سیانزەیەمی ڕیزبەندی کردووە. با باسێکی گۆڕانکاریەکان بکەین لەم وەرزەی يعني زاخو وبتابتي شيكي بولو يعني كأمصال ريكورديش كانت لا ميركاتو هاويني خولي السيركاني عراق چونكا غوران كاريكي اجغار زوري انجام لرخصنوي بيكاتا كي هناني السيري غورا ريكورديش كان لا غواسنوي السيري غران بها كيكي غلوانا اكام هاشم بو يعني زاخو امصال لقل ام السيري غورانا هندران چاوري گربستی گوره بابلین انجامی گوره تریان لیا کردن با تابتیش لمسه یاریه پیشو آسیان بپی پیویست نبوا باشه تاوکو ایسا یعنی زخو دوازه گربستی نوی کردوا اگر آماشه با یاریزان بیانی کم بم بنامونه که گلوانه سیپا امبولی بو اما لباشور افریقا ام یاریزانه انه نه دواتر یکی کتر لناوکان کوچووی ارنولد خلقی توگویا، مویسیس لوکاسا، خلقی برازیلا، گوستاوو ارنکی، امشار به هماشه و خلقی برازیلا، شرسود تمیروف لازبکستان و ایوان لاغندا و ابراهیما کنتیمانی لگینیا و اتر یاریزانی نوخوی اراقیش که یک گلوان علی جاسم بو ببرپاره یکی زور گواستیانو آکم هاشم، ریکوردیش کن دانیال احمد، آراز حسن، علا رعد. اما یاریزان نوخوی کم. تاوکو استاش گورترین گریه بستکانی یعنی زاخو ام یاریزانان یکمیان آکم هاشم، دواتر علی جاسم، شرزو تمیرو و ابراهیما کنته. ام یاریزانان بطیبتی آکم هاشم و علی جاسم و شرزو تمیرو و یکی ملیارک زیادریان تیفراندوا. باشه. اما باسه که گره بستکانو و کمیگ لو گران کاریانه بو که ایمه بسمان کرو که با آماجم بویا که یعنی زخو سه یاری لسری یک انجامی که با دزنه ناو که بو به تهوی دلخوشی هندرانی لبروا رخنی که زور هاتو بویانه که جواب زنین زنیارکان للای پیام نرمان عمران یوسف چیا لزخو لگل مانه عمران صاود لیبو امکاتت باش پیمان بله ام انجامانی یعنی زخو چون بو هندران اوان رایان چیه؟
3: بله سلام لوابن البته پشتی کو دهیانه زخو توشی شکست نکا مزم بوی انجام چار گولن به برانبر دگل یانه از زورا دایدی بیجین دوخ یانه ورشی از خوب تمامتی تک چو یا افروکه دی کنبونه که گشتی یانه از خوب ری و چید بوهنده که ایدی دزبرداری راه جی جارک آدی هنده گریبست نو اجام دنشبر که ایدی هم جماور زاخو هم جی یانه زاخو تو شیشو که که مزن بویا هوکار یانه زاخو خوان جماوره که مزنه هم جی خدا ناخوا چندین یاریزان بناودنگ چندین یاریزان زیرک و بجین خودان شیانه لی حتی نوکه زاخو نشایه آسته که پیدوی گوری تموح جماور یانه بجین بس و بینیتن تای بیتی جی نوکه دار زاخو چار یاری انجام دانه لخولاستر عراق دا بتنه ایک یاری سرکفتن اینایه و یک یاری وکه بود دو یاریان توشی شکسته نبوید تای بیتی جی دوی ایدی بویا هوکارک ایدی یانه زاخو دست بگو پیکر یایدی همچنین بچین یانه از زاخو دخوازیتن که ایدی گربسته که دگل تلال بلوشی انجام داد گوری اوزانگرین گشت دست من ایدی تلال بلوشی بره و بونده که بگهی تا یانه از زاخو بونده که گربست دگل بهه تا امزا کرن هرچنده یعنی راهنر فرانسی بریارده بکو دست جه گربست آخو برنداد لی حتی نو که یانه از زاخو ایدی گشت نوی قناعته که ایدی ویدن گریبست دگل تلال بلوشی راهنر قطری انجام ده که پیشتر جه راهنر بری یانه ورزشی زاخو بکو سال 2025 دومایی که ورزی داده از جه کارکشان آخو راگهاند و ایدی جاره که دیانه زاخو دخوازی که گریبست دگل اوی راهنری انجام بدهد هلبت زاخو و همجی جمعواره و چاوره لیار یا بهد دا ایدی زاخو بشتن زاخو بشه سرکرتنه تومار بکاتن جبر کو او جید گل یانه طلبه کو یانه طلبه و زاخو بیجین یعنی چندین جاران ریپری هف بوینه نه جاران یانه طلبه شیه سرکرتنه سر یانه زاخو تومار کتو یانه زاخو جی پین جاران سرکرتنه سر یانه طلبه اینای و هم جی یعنی هف جاران یکسان بوینه یار یا بهدن دا یعنی جماعار زاخو هم جی گشت خلق زاخو چاوره وی کت کت کو یار یا بهد دا کود نبا یاری گه ها زاخو دایه دگل یانه یا طلبه زاخو بشید ویجاره بیجین سرکفته نه که تو مارکتو هم جی یانه یا طلبه یا بیجین دویجاره دا سیزده یعنی پلیا دهه تیتون و یادنه زاخو پلا سیزده تیتن زاخو خدا نخواه چهار خالانه اول جی بویه هوکارک ایدی کو دسته کارگیری یا ورزشی یانه زاخو ایدی هم جی اداره زاخو دست به گوهرین هم بکنش برکو او یاریزان زاخو او پاره زباله کو یانه زاخو هاتیه صرف کرن جمعواری تو محاوه کت کر کو هم دسته کارگیری جی و هم جی اداره زاخو تو محاوه کت کر کو ات افصاله دا یعنی کو زاخو بشیتن انجام باش پیش کش کش برکو او یاریزان کو یانه زاخو نها دا یاری انجام دن همین هلب جارتین عراق نزوربی وانال هلب جارتی عراق و مندیال دا بجداری کریه از مونکا باش تیاری کرنه دا هیا و هم جی دا هاتا که زور لحاتی صرف لحاتان و کتش انجام دلخوش کر بو او یانه نینه هم جی سروه که افروکه بریار ایدی کمبون بهت اکرن هر تشت بهت اگلا کرن چه بیجین دو ماکینه نگریبه سر راهنر فرانسی بیتو هم جی انجام دا نگریبه ستکانو دگل راهنر قطری طلال بلوشی که هم جی راهنر بری یانه ازاخو بو
2: دست خوش عمران زو سپاس بو زنیاره کند هر لا حوالنا خو یکن گرژیکانی پیش یاری احمد سپور و ترابزون سپور بردوامن لترابزون هرش کرای سر هندرکی احمد سپور یعنی احمد سپورش دعوه اکاد لکولینو لوانه بکرید که هرشان کردو تسر و هندره بریاره سبای دوشمال چوارچوی یارکانی هفته سیمی خولی نبی ترکیه یعنی احمد سپور میوانداری یعنی ترابزون سپور بکه دو روش پیش یاریکا لشاری ترابزون سوکاتی بخانمی که کرد کرا که ادریسی که یعنی احمد سپوری پاشی بو. او کسانی که سوکاتی بم خانمه اکن هاوارکن و پی الان تو تیرورستید بودنی لم شارا برگی احمد سپور بپاشید. یعنی احمد سپوریش هرشکه سرکونه اکات و دعوه اکات لیکولینوی یاسایی لگل او کسانه بکرید سوکاتی هم بو خانمه هندره کردو اجلید سکالای یاسایی تو مارکین. یعنی احمد سپور هرشکه بد تاک کسی ناوبد و داوه لهندرکانی شکات زور به وریایی و معمله بکن و نکونه داوی او جوره کارانه و لسرته خولکه و تاوکو استا چند جارک سوکاتی با کردو هندرو یاری زنانی یعنی کردیکه کراوا هفته رابردوش لسر او سوکاتیانه پینج کس تاوکو استا دستگیر کراون

باشە کاتی بابەتە نێودەوڵەتیەکانە باسی گرنگترین یاریەکانی ئەمڕۆی ئەوروپاکەین بەڵام ئەگەر ئاماژەیەک بۆ بم کە ئێستا سی یاری پرێمیەر لیگ بەردەوامە چێلسی برایتن چێلسی بەنجامی دوو گۆڵی بێوەڵام لە پێش برایتنەوەیە لیدس و برێنفۆرد بە هەماشەوە یاریان هەیە سەندەرلاند و فولهامیش ڕوبەڕووی یەکترە بنەوە بەڵام هیچ کامێکیان گۆڵیان تۆمار نەکردووە ئەم سێ یاریە ئێستا حالیان لە پرێمیەر لیگ بەردەوامە دوێنێش هەن لە پرێمیەر لیگ لیڤەرپول بە ئەنجامی دوو بە دوو بەرامبەر بە نۆتینگهام یەکسان بوو ئیندۆنی ئیراولا ئەو ئاستی پێشکەش نەکرد وەکو ڕاهێنەر لە یەکەم یاری لیڤەرپول سەرەڕای ئەوەی کە ئەمساڵ لەگەڵ ڕاهێنەری نوێ چاوەڕێیە کرا لیڤەرپول ئەنجامێکی باشتر پێشکەشی هاندەرانیان بکەن بەڵام نەخێر ئەوەیان پێشکەش نەکرد و یەکسان بوون و بۆرنموثیش بە ئەنجامی یەک بەیەک بەرامبەر بە ئێڤەرتن یەکسان بوو تۆتنهامیش سەرڕای ئەو هەموو گۆڕانکاری و خەرجکردنی پارەیەکە ئەمساڵ ڕیکۆردی شکان لە پرێمیەر لیگ بەڵام بە ئەنجامی دوو گۆڵی بێوەڵام بەرامبەر بە نیوکاسل دۆڕە باشە ئەمڕۆ لە ئەوروپا ئەمە گرنگترین یاریەکانی ئەمڕۆیە کە چێلسی و برایتن ئەوە ئاماژەمان پێیە تاوکو ئێستا بەردەوامە مان یونایتد و ئیپسویچ تاون کاژمێر 1830 خولەک ڕوبەڕوو ئەبنەوە مان یونایتد لەگەڵ مایکل کاریکی ڕاهێنەر دووبارە چێش ئەگەڕێننەوە بۆ ئۆڵ ترافۆل لە یاریگای خۆیانن ریال مەدریدیش کاژمێر 1830 ڕوبەڕووی مالاگا بێتەوە دیسانەوە چاوەڕێی ئەنجامێکی زۆر باش لە تیمەکەی جۆزە مۆرینۆ ئەکرێت دواتر سێلتا ڤیگۆ ئەتلەتیک بیلباو بە هەماشەوە لە لالیگا یاریەکی بەهێز ئەنجامێن کاژمێر 22 خولەک ناپۆلی لە سێریا ئەی میوانداری کۆمۆ ئەکات کالیاری و ئینتەر میلانیش یاریەکی بەهێز ئەنجامێن

0: زیاتر لە فەرەنسا یاریکێجگار بە هێزەی ئەمشەو کە لە نێوان مارسیلیا و مۆناکۆیە کاژمێ 21:45 خولەك هەر دوێنش لە سێریا ئەی یەکێکی دیکە لەو یانانەی کە برنەوەی بەدەستێنا یوڤنتۆسە بانجامی دوو گۆڵی بێوەڵام بەرامبەر پارما براوە بوو لە بۆندسلیگاش دۆرتمۆن یەکەم یاری خۆی بردەوە بەرامبەر هامبەرگ 2-0 لە لالیگاش ئەتلەتیکۆ بەبێ جولیان ئەلڤارێز 3-1 لە سێڤیای بردەوە ئێستا ئەتلەتیکۆ بە 7 خاڵ پلەی یەکەمی گرتووە جا بۆیە ریال مەدرید ئەگەر ئەمشەو بیباتەوە ئەچێتۆ بۆ پلەی یەکەم ئەمە گرنگترین یاریەکانی ئەمڕۆی ئەوروپا بوون باشە هەر بەرەبەیانی ئەمڕۆ مێسی هەرای ناوەتەوە دیسانەوە لە سۆشل میدیا ئەڵێن خۆ هەر کریستیانۆ نییە بە تەمەنێکی زۆرەوە یاریە کات و بەردەوام و گۆڵەکە بەخواوە تا مێسیش کەس ناتوانێت ڕای بگرێت ئینتەر مەیامی دوای ئەوەی کە 5 یاری بوو برنەوەی نەبوو ئەمجارە بە سەرکردایەتی لیۆ مێسی یانەی مۆنتریالیان گۆڵ باران کرد بەجارێ 7 گۆڵیان تۆمار کرد لەگەڕی 22 خولی ئەمریکا لیۆ مێسی سەرکردایەتی یانەی ئینتەر مەیامی کرد خولەکی 20 یەکەم جار کاسیمیرۆ گۆڵی کرد دواتر خولەکی 40 مێسی هەرای نایەوە گۆڵی دووەمی تۆمار کرد گەمی دووەم مێسی تەقیەوە گۆڵ لەسەر گۆڵی تۆمارە کرد لە خولەکی 52 گۆڵی سێمی کرد سوارێز بەدوایە گۆڵێکی دیکەی تۆمار کرد خولەکەکانی 83.6 زیادکرا و دیسانەوە مێسی دوو گۆڵی تری تۆمار کرد بەمەش بە ئەنجامی 7-1 لە مۆنتریالیان بردەوە لیۆ مێسی کە سوپەر هاتریکی کرد باشترین یاریزانی یاریەکە بوو و نمرەیەکی بەرزی پێدرا ئێستا لە تەمەنی 39 ساڵیە مەترسی بۆ سەر ڕیکۆردەکەی کریستیانۆ دروست کردووە چونکە خاوەنی 927 گۆڵە زیاتر لە 420 ئەسیستی هەیە وەلەوە تێپەیوەندی بە مەیامیەوە کردووە لە 111 یاریە 97 گۆڵ و 54 ئەسیستی کردووە Out wide from Messi, who plays it ahead. Now Luis Suarez is in alone. Luis Suarez! There it is! Miami gets a fourth. Suarez back in the score. Another chance. Messi! There it is! A Lionel Messi hat-trick, the exclamation point on the evening. Here's Shaw. Shaw gives it a go, fires and scores. Oh, what a moment for him. 18-year-old Alexander. Here we go. Extraordinary. ئەمشەو ریال مەدرید یاری هەیە بەرامبەر بە مالاکە چاوەڕی سەرکەوتنەکەکردن بە پێی ئەوەی کە ئەڵێن ئەم یاریە بۆ ریال مەدرید ئاسانە پێش کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی جۆزێ مۆرینۆ زۆر قسەی لەسەر پێکهاتەی ئەمساڵی ریال مەدرید کرد باسی کۆمەڵێک یاریزانیشی کرد فلان یاریزان ڕۆڵی ئاوایە لەلای من فلان یاریزان مافی ناخورێت لەلای من بەڵام ئەوەی کە زیاتر سەرنجی لەسەر بوو زۆر باس کرا قسەکانی مۆرینۆ بوو لەسەر باڵندۆر کە وتی باڵندۆر تێکەڵی سیاسەت کراوە بەڕای من پێویستە باڵندۆر بدرێ بە یاریزانێک کە ئەم تایبەتمەندیانی تیابێ جابا گوێمان لە مۆرینۆ بێ بزانی مەبەستی چییە
1: ئیشی من نییە کە قسە لەسەر باڵندۆر بکەم بەڵام مادەم ڕای منتانەوێ من باشکرا ماڵم باڵندۆر دەبێت بدرێت بە یەکێک کە وازی لە یاریکردن هێنا هەتا مردن لە بیرمان بمێنێ وەکو مێسی ڕۆناڵدۆ مارادۆنا زیدان ئەوانی دیکەش بەڵام ئێستا باڵندۆر زۆر سەیرە ستاندارەکانی زۆر سەیرە ناکرێت بدرێت بە یەکێک کە بەس لەبەرەوەی چامپیۆنز لیگ یان مۆندیالی بردۆتەوە کاتە بیدەن بە لویس ئێنریکی لویس دی لا فوێنتی ڕاهێنەر بە هەمان شێوە چونکە ئەم دەستکەوتانە گشتین لەسەر ئاستی کۆمەڵن ئەگەر وابێت کەواتە بیدەنە ڕاهێنەرەکانیش کە بوونەتە هۆی ئەوەی نازناوەکان ببەنەوە بەڕای من باڵندۆر بۆ یاریزانێکە کە کاریگەری هەبێ جگە لە نازناوەکان کاریگەری لەسەر تۆپی پێ و کەش و هەوای تۆپی پێ هەبێ یاریزانێک کە تەنیا گۆڵ و ئەسستی نەبێ وەڵکو چێژی دابێتە بینەر لە دڵی خەڵکان مابێتەوە لە ڕاستیە باڵندۆر زۆر تێکەڵی سیاسەت کراوە ئێستا منیش حەز ناکەم بچمە ناو بابەتی سیاسیەوە
0: وا دیارە لە نزیک داخرانی دەرگای مێرکاتۆ داهاتوو ئەلیخاندرۆ بالدێ نادیارە چونکە بەرشلۆنە و ئینتەر میلان وا خەریکی ڕێکەوتنن تاوکو ئالوگۆڕ

بە باڵدێ و یاریزانێکی تری ئینتەر میلان بکەن. ڕۆژنامی سپۆرت بەرەبەیانی ئەمڕۆ بڵاوی کردەوە ئەڵێ بەرشلۆنە بە سەرکردایەتی دیێکۆ بەڕێوەبەری وەرزشی یانەکە خەریکن لەگەڵ ئینتەر میلانی ئیتاڵی وارەگ ئەکەون تاوەکو ئالیخاندرۆ باڵدێ ئالوگۆر بکەن لەگەڵ فێدریکۆ دیمارکۆ. هۆکاری ئەوەی بەرشلۆنە باڵدەی ناوێت کێشەکانی ئەو یاریزانەی لەگەڵ هانزی فلیکی ڕاهێنەر، چونکە فلیک پێی وایە باڵدێ سەرنجی لەسەر گەڕانەوەی ئاستی نیە و ڕۆڵی سەرەکی پێنادرێت، بۆیە بە زووترین کات داوای گۆڕانکاری کردووە. گۆڕانکاریەکەش گواستنەوەی فێدریکۆ دیمارکۆیە. باڵدێ خۆی هیچ ئارەزوو ناکات بەرشلۆنە بەجێ بهێڵێت، بەڵام ئینتەر ئامادەیە بابەتی مووچەکەی چارەسەر بکات، بۆیە ئەم گواستنەوەی مەحاڵ نییە. هۆکاری ئەوشی بەرشلۆنە ئارەزووی گواستنەوەی فێدریکۆیە لەسەر داوای هانزی فلیکە. ئەو کاتانی کە ئینتەر میلان ڕووبەڕووی بەرشلۆنە بۆتەوە، دیارترین یان قۆناغی پێشکۆتایی چامپیۆنز لیگ بوو، ئەم یاریزانە سەرنجی فلیکی بەلای خۆیان ڕاکێشاوە. جا بۆیە لە ماوەی سێ ڕۆژی داهاتوو وە پێش داخرانی دەرگای گواستنەوەی هاوینە، بەرشلۆنە هەوڵیات ئەم پلانە جێبەجێ بکات و هێڵی بەرگری یانەکەی یەک بخات، کە لە وەرزەکانی ڕابردوو زیاتر کێشەکانیان لەگەڵ هێڵی بەرگری بووە. باشە. بابەتی ئالۆزی مێرکاتوی هاوینە جولیان ئەلڤارێز و بەرشلۆنێ کە ڕیکۆردی شکاندووە بەوەی زۆرترین کات بۆ تەماشەتی میدیاکانی جیهان. ڕۆژ دوای ڕۆژ هەواڵی نوێ و دەنگۆی سەیر و سەمەرە لەسەر ئەم کەیسە بڵاوە بێتەوە. دوای ئەوەی کە ئەتلەتیکۆ سەرجەم دەرگاکانی پەیوەندیکردنی ئەلڤارێزی بە بەرشلۆنەوە داخست، هاوکات ئەو یاریزانە یاخیبوونی خۆشی ڕاگەیاندووە. باس لەوە شەکرێ کە دوو یانی وەکو ماسەتی و ئارسنال لەسەر هێڵن تاوەکو بیگواستنەوە. هەرزوو پێگەی لاسەری ئیسپانی وتی کە ئەلڤارێز ماسەتی ڕەت کردوەوە و ناوێ بگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە پێشتر خۆی لەوێ یاری کردووە. سەبارەت بە ئارسنالیش هەر ئەمڕۆ دەیڤد ئۆرنشتاینی ڕۆژناموە لە تۆڕی ئەتلەتیک وتی پەیوەندیکردنی ئەلڤارێز بە ئارسنالەوە ئەگەرێکی زۆر زۆر لاوازە و ڕوونایە، چونکە ئەلڤارێز هەموو ئەم شەڕ و یاخیبوونەی تەنیا بۆ بەرشلۆنەیە، نەگیانی تر. هەر ئەو ڕۆژناموانە وتیشی ئەگەری هەیە لە داهاتووە بارودۆخەکە گۆڕانکاری بەسرابێت، چونکە جولیان لە ڕووی دەروونیەوە بارودۆخی باش نییە و ئەمەش کاریگەری لەسەر ئاستی دروست دەکات. گەشتمە کۆتایی بولتنی وەرزشی ئەمڕۆ، سپاس کە بینەرمان بوون.

0: ئەمڕۆسمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هێمنی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتررا دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێت لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم
1: بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
1: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسیین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
1: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
1: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بە شەپۆلی ئەشکی
1: پایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

0: ئەو دەرمانانی کە پێویستن لە ژووری ئەمەلیاتە بەکاربهێنێت نەماوە. ئەڵی کۆگا وادێ دەبەرچاوتکە شوێنێک بپڕ بێ لە شت، بەڵام ئێرە چۆڵ و هۆڵ
1: دەرمانی بێهۆشکارین بە شێوەیەکی گشتی پێشتر بوونی زیابوو بەسسە بەتاڵە و کەمە و ناشتوانین بیکەڕی ماڵی بەها ئاوا بکە ئەوانەمان هەیە کە لە بەردەستمانە
0: ئەوە
1: هە زۆر کەمە ئەوە تەوزیعاتشی لێکرێت.
2: ئەم دوو پیاوە بازرگانی دەرمان و پێداویستی پزیشکین. دەمەوێت بزانم ئەوان چەند دەپارەیان لای حکوومەتەوە، چەندیان وەرگرتووە.
3: خوێنکێندراوین لەلایەن وەزارەتی داراوی ئابوریەوە.
0: هیچ کۆمپانیایەکە یەکە مایە پوچ بوو بێت.
3: بەڕەخەم دەوڵەمەن هەموو لەساوی کەماویشە عەدەدێکی کەمە، وای لێدێ لە داهاتووە لەوانە هیچی نەتوانیش
4: بکە. ئێمە بڕارێکی کۆمەڵ کوژە.
2: لەگەڵ بریکاری وەزارەتی تەندروستی قساکە
0: کۆگاکانی دەرمان دەرمانیسیان ئەما
5: ئمە پێمان نییە نان و ماس بخۆی ئەکرێ نان و ماستەکە بڵێ تۆ ئەبێ پارەشە پێنی بی بە نان و ماس بەس بێت و پارێ قلێک دەیت لە هەولێر ئەچۆتە بەغا نای خۆی گۆڕیوە دەنایکی کوردی و خۆی کرد بە نایکی عەرەبی بۆی کە بەستی کرێ داغلی بکە. ئەین تێچۆکە لە بەغا 16 هزار بەرامبەر 1950 20 هزار بەرامبەر 13 هزار.

0: ئێرە خانەقای بیارەیە، مەڵبەندی کۆکردنەوەی لایەنگرانی تەریقەتی نەقشبەندی. بە سەدان سۆفی دەروێش و زیارەتکار لە دوور و نزیکەوە ڕوویان لە خانەقای بیارە کردووە تاوەکو بەشدار بن لە یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری ئیسلامدا.
1: بۆ ڕەزا و ڕەحمەتی خۆت خوایە گیان لێمان قبول بکەی ئەم یاد و شکۆف و مبارەکە لە هەموو مسلمان و بیرای دینێک لە کوردستان. خوایە بیکەی بەمایە خیر، خوایە بیکەی بەمایە خیر، خوایە بیکەی بەمایە خیر هەموو مسلمان و بیرای دینێک.
2: یعنی هەستێکی خۆشمان هەیە، هەستێکی بە بەرەکەت و بە ڕەحمەتە. یعنی بەڕاستی ئێمە داوا لە سەرجە مسلمانانەکەین کە هەموو ئینسانێک بتوانێت بەشداری ئەم یادانە بکات و بەشداری ئەم مەجلیسانە بکات.
0: بۆ ئەم بۆنەیە 150 فەقێ و مامۆستای ئاینی خانەقاکە بە دروستکردنی خوانی نزیکەی 5000 کەس ئامادەکاری تەواویان بۆ یادەکە کردبوو تاوەکو پێشوازی لە میوانان بکە.
3: مسلمانان بە جۆش و خرۆشێکی زۆرەوە وەکو گوتمان لە هەموو لاوەڕوویان تێکردووین، ئەلحەمدوللا. بەڵکو ئەم ساڵ لە ساڵەکانی تر زۆر جیاوازتر و بە جۆشێتر بەخۆشێتر، بەڵکو لە عالەمی ئیسلامی دەنگدانە و ڕەنگدانەوەیەکی تایبەتی تری هەیە.
0: خانەقای بیارە یەکێکە لە دیارترین مەڵبەندە ڕۆحی و زانستیەکانی کوردستان و ناوچەکە. لە کۆتایی سەدەی 19 لەسەر دەستی شێخ عومەر زیاءالدینی نەقشبەندی بنیاد نراوە. ناوەندێکی گەورەی تەسەوف و پەروەردەی ڕۆحیە کە ساڵانە هەزاران زیارەتکار و تەریقەت پەروەر لەسەر تاسەری کوردستان و جیهانەوە ڕووی لێدەکە. فرحان نصرالدین، کانال 8، بیارە.
4: زۆر کەس پاش لە تەمەنێک لە کارکردنی تر تاقەت و زە و توانای کارکردنی نامێنێت و ئەیەوێت دوای ئەو تەمەنە شوێک بدایان خود خانە نشین ببێ. هاونشتیمانیەک لە کەرکووک کە تەمەنی 70 ساڵ زیاترە پاش ئەوەی ساڵانێک لە بنکەکانی پۆلیسی نێو شارەکە کاری کردووە، دواتر خانە نشین بووە وەکو حەزێکی بۆ کارکردن دوکانێکی بچووکی کردوتەوە سەرقاڵی کاری دارتاشیە. وەکو خۆشی باسی ئەکات، یەکەم جار تەنها قەفەزێکی بۆ بولبولەکی خۆی دروست کردووە، دواتر خەڵک زۆری ئامادڵ بوو و بیری لەوە کردوتەوە کە بیکا بە پیشەیە و ڕۆژانە خۆی پێوە سەرقاڵ بکات. ئێستا سەرقاڵی ئەم کارەیە.
5: لە 74 مۆ پۆلیس لە 2016 تەقاعد بووە. داهات چییە هەموو ژیانم لە ئیش بووە، حەزمەکە داشم تەمەڵ بێ. لەبەر ئەوە ئەم شارەکە تەقاعد بووم، چەخانەیەکم کردەوە. بلبلم دروست بەخێوە کرد، بلبل خۆماخۆر. کلێکم لەمە دروست کرد بۆ خۆم. هاتمە زۆر بردیان بە 70,000 ناس. دەستم کرد بە دووان و سیان و چوار و پێنج و دی حەسام سێخانەم لەخ کرد. سێریان کرد شتێکی جوانە لەوەدا دەستم پێکرد. تەقریبەن دوورەنەکەم ئیمڕۆ 70 ساڵە من لەمە دروستەکەم. ئەمە سەروەختی پارەی زۆر باشیە کرد. جاران ئەمدە بە 50 و بە 45 ئێستا بەدا یەڵ عیبن یان نایبە، یعنی وەستام نەبووە. خۆی لە دنیا شت نەبێ بێ وەستایی نەبێ. هەموو سنعاتێ هەموو شتێک گەرە وەستای هەبێ. بەس من ئەمە خۆم دروستم کردووە. ئینجا ئێستا حالیان خەڵکی مەملەکەت خۆمان ئەیبەن بۆ ماڵەوە ببیسووە ئەمنەوە حەیوانانە تێن هەم جوانە هەمیش ئەوانە ناوی ئێلە ناکەن. بەس زۆربەی لەبەر جوانیەتی. ئەگەر ئیشەکە ساحبەکەی دا تازی ویست دا تازی بووەکە. دەر تازی نەویست بەم دارە کۆنانە دروستیەکەم.
4: لە دوای گیان لە دەستانی شاعیری کورد هێمن لەتیف لە چەند ڕۆژی ڕابردووە، چەند دەنگۆیەک بڵاو بوویەوە لە سۆشیاڵ میدیا لەبارەی هۆکاری مردنەکەی و گیان لە دەستانی کە بەشێکیان هۆکارەکەیان گەڕاندەوە بۆ خراپی باری دارایی ئەو شاعیرە و کێشەی شوێنی نیشتەجێبوونی هەبوو بێ.

بدرجایی جیانی هنریشی خاونی چندین گۆرانی و ئەلبوم و ڤیدیو کلیپی تایبەت بە خۆیەتی هەروەها دوێتی لەگەڵ زۆرێک لە گۆرانی بێژانی دیکەی کوردا کردو لە دیارتین ئەو گۆرانی بێژانەشی کە کاری لەگەڵا کردوون سالار مەحموود و عەتا ئەحمەدە.

هەرێک لە گۆرانی بێژانی کورد مستۆ و جێلان حاجی گۆرانیەک بۆ کچانی کورد بڵاوکەنەوە و بەرهەمەکەشیان بە ناوی کچا کوردانە. بەرهەمەکە بە هاوکاری کۆماوەلات بەرهەمهێنراوە و ئاواز و تێکستەکەی فۆلکلۆرە بەرهەمەکەشیان پێشکەش کردووە بە هەر چوار بەشی کوردستان و وەکو پشتگیری بۆ هەموو کوردانی جیهان ئەم بەرهەمەیان پێشکەش کردووە و تۆمار و بڵاویان کردۆتەوە. لە ڤیدیۆ کلیپەکەشا هەموو ئەکتەران و گۆرانی بێژەکان بە جلوبەرگی کوردی بەشێکیشیان بە وەزارەتی پێشمەرگەی کوردستانەوە دەرەکەون. تۆمارکردنی کلیپەکەش لە دەرەوەی کوردستان تۆمارکراوە.

0: عبدوڵا پەشێو شاعری گەورەی کورد ئەو شاعیرەی کە لە ڕێگای هەڵوێستا نیشتیمانیەکانی و بەرهەمە شاعریەکانیەوە بۆتە بەشێک لە مێژووی ئەدەب و هەڵوێستی نیشتیمانی و بەشێک لە ژیانی کوردەواری. ڕیارە پیکەیەکی شایستە لە پای ئەو خزمەت و تەمەنە ئەدەبیە و نیشتیمان پەروەریەوەیە کە عبدوڵا پەشێوی شاعیر تۆماری کردووە بۆ ئەم شاعیرە بە توانای کورد دروست بکرێت کە پەیکەرەکە لەلایەن هونەرمەند سامان ئەبوبەکرەوە نەخشێنراوە. پەیکەرەکەش ئەبینە لەسەر شاشەکەیە. بڕیارە لە ماوەیەکی نزیکە لە شوێنێکی گونجاوی هەرێمی کوردستان ئەم پەیکەرە جێگیر بکرێت و دابنرێت. ئەم پەیکەرە بەرهەمی دامەزراوی کەریمی عەلەکە و دەستگای ڕۆشنبیری جەمال عیرفانە لەسەر تێچووی دکتۆر تەها ڕەسوڵ ئەنجام دراوە. عەبدوڵا عومەر ناسراو بە عەبدوڵا پەشێو لە ساڵی 1946 لە گوندی بێرکۆتی سەر بە شاری هەولێر لەدایک بووە. یەکێکە لە دیارترین و ناسراوترین شاعیرانی هاوچەرخی کورد، ئەو بەهۆی شێعرە نیشتیمانی و نەتەوەیی و ڕۆمانسیەکانیەوە پێگەیەکی تایبەتی لە ئەدەبیاتی کوردیدا هەیە بە شاعیرێکی ڕەخنەگر و خاوەن هەڵوێستی ڕادیکاڵی زیاتر دەناسرێتەوە.
1: کە وەفدێ دەچێتە شوێنێ بۆ سەرگۆڕی سەربازی ون تاجە گوڵی نەیەک دێنێ ئەگەر سبەی وەفدێک بێتە وڵاتی من لێم
0: ١١ ساڵ بەسەر پەخشکردنی یەکەم ئەڵقی وەرزی یەکەمی زنجیرەی پریزن بریک تێپەڕێت. ئەم زنجیرە لە ساڵی ٢٠٠٥ بۆ یەکەم جار پەخشکراو سەرەتا بەڕێوەبەرانی کۆمپانیای فۆکس نیگەران بوون لەوەی کە فۆرماتی ئەم زنجیرەیە سەرنجڕاکێش نەبێت بۆ بینەرەکانیان. بەڵام هەڵسەنگانەکانی یەکەمین ئەڵقەی زنجیرەکە گومانەکانیان بە تەواوەتی هێور کردەوە. زنجیرەکە هەر لە سەرەتاوە بینەرێکی زۆری کۆکردەوە بە پێی ئامارەکان زیاتر لە ١٠ ملیۆن بینەری هەبوو. دواتر کە وەرزی دووەمیش پەخشکرا توانی ٩ ملیۆن بینەر بۆ خۆی کۆبکاتەوە. دواتری زنجیرەکە چووە ناو تۆڕەکانی نێتفلیکس و هولوە و لەسەر جەم پلاتفۆرمەکانی ستریمینگدا پلەی یەکەمی بەدەستهێنا و لە ماوەی تەنها یەک هەفتەدا ١.٦ میلیارد خولەك بینەری بەدەستهێنا. چیرۆکی زنجیرەکە باس لە دوو برا کات کە یەکیان بە ناوی لینکن بۆڕۆز بەهۆی تۆمەتێکەوە سزای لە سێدارەدانی بۆ دەرچووە و مایکلیش برای هەوڵدەدات براکەی لە زیندان بهێنێتە دەرەوە بەهۆی ئەوەی کە براکەی بێتاوانە.
2: Preparation can only take you so far. After that, you gotta take a few leaps of faith.
0: بولتنی کلتورم پێشکەش کردن سپاس بۆ بینەرمان بوون. خواتان لەگەڵ.

0: ئەمڕۆ سمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتنە دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم
1: بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
1: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر

0: ئەو دەرمانانی کە پێویستن لە ژووری ئەمەلیاتە بەکار بهێنن نەماوە. کاڵی کۆگا وا دێدەبەر چاوتکە شوێنێک بپڕ بێ لە شت، بەڵام ئێرە چۆڵ و هۆڵ.
1: دەرمانی بێهۆشکارین بە شێوەیەکی گشتی پێشتر بوونی زیابوو پسیسە بەتاڵە و کەمە و ناشتوانین بیکەڕی. ماڵی بەغا ئاوا بکە ئەوانەمان هەیە کە لەبەر دەستمانە.
0: ئەوە
1: هەر زۆر کەمە ئەوە تەوزیعاتشی لێکرێت.
2: ئەم دوو پیاوە بازرگانی دەرمان و پێداویستی پزیشکین. دەمەوێت بزانم ئەوان چەند دەپارەیان لای حکوومەتەوە، چەندیان وەرگرتووە.
3: خوێنکێندراوین لەلایەن وەزارەتی داراوی ئابوریەوە.
0: هیچ کۆمپانیایەکە یەکە مایە پوچ بووێت.
3: بەڕخم دەوڵەمەن هەموو بەساوی کەماویشە عەدەدێکی کەمە. وای لێ لە داهاتووە لەوانەیە هیچی نتوانیش بکە.
4: ئێمە بڕارێکی کۆمەڵ کوژە.
2: لەگەڵ بریکاری وەزارەتی تەندروستی قسەکە
0: کۆگاکانی دەرمان دەرمانسییان نەماوە.
5: ئێمە پێمان نییە نان و ماس بخۆی. ئەکرێ نان و ماستەکە بڵێت تۆ ئەبێ پارەشە پێێنی بی بە نان و ماس بەزبێت و پارێ قەلێک بدەیت. لە هەولێر ئەچۆتە بەغا ناوی خۆی گۆڕیوە دەنایکی کوردی و خۆی کردو بە نایکی عەرەبی بۆی کە بەستی کردێ داغلی بکە. ئەین تێچۆکە لە بەغا 16 هزار بەرامبەر 1950، 20 هزار بەرامبەر 13 هزار.

0: ئەمڕۆ ئەسمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتەیا دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لەبەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەی تا بەر شەپۆلی ئەشکی
2: پایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

0: وتام پی بلمکا برابرایتی شهیدان و ارفال کراوان بلمکا داوا لە حکومەتەکەین بۆی کاتەکە من بۆ درێژ بکاتەوە هیچ نەبێت بۆ کەس و کاری شەیدان و ئەنفال کراوان سبەینێک کۆتاوا دەنەبێت و ماوەیەکی ترمان بۆ درێژ بکرێت.
1: زۆرماوە لە کەس و کاری سەربەرزی شەیدان کە هەژماری منیان نەکردەوەش بەڕاستی گرفتێکی گەورەی بڕیارێکی لە وەزارەتی دارایی حکومەتی مەرکەز حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە و دوای سیویەکی هەشت هەر وارس شەیدێک هەژماری منی نەبێ و مچەکەی بە بانکی نەکردێ گرفت بۆ مچەکانیان دروست دەبێ. بۆیە ئێمە زۆر دەمێکە بانگەوازەکەین بۆ کەسکاری سەربەرزی یان بەداخەوە تا ئێستا زیاتر لە 1500 وارد سەربەرزی شەیدان نەهاتوون بە دەممانەوانێ و هەژماری منیان نەکردو و مچەکانیان بە بانکی نەکردو. بۆیە لێرە ولم کەناڵە بە ڕێزەی جەنابتانە ڕایگەێنین داواکارین لە کەسکاری سەربەرزی شەیدان پەلە بکەن هەرچەند کاتیشی نەماوە بڵام هەرچی زۆر ئیشوکارەکانیان بکەن دەست بە جێبەجێکردنی بەبانکردنی موچەکانیان

0: هەر باسی گۆشتی سوورمان کرد ئەنجا با باسی ئاژەڵی شتان بۆ بکەم بە تایبەتی بازاری کرینی فرۆشتنی ئاژەڵ لە ناحیەی سنوونێ کە بۆتە جێگەی نیگەرانی هاوڵاتیان و دانیشتوانی چەنگەڕەکێک لە دەوروبەری مەیدانی ئاژەڵەکە سێری ئەو دیمەنە بکەن و مەیدانی ئاژەڵەکەیە لە سنوونێ باشە بەڵام هەر دەوروبەری مەیدانی ئەم ئاژەڵە یەک دنیا خانو و شوێنی نیشتەجێبوون و چەنگەڕەکێکیشی لێیە کە خەڵک تیایە ژێن بەم ڕۆژگارە بوون و بەرامی ئەم مەیدانە ئاچێ بەسەریانە میکرۆب و مێرو و هەموو گرفتەکانی تری ئەم مەیدانە بۆ ئەوان ئەمێنێتەوە و تەنانەش خەمی ئەویانەکە تووشی هەندێک نەخۆشی جیاواز ببنەوە بەهۆی نزیکیان لە مەیدانی ئاژەڵانەکە ئەوان ئەڵێن کە کاریگەری زۆر خراپی لەسەر تەندروستیمان دروست کردووە لەسەر دیمەنی شوێنی نیشتەجێبوونەکەمان دروست کردووە بۆیە داوایان کرد و پەیوەندیان کرد بە پەیامنێری کەناڵ هەشتەوە هەتاوەکو دەنگیان بگەیەنێت بۆی بە شێوەیەکی مەیدانی پەیامنێری ئەمە چووە ئەوێ و شوێنەکەی بینی وەکو لە دیمەنەکانای بینین ئەها ڕێک بەسەری بزن و مەڕەکەوە سێری کە پڕێتی لە ماڵ و پڕێتی لە ماڵ و حاڵی هاونیشتیمانیان خەڵکە کاڵێن هەر شتێکتان بۆ کردووین هەوڵ بدەن ئەم مەیدانە لە ئێمە دوور بخەنەوە و بیخەنە دەرەوەی شار بۆ ئەوەی ئەم بۆنوبەرام و پیس و پۆخڵی و ئەم شتانە لە دەوروبەری ماڵەکانمان دوور بکەوێتەوە چونکە شوێنەکەمان بە هیچ جۆرێک لە شوێنی نیشتەجێبوون ناچێت باگوێمان لە هاونیشتیمانیان خۆیان بێت کە باسی گرفتەکەیانەکەن پاشان وەڵامم هەیە بۆیان و چەند زانیاریەک ئەدەم بە ئێوە و پاشان پێشتان ئەڵێم لاینی پەیوەندیدار لەسەر ئەو بابەتە چ کۆمنتێکی هەیە چ شتێک هەڵێت فەرموو
1: بشوغا بيز ايش بدي من ايش بر مثلا امراض او مثلا منطقه وعالمي هاك مثلا هتم بردك ان كارن ايش ايش خورا في هاك مثلا بهنا وهاك مثلا ايش تشتغل مثلا الزارو كي وانت شكي وانت شكي همش ايش بينا بيز او في شافي وانو ودائما يعني قال لك على سوق تشمستم سوق تشفرا وقمارا وحام مثلا دبيت آوي تشون حام دا يعني وساكن لازم لازم سوق جفر رابي تش خارج يكون تش حال ما جرى تش ترى وش ما جرى تش ترى
2: قوي خلي ناكن يعني مثلا همش نيزيكي مالا وهمش تشتاوا يعني حتى بزار وقت شكي مثلا مرتك الباب بي سبيل يعني بلاد بي جي وقت شكي وقت فيروس وانا راستي يك نكاري سبلت خوفي خين او بي افسوقا بيز مثلا وكشوتي تمشانن وقت بيجي يمشي خفروش مزي دركم يعني مثلا او بوم بس بودي لما سوقي بيدري بيت حولان جبرها ما جي نيزيك
0: بوي داوا كاري اولاتيان بغين بلاني بيوندي دار فابني لي كانال هاش نزير شنغالي سرداني ناحي سنونيكرت و داوا كاري غاندا بروبري

0: ئەمڕۆ سمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 600 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتررا دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زولفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری جیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بە شەپۆلی ئەشکی
2: پایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

0: جا بێون ڕۆژهوایەکی زۆر فێنک و خۆشی هەیە و نزیکین لە پاییز ئیتر شڵا ورۆدا ئەم گەرمایش تێدە پەڕێ و بەرەو پاییز وسانە چین جام خۆشەویستیش میوانە وە پێشی خۆش بوو ناو بەلەمەکەی ئەم پیاسەیە بکەین هەمیش ئەوەی کە کەمێک قسەش بکەین لەسەر فیستیڤاڵەکە و لەسەر ئەم شوێنە گەشتیار و سیاحی خۆشش چا بەخێر بێی بس من لە تۆ تێنەگەیشتم بۆ تۆ خەڵکی شارباژێرم لە هەولێر و هاتووم خەڵکی لە سلێمانی و ئاڵمان و سەر لە تەختەخەم وەڵای ئمە بەس واستە لێ دەرەگا
1: تەمام خەڵکی سلێمانی
0: ئێ ئەمە یە
1: شارباژێرم بە حەسەڵ
0: ئێ
1: بەس بەڕاستی میوانی هەولێر بووم
0: هەڵای ئەمە چێ سەر لەوە دەرەگا
1: حەزم کە سەر تەختەخ بم بەڕاستی

0: تۆ بەچی بەشداری ئەم فستیڤاڵە کردووە لە تەختەقە؟
1: وەڵا بە شیرینیەکان و گەنەشامی و کێکەکان و یافراخەشم بەسەر ناوەشە
0: ئەرز نەکردم لە شەساڵ یافراخەکە گەڵامەوە یان
1: سەڵتا؟ بەڵێ گەڵامەوە یافراخەکەیان
0: بۆ خۆت دروستە کردووە؟
1: بەڵێ
0: یعنی هی دەستی خۆتە؟ ئەزان یافراخ دروستکەی؟ هەربژی هەربژی لە شەساڵێ ئەمانش هەر هەمووی خۆ دروستە کردووە؟ یعنی هیچی هی دەرەوە نیە؟
1: نا هیچی دەرەوە نیە هەموو یاسانە
0: ئاسانش
1: ئیدی
0: خۆلەوانی بۆ تو ئاسان بەسڕەنگی خەڵکیەکەی نەیزانێ
1: وەڵای بەهرەی خۆی دا
0: دەسڕەنگینی و کابانیش ئەوش بەهرەیەکە هەموو کەسێك نیەتی
1: بەڵێ هەر پەنجە و بەهرەیەکی
0: هەیە ئارەوەڵا لەش ساوێ هەموو خواردنەکە زانی دروستکەی
1: ئەلحەمدوللا وەڵا جگە لە کفتە ئەمانە
0: ئەرەوەڵا سەلوپێ ئەتوانی دروستکەی
1: ناوەڵا
0: یەشە نیێرەوانیەوە زۆر زەڕوژ نەبێ ئەگەر بۆم باسکەی فستیڤاڵەکە چۆن بەڕێوە چوو
1: بەخوای زۆر کەس
0: لەوانێ پێنگی بۆ هەبێت جەوەکەی کەمێ
1: جەوەکەی زۆر زۆر گەرما و کورم عاشیش نییە
0: خەڵکی زۆر تاریکی نییە
1: ئەرە وەڵام بەنزینیش گرام بۆ بابا
0: ئەمە جوایە تەختەقیش کەمێ دوورە بۆی ڕەنگە وەکو جاران نەبێ وەڵام مثل کەم کەمێ خەڵکاریەت تۆ چیتە هەموو فستیڤاڵێک
1: وڵای ئەوە
0: بەمڕۆوە چوارەم پێنجم فستیڤاڵە بەژاری پێنج
1: ساڵە یان خۆ
0: پێنجم جارمە ئێستا فستیڤاڵە پێنج ساڵە ینی هەیە بەڵێ
1: یەکەم جارمە لە فستیڤاڵە
0: نزیک بەژاری پێشتر لە چۆ بەژاری کردووە
1: هەر
0: لە کۆیە لە کۆیە هیچ کاتێ نەهاتی بۆ فستیڤاڵەکانی سلێمانی نەوەڵا
1: یەکەم جارمە لە تەختەق یعنی بچمە شارە
0: تەختەقیش من تا هەستە نەهاتوو ئەم جارە ئیشەڵا گە فستیڤاڵە کرا حەتمەن ئێمە ئیشەڵا بەرنامەیەکی جوانی تیاکەین و دەستڕنگینی ئێوە شانی هەموو هاونیشتمانیانمانین ئیشەڵا
1: تەمە
0: درێژ بین چۆنە فستیڤاڵەکە بەلاتانەوە
2: وڵای دەستیان خۆش بێ

0: ڕێگای ئەم بەرنامەی خەڵکێکی تریش ئێراویننی ئەڵ تەختەق چۆن یا خۆشی لێە خۆشە ئەی خاتون تۆ
1: چۆنی
0: تا شوێنەکەیستان خۆشە
1: ماشەڵەی
0: خەڵکدار و سەوزایی و خەڵکو
1: وڵ
0: هەر ئاوەدان بێ
1: هەر
0: ئێمەتان پێکەوە ئێوە چی یەکە بێت
1: خوشکین
0: بخوای گەورە بۆ کامیڵی
1: ئینجا
0: بۆم باسکە میوانی جیاواز جیاواز هاتووە هەستە چۆنەکە خەڵکی دەرەوەی تەختەق و کۆی هاتوون بۆ ئێرە سێمانی لێە هەورامی لێە
1: هەستێکی خۆشواتەکەدا زیاتر تێکەڵ بن زیاتر بوونەوە شوێنەکە زیاتر بناسی
0: شوێنەکە بناسی شوێنەکە شوێنی خۆتانە خۆشتانەوە ئەی خاتون تۆ بە چیەوە مەژغۆڵی
2: وڵای من خوێندکار بووم تازداڵم کردو خەریکی مەشقی هاوینە مێسا
0: چی تەواو کرد؟
2: شیکاری نەخۆشەکان
0: ئەی ئافەرم شیکاری نەخۆشەکان خەونی زۆری کچانە ئیشەڵا ئیشوکاری خۆتە یان هەر؟
2: ناوەڵا
0: دەیشەڵا
2: زاری تازداڵما کرد ئیشەڵا گردەوەجوان
0: ئیشەڵا ئیشێکی باشە بەنیسە بەبێ ئیشەڵابی بەخاون کاری باشی خۆشت خاتون جان هیچ لە مشتان و تاقی کردەوە؟ بەس هەنجیرەکەی
2: بەس هەنجیرەکە
0: هەنجیری تەختە قەڵێن بە ناوڵانگە
2: بەخۆشمان هەمانە بەس لێرتانە
0: باخ باخێن دە ئیشەڵا ئاوەدان بێ لەشتان ساغ بێ زۆر زۆر خۆشحاڵ بم زۆر زۆر سپاس

0: ئەم مێخەکانش تا ئەمە زیاتر خانمانەوانی کە تکەمە تەمەنیانە
1: بە زۆری خۆستی مێخە لە هەمەتیقی خۆمان لە هەولێرە مێخەک لەوێ زۆرترە ڕوا
0: زیاتر
1: هەنار لە تەختەق زۆرترە ڕوا
0: باڵێ
1: پارەکە هەنارمان هێنا بۆ ئێرە بڕوا ئەەکەی دانەیەکمان ماوە لێرە ئێستش ماوە ئەمە بۆنبوونە ئەم دوو دانە ماوە
0: جوانە
1: مەبلغێکی زۆر زۆر
0: وەڵام
1: بەڵام ئەم ساڵ ئەتوانمدەدانە لێرە نەفرۆشراوە مێخەکەی
0: حەزی لێ نەکەن
1: خواستی تەختەق هەنارە
0: تەواوە ئەوە ئیتە هەر هەر ناوچۆ منتیقەیەک حەزیان بە شتێکە دە ئیشەڵا بمێنی بەخێر شوێن و شوێنێکی دیارکراوە هەیە لەولێر بەس لە فیسیفاڵەکان نیتە دەرەوە
1: حالێن بەس لە فیسیفاڵ ئەتوانم چونکە جارێ هێشتا گینم نەکردوە دوکانم دانا دوکانەکەم فەشەلیەنە
0: لەم بردی
1: خێریتە چاوەڕێەوەم شتێکی باشتر بکەم
0: دەیخوا بەرەکەتی تێکە ئیشەڵا
1: ئێمە
0: زۆر زۆر خۆشحاڵ بن چاوی مری
1: زۆر زۆر بە ڕێزی زۆر زۆرمان خۆشەویت
0: بە قوربانی
1: جێگەت
0: کردووە دەڵی ئەم
1: جارش لە دەرەوە ناوێتمێری
0: بەرنامەکەین زۆر سپاس من ئەو خۆشەویستی و ئەحترام ڕێزی ئێوە بۆ من ماندووبوونەکەی من
1: بەڕاستی
0: یانی نامێنێت مرتاحم بە ئێوە بەڕاستی
1: زۆر سپاس
0: سەلامت دنیاخوا و ئیشەڵا بمێنن بۆ ئێمەش زۆر سپاس جام گەنجە خۆشەویستە ئەوە جارە پێی خۆش بۆکەی من نیمەشیکەین ئەمە کامیان بۆ منە نعناگە من نعنای لەگەڵ ئەو ئەوان
2: یوانش نازام گوتم با ئەکیت کەم و نعناگەخۆنیان
0: نە بێمە کێشەمان نیە ئەزێتی کێشەوە
2: حەزم لێ بوو نمەکی کۆیان
0: بەساقی دەڵم کۆیت سڵاو ڕێزمانەیە بۆ کۆیە خەڵکی کۆیمان خۆشەیە وەڵا خەڵکی هەموو شوێنێکمان خۆشەیە زۆر
2: ڕۆستانیەکە
0: لای ئەوە بگرێ بەدەستەوە پێم بڵێ جاک کۆتن نزیکەرەوە دەدەمێت خۆمانکم لایە ئابووم باسکە چەند ساڵە خەریکی ئەمیشەی ئەوە چۆن ئەم بزنسە بەڕێوە ئاڵێ
2: بەڵا بۆ بزنسەکە خۆم خاوەنی کافتریام لە کۆیە تازە نزیک دوو ماگێک دەبێت کردوتمەوە
0: و
2: خۆشم شارەزاییم هەبوو لە کاری باڕستەی بۆیە حزمە سەر ئەو
0: کارەیانی
2: باساتە ئامادەکردنی قاوە خواردنەوەی سارد و ئەو بابەتانە
0: ئەنی خۆ شارەزای
2: هەڵو
0: یاوە گۆڕانکار و داینانی تیاکەی
2: حتمەن حتمما ئێستا بۆن منە چەندین ئامازمێ بۆن منە کافێ نەبێتە شوێنێک تەنها بۆ دانیشتن و کات بە سەبەردن حەزمان لێە ئەمن چکە کافێکی خۆم نزیک زانکۆیە دەمەوە کە کاتی گەڕانەوەی زانکۆها زانکۆی کۆیە پێشبڕکەی کتێب بکەم و
0: پێشڕکەیەوە ئەوە بە ڕۆشن بیرن
2: ڕێکوا
0: خەڵکی خوێنەواری زۆر زۆریکایە ئەهلی کتێبیشن ئەمە خەڵکی کۆیە زانم گەنجە خۆشەویستە حەزەکە لە دوکانەکەی خۆیە شوێنێک تەرخام کا بۆ کتێب ئەو بۆ کتێب خوێن
2: زانکۆیی زۆر حەزمان لە شەعرە
0: یانی
2: هەر بەتەمامە دەیەم ڕۆژی زانکۆ یەکسە کۆڕێکی شاری

0: ئەو دەرمانانی کە پێویستن لە ژووری ئەمەلیاتە بەکار بهێنن نەماوە. ئەڵی کۆگا وادێ دەبەر چاوتکە شوێنێک بپڕێ لە شت بەڵام ئێرە چۆڵ و هۆڵ
1: دەرمانی بێۆشکارین بە شێوەیەکی گشتی پێشتر بوونی زیابوو پسسەیە بەتاڵە و کەمە و ناشتوانین بیکەڕی ماڵی بەغا ئاوا بکە ئەوانەمان هەیەکە لە بەردەستوانێ
0: ئەوە
1: هە زۆر کەمە ئەوە تەوزیعاتشی لێکرێت
2: ئەم دوو پیاوە بازرگانی دەرمان و پێداویستی پزیشکین دەمەوێت بزانم ئەوان چەند دەپارەیان لای حکوومەتەوە چەندیان وەرگرتووە
3: خوێنکێندراوین لەلایەن ئەوی کەماویشە عەدەدێکی کەمە وای لێدێ لە داهاتووە لەوانەیە هیچی نەتوانیش بکات
4: ئێمە بڕارێکی کۆمەڵکوژە
2: لەگەڵ بریکاری وەزارەتی تەندروستی قسەکە
0: کۆگاکانی دەرمان دەرمانی سیانەما
5: ئێمە پێمان نییە نان و ماس بخۆی ئەکرێ نان و ماستەکە بڵێت تۆ ئەبێ پارەشە پێێنێ بی بە نان و ماس بەزبێت تۆ پارێ قەلێک بدەیت لە هەولێر ئەچۆتە بەغا ناوی خۆی گۆڕیوە تەنایکی کوردی و خۆی کردوە بە ناوی عەرەبی بۆی کە بەستی کردوێ داخلی بکە ئەین تێچۆکە لە بەغا 16000 بەرامبەر 18250 20000 بەرامبەر 13000

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەک پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها باسی 1000 دینار. ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە. پوینتەکانی هەوڕی تەمەن لەگەڵتن بۆ هەرکوێیەک بچیت و ئۆتۆمۆبیلی تەمەنی پێ بیتەوە. مارسی دزێکی E200 2025 لەگەڵ پوینتەکانی هەوڕی تەمەن هەمووان براوەی خەڵاتی ڕۆژانە و هەفتانەن. هەلی برنەوە زیاتر بکە بە بەکارهێنانی ئەپلیکیشنی ئاسیا سێڵ یان پەیوەندیکردن بە ئەستێرە 211 پەنجەرەوە.

حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕەش لەسەرەوەیکە بۆ ساڵی 2027 پشکی خۆی لە بودجە دەوێت. نەک تەنیا موچە و گفتوگوی ورد لەسەر سەرجەم بابەتەکان دەکەن. ئەمە لە کاتێکدای ڕۆژی 21 مانگە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند پرۆسەی ئامادەکردنی پشکی بودجەی هەرێمی کوردستان بۆ ناو پرۆژە یاسای بودجەی فیدرالی 2027 و ناردنی بۆ بەغداد بە کۆتا هاتووە و پرۆژەکە بە هەردوو شێوازی کاخەزی و ئەلکترۆنی ڕەوانی وەزارەتی دارایی حکومەتی فیدرال لە بەغداد کراوە. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان دەڵێت لەم پرۆژەیەدا سەرجەم شایستە داراییەکان خواستە دەستوریەکان و پێداویستیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە وردی جێگیرکراون، لەوانە دابینکردنی تەواوی موچەی فەرمانبەران، خانەنشینانی شارستانی و سەربازی، کەمەندامانی سەنگەر، زیندانیانی سیاسی و بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان، هەروەها دابینکردنی موچە بۆ خێزانی کەمدەرامەت و هاوتاکردنی موچەی خاوەن پێداویستی تایبەتەکان لەگەڵ بەغداد، دابینکردنی خەرجەکانی دەرمان و پێداویستی تەندروستیەکانیش. ئەوەش هاتووە کە جێگیرکردنی مافی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان کە بۆ چەندین ساڵ بەهۆی قەیرانی داراییەوە ڕاگیرابوو ئەمەش جێکراوەتەوە. کاوکات، هاوتاکردنی موچە و شایستە داراییەکانی پێشمەرگە، هاوتاکردنی موچەی خانەنشینانی هەرێم لەگەڵ خانەنشینانی عێراق و وەرگرتنی سەرجەم شایستە داراییەکانی پێشوویان، هەروەها چارەسەرکردنی بنەڕەتی کێشەی ئەو فەرمانبەر و موچەخۆرانەی کە بە هۆکاری جیاواز لە سیستەمی UPN تۆمار نەکراون یاخود کێشەیان هەیە، هەروەها دابینکردنی بودجێ و بەرهێنان بۆ پرۆژە خزمەتگوزاریەکان، هەروەها بەهەمیشەییکردنی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست لە هەرێمی کوردستان، هەر ئەوانە نا دامەزراندنی سێ یەکەمەکانیش، خاوەن بڕوانامە باڵاکانیش، پزیشکانی گشتی و ددان و دەرمانساز و هاوپیشە تەندروستیەکان. ئیتر بە گوتەی و سەرچاوە باڵایی ئەنجومەنی وەزیران، ئەم هەفتەیە شاندێک بە سەرۆکایەتی بەڕێوەبەری گشتی بودجێی هەرێمی کوردستان دەچێتە بەغداد و هەموو ئەم بابەتانی باسم کرد تاو توێ دەکەن. وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان ئاشکرای کرد ڕۆژی دووشەممە واتە سبەی کۆتاوادەیە بۆ وەرگرتنی موچە بە شێوەی کاش، چونکە بە گوێرەی بڵاوکراوەکانی دیکەیان پێویستە هەموو موچەخۆرێک کارتی بانکی هەبێت و موچەکەی بە شێوەی ئەلکترۆنی وەربگرێت. لەم بارەیەوە کەناڵەش زانیاری لە وەزارەتی دارایی دەستکەوتووە. بە گوێرەی ڕێککەوتنیان لەگەڵ وەزارەتی دارایی فیدرال وەرگرتنی موچە بە شێوەی کاش ڕادەگیرێت، واتە ئەوانەی پێشتر بەدەستی موچەیان وەرگرتووە تاوەکو ئێستا ئەمە نامێنێت، دەبێت هەمووان بە کارتی بانکی موچەکانیان وەربگرن. ئێمە بەدواداچوونمان کرد ئەگەر کەسێک ئێستا مامەڵە بکات چی بەسەر موچەکەی دێت، ئەوە بۆمان دەرکەوت کە موچەکەی پێنادرێت. بەڵام پاش پڕکردنەوەی فۆرمی هەژماری من و وەرگرتنی کارتە بانکیەکەی ئەو کاتە موچەکەی بۆ دەگەڕێنرێتەوە. هەروەها کەناڵەش زانیاری لە تیمی پرۆژەی هەژماری من دەستکەوتووە کە ئێستا زیاتر لە 6000 کارتی بانکی لە بانکە گشتیەکان ئامادەن بۆ وەرگرتنەوە. ئەمە واتە ئی هاونشتمانیان و موچەخۆرانن کە پێشتر مامەڵەیان کردووە بەڵام نەچوونە کارتەکانیان وەربگرنەوە. بۆیە لێرە پێتان دەڵێن کە بڕۆن کارتەکانتان وەربگرنەوە، ئەگەر نا لە مانگی ئەیلوول هیچ موچەیەک بە کاش نادرێت و دەبێت هەمووان لە ئیتیەمەکان موچەکانیان وەربگرن بەو کارتانە. لەگەڵ ئەوەی کە ئێستا 6000 کارت وەرنەگیراوەتەوە لە بانکەکان، لە مانگەدا نزیکەی 30000 کارتی دیکە تەواو بووە و ڕەوانەی بانکە گشتەکان دەکرێت تاوەکو بدرێت بەو کەسانەی کە مامەڵەکەیان کردووە. بە گوێرەی بەدواداچوونەکانی کەناڵ 850000 کارتی بانکی دیکەش لەژێر چاپکردندایە و لەم ماوەیەدا ئەوانیش تەواو دەبن. بەڕێوەبەرایەتی شەهیدان و ئەنفالکراوانی سلێمانی ڕایگەیاند هێشتا ژمارەیەکی زۆر ماوە لە کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوان و زیندانیانی سیاسی کە هەژماری منیان پڕ بکەنەوە پڕیان نەکردوێتەوە. بڕیاری وەزارەتی داراییش تاوەکو سیوێکی ئابە کە هەژماریان هەبێت، هەژمارەکە نەبێت گرفت بۆ موچەکانیان دروست دەبێت. مەحموود سەرمەوردی بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی بەڕێوەبەرایەتی شەهیدان و ئەنفالکراوانی سلێمانی بە کەناڵەشتی گوتی تاوەکو ئێستا زیاتر لە 1500 وارز هەژماری منیان پڕ نەکردوێتەوە و ناتوون بەدەم داواکاری وەزارەتی دارایی بۆ کردنی موچەکانیان بە هەژماری بانکی. داواش لە کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوان دەکات، هەرچەندە پرۆسەکە کاتی نەماوە بەڵام هێشتا ئەتوانن هەژماری بانکی دروست بکەن و مامەڵەکان دەست پێ بکەن بۆ ئەوەی زیانمەند نەبن. دەشڵێت پێویستە حکومەتی هەرێمی کوردستان هەوڵ بدات دواتەکە درێژ بکاتە و نەرمی بۆ کەسوکاری شەهیدان بنوێت، چونکە بە گوتەی ئەو شێک لە کەسوکاری

0: دراوە ڕۆژی دواتر واتەیەکی ئەیلول دەگاتە دەروازە سنوورەکان ڕاستە و خۆ پازدە لە سەدی گومرگی لێوەردەگیرێت. ئۆتۆمبیلی مایلتای برێت لەم ساڵانەی دوایی لەلایەن کۆمپانیەکانی دروستکردنی ئۆتۆمبیل دروستکراوە. ئۆتۆمبیلەکە بە بەنزین کار دەکات. بەڵام پاتریەکی گەورەی هەیە فشار لەسەر ئۆتۆمبیلەکەم دەکاتەوە. هاوکاری ئۆتۆمبیلەکە دەکات بۆەوەی بەستەمنێکی کەمتر و هێزێکی زیاتر کار بکات. جێگری بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی سلێمانی ڕایگەیاند گرفتێکی بەردەم کەرتی کشتوکاڵ بەرزبوونەوەی نرخی گۆشتی سوورە و دەشڵێت بەرزبوونەوەی نرخی گۆشتی سوور لەم دوو ساڵی ڕابردوودا چاوەڕوان نەکراو بووە. جوتیار خالید جێگری بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی سلێمانی بۆ کەناڵەشت هۆکاری گرانی نرخی گۆشتی سووری گەڕاندەوە کە بووە کەمی هاوردەکردنی ئاژەڵ و کەمی بەرهەمی ئاژەڵە ناوخۆدا کە بە گوێرەی پێویست نییە بە جۆرێک ڕۆژانە سلێمانی پێویستی بە دامینکردنی 90 تۆن گۆشتی سوورەیە. بەڵام لەو بڕەتەنیا دەتوانێت 40 تاوەکو 50 تۆن لە گۆشتی سوور دابین بکرێت بۆ دابینکردنی ئەو بڕەی دیکەی پەنا ببنە بەر هاوردەکردنی دەرەی وڵات. بەڵام بارودۆخی ئێستا ناسەخامگیرە. وای کردووە هاوردەکردنی ئاژەڵی زیندوو لە دەرەوە گرفتی تێبکەوێت و بێتە بارگیانی. ئاماژە بۆ شکراوە گرانبوونی ئالیک و سوتەمەنی یەکێکی دیکەیە لە هۆکارەکانی بەرزی نرخی گۆشتی سوور. جێگری بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی سلێمانی جەختی کردەوە. وەزارەتی کشتوکاڵ بەردەوام لە هەوڵدایە بۆ پاڵپشتیکردنی بەرووبومی ناوخۆ لە هەردوو سێکتەرەکان، لە سێکتەری ڕووەکی و سێکتەری ئاژەڵی. ساڵانی پێشوو پاڵپشتی جوتیاران و ئاژەڵداران کراوە، بەڵام ئێستا بەهۆی دۆخی ئابووری و گرفتی دارایەوە نەتوانراوە پاڵپشتی دارایی تەواوی جوتیاران و ئاژەڵداران بکرێت. بەڵام لە بەرامبەردا لە ڕێکاریدارەکاندا ڕۆتی ناتکەم کراوەتەوە. ئاسانکاری کراوە بۆ هاوردەکردنی ئاژەڵ و لێخۆشبوونی گومرگی بە ڕێژەی لە 150ە. جوتیار خالی داماژەی بۆش کرد لە سلێمانیدا ئاژەڵی بچووک زۆرترە، بۆ پێی خواز لەسەری زۆرترە. دەشڵێت لە سلێمانی چەندین پرۆژەی باشی گاوداری و گۆلک هەیە کە بە 17 پرۆژە مەزنداکرێت. ئەوەشی خسەڕوو پرۆژەی دروستکردنی شیر و بەرەمەکانی هەیە کە دوای نەمانی شیرەکەی سوود لە گۆشتەکەی وەردەگیرێت.
1: چێک لە گرفتەکانی کە ئیسا لە کەتی کوشتوکاڵ هەیە بابەتی بەرزبنەوەی نرخی گۆشتی سوورە کە بە نرخێکە چاڕۆن نەکراوە بە تایبەتی لەم یەک دو ساڵی دواییدا ئەتوان بڵێم نرخی بە ڕێژێکی زۆر زۆر بەرز بۆتەوانێ. چەند هۆکارێکی هەیە، یەکێک لە هۆکارەکانی ئەوە هەیە کە هاوردەکردن ئێمە لەبەری کە بەرووبوونی ناوخۆی خۆمان بە پی پێویست نییە و ئێمە ڕۆژانە پێویستیمان بە نزیکەی تەقریبەن 90 تەن گۆشتی سوور هەیە. بەڵام ئەتوانین ئێمە ڕۆژانە لە حدودی 40 تا 50 تەنێک دابین بکەین بۆ پێداویستی خۆمان. ئەوە تری ناچارین کە بەنابەری نەبەر هاوردەکردن لە دەرەوەی وڵات لە ئێستاش تا خۆتان دەزانن کە بارودۆخی ناوچەکە ئارام نییە و سەقامگیر نییە. ئەمێشە لە هۆکارەکانی ئەوەی کە بۆتەوەی کە هاوردەکردنی ئاژەڵی زیندوو لە دەرەوەی وڵات تۆزێک گرفتی تێکەوتوو هەروەها بۆ بە بارگرانی لە هەمان کاتیژا بڵێ گرانبوونی ئالیک و سوتەمەنی کە ئەمەوەی کردووە بە هەمان شێوە بڵێن گرفت دروست بکات و هەروەها بێتە هۆکاری بەرزبوونەوەی نرخ.
0: پاش ڕەوانەکردنی 58 ملیار و 633 ملیۆن دینار لە بەغدادەوە بۆ شایستەی دارایی ساڵی ڕابردوو دابەشکردنەکە لە هەولێر و دووەک دەستی پێکردووە بڕیارە لەم هەفتەیەدا لە سلێمانیش دابەش بکرێت. هێمن سەید مراد بەڕێوەبەری کشتوکاڵی هەولێر بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند دابەشکردنی شایستەی گەنمی جوتیاران لە پارێزگای هەولێر لە ڕێگەی سایلۆکانەوە ئەمڕۆ دەستی پێکردووە بڕیارە تاوەکو کۆتایی هەفتە تەواو بکرێت. ڕاشی گەیان بڕی 19 ملیار و 726 ملیۆن دیناری شایستەی گەنمی جوتیارانی پارێزگای هەولێر بووە بۆ ساڵی ڕابردوو کە گەنمیان ڕادەستی سایلۆکان کردووە. هەروەها نەسرین ئەحمەد بەڕێوەبەری بازرگانی و دانەوێڵی سلێمانی بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند لەگەڵ بەغداد گفتوگۆمان کردووە چەکی بانکەکان تەواو بکرێت و بڕیارە لە ڕۆژی چوارشەمە ئەم هەفتەیە دابەشی بکەین کە پشکی پارێزگای سلێمانی 21 ملیار و 908 ملیۆن دینارە و لە ڕێگەی 6 سایلۆ دابەش دەکرێت. ئاوکات لە پارێزگای دووەک دابەشکردنی شایستەی دارایی جوتیاران دەستی پێکردووە کە بڕی 16 ملیار و 999 ملیۆن دیناری ساڵی ڕابردوو. هێشتا بڕی 83 ملیار دیناری دیکەی شایستەی دارایی جوتیاران بۆ ساڵی 2025 ماوە خەرج بکرێت. هاوکات بڕی 258 ملیار و 400 ملیۆن دیناری دیکەی شایستەی دارایی 2026 خەرج نەکراوە. بە کۆی گشتی بەغداد زیاتر لە 341 ملیار دیناری شایستەی دارایی جوتیاران قەرزدارە. جوتیارانی هرمی کردستان بۆ وەرزی گەرمی 2026 بڕی 400 هزار تۆن کە بەسەر دو جۆر نرختا دابەشکراوە 292 هزار تۆن لە چوارچێوەی پلاندا بە نرخی 700 هزار دینار بۆ هەر تۆنێک و 108 هزار تۆنەکەی دیکە بە نرخی 500 هزار دینار بۆ هەر تۆنێک لە سایلۆکان وەرگیراو. کۆی شایستەی دارایی جوتیاران 258 ملیار و 400 ملیۆن دینار بووە. هەردوو وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵای حکومەتی کاربەرەکەری هەرێمی کوردستان ڕۆژی 1 ئەیلولی ئەم ساڵیان وەک وادەی دەست بەکاربوونی مامۆستایی ناوەندەکانی خوێندن و زانکۆ و پەیمانگاکان دیاری کرد. بە گوێرەی نووسراوێکی وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی کاربەرەکەری هەرێمی کوردستان کە واژۆی ئالان حەمە سەعید وەزیری پەروەردەی لەسەرەوە ئاراستەی بەڕێوەبەرایەتی گشتەکانی پەروەردە کراوە تیایدا هاتووە. ڕۆژی سێشەممە 1 ئەیلولی 2026 ڕۆژی دەست بەکاربوونەوەی مامۆستایی ناوەندەکانی خوێندنی حکومییە. بڕیارەکە لە کاتێکدایە تاوەکو ئێستا وەزارەتی پەروەردە ڕۆژی دەستپێکردنی ساڵی نوێی خوێندنی 2026-27 دیاری نەکردووە. ئاوکات وەزارەتی خوێندنی باڵای هەرێمی کوردستان هاوشێی وەزارەتی پەروەردە ڕۆژی 1 ئەیلولی وەک وادەی دەست بەکاربوونی مامۆستایانی زانکۆ و پەیمانگاکان دەستنیشان کردووە. وەزارەتەکە لە نووسراوێکدا دەڵێت پێویستە سیستەمی خوێندنی ساڵانە ماوەی خوێندن لە 30 هەفتە کەمتر نەبێت و بۆ سیستەمی خوێندنی وەرزیش پێویستە بۆ هەر وەرزێک ماوەی خوێندن لە 15 هەفتە کەمتر نەبێت. ئەم ماوەیەش ڕۆژانی تاقیکردنەوە و پشووەکان ناگرێتەوە. ئەوە لە کاتێکدایە وەزارەتی پەروەردەی عێراق ڕۆژی 20 ئەیلولی وەک وادەی دەستپێکردنی دەوامی خوێندنگەکان دیاری کردووە.

0: بەجێ بەجێ کردنیان کراوە. ئەوانش پردی شەید شەوکەتی حاجی مشیر و یەکتربڕی گۆیژەن. پردی شەید شەوکەتی حاجی مشیر دەکەوێتە سەر شەقامی بازنەیی مەلیک مەحموود لە نێوان گەڕەکی سەرچنار و گەڕەکی بەختیاری. پرۆژەکە نزیکەی لە سەدا ٣٠ کارەکانی جێبەجێکراوە. بە تەواوبوونی جوڵی هاتووچۆ بە تەواوی لە ناوچەکە سەربەست دەکات و زۆرترین سوودی بۆ بەکارهێنەرانی شەقامی بازنەیی مەلیک مەحموود گەڕەکی بەختیاری و ناوچەی گەشتیاری سەرچنار دەبێت. یەکتربڕی گۆیژە ئەم یەکتربڕە چەند ڕۆژێکە دەست بە دروستکردنی کراوە. ماوەی جێبەجێکردنەکەی دوو ساڵە بە تەواوبوونی شەش جوڵی هاتووچۆ سەربەست دەکات و ئاسانکاری بۆ هاتووچۆی هەموو کەسانە دەکات کە بەشی سەرەوەی شەقامی بازنەیی مەلیک مەحموود لەگەڵ شەقامی توی مەلیک بەکاردێنن. دروستکردنەوەی شەقامی شار باژێرم شەقامە ڕۆژانە هاتووچۆیەکی زۆری لەسەرە بەتایبەت لە ڕۆژانی هەینی و ڕۆژە پشووەکان ژمارێکی زۆری هاونشتمانیان بەکاری دێنن بۆ چوونە سیتەک و دیوی شار باژێر. بە تەواوبوونی ئاسانکاری بۆ هاتووچۆی هەموو کەسانە دەکات. دروستکردنی شەقامی نوێی سەرچنار قولەرەیسی کە بە شەقامی بابان ناسراوە. ئەم ڕێگەیە ڕێگەیەکی دووسااییدە و لە سێ قۆناغ پێک دێت و بڕیارە ئەم ساڵ دوو قۆناغی تەواو بکرێت و بە تەواوبوونی دەیان هەزار هاونشتمایی شەجی پرۆژەکانی شەجێبوون و گەڕگەکانی سنوورەکە لێی سوودمەند دەبن. و ئەو ڕێگەی کە ئێستا هەیە و لۆ دوو قەرەباڵغی زۆی لەسرە بەتایبەت لە کاتی داوامی فەرمانبەران لە بەیانیان ئەو لۆدا نامێنێت. دروستکردنی لایەنێکی نوێ بۆ شەقامی سلێمانی بازگی عربەت ئەم ساڵ شارەوانی سلێمانی دەستی کردووە بە دروستکردنی لایەنێکی دیکە بۆ هەردوو سایدەکەی شەقامی سلێمانی بازگی عربەت و بە تەواوبوونی ئاسانکاری تەواو بۆ کەسان دەکات کە لە نێوان سلێمانی و هەڵەبجە سلێمانی ئیداری گەرمیان و هەموو ئەو کەسانەش کە ڕۆژانە و ڕێگەیە بەکاردێنن ئاسانکاری زۆریان بۆ دەکات. دروستکردنی سێ شەقامی نوێ لە سلێمانیەوە بۆ سەر شەقامی سەد مەتری کە ئێستا لە قۆناغی جێبەجێکردن و تەواوبوونیانە وێڕای ئاسانکاریێکی زۆر بۆ شۆفێران لۆ دوو قەرەباڵغی لەسەر شەقامی سلێمانی تاسلوجە شەقامی بازنەیی مەلیک مەحموود و شەقامی سلێمانی عربەت کەم دەکەنەوە. شارەدەی سیتەک کە ساڵانێکە وەک ناوچەیەکی ئارامی گەشتیاری ناسراوە ئێستا لە بەردەم مۆشتەرخانێکی مێژوی و گەورەدایە. دەمبەستی کۆتایی هێنان بە دیاردەی بیناسازی ئەڕەمەکی و پاراستنی سیمای شارستانی ناوچەکە. ماستەر پلان و نەخشە ڕێگەیەکی نوێ بۆ ڕێکخستنەوەی زیاتر لە ٢٠٠٠٠ باخ فێلاویەکەی نیشتەجێبوون چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. مەنگاوە نوێی شارەوانی سیتەک تەنیا بۆ ڕێکخستنی شەقامەکان و لابردنی زیادەڕۆیەکان نییە، بەڵکو مژدەیەکی گەورەیە بۆ خاوەندکەکان، چونکە زەمینەسازیەکی یاساییە بۆ چارەسەرکردنی پرسی تاپ و نەیشتنی ئەو دڵڕاوکەی ساڵانێکە بەرۆکی دانیشتوانی ناوچەکەی گرتو. هەرچەندە ڕێکارەکان تونددر و چیتر ڕێگە بە دروستکردنی هیچ دیوار و بینایەک بەبێ مۆڵەت نادرێت، بەڵام هاونشتمانیان بە ئومێدەوە دەڕوانە پرۆژەکە و وەک پارێزەری ڕەنگی تەمەنیان دەیبینن.
1: شارەدەی سیتەک ئەو هەناسە سەوزەی سلێمانی و ناوچە گەشتیاریەی ساڵانێکە باوەشی بۆ هەزاران خێزان کردووەتەوە. ئێستا لە بەردەم گۆڕانکاریەکی گەورەدایە. لێرە ماستەر پلان و نەخشە ڕێگایەکی نوێ بۆ ڕێکخستنەوەی زیاتر لە ٢٠٠٠٠ باخ و ڤێلا و خانوو چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئەنگاوەکە بۆ ئەوەیە ئەم پەناگە گەشتیاریە دیارەی سلێمانی سیمایەکی ڕێکخراو و مۆدێرن لەخۆ بگرێت. بڕیاریشە هەر زیادە ڕێوێک کرابێتە سەر شەقام و قەتیسکردنی شوێنی گشتی لا ببرێت.
2: ماستەر پلانی سیتەک ئامادەکردنی نەخشەیەکی ڕێک و پێک یانی بە شێوازێکی جوان دیزاینی بۆ کراوەتە بە شێوازێکی شارستانە. ئەم ئاڵۆزی و ناڕێکی کە هەیە لە ناو باخەکانە نامێنێت شێوازەکەی ئەگۆڕێ بە شێوازێکی شارستانی.
1: خەونی هەر خاوەن مڵکێک لەم سنوورە کۆتایی هێنانە بە دڵڕاوکێ و ئامادەکردنی زەمینەیەکی یاساییە بۆ ئەگەری تاپۆکردنی مڵکەکانیان لە داهاتوودا. گەرچی ڕێکارەکانی شارەوانی توند و زیادەڕێوەکان لا دەبرێن، بەڵام هاونشتمانیان درک بەوە دەکەن کە ئەم هەنگاوە بۆ ڕەنگی چەند ساڵەیان پێویستە.
3: ئەو ڕێکخستنە شتێکی باشە، هەم بۆ حکومەت، هەم بۆ خەڵق، هەم بۆ وانی کە ئەرزیان هەیە، هەم بۆ وانی کە مەسەلەن لە منتیقەیە ئیشوکارەکەن کار و کەسابەت دەکەن. بەڵێ، زۆر شتێکی باشە، خەڵق بە چاوڕوونترە بێ، حکومەتیش ئەبێ هاوکار بێ بەڕاستی.
1: یاری کرد.

0: نیچارە نووسی زەویەکان متمانەیەکی گەورەی بۆ سەرمایە گوزاری ناوچەکە گەڕاندووەتەوە. هەر لەگەڵ یەکەم هەنگاوی جێبەجێکردنی ماسەر پلانەکە خوێنێکی نوێ بە دەماری بازاری خانوبەری شارەدەی سیتەکدا گەڕاوەتەوە.
1: بڕیارێکی زۆر باشە ئەمە کە دەرچۆ سەبارەت بە ماسەر پلانەکە و بە عام خەڵک پێی دڵخۆشە. کاریگەریەکی باشی گرۆدە سەر بازار و خەڵک بە عام شتێکی گرنگە بەلایەوە.
0: بە گوێری بڕیاری ماسەر پلانەکە لێرە بەدواوە هیچ دیوارێک بەبێ مۆڵەت لە سیتەک بەرز ناکرێتەوە و دروستکردنی باخ و ڤێلا لە دەرەوەی ڕێنمایەکان هێڵی سوورە. ئەمە سەرەتایەکە بۆ نوێکردنەوەی ژێرخانی ناوچەکە لەسەر بنەمای ماستەر پلانە نوێیەکە. ڤێڵا عەبدوڕەحمان، کەناڵەشت، شارەدەی سیتەک.

0: تی فدرالا ابي او بوشايه بركينوا لهمان كاتيشا اما تاورواني لدواي سينو كوا اتفاق شي ثنائي هبيت لقال ولاتاني هاو بيماني نيو دولتي و بيز مركز بشك بي بوي بتوانين بشك لو فراغ بركينوا
1: حكومه العراق رجد لسركشان وهي زكان يا بيمانان لا سي ايلول اداره امريكاش لانی هی لگل کشانوی ها و پیمانان کتایی با پیدانی ها و کاری سربازیکانی بوی زکانی پیشمرگ بینتو. با گیوره بی بی سی کتایی هاتنی ها و کاریکان لسی ایلولی 2026 لگل وعده کشانوی ها و پیمانان لعراق دا چه تباری جه بجه کردنو. منتاگونیش لکوبنوکانی هم دوایی دا با برپرسانی امنی حریمی کردستانی را گیندو. کنیازی نوی کردنوی لیک تیگیش نکانیان لگل حکومت حریمی کردستان نیه. یکی اگل نگرانکانی حکومت حریمی کردستانیش بۆ نێوکردنەوەی لێکتێگەیشتنەکە دروستبوونی بۆشایی ئەمنی و ترسە لە بەردەوامی هێرشە درۆنی و موشکەکان بۆ سەر هەرێمی کوردستان.
2: حکومەتی عراق ڕشدا لەسەر جێبەجێکردنی ڕێکەوتن نامەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە سی ئەیلولی داهاتوو. هەرێمی کوردستانیش نیگەرانە و ترسی لە بەردەوامی هێرشە درۆنی و موشکەکان هەیە. بەگوێرەی ئەو ڕێکەوتنەی لە ساڵی 2024 لە نێوان ئەمریکا و عێراق واژۆکرا، مانگێکی دیکە کۆتایی بابوونی سەربازی هاوپەیمانان لە عێراق دێت و قۆناغی هەماهەنگی دووقۆڵی دەست پێدەکات. هەرێمی کوردستان نیگەرانە لە کشانەوەی هاوپەیمانان بۆ پێی سیستەمی بەرگری هاوپەیمانان لە ڕابردوودا ڕۆڵی هەبووە لە بەرپەرچدانەوەی هێرشە درۆنی و موشکیەکان. ڕێبە ڕەحمەت وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند بەردەوامی هێرشەکان بۆ سەر هەرێمی کوردستان بەشێکە لە گفتوگۆکان لەگەڵ عێراق و هاوپەیمانان داوایان کردووە سیستمی بەرگریان بۆ دابین بکرێت.
3: ئەوەندەی من ئاگادارم سەرەدان و گفتوگۆ و ڕاگۆڕینەوە چە لێرە چە لە ئەمریکاش لە نێوان شاندەکانی وەزارەتی پێشمەرگە لەگەڵ بەرپرسانی پێنتاگۆن و بەرپرسانی ئەمریکا ئەنجام دراوە و تا ئێستا بڕیاری کۆتایی نەدراوە، بەڵام هیوادارین کە هەم هاوکاریەکانی ئەمریکا هەم هاوکاری سەربازی هەم هی دارایی بەردەوام بێتن، چونکە ئێمە لە هەرێمی کوردستان پێویستیمان پێیە و تەسەوور دەکەم لە عێراقیش زیاتر پێویستی بەم هاروکاریە هەبێت.
2: لە ساڵی 2014ەوە وڵاتانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و بەتایبەتی ئەمریکا، بەریتانیا، ئەڵمانیا لە ڕووی سەربازی و لۆجستی و دارایی و مەشق و ڕاهێنان هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگەیان کردووە و ڕۆڵی گەورەیان بینیوە لە پرۆسەی چاکسازی وەزارەتی پێشمەرگە. بەڵام لە دوای سی ئەیلول هاوکارە داراییەکان ڕادەگیرێن و پشتیوانیەکان لە شێوازی مەشقکردن بەردەوام دەبن.
4: بێگومان ئەو جۆرە پشتیوانیانە ئەمێنن، بەڵام بە شێوازێکی تر. پێشتر شێوازی کۆمەک و هاوکاری و پشتیوانیەکان و هەماهەنگیەکان بەهۆی بوونی هاوپەیمانەتێکی نێودەوڵەتی بۆ شەڕ دژیداش بوو. ئەم هاوپەیمانیەتیە بە ڕێکەوتن نێوان عێراق و نێوانی ئەمریکا وڵاتانی هاوپەیمان لە ناوەڕاست و خواروو عێراق لە مانگی نۆی ساڵی 2025 کۆتایی هات. لە هەرێمی کوردستان لە کۆتایی مانگی نۆ 2026 کۆتایی دێت. هەرێمی کوردستان ئەتوانێت لەگەڵ حکومەتی عێراق بە ڕێکەوتن کە داوا بکرێ ئەم هەماهەنگیەی کە هەیە لە وڵاتانیان ئەو ڕێکەوتنانی ئەو وڵاتانە کە بە دووقۆڵی لەگەڵ عێراق هایانە و کاوکاری عێراق دەکەن بەشکی بۆ هەرێمی کوردستان بێت.
2: سەباح نۆعمان گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان ڕایگەیاندووە سەرۆکوەزیران فەرمانی کردووە بە پێکهێنانی لێژنەیەکی تایبەتمەند بۆ دیاریکردنی شێوازی پەیوەندیەکان لەگەڵ هاوپەیمانان لە دوای کشانەوەیان. بە گوتەی سەباح نۆعمان ئەو پێگە سەربازیانەی لەلایەن هاوپەیمانانەوە لە هەرێمی کوردستان چۆڵ دەکرێن ڕادەستی هێزی پێشمەرگە دەکرێن.
1: بێسەر و شوێنکردن کە بە پێی یاسا نێودەوڵەتیەکان بە تاوانی دژ بە مرۆڤایەتی دەناسرێت لە سلێمانی تەنیا دەستەواژەیەکی یاسایی نییە، بەڵکو ژانی ڕۆژانەی دایک و خوشک و باوکانێکە کە داوای تەنیا یەک ڕاستی دەکەن. ئەویش چارەنووسی ئازیزەکانیانە. هەرچەندە ئێستا 39 ساڵ تێپەڕیوە، بەڵام بۆ دەیان خێزانی شاری سلێمانی کات لەو شەوە شومەی ساڵی 1985 داوەستاوە کە ڕژەمی بەعز ئازیزەکانی تێدا ڕفاند و بێسەر و شوێنی کردن. لكاتب.

0: تان لسی ئاب دا یادی ڕۆژی گیانی بێسەر و شوێنان دەکاتەوە لە کۆڵانەکانی گەڕەکی چوارباخ و گەڕەکەکانی دیکەی شاری هەڵمەت و قوربانی چیرۆکی 53 گەنجی دەستگیرکراو هێشتا وەک برینێکی ساڕێژ نەبوو ماوەتەوە کە نەتێپەڕبوونی ساڵەکان و نەگۆڕاین دەسەڵاتەکان نەیتوانیوە تۆزی لەسەر بنیشێنن
1: لە کاتێکدا جیهان لە سی ئابدا یادی ڕۆژی گیانی بێسەر و شوێنان دەکاتەوە لەناو هەموو کۆڵان و گەڕەکێکی شاری سلێمانیدا چیرۆکێکی بەجێماوی ڕژەمی پێشووی بەعس هەیە کە تێپەڕبوونی ساڵەکان نەیانتوانیوە تۆزی لەسەر بنیشێنن گوڵاڵە نمونەیەکە لەو کەسانەی زیاتر لە 40 ساڵە بە حەسرەتی بینینەوەی براگەورە بێسەر و شوێنەکەی ساڵەکانی تەمەنی بەڕێیەکات بە برینی ساڕێژ نەبووی دڵیەوە بردینی بۆ گەڕەکی چوارباخی سلێمانی و ئەو ماڵ و کۆڵانی کە تیایدا لە ساڵی 1985 سەلاحی برای لە نیوە شەوێکدا حزبی بەعس دەستگیری کرد و تاوەکو ئێستاش بێسەر و شوێنە تاکە یادگاری بۆ ئارامبوونەوەی دڵ و چاوی گوڵاڵە و خانەوادەکەی چەند وێنەیەکی سەلاحە بەدەم چاوەڕوانیەکانەوە زوو زوو لێی دەڕوانێت
2: ناخۆشە بۆ دایک و باوکم زۆر ناخۆش بوو باوکم چاوەڕوانی ئەوە سەری نایە کۆچی دوای کرد چکەکەم تەمێنێکی 16 ساڵ مناڵ نۆبەرە یعنی زەحمەتە زۆر زەحمەتە
1: ساڵی 1985 لەلایەن دەستگا ئەمنیەکانی ڕژەمی بەعسەوە لە شاری سلێمانی ڕەشبگیریەک ئەنجام دراو 53 کەسی شارەکە دەستگیرکران دوای ساڵێک ڕێپێدان با سەردانی کردنیان بەڵام لە ساڵی 1986ەوە چارەنووسیان بە نادیاری ماوەتەوە ساڵی ڕابردوو لیژنەیەکی وەزارەتی تەندروستی عراق و فەرمانگەی گۆڕەبە کۆمەڵەکان و پزیشکی دادی سلێمانی دەستیان کرد بە وەرگرتنی نمونەی خوێن لە کەسوکاری ئەو 53 بێسەر و شوێنە بەڵام هەڵنەدانەوەی گۆڕی نوێ یەکلاکردنەوەی دۆسیەکانی دواخست
3: لە 150 زیاتر هاتوون باقیەکەی تری نهاتوون بەدەممان نەماندۆزیونەتەوانێ ئەمانە لە چۆن و بێن فەحسی دیەن کێ بەم بەسێوەگەر ڕۆژێ ڕفاتێک دۆزرایەوانێ بەراورد بەوانە بکرێ بزانین ئەمانە چێن خاوەنی ئەم شەیدا بێسەر و شوێنانە خۆشەهیدەکانیش هەر بێسەر و شوێنن بەڕاستی ئەگەر لە فەحسی دیێنێ کەش دەرچێ نەتیجەکەی هەتا ڕفات نەدۆزرێتەوە مێ هیچمان پێ ناکرێ
1: ڕۆژی گیانی بێسەر و شوێنان کە ساڵانە لە سی ئابدا یادی دەکرێتەوە هاوارێکە بۆ ئەوەی ڕاستییەکان ئاشکرا بکرێن چونکە لە ڕووی یاسای نێودەوڵەتیەوە بێسەر و شوێنکردنی زۆرە ملێ بە تاوانی دژ بە مرۆڤایەتی دادەنرێت و بە تێپەڕبوونی کات کۆن نابێت لە پێناو شوناس و ناسنامەی گەلی کووردا خەبات و تێکۆشانی زۆر کراوە بەڵام بەشێک لەوانەی لەو خەبات و تێکۆشانە بەشدار بوون ئێستا خۆیان بوون بە کەسانی بێسەر و شوێن حکوومەتی هەرێمی کوردستان شتاوەکو ئێستا نەیتوانیوەکە چارەنووسی تەواوی بێسەر و شوێنەکانی مێژووی گەلی کورد یەکلا بکاتەوە گۆران لوقمان کەناڵ هەشت سلێمانی

بەهۆی لەکارکەوتنی پاڵاوگەی بەرەمێنانەوە دابشکردنی بەنزینی جۆری محەسەن لە بەنزیخانەکانی کەرکوک ڕاگیرە. سەرچاوەیەک لالەخی کەرکووکی کۆمپانیای دابشکردنی بەرهەمەنەوتیەکان بە کەناڵەشتی گوت. لە دوێنەوە پاڵاوگەی بەرەمێنانی بەنزینی محەسەن لە کەرکوک لە کارکەوتووە. بەهۆیەوە دابشکردنی بەنزینی جۆری محەسەن ڕاگیرە و شۆفێران ڕوو دەکەنە ئەو وێزگانەی بەنزینی جۆری نۆرماڵی تێدا دابش دەکرێت. ئاماژەی بۆش کرد چاوەڕوان دەکرێت لە سبەی یا دوو سبەی پاڵاوگەکە چاکرێتەوە و دەست بە بەرەمێنان و دابینکردنی بەنزینی محەسەن بکاتەوە بۆ وێزگەکانی دابشکردنی بەنزین لە کەرکووک. بە گوێرەی زانەرەکان ئەو کۆمپانیایی بەنزینی جۆری محەسەن دابین دەکات ڕۆژانە بڕی 1 ملیۆن لتر بەرهەم دەهێنێت و لەو بڕە 144 هەزار لیتری پشکی کەرکووکە. لە لایەکی دیکەوە بەشە بەنزینی جۆری نۆرماڵی کەرکووک کەم کراوەتەوە بۆ 1 ملیۆن و 800 هەزار لیتر. لە کاتێکدا پارێزگاکە پێویستی بە 2 ملیۆن و 200 هەزار لیتر هەیە. نرخی 1 لیتر بەنزینی نۆرماڵ لە کەرکووک 450 دینارە، محەسەن 850 دینار و سوپەریش 1250 دینارە. لە سنووری پارێزگای نینەوا گرتنەبەری ڕێکاری نوێ و دابشکردنی بەنزین بە کۆبوون قەیرانێکی نوێی بۆ شۆفێران دروست کردووە. ئەم بڕیارە کە وەک ڕێگریەک لە بردنی

دەستەی دەستپاکی فیدراڵی ڕایگەیاند هەریەکە لە تەلار زوبەیعی سەرۆکی پێشووی لیژنەی دەستپاکی لە ئەنجومەنی نوێنەران و عەلی بەهاد لیڤریکاری وەزارەتی نەوت بە کاروباری دابەشکردن بە 7 ساڵ زیندانی و بژاردنی بڕەپارەیەکی زۆر سزادران. دەستەی دەستپاکی لە ڕاگەندراوێکدا دەڵێت سەر ڕای سزادانی زوبەیعی بە 7 ساڵ زیندانی کردن. دادگا بڕیاری داوە بە سزادانی بە پێبژاردن بە بڕی 70 ملیار دینار کە خۆی 35 ملیاری بەنایاسایی بەدەستێنا و 35 ملیاریش سزای ئەو کارەیە کە کردوێتی. دەستەی دەستپاکی لەبارەی عەلی بەهادلی بریکاری وەزارەتی نەوت بە کاروباری دابەشکردن دەڵێت بریکارەکەی وەزارەتی نەوت 26.5 ملیار دیناری بەنایاسایی بەدەستێناوە، بۆیە بە بڕی 35 ملیار دینار سزا دراوە. ئەوەش بۆ گەڕانەوەی ئەو پارانەیە بەنایاسایی بەدەستێناوە لەگەڵ سزاکەی کە بڕەکەی کردووەتە دوهێندە. هەڵمەتی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی عێراق بەردەوامە. سەرۆکی دەستەی دەستپاکی فیدراڵی لە سەردانی هەفتەی ڕابردوو بۆ هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ دەستەی دەستپاکی هەرێمی کوردستان ئەوەی ئاشکرا کردبوو کە هەڵمەتێکی گەورەتر لە هەڵمەتی بەرەبەیان بۆ دەستگیرکردنی گەندەڵکاران بەڕێوەیە. دەستەی گومرگی عێراق هەوڵی بە قاچاغهێنانی 83,000 دۆلاری لە فرۆکەخانەی بەغدادی نێوتەوڵەتی پوچڵ کردەوە. دەستەی گشتی گومرگی عێراق لە ڕاگەندراوێکدا بڵاوی کردوەتەوە هەوڵێکی بە قاچاغبردنی بڕەپارەیەکی زۆر لە فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی بەغداد پوچڵ کراوەتەوە کە بڕەکەی 83,000 دۆلارە. ئاماژە بەوەش کراوە و کەسەی ویستێتی ئەو بڕەپارەیە بە قاچاغ بێنێت هەڵگری ناسنامەی عێراقی ئەو ویستێتی بێ ئاشکراکردنی ئەو بڕەپارەیە چێتە ناو وڵاتە و لە کاتی پشکنینی وردی کەلوپەل و جانتاکەی

جديدة لە هۆبەی هاتووان دۆزراوەت و بە گوێرەی دەستەکە ڕێکاری یاسایی بەرامبەرە و گەشتیارە و ڕەپارەکە گیراوەتە بەر. گومر گێراق ڕایگەیاندووە هەوڵەکانیان بۆ بەرەنگاربوونەوەی قاچاق و پاراستنی پارە و ئابووری نیشتمانی عێراق بەردەوامە.

0: ئەمڕۆ سمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 600 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتنای دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زوڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بەر شەپۆلی ئەشکی
2: پایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە. خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: ڕۆبەی کوردەکان لە منطقەیە کۆ بنەوە ئێوانان کرماجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبیێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە، بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سەویە کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترە لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: لەگەڵ تام بەردەوامە. بۆ بنەوەیەکی باڵایە منی لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی دژەتیرۆر لە سلێمانی بەڕێوە چوو کە تیایدا جەخت لە دەستگا هەواڵگری و هێزە چەکدارەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق لە چوارچێوەی پاراستنی بەرژەوەندێ باڵاکان و زاڵبوون بەسەر ئاڵنگاری ئەمنیەکان لە وڵاتداکرایەوە. کۆبوونەوەکە بە سەرپەرشتی جەلال شێخ ناجی، سەرۆکی ئاژانسی پاراستن و زانیاری سلاش زانیاری لە بارگای بەڕێوەبەرایەتی گشتی دژەتیرۆر لە سلێمانی بەڕێوە چوو. تیایدا هەڵسەنگاندن بۆ دۆخی ئەمنی و پێشاتە سەربازیەکانی ناوچەیی و هەرێمایەتی کرا لەگەڵ ئەو هەڕەشە و مەترسیانەی ڕووبەڕووی ئاسایش و سەقامگیری هەرێمی کوردستان دەبنەوە. هەروەها جەخت لە بەردەوامی هەمانگی هاوبەش لە نێوان سەرجەم دەستگا ئەمنی و سەربازیەکان کرایەوە لە پێناو پاراستنی کۆمەڵانی خەڵک و هەروەها ئاسایشی هەرێمی کوردستان. کۆبوونەوەکە بە بەشداری هیوا ئەحمەد، سەرۆکی دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان، فەریق ڕوکن عومەر ساڵح، فەرماندە هێزەکانی حەفتە، وەهاب هەڵەبجەیی بەڕێوەبەری گشتی دژەتیرۆر، دیار عومەر فەرماندەی فەرماندەی هێزەکانی کۆماندۆ بەڕێوە چوو. بەشداربووانی کۆبوونەوەکە بە گرنگیەوە بە دواداچوونیان بۆ هاریکاری بەردەوامی نێوان دەستگا هەواڵگری و هێزە چەکدارەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق کرد. ئاوکات جەخت لە فراوانکردنی ئەو پەیوەندیانە کرایەوە لە چوارچێوەی پاراستنی بەرژەوەندیە باڵاکان و زاڵبوون بەسەر ئاڵنگاریە ئەمنیەکان لە وڵاتدا. یاری نێوان نەورۆز و دهۆک لە سلێمانی بەڕێوە دەچێت. پاڤێڵ عەبدوڕەحمان پەیام نێریکرانەش لە سلێمانی زانیاری زیاتر دەخاتەڕ.
1: باشە، سڵاوتان لێبێت. ئەم کاتتان باش. لەبەردەم یاریگای نێودەوڵەتی یانەی نەورۆزین، ئێستا گێمی یەکەمی یاری نێوان یانەی دهۆک و نەورۆز کۆتایی هاتووە بەبێ گۆڵ هەردووییانەکە، ینی ئەنجامی هەردووییانەکە بەبێ گۆڵ بێ گۆڵە. ئەوەی کە بینرێت هەندێک لە هاندەران هاتوونەتە بەردەم یاریگاکە، گەر دەرفەت هەبێت پێم خۆشە کە بۆ چوونی ئەوان وەرگرم بە تایبەت ئەمڕۆ، ینی پێشوازێکی گەرم لە هاندەرانی هەردوو یاخود بە تایبەت هاندەرانی دۆکرا کە ئەوانەی کە ڕێگایەکی دووریان بڕیوە وە ڕوویان لێرە کردووە لە شاری سلێمانی. سڵاوتان لێبێ، سڵاوتان لێبێ. چۆنن؟ باڵتان باشە؟ ئاسیارەکە چۆنە تاوکو ئێستا وەکو هاندەرانی یانەی دۆک یانی تا چەند ئاسی تیپەکەتان؟
2: باشە، ئێستا باشە. گەلێک باشە.
1: ئێرە پێشوازەکە چۆن بوو؟ بینیم کە پێشوازێکی گەرم لە هاندەرانی دووە.
2: گەلا قادری مەی گرتی ڕامدامونێتوانین ماڵامەوە دوێە هەمامی کوردین ڕێزە لێک کۆتە بگرین ئاباسمە.
1: ئەو دەست پێشخەری یانەی نەورۆستان پێ چۆن بوو کە وتیان هاتنە ژوورۆ بۆ هاندەرانی دووەک یانی بێبەران؟
2: وڵا هەر ماڵی خۆمانە، فەرقی نییە، فەرقی نییە.
1: جواز هێربی براکانە،
2: هێربی براکان، فەرقی نییە. ئەوان بیبان، ئێمە ببان، فەرقی نییە.
1: بۆ ئەنجامەکەش هەروە
2: هەروە یەک ساڵ بێت چیاترە. یارا باشە،
1: هەشتا ساڵ بێ عەرەبی. سپاس. چۆنی؟ باڵە باشە؟
3: ئەلحەمدوللا.
1: ئاسیارەکە تا ئێستا چۆنە بۆت؟
3: وەڵای هیچ فەرقی نییە، هەردوو نەفسیەکەن. ئەرێ وەڵا باش، هەردوو باشن.
1: پێشوازی لە ئێوە وەکو هاندەرانی دووەک چۆن بووە؟
3: وەڵای زۆر باش بوو، گەلێک زۆر باش بوو.
1: بۆچی هەمووتانەوە ئەڵێن ئەڵێن یانەی زاخۆ یاخود یانەی دووەک بیباتەوە یان نەورۆز هەر فەرقیان نییە؟
3: فەرق نییە، بەس دیۆری دەوێت ڕکۆبەری هەبیت. بەێ
1: لەش ساق بێت.

0: والله هاتي مغلاريها وصاروكي بارتي دم لو تارك دا لا شاري ازمير قوتي لابيناو بدياناني اشتي بها موهي زان وخاوان دارتي لبروسي اشتي دكانو هاولي سرخصنية دن هاو صاروكي بارتي دم عم عجيب وشكر لتركيا قناغي نكوالي كردن لكورد كوتاي هاتو قناغي كينيو دستي بي كردوا والله هاتي مغلاريها وصاروكي بارتي دم عم عجيب وشكر دوا كالا ماوي دو صالي رابر دوي بروسا كدا سختی زوریان بینی و رگری زور هبوا با آسانی دستیان نگهشتو بمروژا بویا پیویست هموان پشگیری لپروسا کبکن
1: لماوی دو سالی رابردی پروسا کده کوتین ناو سختی و رگری گورو چار سرمان کردن با آسانی نگهشتین امروژا یاسای پروسا کش کدر کرا قناقی کینوه بو 50 سال پیش استانکولی لکرد دکرا بلام استاد لقناغ یک دین نتواند نکالی لبونی کرد بکرد. هر بوی ایمان لپنا و هنان آرای آشتی به همو هزمانو خواندارتی لپروسک دکن.
0: الله آتی مغلاری ها سرکی پارتی دم. لدریجه و تارکی در لشاری ازمیر اماجه بوش کرد. به گوره یاسای پروسکه نزدیکی 4000 زندانی کرا و آزاد دبن. آتی مغلاری جختی لوش کرده و صلاح حدین دمیرتاشو. فیگن یک سگداغ. او سرکانی پیشوتری هدفش سود لیاساکت دا بین نو پیویستا آزاد بود.
1: نزیکی 4000 هاوری زندانی کراو من سود لیاسای پروسکا ورده گرنو اگر یاساکا بشوی که راست و دروز جب جب کرد. او 4000 هاوری من آزاد دبن. با دلنیای او کسانی لسر دوسی کوبانی سزادراون سود من دبن لیاساکا. بلام دمیرتاش و یکتک داخ کلو دوسی دا سزادراون پیویستیان بم یاساینیو دمك بو دبو آزاد بكرانا
2: شنون altını kalın kalın çizmek isterim
0: لحلب كوبنوي كي فراوان بو كار لجنكاني تيكال كردنوي حسادة بيزاكاني سوريا و قرانوي آواركان بره وسوو جخت كراوة تولا دابن كردني پيدا وستيكان بو قرانوي پارز راوي آواركان كوبنو كبا سرپرشتي عزام غريب پارزگاري حلب نوردين احمد پارزگاري حسك زياد عايش پارێزگاری دێرەزور عواد محەممەد فەرماندەی فەیلەقی دوو هەروەها سیپان حەمۆ یاریدەری وەزیری بەرگی سوریا و ژمارەیەک بەرپرسی دیکە بەڕێوەچووە لە کۆبوونەوەکەدا بەدواداچوون کراوە بۆ کاری لیژنەکانی تێکەڵکردنی هێزەکان لە ماوەی ڕابردوو هەروەها پرسی گەڕانەوەی یاوەرەکان بۆ گوند و شارەکانی خۆیان ڕواتا و توێی پلانەکانی داهاتوو ڕێکار ئەمنی و خزمەتگوزاری و کارگێڕی پێویستیەکان کراوە بۆ گەڕانەوەی یاوەرەکان لە قۆناغی داهاتوو عەزام غەریب جەختی کردوتەوە بە هەمانگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندارەکانی دیکە کار دەکەن بۆ دابینکردنی پێداویستیەکان بۆ گەڕانەوەی یاوەرەکان بە شێوەیەکی پارێزراو بەو جۆرەی کە بەشدار بێت لە پتەوکردنی سەقامگیری ناوچەکە تاوتوێکردنی پرسی گەڕانەوەی یاوەرەکان لە کاتێکدایە دەیئاب پاش 7 ساڵ بۆ یەکەم جار کاروانی ئاوەرەکانی سەرەکانی کە زیاتر لە 400 خێزان بوون گەڕانەوە بۆ زێدی خۆیان و ئێستا نزیکەی 250 خێزانی ئاوارەی دیکەی سەرەکانی ماون بگەڕنەوە زێدی خۆیان یەکێک لە خاڵەکانی ڕێکەوتنی نێوان مەزلوم عەبدی ئەحمەد شەرع سەرۆکی سووریا بە قۆناغی ڕاگوزەر لە 29 کانونی دووەمی 2026 گەڕانەوەی ئاوارەکانە و پێشتر سەرجەم ئاوارەکانی عەفرین کە ژمارەیان 1300 خێزان بوو گەڕانەوە

یاری دەدەری وەزیری دەرەوە ئێران بە کاروباری سیاسی و نێودەوڵەتی ڕایگەیاند. کردنەوەی گەرووی هورمز پەیوەستە بە پاربانونەکانی ئەمریکا و دەشڵێت بۆ هەر سیناریۆیەک لە داهاتوو ئامادەین. کازم غەریب ئابادی، یاری دەدەری وەزیری دەرەوە ئێران بە کاروباری سیاسی و نێودەوڵەتی و سەرۆکی تیمی دانوستانە تەکنیکەکانی وڵاتەکەی ڕایگەیاند. وڵاتەکەی لەگەڵ عمان لەبارەی چۆنێتی ئیدارەدان و بەڕێوەبردنی گەرووی هورمز گەیشتوونەتە لە یەکتێگەیشتن و بەڵام تەنیا کاتێک هەنگاوەکان دەچنە بواری جێبەجێکردنەوە کە سەرجەم پابەندبوونەکان لەلایەن ئەمریکاوە جێبەجێ بکرێن. غەریب ئابادی باسی لەوەش کرد هەر کات ئەو مەرج و پابەندبوونانە جێبەجێکران و کات ئێران ئامادەیە ڕێوشوێن وەرگەکانی خۆی لەبارەی گەرۆکە جێبەجێ بکات و گەرۆکە بکرێتەوە. ئەو دیپلۆماتکارە ئێرانیە جەخت دەکاتەوە. وڵاتە

هیچ پلەیەکی بۆ کردنەوەی گەروی هرمز نییە و گوتیشی درێژە بە چالاکیەکانی خۆی بۆ بەرگری لە وڵاتەکەی ئەدات و بۆ هەر سناریۆیەکیش لەدات و ئامادەن. سەکانی ئابادی لە کاتێکدایە لە دوایین لێدوانیدا مەسعود پزیشکیان سەر و کۆماری ران گوتی لەگەڵ عمان گەیشتون بە لەکتێگەیشتنێک بۆ ئیدارەدانی گەروی هرمز، ئەوەش بە گوێرەی یاداشتی لەکتێگەیشتنی ئیسلام ئاباد. لە مادەی پێنجەمی یاداشتنامەی لەکتێگەیشتنی نێوان تاران و ئەمریکا هاتووە، ئێران هەموو هەوڵەکانی دەخاتە گەڕ بۆ دەستەبەرکردنی تێپەڕبوونی سەلامەت و بێبەرامبەری کەشتیە بازرگانیەکان. سەرۆک کۆماری ئێران مەرجەکانی وڵاتەکەی بۆ کردنەوەی گەڕۆکە خستە ڕوو کە دیارترینیان خۆی لە هەڵگرتنی گەمارە و سزاکانی سەریان و ئازادکردنی پارە بلۆکراوەکانیان دەبینێتەوە. ڕێبەر ئێران لە پەیامێکیدا داوای یەکبوون و یەکگرتووی لە وڵاتانی ئیسلامی دەکات دژ بە ئەمریکا و ئیسرائیل. دەشڵێت هەر کەسێک هۆکاری دووبەرەکی نێوان موسڵمانان بێت خزمەتی ئامانجەکانی دوژمنەکەی دەکات. موجتەبا خامنەیی ڕێبەری باڵای ئێران لە پەیامێکی نووسراودا کە ئەمڕۆ بڵاوی کردوەتەوە ڕایگەیاند تاکە چارەسەری کێشەی وڵاتانی ئیسلامی یەکبوون و یەکگرتوویانە دژ بە بەرنامە و پیلانەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل. موجتەبا خامنەیی لە دوای مردنی باوکیەوە کە بەهۆی هێرشەکانی 28 شوباتی ئەم ساڵ بۆ سەرتاران باوکی کوژدا، داوەکو ئێستا هیچ گرتە و تۆمارێکی دەنگی بڵاو نەکردوەتەوە، تەنیا لە ڕێگەی پەیامی نووسرا و داواکاری و پەیامەکانی ئاراستەی خەڵکی ئێران و جیان دەکات. خامنەیی تاکە ڕێگەی چارەسەری کێشەی وڵاتانی ئیسلامی بە هاودەنگی و هاوکاری پشتیوانیکردنی یەکدیە زانێت و دەڵێت هەر کەسێک لە هەر پلەوپۆستێک دابێت ببێتە هۆی هۆکاری دروستبوونی ئاژاو دووبەرەکی لە نێوان موسڵمانان و وڵاتانی ئیسلامیەوە ڕاستەوخۆ خزمەتی بەرژەوەندەکانی دوژمنانی ئیسلامی کردووە. ڕێبەری ئێران داوا لە وڵاتانی ئیسلامیش دەکات دوژمنی ڕاستەقینەی خۆیان بناسن و لە پلانەکان باش تێبگەن و ڕووبەڕوویان ببنەوە. ئەمەش وەک ئاماژەیەک بۆ ئەمریکا و ئیسرائیل. لە کۆتایی پەیامەکەیدا موجتەبا خامنەیی داوا لە خەڵک و بەرپرسان ئێران دەکات یەکدەنگ و یەکگرتوو بن و ناکۆکەکانیان وەلا بنێن دژ بە ئەمریکا و ئیسرائیل بوەستنەوە. ئەردۆغان ئەڵێت ئایدۆلۆژیای زایانیزم بەرگریکارانی ئاشتی دەکاتە ئامانج. وەزارەتی دەرەوەی ئیسرائیل لە وەڵامدا ئەڵێت ئەو کارەی ئەردۆغان بۆ لادانی سەرنجەکانە لەسەر ئەو کارانەی دژی گەلەکەی دەیان کات و ئەن قەرەش قسەکانی وەزارەتی دەرەوەی ئیسرائیل بە ترسنۆکی بەرپرسانی تەل ئەڤیڤ ناو دەبێت. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا لە وتارێکدا کە ڕۆژی هەینی پێشکەشی کرد ئایدۆلۆژیای زایۆنیزمی بە تونڕە و داگیرکەر و کۆمەڵکوژ ناوبرد و گوتی ئەو ئایدۆلۆژیای تەنها ئاشتی دراوسیەکانی ناکاتە ئامانج، بەڵکو هەموو ئەو کەسانەش دەکاتە ئامانج بەرگری لە ئاشتی و بەهامرۆیەکان دەکەن. وەزارەتی دەرەوەی ئیسرائیل لە وەڵامدا ئەردۆغانی بە دژەجوولەکە ناوبرد و دەڵێت ئەردۆغان هەوڵەدات بگاتە لووتکەی نوێ لە هەندانی دڕندانە دژی دەوڵەتی جوولەکە و ئامانجی لەو کارەش لادانی سەرنجەکانە لەسەر ئەو کارانەی کە بە گوتەی ئیسرائیل دژی گەلی خۆی و لە ناوچەکەدا دەیان کات. وەزارەتی دەرەوەی ئیسرائیل لە درێژەی ڕاگەنداوەکەدا دەڵێت ئەردۆغان دیموکراسی تورکیا وێران کردووە، نەیارە سیاسیەکانی خۆی زیندانی کردووە و هێرشی کردووەتە سەر وڵاتانی دراوسێ. لە وەڵامدا وەزارەتی دەرەوەی تورکیا دەڵێت کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بڕوا بە قسەی ناڕاستی ئیسرائیل ناکات و بە ئامانجگرتنی ئەردۆغانیش نیشانەی ترسنۆکی بنیامین نەتەنیاهۆ و بەرپرسانی ئیسرائیلە کە ئەنقەرە بە تاوانباریان ناوەبات. تورکیا دەڵێت بەردەوام دەبن لە دەرخستنی ئەو تاوانانەی لە سەردەمی نەتەنیاهۆ داکراون. ئەو لێدوانە نوێنەی هەردوو وڵات دژی یەکدی پاش چەند ڕۆژێک لە هێرشە ئاسمانیەکانی ئیسرائیل دێت بۆ سەرفڕۆکەخانەی سەربازی زوهور لە ئیدلیب کە گرژیەکانی ئەنقەرە و تەل ئەڤیڤی گەیاندا ئاستێکی مەترسیدار و ئەمریکا لە ڕێگەی تۆمباراک باڵوێزی ئەمریکا لە ئەنقەرە گرژیەکانی هێور کردەوە.

لە نیپال ئۆپراسیۆنەکانی گەڕان و ڕزگارکردنی قوربانیانی لافاوەکە بەردەوامە. پێشبینی دەکرێت زیاتر لە سەد کرێکارە ناو چەندین تونێلی وێستگەیەکی بەرەمێنانی وزەی ئاودا گیریان خوارد بێت کە بەهۆی پاشماوەی لافاوەکە و پڕبوون. ئەمڕۆ تیمەکانی گەڕان ئامێری قورسیان بۆ گەیشتن بە یەک

0: پاشی دەکرێ و اینجا بە هەویری تێکسچەر ئێمە لای خۆمان ئاوای پێدەڵین هەویری تێکسچەر تەواوی گوڵەکان دانە دانە گەورە دەکەینەوە بەرزیان دەکەینەوە دواتر ڕەنگ دەکرێن و دواتریش مەخمەڵ پاشی ئەکرێن و دواتریش ئاوە حرفەکانی بۆ دادەنین زیاتر لە 1000 دانە دراوە بە خەڵک و فرۆشراوە وە بۆ دروستکردنی هەر تابلۆی تاشتەکان بە دەستمان دەگاتەوە لەوانەیە پێنج بۆ دوو هەفتە بی هەوێ پێنج ڕۆژ بۆ دوو هەفتە ماوەی پێویستە بۆ دروستبوونی یەک تابلۆ من کە دەستم بەکار کرد هیچ بیرم لەوە نەکردبووەوە کە ڕۆژێک تابلۆکانم دەگاتە باشووری کوردستان و ئێستا ئەلحەمدوولیلە تابلۆکانم خەریکە دەگاتە باکووری کوردستانیش و لەوێش داخوازی لەسرە ئامانجی من بۆ ئایندە ئەوەیە کە تابلۆکانی من لە ماڵی هەموو تاکێکی کورد هەبێ و دەمهەوێ یەکەم برەندی کوردی بۆ دروستکردنی تابلۆ دیکۆراتیو بم
1: لە کاتژمێر 8:30 خولەك هاوکارم نەورۆز شێخ عوسمان بولتنی وەرزش پێشکەش دەکات چاوتان لەسەر کەناڵەش بێت کاتێکی خۆش بۆ مولایەکتان خواتان لەگەڵ بێت

0: ئەمڕۆ سپەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتنە دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم
1: بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
1: وتی شێر بەجۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باعسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چوویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
1: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
1: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیتە بە شەپۆلی
1: ئەشکیپایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

0: بڵیت ئێسا ئاگام لێ بوو کەمێک لەمە بەر قسەت بۆ بینەرانی کەناڵە هەش کرد کە باسی وت کرد کە ئێساسی ڕوودەدات بەڵام حەز دەکەم سات بەسات لەگەڵا نبین تاوەکو ئێسا و خولەکینەوەی و گۆڵ نەکراوە ئاندەران وجارە پێم بڵە کەشی یاریگاکەت چۆنە و ئاندەران لە دەرەوە چی دەڵێن پێشبینی چی دەکەن ئایا ئەمە بە ئەرێنی دە سێری دەکەن یاخۆت بۆ چوونەکانیان نێگەتیڤە نەرێنی
1: عشان نوروزم کاتت باش اوی که بیندری تیشتا وابزان میاره که با تواوی کتایی نا تو بلام اندیک لهاندران دیاره ایتر بی امید بول اوی که گول کرید و هاتون تا دره و دچمالای خویان سلاو تان لبه باشا سلاو تان لبه وزد چونه حالا باشا آسی حرکت پیت چون بو وکو هاندرانی دو پیام تان چیه
2: الحمدلله سلاماتی دار باز بو شرطه بو باش بو الحمد لله بو هر دوکا باش بو در اشه
1: باش واته و بو انجام رازین که بی گول
2: خودی رازینی نی بس با چوب که همسا خلاص
1: بای خال رازین یعنی
2: نه والا نه رازینی اره والا
1: اما آدمو
2: بو سر کوتن آدمو بو سر کوتن
1: باشا ای باسی و پیشوازه گرمه بو بکه کلیتان کرا
2: باش بو گلا باش رئیس مانگیر گلا باش
1: راستی دیر بی برای کن بو
2: برای کن بو تأکید برای بو
1: هیجانی که تایبەت دروز بوو لە ژوورەوە نازان
2: نه ئەبەد ئەبەد هیچ مشکلێک نەبوو
3: برانە ممنون برانە ممنون برانە سپاسی ئەوات کرد
1: سڵاوت لێ بێ باشە کێشە نییە تۆ قسەت چییە هەم لەسەر یارەکە هەم لەسەر ئەو پێشوازی
3: گەرمەیە
4: یارەکە زۆر خۆش بوو برایتی بوو زۆر هیچ مشکلەمان نەبوو
1: سرتا او ترامه دیر بی برا کنه هر تا کوتا ای هر واب
4: حتا استاجی او یک دقه ما یک جمع خلاص ده بیت برا تو
1: چاروانی کوتا ای دو ساعت کانی کوتا ای تا نکر بو
4: کی چوت نه گشتم به زحمت
1: او چاروان نه بون تا یاره که
4: کوتا اخر گوتم ای ما ساره مون اسی ده بیت ازدحام برک لبر هند در شوی اگا والله زور ممنونی نه والله
1: چاروانی باشتر
4: باشتر بو یعنی گوتم هر چنه بیت نوروز دو گولی کر بلم آفساید بو اگه گفت ما بلکی دو گوله که بگید نهی کرد
1: داشتان ساق بیر سپاس اکم سپاس بو در پتکت نوروز اوی که هیا هرچند دست سرطا وادر دکور که یعنی هندرانی دوک لانجام که رازی بود که تکن لدرو یاری گی خویانو خالک بدست بین بلام هندی کشان بخواه هر بوش رازی نین بلام اوی که گرنگا براسی او روحیت ورشیه که امویان یعنی زور جغت لوا کنو که اما براسی دیر بی براکان بود و هەموو شیانەوەیان بەلاوە گرنگە کە ئەو ینی برایەتە ئەر هەبێ بە تایبەت لە نێوان هاندەرانی یانە کوردیەکاندا ئەگەر دەرفەت هەبێت دەچمە لای هاندەرانی زیاتری هەردوو لا ئەگەر هاندەرانی نەورۆزیش ببینم هەرچەندە بۆ نەورۆز ئەم یارێ زۆر گرنگ بوو کە ینی سێخاڵی یارەکە بەدەست بێنن بەڵام بە تایبەت کە من کاژمێر چوار لەگەڵ گوتە بێژیانەکە قسە بکرد کە باسی لەوە کرد کە ئامانجی ئەوان بەدەستێنانی سێخاڵی یارەکەیە ئەوەی کە ئابینرێت هاندەران دێنە دەرەوە لە یاریگا
0: ئەگەرشە پاغەڵیان پرسە بڵێ بۆ وازووێنە دەرە لە یاریگا کە هێشتا چوار خولەکی قسەتە سەر بلانی کەمەوە سێ خولەکی بوو
1: وەز باشە بۆ وازوو هاتنە دەرەوە هێشتا
3: یاریەکە لەبەر ئیستیحام ماشەڵا ساحەکە پڕمانی تۆ زوو کۆتایی ببین
1: خۆتان دەری کوێ بووی؟
3: هان دەری نەورۆزی
1: بەڵێ ئاستی تیپەکەت پێت چۆن بوو؟
3: تیپەکە ئاستی باش بوو بەڵام بە بڕای من هەردوو تیپەکە ئاستیان وەکو یەک بوو بەڵێ ئاستیان نزیک بوو لە یەکەوە ئەنجام یاریەوە تەعادولی تەواو بێت
1: ئەنجامەکە دڵخۆش نین وا دیارە
3: ناوەڵا بۆ برنەوە هاتبووین و شایستەی برنەوەش بووین یاریەکی باشترمان کرد
1: ئەی باسی ئەو برایەتەی نێوان یعنی هر هاندەرانی هر دو لام بوب که بی چی تام بینی لنیو یاری که
3: بیگو من هاندەرانی دو وکو برای خو منن فرق اینی دو وکو نوروز وکو یکن
1: دستان خوش بی سپاس اکم اوی که گوبیستی بوین بیگو من هاندەران پیتا دینا دروا و اول دیم که پیامی زیاتری اوان بخم رو بیگو من ام انجاما بطایبت بو هاندەرانی یانەی نەورۆز جێگای دڵخۆشی نییە لەبەرەوەی کە چاوەڕوان دەکرا کە نەورۆز ئەنجامێکی باشتر بە

0: یەک لە بەدەستێنانی سێخاڵی یاریەکە بەدەست بێنێت دەچمە لای هاندەرانی دیکە سڵاوت لێبێ سیحەت چۆنە ئەنجامەکەت ئازانم بەبێ گۆڵ کۆتاییان وەکو هاندەرانی نەورۆز چیتانەیە لەسەر یاریەکە
1: وڵای سوپاسی جەنابتانەکەی سەرەتا بە خێرازین جەنابتانەکەین وەکو ئەوەی یاریکی باش بوو یاریکی دۆستانە برایانە بەڕاستی یارەکە بە یەکلاسە بۆ هەردوولا بێ گۆڵ تەواو بوو بەڵام ئاستی خۆیانە بوو نەورۆز ئەو یاریکە نەورۆز ئێمە بینیمانە پێشتر یاری کردووە لە ئاستی خۆیانە بووە پێویستە گۆڕانکاری بە یاریزانەکان بکات چوو هەنە یاریزانی هەیە لە احتیادە دایناوە پێویستە لەم یاری یاری پێ بکردا چکە نەورۆز تا ئێستا سێخاڵی سەرەکی بەدەست نەهێناوە ئیتری یعنی نازانم چی بە برای خۆم بڵێم بۆ ئەمڕۆ خەتام دەربشەگرم بەڕاستی
0: ئەوە
1: دۆخیان درۆکش بە هەمان شێو بەڵام وەکو نەورۆز تۆ لە ساحەی خۆتایە تۆ لە ساحەی خۆتایە کێشن تۆ لە ساحەی خۆتایە پێویستە بە سێخاڵە یعنی ئەبوای ئەم سێخاڵە گرنگ بوو بۆ نەورۆز
0: دەرەوتی کێشەمان لە ناوەڕاست
1: لە ناوڕاستە بەڵێ وەکو ناوڕاست یاری ژمارە حەفە و ژمارە حەوتەکەی خراپ نەبووە من کێشەوم نەبووە بەڵام تۆ لە سەرەکی هجومایە کێشەی هەیە بە حەقەت هیچ اینێکی نەبوو من بە خۆم ئەنجامەکە بەدڵە بوو نەبخ
0: ساق بێت سپاس ئەوە ئیتر یاریەکە کۆتایی هات و ئەنجامەکەش ینی بەبێ گۆڵ بۆ هەردوو لە کۆتایی هات بێگومان ینی نیگەرانیەک لە ڕوخساری هاندەرانی نەورۆز دەبینرێت بێگومان ئەوان بۆ سێخاڵی یاریەکە هاتوون وامە چوار یاریەکە نەورۆز ینی تەنها بە یەک خاڵ لە یاریەکە دێتە دەرەوە سڵاوت لێبێ سیحەت چۆنە قسەیەکم لەسەر ئەنجامی یاریەکە و ئاستی
2: بەڵا یاریەکی زۆر بەخەوەت و بەڵامی تر هین نەبوو ئەنجام لە ڕووی ئێمە نەبوو بردنەوەنا دوو گۆڵمان کرد بوو بە ئۆفساید
0: چی لەسەر ئەو جۆش و فرۆشەی هاندەران هەردوو لاوەک و برا ینی تەماشای یاریەکەیان کردووە هاندەری یانەکانیان بوون ئاوەکو دێربی برایان کە لەسەر
2: خۆی نەورۆز خۆی ئاستێکی باشێ بەڵام بە جمهورەکەەوە باشتر دەرەکەوێ بەڕاستی یاریەکی زۆر چێشبەخش و زۆر خۆش بوو هەردوو لا شۆک و برای یاریان کرد
0: سپاسەکەم ئەگەر دەرفەت هەبێت مامۆسا سڵاوت لێبێ مامۆسا سڵاوت لێبێ ئاسایە ئاسایە لە شت ساق بێت ئەگەر دەرفەت هەبێت نەورۆز پێم خۆشەکە ینی بۆ چوون و پەیام و وە قسەی زیاتری هاندەران وەربگرم بە تایبەت ئەوەی کە ئابیدرێت زیاتر هاندەرانی نەورۆزە لێرەوە دێنە دەرەوە ئاوەسا چۆنیت سیحەت چۆنە قسەت لەسەر یاریەکە چۆن بوو
3: بەڵای بەعام باش بوو بەڵام گۆڵکارمان نییە ئیمسا گۆڵمان پێ ناکرێت
0: پایی کردموتی کێشەی ناوەڕاستمانەیە وەکو نەورۆز
3: ناوەڕاستی زۆری لاگوون ڕاستە کاویش مشکلەمانە بوو هەستان خۆش بوو
0: ئەی بە تایبەت پێت وایە چی بکرێ بۆی کە ئاڕێخستنەوەیەکە بێت بۆی کە بەدڵیەوە بێ
3: وەکو یاریزان بەعام باشن بەستە سەورەکەم لێک تێگەشتنی زیاترە بێ باشترە بێ وردەو دەبەرەوە باشترە ڕوە
0: سپاس بۆ بابزانم ئاندەرێکی دۆکی شەبینم هەرچەندە لەم دەرگە سڵاو لێبێ باشە هەمویان بەڕاستی ینی دڵیان پڕە کە یعنی ئەوە چوار یاریەکە نەورۆز سێخاڵی یاریەکە بەدەست نایەنێت بێگومان ئەمە لە کاتێکدا کە ئەوان چاوەڕوانی ئاستی گەورەتر چاوەڕوانی گەورەتر ئەنجامی باشتر لە تیپەکەیان دەکەن بێگومان یەک خاڵی یاریەکە بۆ ئەوان جێگای دڵخۆشی نییە هەر بۆیە باسی گۆڕانکاری دەکەن و داوای گۆڕانکاری دەکەن بە تایبەت لە نێو تیپەکەدا ئەوە تا ینی ئەو خۆشەویستەی کە بۆ نەورۆزەیە بێگومان کەسانێک کە ئاوا لە ژێر باڵیدان بووی کە ڕێبکات دێتە یاریگا ئەگەر دەرفەتە بێت پێم خۆشە ئاتوانی قسەیەکم بۆ بکەیت سڵاوت لێبێ باشە ئاسایە لەشت ساق بێت ئەگەر هاندەری دیکەش بێتە دەرەوە پێم خۆشە بیان دوێنم ماوەسا چۆنی ئاسایە سڵاو لێبێ ئاستی یاریەکەت پێ چۆن بوو
4: بەڵا یاریەکە تا ئاستێکی باش ینی هەردوو لە یەک مستەوایە یاریانە کرد بەڵام پێویستە بوو نەورۆزم یاریە بەرێتەوە بەڕاستم یاریە گرنگێکی تایبەتیە بوو بۆ نەورۆز چۆ فرسەیەکیان لە دەستدا ئانە پێویستە ڕایانە پێیا چوونەوەی بکە بۆ دۆخی یانەکەی بەڕاستی

وێنەشی مانە بینی خۆی وەستاوەسی یاریزانەکانێکە دەستی خستۆتە بڵین قۆڵی لێک ئالاندۆ لەم لە ئەمزەدا ئەتوان یازیەوە خۆت بە یاریزانەکانە لە تۆوا بکەن و وا بکەن. ئێستا پرسیارەکە لەوێ دروست بوو تەنانەت هەندری زاخۆ پرسیاران لە خۆیانە کرد. ئەرێ چێ ڕایەنەرە نۆرمبانیت یا ئەمزەد ئەتوان. یا لە دوایین یاریە بینیمان ئەم یانەیە پێگاتەکانی شیرازەی تێکس بوو ئەمزەد ئەتوان لەم لاوەڕۆی بۆ ناوژیوان لێرەوە یەکێک بە یەکێکی ڕاکێشە ئەمە یانەی زاخۆ نییە. زاخۆ یەکێک لە جوانترین یارەکانی بچێک لە جوانترین هاندەرەکانی بۆ هێندە بەسە فیفا بە باشترین هاندەر هەڵی بژێرێ. لەبەرەوە ئێستا هێنانەوەی ڕایەنرێک و دەنگێکیشەیە دەنگێکیشەیە لەن ئەم لۆرانبانی دوستافی کارڕۆن نزیکەی 350,000 دلار لەگەڵ وەریانگرتو ڕۆشتون ێ باشە 350,000 دلار بیرێ بەستافێکی ڕایەنەن. بەڵام ئەوە ئەنجامەکەی بێ کە چوار گۆڵی لێ بکرێت لە دوای یاریە لە بەرەوە شتاکە قورسە بۆ یانەی زاخۆ بۆیە بە خێرایی بڕیاریدا. بەڵام ئەوەی لەگەڵ یاری نەورۆز و دۆک و گازی باکوور ڕیا جیاوازە گازی باکوور نوێ پێگاتێکی نوێ یەناوە تازە سەرکەوتەوە بۆ خولی ئەستێرەکانی عراق تا ڕادێک دۆک و نەورۆز دۆک تا ئێستا شکستی نێنەوە دۆک بە یەکسانبوون هێناوێتی ئەو تەلەبەی کە لە نەورۆزی بردە و ئێشتا کێشە لەسەر ئەنجامەکە و لەسەر ئەو ژمارە هەفتا حوتەکەی پاسمان کرد لەوەیە هەیە. بەڵام هێشتا یاری نەدۆڕانەوە ئەو لە تەلەبەشی بردەوە دهۆک شکستی نەبووە چوار یاری و چوار یەکسان بوون ئەتوانێت. بەڵام نەورۆز خۆشیان من پەیوەندیم بە هەندێک لە کەسایەتەکانی یانی نەورۆز کرد لە بەرپرسەکانی یانی نەورۆز کەتیان بەڵێ خۆشمان لە ئەنجامەکان رازیین تەنانەت لەگەڵ وەلی کەریمی شەخسەمان کردووە قەت لەو باوەڕیانە بن سەرۆکاتی یانەکە بیاخۆت کارجێڕیانەکە بیاخۆت خودی ڕایەنەرەکە خۆی یاریزانەکانیش دەو ئەنجامە رازی نەبن. بەڵام کارەسات نییە یانی ئەوەی کە پێویستەکە ئێوە بیزانن وەکو بینەر یاخود بوو کەسێکە ڕەنگە زۆر متابعی یانی نەورۆز نەبێ ئەمە کارەسات نییە لە بەرەوەی چوار یاری کراوە دوو یەکسانبوون دوو شکست ڕەنگە لە داهاتوودا یانەیەکی نەورۆزی بێسەر ببینین بگەڕێتەوە ڕەنگە دۆک و زاخۆش ببینین بێسەر بگەڕێتەوە ڕەنگە گازی باکوور بینین ئیتر بەرەو سەرکەوتنەکان هەنگاو بنێ. هێندەی پێویستەکە باسی هەولێرە بنەکرد چکە هەولێر بەردۆخی باشە هەولێر چێبڕچێکارە سەرکەوتۆ لە یاریەکانە. بەڵام ئەوەی کە پێویستە ئێوە دان بە خۆتانە بگرن چاوەڕێکەن بەلایانی کەمەوە ئەم حساباتانی کە ئێستا بۆ ڕیزبەندێکە ئاکرێ هەڵگیرێ تاوەکو دەگەڕی یەکەم تێپەڕەکە منیش کاتم نەما کاتی خۆش بۆ.

0: ئەمڕۆ سمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتنای دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بە تاڵی زولفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەمەوە خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بەر شەپۆلی ئەشکی
2: پایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە. خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنەوە ئێوانان کرما جیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باکوورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە، بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێ لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەو دەرمانانی کە پێویستن لە ژووری ئەمەلیاتە بەکار بهێنێت نەماوە. ئەڵی کۆگا وادێ دەبەرچاوتکە شوێنێک بپڕ بێ لە شت، بەڵام ئێرە چۆڵ و هۆ
1: دەرمانی بێهۆشکارین بە شێوەیەکی گشتی پێشتر بوونی زیابوو بەسیسە بەتاڵە و کەمە و ناشتوانین بیکەڕی ماڵی بەغا ئاوا بێکە ئەوانەمان هەیە کە لە بەردەسمانە
0: ئەوە
1: هەر زۆر کەمە ئەوە تەوزیعاتشی لێکرێت.
2: ئەم دوو پیاوە بازرگانی دەرمان و پێداویستی پزیشکین. دەمەوێت بزانم ئەوان چەند دەپارەیان لای حکوومەتەوە، چەندیان وەرگرتووە.
3: خوێنکێندراوین لەلایەن وەزارەتی داراوی ئابوریەوە.
0: هیچ کۆمپانیایەکە یەکە مایە پوچ بوو بێت.
3: بەڕەخەم دەوڵەمەن هەموو بەساوی کەماویشە عەدەدێکی کەمە، وای لێدێ لە داهاتووە لەوانە هیچی نەتوانیش
4: بکە. ئێمە بڕارێکی کۆمەڵ کوژە.
2: لەگەڵ بریکاری وەزارەتی تەندروستی قساکە
0: کۆگاکانی دەرمان دەرمانیسیان ئەما
4: ئێمە پێمان نییە نان و ماس بخۆی. ئەکرێ نان و ماستەکە بڵێ تۆ ئەبێ پارەشە پێێنی بی بە نان و ماس بەس بێت و پارێ قەلێک دەیت. لە هەولێر ئەچۆتە بەغا ناوی خۆی گۆڕیوە لە نایکی کوردی و خۆی کردو بە نایکی عەرەبی بۆی کە بەستی کردی داغلی بکە. ئەین تێچۆکە لە بەغا 16 هزار بەرامبەر 1950 20 هزار بەرامبەر 13 هزار.

مەبەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئەمڕۆ سپەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتررا دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم. وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
1: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
1: نوێژی بەانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
1: زۆر جار بیرەکەمەوە خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بەشە پۆلی ئەشکی
1: پایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: ڕۆبەی کوردەکان لە منتقەیە کۆ بنەوە ئێوانان کرمانجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژهەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبی یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەو دەرمانانی کە پێویستن لە ژووری ئەمەلیاتە بەکار بهێنێت نەماوە. ئەڵی کۆگا وادێ دەبەر چاوتکە شوێنێک بپڕێ لە شت بەڵام ئێرە چۆڵ و هۆڵ
1: دەرمانی بێهۆشکارین بە شێوەیەکی گشتی پێشتر بوونی زیابوو پسسەیە بەتاڵە و کەمە و ناشتوانین بیکەڕی ماڵی بەغا ئاوا بکە ئەوە نەمان هەیە کە لە بەر دەستمانە
0: ئەوە
1: ها زۆر کەمە ئەوە تەوزیعاتشی لەکرێت
2: ئەم دوو پیاوە بازرگانی دەرمان و پێداویستی پزیشکین دەمەوێت بزانم ئەوان چەند دەپارەیان لای حکوومەتەوە چەندیان وەرگرتووە
3: خوێنکێندراوین لەلایەن وەزارەتی دارایی ئابوریەوە
0: هیچ کۆمپانیایەکە یەکە مایە پوچ بوو بێت
3: بەڕەخەم دەوڵەمەنن هەموو ئێستاوی کەماویشە عەدەدێکی کەمە وای لێ لە داهاتووە لەوانەیە هیچی نەتوانیش بکات
4: ئێمە بڕارێکی کۆمەڵکوژە
2: لەگەڵ بریکاری وەزارەتی تەندروستی قسەکە
0: کۆگاکانی دەرمان دەرمانی سیانەما
5: ئێمە پێمان نییە نان و ماس بخۆین ئەکرێ نان و ماستەکە بڵێت تۆ ئەبێ پارەشە پێێنی بی بە نان و ماس بەزبێت و پارەی قەلێک دەیت لە هەولێر ئەچۆتە بەغا ناوی خۆی گۆڕیوە تەنایکی کوردیەوە خۆی کردو بە ناویکی عەرەبی بۆی کە بەستی کردێ داغڵی بکە ئەین تێچۆکە لە بەغا 16 هزار بەرامبەر 8 هزار و 250 20 هزار بەرامبەر 13 هزار

ئەمڕۆسممەلای هوەرمەندێک کە زیاتر لە 16 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. یەکێکە لە دامەزرێنەرانی تیپی مۆسیقای سلێمانی ئەو تیپی کە بە هوەرمەندانی گەورەی وەکو کەریم کابان و قادر کابان و تایر تۆفیق و عەلی مەردان و هەروەها ئیبراهیم خەیات و چەندان هوەرمەندی تری گەورەی کورد کاریان بۆ کراوە لەلایەن ئەوانەوە. حەزەکەم لەم گەشتەیە سەبارەت بە ژیانی تایبەتی خۆی هەروەها بە و ڕێگە جوانە هونەریەی کە پیاە تێپەڕیوە گفتوگەی لەگەڵا بکە. مەویش هوەرمەندی گەورەی کورد، موزیسیانی ناوداری کورد خالید سەرکارە. لەگەڵمان بن با سەبارەت بە ژیانی تایبەتی خۆی و کارە هونەریەکانی گفتوگویەکی چەڕووپڕی لەگەڵا ئەنجام بدەین.

0: ئەو ناسناوی سەرکارە چۆن هاتووە؟
1: چون بۆ مەکتەبی ئامادەی سلێمانی کچان ئەوەی کە تیپەکەمان لاد دروست کرد. مەعاونەکەی ها بە پیرمەوە، وتی مامۆسا خالی تۆ خزمی خۆمی، وتی من ئەسڵ و ئەساسی باوکت و با پیرت و ئەمانە هەمووی ئەزانم، خۆی مامۆسای مێژوو بوو ئەو ئافرەتە. وتی ئەزانی و سەرکارەت لە سیوە هاتووە، وتم نەوەڵە، وتی ئەوە لە خەبی بنەماڵەکەتانە. ئەڵێ حەبسەخانی نەقیب ئێ دایکی حەبسەخانی نەقیب ناوی سەلمەخان بووە، سەلمەخانی سەرکار. سەلمەخان چەند برایەکی بێ، یەکێ لەو برانەی باپیرەی منە، یەکێکیان باپیرەی منە شێحەسەن. شێحەسەن سەرکار ئەڵێ ئەو لەقەبە وەختی خۆی کاکەحمی شێخ یاوێتی بە بەم شێمەحموی سەرکارە، شەمحەمەی سەرکارە کە باپیرە گەوری ئێوەیە بۆی سەرکاری هەموو مڵک و ئەو شتانەی حاجی کاکەحمە بێ سەرپەرشتی بکە. ئەو لە خەبە وتی لەوەوە هاتووە.
0: مامۆسا ئەڵێن کەسێکی لەسەرخۆ و ئارامی تووڕە نابی و ئەگەر تووڕەش بیت دەنگ بەرزبوونەوەی تیان نییە. ئەمە ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتۆیا دروستی کردووە.
1: تقریبن تەنیاییەکەم لە مناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم، لە ناو کۆمەڵگایەکی مناڵان نەبووم، بۆیە هەست ناکەم یعنی زۆر زۆر ئیجتیماعی بوو من لە ڕووی هینەوە نەخێر.
0: شتێکی ترکیا لەبارەی جەنابتەوە بیستم وتیان تاکو لەبارەی شتێکەوە پرسیاری لێ نەکەیت ئەو قسە ناکە.
1: وەڵاهی زۆر حەزم بە قسەکردن نییە، پرسیارم لێ بکەن جەوەڵامەمەوە، زۆر تەداخلی شتیش ناکەم، شتێکە عیلاقەی بە خۆمەوە نەبێ یا بە ئیشەکەمەوە نەبێ ناچمە ناوی، شتێکش لێی نەزانم، قسەی لەسەر ناکەم.

0: مامۆستا جەنابت وەکو پسپۆر یان وەکو سەرپەرشتیارێکی پەروەردەی هونەری ئێستا کە ئێمە هاتووین سەردانێکی پەیمانگای هونەرە جوانەکان بکەین و جەنابیشت دو ساڵ لێرە وەکو مامۆستا وانەدووتوێتەوانێ تا چەندە ئاستی ئێستەی پەیمانگای هونەرە جوانەکان ڕازیت؟
1: لە 2003 و 2004 لێرە بۆم و دەرسم
0: بە
1: تەڵەبەکان وتۆتەوە و ئەو کاتەش دەرسی مۆسیقای شەرقی و وە دەرسی ئامێری عودیشم پێوتن لە عینەن کاتە بە حەقیقەت بەڵام پەیمانگایەکی سەرکەوتووە پەیمانگایەکە کە لە پەیمانگە جوانەکانی خۆمان کوردستانی باش
0: ڕاستە
1: ئەمانە سەرکەوتوو و شتی جوانیان هەیە و مەرهەزی جوانیان هەیە و تا ئێستا بە ئەو ئاراستە جوانەی کە هەیەنە بەردەوامت
0: بەدەر لە پەیمانگا بە بۆچوونی جەنابت مۆسیقای ئێمە لە ڕووی ئەکادمیەوە لە چ ئاستێکایەت بە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو داوەزیوە یان پێدوایە بەرەو پێشچوونێکی بەخۆیەوە بینی بێ
1: لە ڕووی ئەکادمیەوە ئێستا ئێمە زیارەتی ئەو ئۆرکێسترا جوانەمان کرد و جۆمان لێگرتن و دانیشتین و جێی دڵخۆشیە بۆ هەمومان کە ئەبینین لە شارەکەمانە شاری سلەیمانی ئۆرکێسترایەکی ئاواز جوان
0: بەڕاستی
1: شێوازێکی جوان و بە ئەسلوبێکی ئەوروپیانە بە ئەسلوبێکی ئەکادمی تازە عەسفەکەن ئەو شاکارانەی کە لە عالەما باوە بیەن بەگوێی بیسەری کوردیشە بەڕاستی جێی شانازیە سێرەکەیت گۆڕینێکی زۆر جوان هەیە ئێستا لە شاری سلەیمانیە و لە تیپە مۆسیقەکان و لە ئۆرکێسترا و ئەمانە کە
0: دڵخۆشکەرە باشە مامۆستا جیان تەنها پێم خۆش بوو سەردانێکی ناو پەیمانگا بکەین شتی ترمان زۆر هەیە قسەی لەسەر بکەین بچینە ناو سروشتەوە بۆی دانیشین و قسەکانمان تاوەکەین
1: خەچەکە باشە
0: سەخز بەتا فەرمووو

0: ئێستا جوابم نا بۆ بیرم کردو وەڵام یشم پیم کابرایێ لە سێبرایە و
1: لە چاوکرێ کاریەکە
0: ئاسانە و خۆشە وتم بەس نایزانم ئەم یشەی تۆ نازانم وتی فێر دەکەم وەڵای ترەوە بوو بازش تعلیماتی یامێ و کلیلی یامێ و تر لە بەیانی و هاتمەوە دەسم کرد بە ئیش
1: فتەشی خۆش بوو
0: ڕاستەکە یەکێک لەو شوێنانەی کە ئاشنای بووم و چام بۆ بردن دوکانی بەهجەتی سەعاتی بوو یادی بەخێر ئەو پیاوە زۆربەی مۆسیقیەکانی ئەو سەردەمەی تیپی مۆسیقای سلێمانی تیپی مۆسیقای مەولەوی لەوێ کۆوە بوونەوە لە لای ئەو چونکە خۆشی بەهجەتی سەعاتی لە ئەندامی ئەو تیپە بوو یعنی عزعودی ئەو فرقەیە بوو تەبەن ئەو کاتە من بەڕاستی لە مۆسیقاوشت هیچ شارەزانە بووم
1: بەڵام حەزت هەبوو
0: بەڵام حەزێک مە کرد کە داوای چاپکە بۆ ئەوی چاکانیان بۆ
1: بەرموتنی
0: هەبێتیان لێ بگرم زام چیڵێن چی ناڵێن قار دیلان بوو هەمە ساڵە دیلان بوو ویلیام یۆحەنا بوو ئەو کاتانە نەجاتی عەبدە بوو حاتەم سەعید بوو بەجی سەعاتی خۆی خۆی ئیتر کە چاکەم بۆ بردن ئاراگەیان لە من نەبوو کە چا
1: وایانداخەریی
0: مناقەشاتی زیاتر گۆرانی وتن و ریتم و ئەو شتانە بوون کاوش دوایی زانیم ئەمانە چیەکەن و چی ناکەن
1: خۆش بوو بۆ تۆ کە ئەو کەسانە ئەبینیت کە هونەرمەندن کە گۆرانی بێژن یا مۆزیسیانن هەستێکی خۆش بوو بۆ تۆ
0: یعنی دیارە ئەحساسێکی لا شعوری بوو بۆ من کە ئەو جۆم لەو دەنگانە بوو یا جۆم لە شەرحەکانیانە بوو تا چوومە خوێندنی دارالمعەلمین کە تەقدیممان کرد من و هاوڕێی خۆم کاک فرەنسیس پێکەوە تەقدیممان کرد بۆ ئەوێ ئیتر لەوێ دوای ماوەی سێربەکەن دەرسێکمان هەیە ناوی ئەلموسیقا چونکە منهەج عەرەبی
1: بووە
0: ئەلموسیقا وەڵا پیاوێک هات ژوورەوە و کەمانجێیش پێ بوو و خۆی ناساند بە ناوی ویلیام یۆحەنا یادی بەخێر
1: ئەو کاتە ویلیام ئەو
0: کاتە بەڵێ ئیتر کەمانەکەی دەرهێنا و شەرحی کەمانەکەی کردو چی و چی و لە نزیکەوە کەمانم بینی ئەم تەلۆ تەلەی پێوەی و ئەم دارە ئەهێنێ بەسەر ئەوهینا کەوتە عەزف کردن ئیتر لەوێەوە ئاشنای با بڵین دەرسەکە بووین و دەرسەکەی پێنووسینەوە بە عەرەبی و ئەمان نووسێەوە ئەوکو هین وەڵا ئیتر لە مەکتەبەکەشە ژوورێکی تایبەت هەبوو بە ژووری مۆسیقا
1: باڵێ
0: ئەو ژوورە چەند تەلەبەیەکی پێش ئێمە لەوێ مۆسیقایان عەسفە کرد و یعنی مەرحەلەیان بڕی بوو چە لەوانە مامۆسا نۆرخەراخی بوو مامۆسا جەماڵ شادان بوو مامۆسا حەمە حسەین بوو یادی بەخێر مامۆسا محەمەیەکیش بوو عودی لێیە لە پەنجەرەکەەوە مامان توانی سیرکەین بۆمان نەبوو ئیتر لەوێ پێشنیازی ئەو برادەرم بوو کاک فرەنسیس وتی من ئەم مامۆسا ویلیام ئەناسم بۆ پێی نەڵێین ئێمەش ئەگەر پێ خۆشە خەریکی مۆسیقا بین و فێر ببین و ئەمانە
1: باڵێ
0: نج لەگاوتم وڵا چاولێکەری بووتم خەچەکە باشە خەچێکە وەڵای تر پێی وت کە پێی وت وتی باشە یەکەم شت دەبێ ئامێری مۆسیقاتان هەبێ حەستان لە چ ئامێرێکە ئەبێ هەتان بێ تریمەش بۆ مەبەستە دوو ئامێرمان لە بەغاوە براکەی ئەم کە فەرەنسیسە خۆی دوو کەمانجەی هێنا پارەمان نابووە من پارەم هەبوو کۆم کورد بۆ ئیشکردن و ئەوانم بەدە دینار بۆ و کاتە کەمان لە دیناری سویسری ئەیتر ئەو وەڵدەرسی پێ وتین مامۆسا ویلیام و نەقڵ بوو
1: خۆی ڕۆیشت
0: ڕۆی
1: باڵێ
0: تر نەماندیەوە مامۆسایش کە هات بۆ دەرسی مۆسیقا ئێستا لە ئەمریکا ژیادی بەخێر ناوی مامۆسا حازم حەداد بوو ئەیتر ئەو دەرسی پێ وتینەوە بەڵام هەل لە ئەوە ڕۆژەوە پێی وتین وتی من نۆڵتە نازانم
1: سەماعی
0: بە سەماعی ئیتر خۆمان هەوڵی نۆتە فێر بوون و دەرس لای ئەم مامۆسا و ئەو مامۆسا و لە بەغا و ئیتر لە زۆر شوێنی کە سوودمان وەرگرتوو
1: یعنی جەنابێت لە سەرەتاوە بە شێوەیەکی ئەکادمی یا لە پەیمانگایەکی تایبەت بە هونەرە تۆ نەچیت دەسەر مۆسیقا
0: نەخێر
1: بەڵام دوای ساڵانێک بوویت بە مامۆسای پەیمانگایەک کە بەتەواوی مۆسیقایتیا ئەخوێنرا.
0: بەڵێ وردە وردە ئیتر کە یعنی زیاتر خۆمان پێگەیان لەو کەسانەی کە زۆر سوودم لێ وەرگرتووە یادی بە خێر شەوکە ڕەشی بوو ئەنوەر ساڵح بوو لە بەغا لە ئۆرکسترایی شێکرد کاگە نۆر خەراخی خۆی ئەمانە سوودم لێ وەرگرتون بۆ نۆتۆ ئەمانە و اینجا خولێکی هاوینەش کرایەوە لە بەغا مامۆسا مامۆساکانی مەحەدی فنونی جەمیلەی ئەو سەردەمە دەرسیانە وتەوە
1: بەڵێ
0: پێمان ئەوە مانگونیوێک لە بەغا دەرسم خوێند ئەوە زۆر زۆر سوودم لێ وەرگرت زۆریش ئیتر ئەمانە تەبان هەمووی وای لێمە کردتر ڕۆژانە خۆشمان پرۆڤەکردنمان حەزمان لە مۆسیقا زۆر بوو حەزمان لە عەزف زۆر بوو ئەمانە هەر هەمووی وای لێکردین وردە وردن لۆتە خوێندنەوەمان زۆر باش بوو ئیتر لەو سەردەما زاعی کرماشانیش هەبوو کرماشان بە نەتیجەی ئیزاعی یعنی وەرمانەگرت گۆرانیەکانی حەسەن زیرەک و خالقی و ئەمانە بڵاوە کرایەوە جۆمان بۆ ئەگرتن بە تایبەتی پێشەشی مۆسیقای جوان جوانیان دروستەکرد بۆ گۆرانیەکانی حەسەن زیرەک و مەسەری خالقی تەمرینمان زۆر لەوانە ئاکرد زیاتر لێمان ئایە و پێمان خۆش بوو
1: وا مەستا من پێم وایە هەر کاتێک ناوی جەنابت ئەهێنرێ بە دڵنیاییەوە ئەبێت باز لە تیپی مۆسیقای سلەیمانیش بکرێت بیرۆکەی دامەزراندنی تیپی مۆسیقای سلەیمانی لە کێەوە سەری هەڵدا چۆن لای ئێوە دروست بوو کە تیپێکی ئاوا دروست بکەن
0: بەڵێ لە ڕاستیە ئێمە کۆمەڵی گەنج بووین کە خوبمان نابوو مۆسیقا شوێنمان نەبوو زۆر جار مەکتەبێکی ابتیداییمان وەرەگرت
1: بۆ
0: کوبوونەوە بۆ تەمرین بکەین ئیتر بازێکی کەش ئەهاتن بۆ لامان ئایانوی مەش ئەو ئالەتە ئازانین ئەوە ئازانین وردە وردە ژمارەشمان زیایە کرد جاری واشە بوو جاران نەشاڵتی مەدرسی هەبوو لە خوار خەستەخانەی عەلی کەمالی ئێستا جاران پیانە و خەستەخانەی گەورە لە خوارەوە بیناکەی ئەوە بوو مەرحوم ئازاد شەوقی ئەو مدیری نەشاڵتی بوو مەجای یا بووینە کە بڕۆین لەوێ پرۆڤە بکەین ئیتر مامۆسا ویلیەم لەگەڵ مامۆسا ئەنوەر نۆڵتەیانە هێنا و ڕۆژانە پرۆڤەمانە کرد کە ئەم پرۆڤەکردنە وردە سێرمان کرد وردە وردە پلو پەنجەمان باش بووە و جا لەو سەردەما ئاهەنگێکیشمان بۆ نەخۆشەکانی خەسەخانەی سلێمانی کرد گۆرانی کوردی و هندی و ئەمانەشمان بۆ ئەو نەخۆشانە تەقدیم کرد ئەوە بیرۆکیکی یای نیە بچیە مەشتی پێکمان نەبێ ئەو کاتە بواایە بە ڕسمی بواایەتی یعنی ئیجازە وەرگری بۆیە کۆبووینەوە لەگەڵ جەماعەتی نواندنە ئەوانەی تەمسیلەکەن بە یەکۆتی پێ دروستکەین تەقدیمی بەغا کرا ئیجازەکەمان بۆ هاتەوە لە بیناکەی تۆفی قەزاز بینە ژوورمان گرت و دەستمان کرد بە پرۆڤە ئەوڵ کاری هوەریمان کە بە یەکەوە کردمان شانۆگەریەک بوو بە ناوی سەرینی بایاری سمکۆ عەزیز یادی بە خێر ئەو دەوری بوو تۆڵەی تیابینی مامۆسا حەسەن تەنیا یادی بە خێر ئەویش خراجی کردبوو ئێمەش فەقەرەیەکمان هەبوو بەشێکمان هەبوو نیو سەعاتێک لە پێشی با بڵین شانۆگەریەکە تەقدیممانە کرد بە
1: ڕاستەخۆ لەگەڵ
0: گۆرانی و مۆسیقا ئەوە لە ئەو کاتە یەک قاع هەبوو لە شاری سلێمانیە ئەویش هۆڵی ئامادەی سلێمانی کوڕان لەوێ تەقدیممان کرد ئەوە یەکەم بەرهەممان بوو کە وەکوو بەڵام دوای فترەیەکی تر ئەم دووتی پە سێرمان کرد ئەو کاریان نواندنە مەکارمان مۆسیقایە زۆر بێکۆنەیە گونجین بۆیە داوای ئیجازەیەکی تایبەتیمان کردەوە یایانێ و ئیتر هەر لەو بینایی تۆفی قەزاز ئێمەش دوو ژوورمان بەکرێ گرت و هەر بە پارەی خۆشمان یعنی برادرێکمان کرد بە مەحاسیب بوو مانگانە چونکە خۆمان مەعاشخۆر بووین پێویستمان بە هیچ نەبوو پارەی کرێهینەکەمان جێبەجێ کرد و تر هەر خۆشمان ستۆدیۆیەکمان تیا دروست کرد و بە جانفاز و بە تەختە و داکوتان و شان و جیازی بەسیتمان لەو دیۆدانا و ئیتر وەکو ستۆدیۆیەک کاری هوەریمان تیا کرد
1: مامەستا ژیان با چایەکی جوانیش

0: بۆتێکم هەچەنە جەنە لە چایخانە ئیشە کردبێت دڵنیام چای خۆشتان دروست کردووە
1: هەڵسەگانی بۆکەم
0: هەمیشە یوادارم بەدەڵە بێت
1: ئینشاءەڵا هەرچەنە تامی چای جاران نا
0: ناوەڵە بەداخەوە
1: هیچ لەزت لە چای
0: هەر خۆی چای چایخانە زۆر زۆر تایبەت و خۆشە
1: بەڕاستی چای جاران ئەو چایە خۆی ئەسڵ بوو لە سیلانەوە بوو
0: بەڵێ
1: یانی ئێستا نازانم ئەڵێن گژوگیای دەریا و شتی وایە بەجدی
0: بەڵا بەرچاوە خۆستن هەر وازی لێبێرە نایکۆیم تۆ

0: بەجارێ ماڵی وێرانم بەسەر چوو وادەیژینم بەنا کامی لە دنیادا بەبا چوو ئەمری شیرینم
1: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زولفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم جاڵێ ڕەفی خانت خوا یەک وازام تۆوی کە لە
0: بەدەورم کۆمەڵێ بگرن بە یادی کەن زەمانی زوو ژیانی ساڵی پێشینم
1: مێژووی ئەم ئاوازوو ئەم ئەدایی مەرحوم قارکەبان کۆنا
0: باڵێ
1: ئەتوانم بڵێم زیاتر لە 50 ساڵە زیاتریشە بەڵێ
0: گۆرانیەکە
1: بەڵێ کە ئاوازەکەیم دانا سەرەتام بوو لە تیپی مۆسیقای سلێمانیە لە کۆتایی شەستەکانە
0: باڵێ
1: حەزم لە ئاوازدانانە کرد ئەم شعرە لای من نەبوو بەڵام شارێکی گۆران بوو ئەم ئاوازم داناوەی کە ئێستا بۆ ئەم گۆرانیە کە دامنا حەزمەکە ئەم قارکاوانە بیڵێ ئەو کاتە دوکانێکی هەبوو سەرتاشخانە بوو دەرسیم بەرامبەر مزگەوتی گەورە بوو
0: باڵێ
1: چوون بۆ لای کە چوون بۆ لای یەکێکی لا بوو سەری چاکرد دانیشتم تا ئەو زنیە ئەنجا بە خێراتنی کرد موتی کا خالی خێرە هاتووت مەڵا کاک قار گۆرانیەکم ئاوازم بۆ داناوە پێم خۆشە گەر تۆ بیڵێ وتی باشە وەڵا پێم خۆشە ئادەی وردە وردە ئاوازەکەم بۆوت بەو شعرەی گۆران کە لای من بوو
0: باڵێ
1: کە لێبوومەوە وتی وەڵایی ئاوازەکەیم زۆر بەدڵە و زۆر جوانە دەستی کرد بە جیرفانیا کاغزێکی دەرهێنا شعرێکی لەسەر نووسرا بوو وتی حەزەکەم بەم شعرە بیگونجێنین وتمادی تخوا بمەرێ کە شعرەکەم خوێنەوە وەکوی سا جەنا بوو سەرەتاکەی ناوی عمری شیرین بوو هینی ئەخۆلی شاعیر بوو
0: باڵێ
1: سێری شعرەکەم کرد لە وەڵۆ تا خی خوێنمەوە هەر لەویا سێرم کرد زیاتر زۆر بابلین بە عەرەبی پێڵێن مەساوی یا خۆت تراژیدیە یا یعنی گەشبین نییە بابلین وتم کاخار وەڵی ئەم شعرە هەرسەر قبران و ئەم شتانەمان بیرە خاتەوە بۆچی ئەمە بۆ وتی وەڵی کاخالیت یەکەم ئاوازەکەی تۆ دووەم ئەو شعرە خۆم لەو ناوە شعرە بینمەوە تێنەگەیشتم لەو قسەی ئەوەڵ جار بەس دوایی بۆم دەرکەوت
0: باڵێ
1: وتی خۆم لەو شعرە بینمەوە تخوا بابی گونجێنین بەمە و دەمێکم شعرم لە جرفانایە وەڵا گونجانمان پرۆڤەمان کرد و هێنامان لە تیپی مۆسیقای سلێمانی تەمرینمان تیا کرد و بردن لە بەغا لەو کاتە هینێک هەبوو بابڵێ ئاهەنگەکە بوو لە قاعی خولت
0: باڵێ
1: لە بەغا قاعەیەکی زۆر مەشهورە و زۆر گەورەیە حتا ئەوەندە قەڵەباڵە بوو ڕیزی پێشەوە علی مەردان و یادیان بە خێرتار تۆفی خۆوانە هەموو لە پێشەوە دانیشتە بوون
0: باڵێ
1: کە سەرە هاتە سەر ئەم گۆرانیەی ئەم تەمەن لەبەردەمی ئێمایەوە لەسەر مەسرحەکە و مشدە دوایەوە مۆسخاکەی بۆ عزفەکەین وەڵی گەشتە مقتایەک لە بەرزەکەیە یعنی بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت ئەمە نە جوان ئەدایی کردەوە نە بە ئیحساسەوە
0: ئەدانی ئەو نە ڕازی و لەوتنەکەی کە خۆت لە عزف بڵێن وەستاتە

0: گویا جنابت لەگەڵ هونەرمەندی بەڕێز تەها خەلیل لە بەرامبەر ئەوەی کە گەنجانتان هان داوە بۆ کلتور و بۆ ئەدەب و بۆ هونەری کوردی بە شێوەیەك لە شێوەکان ئاگادارکراونەتەوە هەڕەشەتان لێکراوە ئەو بابەتە چۆن بوو؟
1: ئەوە لە کاتی گرتنی ئەم لە سوورەکە بوو کە ئەم لە سوورەکە و وەشتەکانیان دەرهێناوە و ئەو ڕاق و عەرشی فوشتانە یەکێک لەوانە پێش ئەوەی هجوم بکرێت بۆ هینەکە هێشتا دەنگی بابڵین ڕاپەڕین و ئەوانە نات بوو خۆشیان هەستیان پێکردبوو یعنی بابڵین ئەمن ئەمنی سلەیمانی هەستیان پێکردبوو کە جموجۆڵێک هەیە لە شاری سلەیمانیە بۆیە کتابێکیان دەرکردبوو لە ئەم لە سوورەکەەوە ئەو ئەسا نسخی ئەو کتابە لای خۆم هەیە هەڵم گرتووە ناوی کۆمەڵێکی زۆر لە ئەدی بوو لە شاعیر و لە مۆسیقاری تایە کە ئەمانە بە یەک حملە بیانگرن ئەڵێ بە یەک حملە بیانگرن و بیانێنن چونکە ئەمانە ئینن بابڵین بزوێنەری ئەو شتەن ئەو جوڵانەوەیان کە لە شاری سلێمانیا کرێ بەڵام ئەو والحەمدوللە فریای ئەوە نەکەوتن تەنها ئەو کتابە ماوە کە ئێستا فیالە ناوی مەرحوم کاکتەهای تایە مەرحوم ئەسماعەلی تایە زۆر لەو ناوانێکی تایە کە ئێستا لە یادم نییە
0: هەر سەبارەت بەو سەردەمەی کە بەعز فشاری هەبووە لەسەر ئێوە جەناب تووشی ڕاگواستنیش بووی بۆ دایرەیە کە خۆت نەدویستووە لەبەرەوەی کە چالاکیت بۆ نەکردوون
1: ڕاست ئەوەش ڕاستە ئەوەش هەر لەو ساڵانە بوو لەبەرەوەی کەوا ئێمە زۆر دوورە پەرێز بووین لە ئیشکردن بۆ بەعس ئەو سەردەمە زۆر داوایان لێکردین زۆر هەوڵیانە بە تایبەتی لە پەروەردا نەکتیپی مۆسخای سلمانی هیچ ئەوە تیپی شەر یەکە بوو لەوانە دایم داواکراوبوو بەڵام لە پەروەردە زیاتر لەبەرەوە ناچار بووین بیناکانمانە گوێسارەوە یعنی جارجار ئەچین بۆ شوێنی زۆر دوور هەر بۆی نەگەنە لامان بۆ نمونە چوینە قالاوە
0: باڵێ
1: ماوەیەکی زۆر نەشاتی مدرسی لە قالاوە بوو
0: باڵێ
1: بۆی هەر نێن بەلامانە بەڵام تووشە بووین زۆر جاریش ئەمانە ئیتر نەتیجەی ئەوە بە حقیقەت چوار کەسمان تووشی ئەم گواستنەوە بووین لە بواری بابڵین تەربیە یەکێکیان من بووم مەرحوم تەها خەلیل بوو هونەرمەند عەلی جۆڵا بوو لەیشی کەشمان بووین
0: ئەمە لە کاتێکا کە ئەگەر ئێوە کارتان بۆ بکردنایە ڕەنگە کۆمەڵێک ئیمتیازات و شتی باشیشتان بەدەست بێنێ
1: ئەو قسەیە شتێکم بیرەخاتەوە کاکاردی لە مێرەجانی تەربیە گەڕاینەوە جائزەکانمان هێنایەوە لە کۆراڵە یەکەم بووین جائزەکەمان پێبوو لە فرقەی مۆسخای مناڵانە یەکەم بووین لە ئۆپەرێتە یەکەم بووین لە تیپی مۆسخای گەورەکانە کابرین عدادیەکانە یەکەم بووین تەقریبن لە شانوە هەر یەکەم بووین بە کارتۆنێک هاتین بر یەکەم شت بدمان بۆ مدیری تەربیە لەسەر مێزەکەی ئاوا داماننا جاران تەربیە بەرامبەر ئەو کاسەمۆڵی ئێستا بوو بەرامبەر بەڵێن مزگەوتی گەورە مدیری تەربیە چی بوو ئەو قسەی ئێساەوەی تۆی بیرکەوتەوە وتی ئاخ خۆزگە باسی بوو نایە وتم بۆ مامۆسە باسی بووینە وتی وەڵی هەموو شتێکم بۆ کردن هەموو شتێکم بۆ وەرەگرتن ئیمتیازات بەڵام وەڵی یەک قسەی وت سەز لە یادمە وتی شێر بەجۆ بگرن شێر تراوایتری چێ وێرە شێر وتی بەڵام سوودی نییە لەبەرەوەی باسی نین وتمان قەینا مامۆسایمە بۆ شارەکەمان کردووە بۆ هونەری کوردیمان کردووە ئەوە شەر گرنگە وتی ئەزانم دەستان خۆش بێ و خۆ سپاسشی کردی نەمانە بەڵام ئەو قسەی تۆم بیرکەوتەوە لەوە
0: ڕاستە فەرمووی قەت نەدەی ئازاری جیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەی تا بەر شەپۆلی ئەشکی
1: بێپایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو خۆ بپارێزە
0: لە ئاهی دڵ بریندارانی شەو
1: شارێکی زۆر جوانە
0: بەڕاستی مۆسیقایەکی زۆر زۆر جوانی شت بۆ
1: هەردووشی جوانە ئەی ئەداکەی
0: ئەی دەنگی خۆی

0: سێشتی جوان تێکەڵ بووە بە یەکەوە. شاعری جوان،
1: دەنگی
0: جوازی جوان، مۆسیقاکە جوان، عسفێشی جوان، تەجیلکردنیکی جوان. دەستی خۆش بێت تیڤی مۆسیقای سلێمانی یەکێکە لە شاهکارەکانی.
1: لە ڕێگە کە ئەهاتم بۆ ماڵی جەنابتان،
0: بەڵێ،
1: لە ڕێگە ژێم لە گۆرانیا ئاگرت. یعنی وەکو جەنابت وتت لە هەر شوێنێکەوە سەیری ئەو بەرهەماکەی بێکەم و کوڕی و تەواوە. و هەزار جار دەست خۆش بۆ ئەو مۆسیقا جوانەی کە بۆ ئەو گۆرانی ئامادە و کردووە. پەیوەندیەکانی جەنابت لەگەڵ کەریم کابانە لەوێ ئەو دەستی پێکرد.
0: کەریم کابان یەکەم جار ئێمە لە دەرەوە بووین ساڵی 1974 لە گوندێک بووین
1: بۆ پێشبەریاتی.
0: بەڵێ، ئەو کاتە ئیشی زیاتر ئیشی سروودمان تۆمارە کرد و بۆ ئیزگەیەکمان هەبوو، ئەمان نرد بۆ ئیزگەکە. سرودە کوردیەکان تازەمان کردەوە، سروودی تازەشمان تەلیف کرد لەوێ. کەڕەتیچان کەریم کابان هات بۆ لامان. کەریم کابان ئەو کاتە هەر لە ئیزاعە چەنگۆرانیکی هەبوو، هات بۆ لامان شەویش مایەوە. بۆمان زانی سروودی هێناوە، کەچی گۆرانی هێنابوو، سێرمان کرد گۆرانی فەن کا کەریم وەڵاهی خۆمە هەر خەریکی سروودین. وتی بەخوا تازە دڵم مەشکێن و هێناومە. وتمان باشە، چی هێنابوو؟ هەردوو ئاوازەکەی خۆی بوو. شەو لەگەڵ یاران وەسێتم. ئەو کاتە مامۆسانۆرمان لا نەبوو. من و کاک سەلاڕەوف و لەگەڵ ئەلبێرت ئیسا ئیسا دکتۆرای هێناوە و سڵاو ڕێزمان بوو هەردووشیان، کاک سەلاحش و دانیشتین بەو شەوە ئەرسێکمان خەریکی بووین. تر پێششی مۆسیقا و تەرتیباتێکمان بۆ کرد، نووسیشمانەوە بە نۆتە بۆ بەیانی تیپی کۆیەش نزیکمان بوو لێمان. ئەو کاتە تیپەکەمان ناوی تیپی مۆسیقای شۆڕش بوو. ئەوانش هاتن بۆمان تۆمار کرد بۆ کەریم کابان. هەر لەوێ بۆمان تۆمار کرد و کاسێت بەو کاتە یامانە دەستی خۆی ڕۆی بردی لە ئیزاعە تەقدیمی کردبوو، بڵاو کرایەوە. خۆمان جۆمان لێبوو لە ئیزاعە، بڵاو کرایەوە هەردووچی. ئیتر دەنگانەوەیەکی باششی هەبوو کە شۆڕش بە تاو بوو، بە تاڵ بوو. دوای ساڵێک گەڕاینەوە بۆ سلێمانی، کە گەڕاینەوە سێرمان کرد ناوبانگیم دووگۆرانی هەر تەواو تەواو ڕۆییوە بۆ ناو خەڵکیە. ئێ وەڵایتر لە تیڤی مۆسیقای سلێمانی ئەو کاتەی تر ستۆدیۆمان باشترە لە دەرەوە، جیازی تەجیلمان باشترە. من بە جەن لیژنەی هونەری بڕیاریە کە جارێکیکە تۆمار ئەو کاتە ڕوویان نایەوە لە من، و من ئەو کاتەی تر تۆزی مۆسیقاکەیم درێژ کردەوە.
1: یعنی
0: هەرەوەی کورتەکەی جاران نەبێ، بەڵێت ئەو شتێکەڵ کرایەوە لەگەڵی درێژمان کردەوە مۆسیقاکەی. و تەوزیعیشی جوانیش هەر کاگە نۆر تەوزیعی کرد، تەوزیعیشی جوانیش بەسەر ئامێرەکانە. سۆڵۆکان زۆر زۆر جوان هێناویانە، چکەمان، چکلارنێت، چیبۆردەکە ئەو کاتە زۆر بەجێ، ئۆکۆردیۆنەکە زۆر جوان سۆڵەکانیان هێناوە. عەسفی عەسفەکەش زۆر جوان کراوە. تۆمارێکی باشیشمان کرد. ئیتر ئەوە بوو کەریم کابان وتی جارێکیکە هەردوو گۆرانیەکەمان بۆ تازە کردەوە بە جارێکیکە ئێستا یەکێکە لە شاکارە جوانەکانی تیفی مۆسیقاییەوە.
1: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە کە سەرەتا ئەو هەموو ناوبانگەتان لێبیست بوو، 2000 بینیتان ئەچیت، هەستێکی خۆش بوو.
0: بێگومان حەسەن زیرەک بە حەقیقەت کاریگەری زۆر لەسەر ئێمە بووە، چونکە ئەو پێششی مۆسیقیای جوانیانەی کە زیاتر میرزادە و ئەوانە بۆی کردبوون،
1: ئێوە لێرە حەستان لێ بوو
0: لێمان بوو. ئەوکو گەنجێک تەقلیدمان کردوتەوە، مۆسیقاکانیمان زۆری لەبەر بوو، زۆری. ئیتر کە حەسەن زیرەک من بۆ بەیانیە ڕۆشتم بۆ مباشرە بەبیرمە کە وتیان حەسەن زیرەک هاتووە لە ماڵی فلانە کەسە چووین. ئیتر دیمان حەسەن زیرەکمان بینی و محاولەمان بۆ کرد چەندەها گۆرانی لە گۆرانیەکانی خۆی کە وتیۆتیەوە بۆمان عەسف کردەوە. وتیەوە بەس دەنگی زۆر ماندوو بوو، زۆر هیلاک بوو، چونکە لە زۆر شوێنی کە گۆرانیان پێوتووە. ئەو پیاوە جێداخە وەکو پێویست، وەک پێویست ئیهتیمامی پێنێراوە هەر لە کۆنەوە لە زەمانی خۆشەوە. لە وڵاتیش کە بواە بڕواکەم عالەمیە بووە ئەو حەسەن زیرەکە.

0: مامۆستا جان، دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر، بە مۆسیقا، بە گۆرانی کوردی، دوای نزیکەی 60 ساڵ ئیشکردن لە بواری هونەرە، چوویتە ماڵی خوا، مانگێکیش لە عومرەماویتەتەوە و بەردەوام نوێژ ئەکەیت. ئەمە چی دروستی کرد؟
1: لە ڕاستیە یەکێکە لەو کردارانەی کە جێی شانازیمە و پێم خۆشە و ڕۆحم ئاسوودە ئەکا هەر لە گەنجیمەوە حەزم بە نوێژکردن و بە ڕووکردنە خوا بووە. ڕاستە ناوبەناوێت لە گەنجیە لێی براوم، بەڵام دایمەن ئەتوانم بڵێم ڕۆژانی جومعە لەگەڵ هاوڕێی خۆشەویستم بە نۆر قەراخی و براکەی مەرحوم نووری قەراخیە ئەچوین لە ژوورەکەی کاچی لە مزگەوتی گەورە نوێژی جومعەمان کردووە.
0: باڵێ،
1: ئەم سەردانی با بڵێن حەج و ماڵی خوا ئەتوانم بڵێم بە سوتفە بووە. لە هۆڵندە گەڕاینەوە من و خێزانم نەرمین، ڕەفیقێکی هات بۆ سەردانمان بە مناسەوەی ئەوەی کە گەڕاوینەتەوە، وتی ئەرێ شتێکی کە ئەتوانم من ئەگەر پەساپۆرت و شتەکەم بنێ، من ئەتوانم شتێکتان بۆ بکەم کە بتوانن حەج بکەن.
0: چند بۆ حەج
1: ئەو کاتە وەکو ئێستا نەبوو، زروف باشتر و گونجاوتر بوو. وڵایتر سەری گرت با بڵین چوین من و خێزانم چوین بۆ حەج و حەزمان کرد و جارێکی کەش بۆ عمرەکە لە مانی ڕەمەزانە کامیلەن مانگەکە چوینەوە بۆ حەج بۆ عمرە لەوێ ماینەوە. شتێکی ڕوحی بوو بۆ بنیسبنەوە، یعنی خۆشیەکی ڕوحی ئایا بە من و ئاسوودەیە کردم.
0: خوا قبوڵی کردبێت. ئێستا بەیانیانە چی بۆ نوێژی بەیانی؟
1: بڵێ،
0: هەستێکی چۆنە کە بەیانیان ئەچتەنە و مزگەوتەوە؟ حەزەکەم ئەو وێنەیەم بۆ باس کرد کە چه هەستێکایە بە تۆ؟
1: نوێژی بەیانی لای من هەستەکەم خۆشترین نوێژە لە جەستەی منە و لە ڕۆحی منە کە بەیانی ئەگەر درەنگ خەبەرم بێتەوەیان نتوانم بڕوا بکە وەکو بڵێی قەڵسە بم پێی جۆرێک لە ئازارم تووشەکە. حەزەکەم بەیانیان زۆر جار بە پێشە چم نزگەوتەکەمان نزیکە ئەچمە ئەوێ نوێژەکە ئەکەین جێداخە مزگەوتەکان لە کاتی نوێژی بەیانیانە زۆر زۆر چۆڵە. ئێمە ئەو مزگەوتە گەورەیە کە دارە سەلامە بڕوا بکە ریزەکە کە نوێژەکەین مجموعەیەکی شین یەکتری باشە ناسین تاکوتەرا خەڵکی تازەی تەیەکەوێ ئەجینا ئەزانین کێ نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە.
0: هیوادارم ئەوەی کە دڵ و دەرونی تۆ پێی ئاسوودا بێت بتوانیت بەردەوام بی لەسەری و بەلەشی ساخ هەمیشە. مامۆستا، باسی ئەوەت کرد کە ساڵانێک لە ئەوروپا ژیاویت، چی وای لە کردی بیتەوانێ خۆ تۆ لەوێ خەریب و ئیتر بە تەواوی ئەکەوتیتە ناو چالاکی و ئیشی مۆسیقاوە، ئەوەی کەوای لێ کردی بگەڕێیتەوە چی بوو؟
1: لەوێ پێ نەیە گەشت

0: تۆ خوای گەورە و هونەرەیەوە بە بەشەریەت بۆ ئەوەی کەوە خزمەتی بەشەریەتی پێ بکرێ، ڕوونی کەیت تۆ ئاشکرای کەیت تۆ بۆ خەڵکی بەڵام بەداخەوە. تا ئێستا بەم عسرشەوە لە وڵاتی ئێمە بێبایەخ
1: بەداخەوە. هەڵبەتە من باش ئەزانم کە ئەو شتانە چین وایە لە جەنابت کردووە بڵێ خۆزگە دەستم بە هونەر نەکردایە، بەڵام منەڵێم خۆزگە چەندانی تری وەکو جەنابتمان هەبوایە کە توانیوتانە هونەری کوردی بەڕەسەنی و بۆ جوانی خۆیەوە بهێڵنەوانێ و هەزار جار دەستان خۆش بێ ئەوەی جەنابت کردوتە بەڕاستی جێ ڕێز و پێزانینە. هەزار جار سپاس دەکەم کە میوانداری ئێمەت قبول کرد، هاتیتە ناو پرۆگرامی گەشتی هەشت و زۆر زۆر سپاس دەکەم.
0: منیش پڕبەدڵ سپاسیەوە کەم کاکە هەردی، سپاسی ئەم برادەرە خۆشەویستانە کە زۆر ماندوون و ئەم جەوە جوانیان دروست کردووە. بەڕاستی ئەوەی قسانەی بۆم هات ڕەنگە لە ناو سۆدیۆ کە ئەسڵان هەر بۆم نایە،
1: ڕاستە
0: کەچی لەم جەوە جوانە، لەم شوێنە خۆشە، لەم هەوا پاکە ئەو قسانم بۆ هاتوو زیاتر و زیاتریش.
1: خۆشەویستان سپاس کە تاکو ئێستا بینەری گەشتی هەش بوون. هەفتەی داهاتوو ئەگەڕێنەوە خزمەتتان و تاو کاتە بەخواتان ئەسپێرم کاتێکی خۆش.

del París.

بۆمای قوڵبوونەوەی ناکۆکیەکانی کورد. ئەوکوێسە ژمارێکی زۆری تێکۆشەرانی یەکێتی و ئۆپۆزیسیۆنی عێراقی چارەنووسیان نادیارە. سبەینێش کۆتاوە دێت بۆ خۆ تۆمارکردن لە پرۆژەیە ژماری من. هەر کەس خۆی تۆمار نەکات موچەکەی ڕادەگیرێت. نزیکەی 1000 کارتی بانکیش ئامادەیە و فەرمانبەران و خانەنشینان و وارسی شەهیدانیش دەتوانن بچن کارتەکانیان وەربگرنەوە. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا بە تەلەفۆن قسەی لەگەڵ لەیلا زانە سیاسەتمەداری کورد کردووە و میدیای تورکیاش بڵاوی کردۆتەوە بۆنی کۆچی دوایی مەهدی زانای هاوسەریەوە. ئەردۆغان سەرخۆشی لە لەیلا زانە کردووە.

شيرمي كردستان فريق ركن عمر صالح فرماندهی هزکانی حفته وهاب هلبجی بروبری گشتی جتیرور دیار عمر فرماندهی هزکانی کماندو بره او چو بش درمانی کوبنوکش بگرینگیل بدوداچونیان بوهاری کاری بردامی نیوان دزگاوال گریو هزا چکدارکانی هرمی کردستان و عراق کردوا او کات جخد لا فراوان کردینی او پیوندیان کراوتوا کلو چورچی پرسنی بر جوندی بالاکانو زالبون بسر آلنگاری امنیکان لولاد دا کردوا على سردوخي أمني نوشك دزگاه سايشي رمي كردستانيش دزگير كردني باندي كي سخت كردني شونواري لسنوري پارزگاه سليماني دار راگين دزگاه كال راگين درابك دامي بلاو كردوتاوا بروبراتي لكولوني دزگاه سايشي رمي كردستان بهمانگي لغل بروبراتي گشتيا سايشي پارزگاه سليماني لسي عبدا لسنوري پارزگاه سليماني توانيو يانا باندي كي پینچ کسي ساخته کردنی سکه مجویی و شنوار دزگیر کن. اما جی باش کردوه دوی بداداشون یان کردوه زنیاریان که کردوه توا باید درکوتو ام بنده سرقالی دروس کردنی سکه مجویی و کلوپلی شنوار بو. اما جیان ساخته کردن و ساخت کرنوشی بوا لنیو هرمی کردوسان و درمی گولات. جهر بگیوری راگندروی دزگه اصایشی هرمی کردوسان لیسته تو مدباران به ماده 24 لیسته شنوار را گیراون لکولینوش لدوسیکانیان دا بردامی هیا. مکتبی سیاسی کتین اجتماعی کردستانیش راگندراوی که ببونی سالیه دی سیوکی آبی 1996 بلاو کردو توا رای گندو. لپناو راس کرنوی روی حکمرانی دا کردستان پیوستی با پیکنانی حکومتی که هاوسنگو برپرسیار هیا که با یک ریزی و شراکت و خزمتی داد پرورانا قربوی نخوشکانی را بردو بکاتوا. اما جه بوش کردو کم رو سی دیا بسر کارساتی سیو یکی آبتی پر بی که تیک شاری هولیری پای تختی کردوسان للان سپای رجمی بعثا و با پشتیوانی پارتی دیموکراتی کردوسانو دوای 6 سال را پرین و آزادی داگیر کراوا. دجلی بداخوا و خیانتا گوریا و مای قلبونوی نکوکیکانی کردو شید بونی جماریک زوری رولکانی گلکمان لپیش مرگو فرماندو که ادرانی یکیتین اجتماعی کردوسانو ازکانی اپوزیسیونی عراقیو بیسر و شوین کردینی جماریکی زوری تیکوشرانی یکیتی که تا ایسا چانو نوسیان نادیارا علا را گندرا وکدا تو یکیتین اجتماعی کردوسان همیشن لپیناو برپرسیار تیان اجتماعی و نتویکانی و لچوچوی سیاستی حکیمانی سروک مام جلال که رایس پاردون لبرخاطری گلکمان و آینده کردوسان لپاری کنی حال بدینو. سرکانی رابردوی بالسنگاندنی مجو حکومه عدیلانه کی سپارد که امش دوران کی آودانی و سقامگیری و پیکوی بدوی خوی دهنه. راشی گاندو لبیروریم که رسات نتویه ده ویرای خمو پجاری قولی نشتیمانی یکیتی. تأکید کاتوا لسر چار سری یک جارکی ناکو که نیو خویکان که بونه هوی بجاردی خراپی پنابردن بوی زینه ایران. جلی امروش لپیناو راست کرنوی روی حکومرانیه کردستان پیوستی با پیکنانی حکومتی که اوسنگو بپرسیار هی که بیگ ریزی و شراکت و خزمتی داد پرورانه قربوی نخوشکانی رابردوی بکاتوا. تاوکو هرمی کی پتو سقامگیر درقت یرکو اگرکانی داتو عراقو نوچک بیت. بابین اصف پروسی خونده لحرمی کردستانه. وزارت خوندنی بالا و توجینی زانستی دستپیکی سالی نوی خوندن و رنمایکانی سال نامی خوندنی زانکو پیمانگکانی بلاو کردتو داو لسر جم زانکو کانکا سال نامی خوندن بو وزارت بنیر ار بوی وزارت کل راگند راوکی داد داله سالی نوی خوندنی زانکو پیمانگکان لیکی ایلولو دستپیکو لسیح و زیرانی 2027 کتایی داواج لسر جم زانکو کانکا سال نامی خوندنی سالی 2026 بو 2027 بو وزارت خوندنی بالا بنیرن. دجلی لو زانکو و کولوجو پیمانگانی که سیستمی خوندنی سالانی ورزی پیروکن بو سیستمی خوندنی سالانه ماوی خوندن لسی هفته کمتر نبیت و بو سیستمی خوندنی ورزیش بیویسته بو هر ورزیک ماوی خوندن لپازده هفته کمتر نبیت او ماوی جروجانی تاقی کرنو بشوکان نگریتو. ارو هر لو زانکو کولوجو پیمانگانشی که پیواجوی بولونیا پیروکن
ئیسار وەرزێکی خوێندن لە 20 هەفتە کەمتر نەبێت و کە لەلایەنی یەکەم 15 هەفتە لە هەر وەرزێک بۆ پرۆسەی خوێندن تەرخان بکرێت هەفتەکانی دیکە بۆ خۆ تۆمارکردن و تاقیکردنەوەکان دەبێت و بە جۆری وەزارەتی خوێندنی باڵا لەو زانکو کۆلج و پەیمانگەیانەشی کە سیستمی خوێندنی سێ وەرزی پەیڕەوەکەن پێویستە ماوەی هەر وەرزێکی خوێندن لە 13 هەفتە کەمتر نەبێ کە لانی کەم 10 هەفتە بۆ پرۆسەی خوێندن تەرخان بکرێ هەفتەکانی دیکە بۆ خۆ تۆمارکردن و تاقیکردنەوەکان بێ ئاماژەی بەوەش کردووە لەو زانکو کۆلج و پەیمانگەیانەشی کە تێیدا پیاژۆی بۆلۆنیا پەیڕەوەکەن خوێندکارە بێ لە ماوەی یەک ساڵی ئەکادیمای خوێندندا بۆیان هەیە تەنیا دوو هەوڵی تاقیکردنەوەی کۆتایی ئەنجام بدەن. جامە لەسەر خوێندنی باڵا بوو کە بۆ پەیمانگا و زانکۆ و کۆلێجەکانی ناردووەم بڕیارە. بابینە سەر پرۆسەی خوێندن لە نێو قوتابخانە و خوێندنگەکانە. تەبعاً هەردوو وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵای حکومەتی هەرێمی کوردستانیش ڕۆژی یەکی ئەیلولی ئەم ساڵیان وەک وادەی دەستبەکاربوونی مامۆستانی ناوەندەکانی خوێندن و زانکۆ و پەیمانگەکان دیاری کردووە. بە جۆری نووسراوێکی وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستانیش بێ کە واژۆی خودی ئالان حەمە سەعید وەزیری پەروەردەی لەسەرە ئاراستەی بەڕێوەبەرایەتی گشتەکانی پەروەردە کراوە تێیدا هاتووە کە ڕۆژی ئەم سێشەممەیە یەکی ئەیلولەکە ئەمە ڕۆژی دەستبەکاربوونی مامۆستایانی ناوەندەکانی خوێندنی حکومییە بێ و بڕیارەکە لە کاتێکە هەتا ئێستا وەزارەتی پەروەردە ڕۆژی دەستپێکردنی ساڵی نوێی خوێندنی 2026 بۆ 2027 دیاری نەکردووە بۆیە وەزارەتی خوێندنی باڵای هەرێمی کوردستان هاوشێوەی وەزارەتی پەروەردە یەکی ئەیلولی وەکو وادەی دەستبەکاربوونەوەی مامۆستایانی زانکۆ و پەیمانگەکان دەستنیشان کردووە لە نووسراوێکیشدا دەڵێ پێویستە سیستمی خوێندنی ساڵانە ماوەی خوێندن لە 30 هەفتە کەمتر نەبێ بۆ سیستمی خوێندنی وەرزی لە 15 هەفتە کەمتر نەبێ بۆ هەر یعنی وەرزێ ئەم ماوەیەش ڕۆژانی تاقیکردنەوە و پشووەکان ناگرێتەوە

0: ئەو دەرمانانی کە پێویستن لە ژووری ئەمەلیاتە بەکار بهێنێت نەماوە. ئەڵی کۆگا وادێ دەبەرچاوت کە شوێنێک بپڕ بێ لە شت، بەڵام ئێرە چۆڵ و هۆڵ
1: دەرمانی بێهۆشکارین بە شێوەیەکی گشتی پێشتر بوونی زیابوو پسسە بەتاڵە و کەمە و ناشتوانین بیکەڕی ماڵی بەها ئاوا بکە ئەوانەمان هەیە کە لەبەر دەستمانە
0: ئەوە
1: هە زۆر کەمە ئەوە تەوزیعاتشی لێکرێت.
2: ئەم دوو پیاوە بازرگانی دەرمان و پێداویستی پزیشکین. دەمەوێت بزانم ئەوان چەندە پارەیان لای حکوومەتەوە چەندیان وەرگرتووە.
3: خوێنکێندراوین لەلایەن وەزارەتی دارایی ئابوریەوە.
0: هیچ کۆمپانیایەکە یەکە مایە پوچ بوو بێت.
3: بەڕەخەم دەوڵەمەن هەموو بەساوی کەماویشە عەدەدێکی کەمە وای لێدێ لە داهاتووە لەوانە هیچی نەتوانیش
4: بکە. ئێمە بڕارێکی کۆمەڵ کوژە.
2: لەگەڵ بریکاری وەزارەتی تەندروستی قساکە
0: کۆگاکانی دەرمان دەرمانیسیان ئەما
4: ئێمە پێمان نییە نانوماس بخۆی ئەکرێ نانوماستەکە بڵێ تۆ ئەبێ پارەشە پێنی بی بە نانوماس بەس بێت و پارێ قەلێک دەیت. لە هەولێر ئەچۆتە بەغا ناوی خۆی گۆڕیوە لە نایکی کوردی و خۆی کردو بە نایکی عەرەبی بۆی کە بەستی کردی داخلی بکە. ئەین تێچۆکە لە بەغا 16 هزار بەرامبەر 8 هزار و 250 20 هزار بەرامبەر 13 هزار.

Baixa. Bas la handik per sigringin o dola tia kein. Baba tia kape on diba kurdani wulati swida wa hai. Sianzi eilul halbjarni gishtikan la swid bare wa che. Jumari ki berchai kurdij ba halbjarni parlamanu, remakanu, شاروانه کانیش بجدارن مگوری زنیانه کان سی و چوار کرد با البجارنه کان خویان بر بجر کردوا نو کرد رکاوری لسه با دستانی کرسی پرلمانو سیانزه کردی دیکه با البجارنه هره مکانو چارده کردی دیکه با البجاردنی شاروانه کان بر بجرن دو بر بجری شاروانه کانیش لهمان کده ده بر بجرن با دامتی پرلمان جالم سالانه دوائی ده بجداری کرد لپروسی سیاسی سوید برشوی که برچاو زیای کردوا بربجرانی کرد لحزب جیاوازەکانی وڵاتەش لە زیادبوونایە و لە هەڵبژاردنی گشتەکانی 2018دا شەش بربژێری کورد توانیویانە کورسی پەرلەمانی سوید بەدەست بێنن حزبەکانی سۆشیاڵ دیموکرات و چەپ و لیبرال ژمارەی کەسایەتی کوردیان بە هەڵبژاردنی جیاوازەکان بربژێر کردووە و ڕەوەندی کوردیش لە سوید بە 150 هەزار کەس مەزەندا کرێ و زۆرێکیان مافی دەنگدانیان لە هەڵبژاردنەکەشدا هەیە.

0: همو زنری خوتي لسره لتربن كيك دنگي اي دي چوي سر بچوي اما بو چي كردويان ته دنگداني پيش وقت بو اوي همو كسي كاتي هبه رگري نبه بچه دنگ نزور بي خلق بتواني بشدار بلا دنگانا بو انا اخصو ته يك روشك لبش يان كدو لبستوششي هشتا سيانزي نو هر چوار سالك لسويدا ام هلبجارني برلمان ئەنجومەنی هەرێمەتی لەگەڵ استشارەوانی لە یەک کاتا ڕوئەیە بۆچی وایان لێ کردووە لەبەر ئەوەی من بێگومانێر بخۆم پۆلیتیک بخوێنەوە
1: باشە.
0: بۆ ئەوەی کە ڕێژەیەکی زۆر خەڵک بەشدار بێ چکەکە تۆ سێ هەڵبژاردن بیکەیتە سێ کاتی جیاواز زۆر مەترسی ئەوەی هەیە ئەڵێن کە خەڵک سار بێت و نەچێ بۆ دەنگان جە بۆی هەمووی کراوەتە سێ ینی هەر سێ هەڵبژاردنەکە لە یەک ڕۆژایە سێ لیستی جیاوازە لیستی شارەوانی ئەنجومەنی هەرێمایەتی لەگەڵ پەرلەمان لیستەکانیش هەمووی کە ئەچی بۆ بنکەکانی هەڵبژاردن هی حزبەکان دانراوە هی هەر سێ لیستەکە دانراوە بڵێن کە لە هەمان کاتە تۆ هەڵیە بژێری کاغەزەکان ڕوین کاغەزەکانیش یان جیایە
1: زۆر باشە. خاتو سێنان لە هەڵبژاردنی 2018 شش کورد سەرکەوتنیان بەدەست هێنا، یعنی بە پشبەسم بە کێبەرگی حیزبە جیاوازەکان و سۆشیال دیموکرات و چەپ و لیبرالەکان، یعنی پێشبینیەکەن لەم خولەیە کورد بتوانێت ژماری کورسیەکانی لە پەرلەمانی سویددا زیاد بکا یاخو پارێزگاری لە دەستکەوتەکانی پێشووی خۆی بکە.
0: لو باوەڕە من ڕێژی کورد زیاد بکە ئێستا لەسەر ئاستی مو حیزبەکان هەتا لەسەر ئاستی حیزبە ڕاستڕاوەکانیش کە دژە بێگانان لەوێش کوردیتیایە نازانم شانسی دەستوونیان چۆنە بەڵام لە بەتایبەتی لە حیزبە چەپەکانە بەدبژێرمان زۆر زۆرە لە کوردەکان خۆشبەختانە حیزبی سۆسیال دیموکراتەکان هەموو ساڵێک ئێستا وابزانم لەم کاتەیە ئەگەر هەڵە نەبم چوار کەسمان هەیە یان سیان چوار بەس حزبی سۆسیال دیموکراتەمانە لە پارتی ژینگە هەمان بۆ پێشتر لە پارتی سنتەر بڵێن ناوەڕاستیان پێڵێن لە پارتی چەپ هەمان بۆ بڵێ لەو باوەڕەم لە هەڵبژاردنی ئەم ساڵە هۆکارێکی بڵێن سەرەکیش ئەوەیە وەکو خۆشت فەرمووت کە کورد لە هەموو شوێنێک حەزەکە جێگەی دەستی دیار بێ و بەشداری بکات لە پرۆسەکان و بەڕاستی پێویستیش بانە ئێستا دوای چوار ساڵی تێپەڕبوونی حکومڕانی بڵێن ڕاستڕاوەکان ئەتوان بڵام مۆی کە سەرڕەش ئەنجە بە هەموو میلەتەکان و بە کورد و عەرەب و ئەوانی کە لەم وڵاتە هەموو میلەتەکان ترسێکی زۆریان لێنیشتووە چکو ئەگەر وا بڕوات بەو شێوەیە بڕوات چوار ساڵی تر لەوانەیە یاسا و ڕێساکان بۆ سەرڕەش زۆر زۆر قورس بێ بە تایبەتی ئەوانی کە بڵێن لەسەر کۆمەکەن یان ئیشوکارییان نیە یان هەڵەیەکیان کردووە لەبەرەوە لەو باوەڕێم کە هەم کورد و هەم لیتەکانی تری چنوێنەرەکانیان زیادکە لە پەرلەمانی سویدا
1: بۆ هیواین هاتو سەیران ڕەوەندی کوردی لە سوید بە نزیکەی 150,000 کەس مەزنداک ڕەوەندی زانیاریم هەیە زۆرێکیشیان مافی دەنگدانیان هەیە بەڵام لە ئێستا پرسیارەکە یعنی گرنگترین پرس داواکاری کۆمەڵگەی کوردی لە سوید چییە کە بەربژێرەکانیان لە بانگەشەکانیاندا سەرنجیان لەسەری بووە یعنی دەنگدەر چاوەڕێی چیتان لێ دەکا بۆ ئەوەی بۆیان بکەن ئینشەڵا گەر هاتوو سەرکەوتنتان بەدەست هێنا
0: بەڕای من پێش ئێمە ناتوانین بانگەش لێ ڕمێن بۆ کورد بکەین ئێمە مادام لەم وڵاتە ئەژین هەموو جارکەڵن ئێمە بووین بە دوو بەشەوە لە دوو لێرەشین و لە کوردستانیشین هەوڵە دەین بڵێن بەرنامەکاری جوان بۆ کوردیش بکەین بەڵام ئەوەی کە ئێستا بڵێن ئەتوانێ بڵێن بارودۆخی سوید نەختێ شلۆخ بووە هەموو تاکەکان هەموو حیزبەکان هەموو کەسەکان جەر هەر میلەتێک بینیا سویدی بەڕەگەز ئەسڵی خۆیان بین کارەکەین لە سەروی سوید باشتر بکەین کێشەکان پشێوییەکان زۆرتر بووە ئاڵۆزتر بووە خەریکە بڵێن یاسا و ڕێسەکان بە زۆری بە دژی پەنابەر ئەڕوا ئێمەش مادام ئەوەین ئەبێ پەنابەر ژیانمان لێرێ گوزەرانمان لێرێ ئیش و کار و ماڵ و مناڵمان لێرێ هەتا زۆربەی خەڵک نەوەکەشی لێرە لەبەرەوە ئێمە هەوڵە دەین کارێکی جوان بکەین جارە سوید چاکەینەوە ئەو بەریەککەوتنێ لە ناو سویدی و لەگەڵ سەرڕەشا دروست بووە هەتا حزبی تریش دروست بووە کە هۆکارەکەشی کۆمەڵە پشەوی ئەم ساڵانەی دوایە کە بڵێن هەمووی ئەبەسرێتەوە بە سەرڕەشەوە جا یەکەم هەنگاومان ئەوەیە کە بچینە ناو بڵێن دەسەڵاتی بڕیاردانی سوید وەکو ئێمەشکە نوێنەری ئەو خەڵکانی نوێنەری و سەرڕەشانی باوە بڵێن هەرچەند ڕاستەکە بڵێن ئێمە هەمووی ڕەگەزنامی سیدیمان هەیە بەڵام یەکەم بڵێن کارمان ئەوەی ئێمە ئەم خۆشگوزەرانی و ئەم هەموو شتە باشکە لە سویدا لە کیسمان نەچێ ملیتەکەی خۆش

0: Ben hoşyar bkino, kurdakan hoşyar bkino. Atwani nema ببین بنوری نونری راستقینی کردکان لپرلمانی سویدی بگو من چیش لطوانه مانه به ایکین کواتی ایمه جاره بلین خمی یکم مانه وی که سوی تیگ نچه او پشیوی او بر یکوت نچاکین او هموی عشقین او به یکو چکلی ام گروپانه یعن ام اندامانی که خوان حالا بجیرن با او دروز دبون که پشیوی کن بلین قول تر بکن چرتری بکن او باک سو ایمه بگین کمالگی سویدی عشقین او پنابر و سویدی یعنی برگ سویدی ئاشتیان کەینەوە. ئەوە من خواستەکەم کارێکی گرنگی ئێمەیەکە وەکو بەربژێر. ئەبێ یەکەم کارمان ئەوە بێت.
1: تە خات و سەیران سیستمی کۆچبەری و یاساکانی ڕاستڕەوەکان ئەمانە فشارێکی زۆریانە سە دیاسپۆرا دروست کردووە. بەرنامەی سەرەکی کاری ئێوە لەگەڵ سەرکەوتنتانە ئیشەڵڵا بەرنگاربوونەوەی هەم ڕاگەزپەرستی هەم پاراستنی مافی پەنابەران بە ڕیزبەندی یەکەمە بێت؟
0: بێگومان بێگومان چکە وەک ئەوەی کە هاتوتە وڵاتە مافی خۆی دێش کۆمەڵێ مافی هەیە ئێمە بێگومان داکۆکیان یەکەین هاوکارییانەکەین یارمەتیانە دەین ناهێڵین کە ئەو یاسا و ڕێسایانی کە بڵێن ڕاستڕاوەکان بەردەوام لە دژی پەنابەر و کۆچبەرەکان دەریەکەن ئێمە ئەبێ ڕێگر بین لەو یاسایانە ئێمە خەمی بڵێن دوو ملیۆن لە ساڵ بیستی دانیشتوانی سوید ئێستا سەرڕەش ئەنی بێگانەیە کۆچبەرە کەواتە ئێمە ئەبێ داکۆکی لە مافەکانیان بکەین ئەبێ وایە بکەین ئاشتیان بکەین لەگەڵ کۆمەڵگەی سویدی یان ئەو دووبەرەکیە نەهێڵین ئێمە ئەبینە بڵێین نوێنەری ئەوان هەم نوێنەری سویدیشین ئەوەنێ بڵێین ئەبێ ئەم کۆمەڵگەی ئاشکەینەوە ئەبینە نوێنەریان و هیوادارین کە بڵێین یەکەم هەنگاومان ئەوێ بێ کە نەشێڵین بە هیچ شێوێک ناڵین مافی ئەو خەڵکانی کە لەم وڵاتە ئەژین بەهەدەر بڕوا و بێگومان داکۆکیەکەن لە مافەکانیان.
1: زۆر باشە زۆر سپاس بۆ خاتو سەیران عسکەری بەربژێر بۆ پەرلەمانی سوید بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە ئەرەبرۆ لەگەڵمدا وی خاتو سەیران زۆر خۆشحاڵ بووم هەر لێرەشەوە من هیوای سەرکەوتم بۆ بەڕێسانە خوازم ئینشاءەڵڵا جێدەستی ئێوە لە نێو پەرلەمانی سویدا دیارە بێت و ڕەنگە داتەوە کار نەک بە تەنها بۆ کوردان بۆ هەر پێکهاتەیەک بێت لە وڵاتەدا هەبێ بە باشی دەیکەن
0: سپاسدانەکەم و من وەکو خۆم وەکو سەیران عسکەری لە سەر لیستی شاری ئەرەبرۆم لە هەر سێ لیستەکە پشتدارم لیستی شارەوانی کە دانیشتوانی بڵێن ناو شارەکە خۆی ئەتوانێت دەنگم پێ بە ژمارە 28م لەسەر لیستی ئەنجومەنی هەلیماتی ژمارە 29 ئەوە دانیشتوانی ئەم شارە چوار دەوری ئەتوانێت دەنگم پێ بە لەگەڵ لیستی پەرلەمان بەس چوار بڵێن ئێرە و ئەوانی کە بڵێن وکچوونەڵی پارێزگای سلێمانی دەوروبەری بۆ شارەوانیەکە ناتوانێت دەوروبەرەکەی دەنگت پێ بە بەڵام بۆ لیستی هەرێمایەتی بۆ ئەنجومەنی هەرێمایەتی بۆ پەرلەمان من لەسەر هەر سێ لیستەکەم و هیوادارم سەری کوردیش بەرزکەین و چی دەتوانێتمان بۆ میلیتەکەمان بەڕاستی کوردیش لێرە نمونەیەکی جوانمان پیشانی کۆمەڵگەی سویدی یاوە زۆر جارێ منە کەومە گفتوگۆ هاوکارەکانم سویدین ئینشاءەڵا هەروەها بەردەوام دەتوانێت ئێمە بێین بۆ کوردیەکەین و بۆ سویدیش بێگومان
1: ئینشاءەڵا خاتوو سەیران زۆر زۆر سوپاسی بە ڕێسانەکەم کە بەشدار بوو
0: زۆر سوپاس بۆ ئێوە
1: جارێکی دیکە سەرنجی بنەرانی کەناڵ 8 بۆ ئەو واگری گوندی مۆکەبەی سنووری شار باژێر ڕادەکێشمەوە کە ماوەی چەند کاتژمێرێک کە بەردەوامی هێ و تاوەکو ئێستا کۆنترۆڵ نەکراوە من بۆ ئەوی زانانی زیاتر وەربگرم دەگەرمە بۆ لای هاوکارم پاڤێل عەبدوڕەحمان پەیامدەری کەناڵ 8 لە شار باژێرەوە لەگەڵمدایە پاڤێل جارێکی دیکە سناوە لێبێ پێم بڵێ هەوڵەکانی تیمەکان گەیشتووە بە چی بۆ کۆنترۆڵکردنی ئاگرەکە هەرچەنە کە قایمقامی چوارتە باسی لەوە کرد کە چەند خولەکێکی یعنی 15 بە ئاماژەی بە 15 بۆ 20 خولەکێک کرد بۆی کۆنترۆڵی کەن بەڵام ناوچەکە سەختە ئاگرەکە لە سنووری دوو گوندایە ئێستا کۆنترۆڵکردنی گەشتە بە چاستێک
2: باشە پرژام کاتت باش هەڵبەتە ڕێگەیەکی زۆر زۆر سەخت مام بڕی بۆی کە بگەینە لای ئاگرەکە ئاگرەکە تاوەکو ئێستا کۆنترۆڵ نەکراوە و لە بناری چیاکە بەتایبەت درێژەی هەیەوە بەردەوامە ئاگرەکە و دەمەوێت ئاماژە بۆ بکەم لە بناری ئەم چیایە ئەوەی کە من هاتوومەتە ئێرە ژمارەیەکی بەرچاو لە باخ لە ڕەز لەم چیایەدا هەیە کە زیانێکی گەورەیان بەرکەوتووە زیاتر یانی داری ترشە سماقە حاجی عەبدوڵا خالکی ناوچکه که حاجی سلاو لبه رگه که زور دور ما بری و ساخری هر گشکی
3: دستان خوش بیتو.

بەردەی لەسەر زانیاری و وردەکاری نادیاری ژیانی نهێنی تیمی باسەوانە تایبەتەکانی ڤڵادیمیر پوتین سەرۆکی رووسیا لادا لە نێو تاریکەی کۆشکی کرەملین و لە پشت پەردەی ئاسنێنی دەسەڵات لە مۆسکۆ کۆمەڵێک پیاوهان لە سێبەری ڤڵادیمیر پوتین گیان نابنەوە ئەم تاقما دەستەبژێرە بە فەرمی تەنیا ناوی یارمەتیدەرەکانیان لێنراوە بەڵام دەسەڵات و نهێنیەکانی ژیانیان هێندە قورسە ڕەنگە هەموو کەس پێی قبول نەکرێت ئەوە بەم جۆرە کارێکی لەم شێوێ بگرێتە دەست لەگەڵ ئەوەی کە کۆشکی کرەملین زۆر بەتوندی سروشتی ئەرک و ناسنامەی ئەم پاسەوانانەی شاردۆتەوە بەڵام زانیارە نوێیەکان تیشکە خاتە سەر ڕۆڵە سەرەکیەکانیان دەستڕۆشتووی ئەم کەسانە و ژیانی تایبەتیان ئەوەی لە راپۆرتەکەی کیرۆن مۆنکس لە ڕۆژنامەی بەریتانیەکەدا هاتووە بە پشتبەستن بە توێژینەوەیەکی گروپی لێکۆڵینەوەی ئۆکراینی کە لە بەڵگەنامی دزەپێکراوی ئیمێڵی پەیوەندیدار بە یارمەتیدەرێکی کرەملین دەستیان کەوتووە ئەم تیمەی پاسەوانەکانی پوتین لە چوار کەس پێک هاتوون تەمەنیان لە نێوان 38 بۆ 43 ساڵدا ئەوانیش ئەلێکسی ملینکۆف سێرگی مۆسکالینکۆ کۆستانتین بانین و ئیڤان ڕۆژکۆڤە وێنەی ئەم پاسەوانانە لەگەڵ پوتین لە کاتی سەردانیکردنی دامەزراوە سەربازیەکان نیمچە دورگەی کرمیا داگیرکراو دەرەکەوێ جوگە لە گەشتەکانی دەرەوەی پوتین کە دیارترینیان سەردانەکەی بوو بۆ سعودیا لە ساڵی 2023 وەکۆبوونەوەکەی ساڵی رابردووی لەگەڵ شی جینگ پینگی سەرۆکی چین زۆر بە وازحی پاسەوانەکان ناسنامەیان ئاشکرام مۆنکس لە زانی ئەفسەرێکی پێشووی فیدراڵی رووسیاوە دەیگێڕێتەوە پاسەوانەکان ئەفسەری ئەرکە تایبەتەکانن بە هیچ جۆرێک لە سەرۆکدا نابڕێن تەنانەت لە ژووری تەنیشتی سەرۆکدا دەخەون سەرجەم داواکاریەکانی جێبەجێیەکەن گرنگ نییە چەندە هەستیارە ئەو داواکاری کە پوتین لێیانەکە هەندێکیان کاریان بەس ئەوەی بە بەردەوامی پەیوەندیە تایبەت و نهێنیەکانی سەرۆک و سەرپەرشتیکردنی کارەکانی منداڵە ڕانەگەنراوەکانی پوتین کە تاوەکو ئێستا ئەسڵەن ڕوخساریان دیار نییە ڕاپەڕێنن هەندێک لە شارەزایان وا خوێندنەوە بۆ ئەم جۆرە پەیوەندیە و پاراستنانە دەکەن کە دەرگای دەسەڵات و پێدانی پلەوپۆست بۆ کەسە نزیکەکانیان دەکاتەوە بە جۆرێک پاسەوانەکانی پێشوو گەشتونەتە پۆستی سیاسی باڵا وەک ئالەکاپاندەر کۆرنیکۆف کە بۆتە وەزیر و دیمیتری میرینۆڤ کە پۆستی جێگری وەزیری ناوخۆ و دواتر پارێزگاری هەرێمی یاروسلاڤلی وەرگرتووەوە بۆتە ڕاوشکاری سەرۆکیش بەڵگەنامە وێنەکان کە ڕۆژنامەکە دەستی کەوتووە ئاماژە بەوە ئەکەن پاسەوانەکانی پوتین ئێستا ژیانێکی شاهانەیان هەیە گەشتکردن بۆ شوێنە دوورەکان خاوەنداریتیکردنی ئۆتۆمبیلی گرانبەها تەنانەت ئاندرێ سۆڵداتۆڤ کە شارەزای لە دەزگا ئەمریکانی رووسیا هۆشداری داوە کە زێدەڕۆیکردن لە گرنگی ئەم زانیاریانە ئاشکراکردنی وردەکاری ژیانی تایبەتی کەسە نزیکەکانی پوتین ڕەنگە ببێتە هۆی دروستبوونی گرژی لە کرێملین بەڵام لە هەمان کاتدا گرەوکردن لەسەر بەکارهێنانیان لە هەر پیلانی ئاشکراکردن یاخو پیلانگێڕیەک دژ بە سەرۆک ئەمە هیچی تر نیە ئەمە تەنها خەیاڵپڵاویە چونکە ئەمانە بە هیچ شتێک ناتوانن خیانەت لە سەرۆک بکەن واتە بە کورتیەکەی لە سیستەمی ئەمنی کۆشکی کرەملیندا تیمی پاسەوانی تایبەتی ڤڵادیمیر پوتین تەنیا پاسەوانێکی یاسایی نین بەڵکو وەکو هێڵی کۆتایی بەرگری نیشانە درێن لە ژیانی سەرۆکی رووسیایە هەر بەو جۆرەش تەماشا ئەکرێن ئەم کەسانە لەسەر بنەمای فەلسەفەیەک پەروەردەکراون کە خیانەت و پاشکەزبوونەوە مەحاڵە هەڵبژاردنی ئەم کەسانەش لە نێوان هەزاران ئەفسەری دەستگا ئەمنیەکانە ئەکرێ لە پشکنینی ڕەچاڵەکیان لە دڵسۆزی ئایدۆلۆجیاندا لە باری دەروونیاندا لە سەقامگیری لەژێر سەختترین پەستانە دەبێت ئەم فیلتەرانە تێپەڕێنن هیچ دەرفەتێک بۆ کەسێک ناهێڵدرێتەوە کە خاوەنی بچووکترین دوودڵی یان خاڵی لاواز بێ بۆیە پاسەوانە تایبەتەکان تەواوی پەیوەندیە کۆمەڵایەتیەکانیان دەپچڕێنن بە هیچ شێوێ هێڵی ئینتەرنێت بەکار نایانن و بڵاوکراویان لێ قەدەغاکرێ لە سۆشیاڵ میدیا تەنانەت خێزانەکانی شیان هیچ پەیوەندیەکیان لەگەڵاندا نامێنێ تاوەکو ڕێگە لە هەموو کەلێنێک بۆ دزەکردن یاخود کڕینیان لەلایەن دوژمنەوە بگیرێت ئۆمای ئەم دوو کاتژمێرە گرنگترین پرسە نێو خۆی نێودەوڵەتیەکانمان پێشکەشکردن بە هیوای شەوێکی ئاسوودە بۆ هەموو لایە

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: ڕۆبەی کوردەکان لەم منتقەیە کۆ بنەوە ئێواران کرماجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. ١٠١ کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

گەشەکان گەورە بن یان پچۆک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانید لکام رگیوا هولی چارەسەری دەدەیت.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: مەرەگەڵ چنی بێ بەڕاستی تا ئێستا ئێمە نەمان بیستووە و نەمان دیوەوە ڕۆژە لە ڕۆژان گلی و گازندایی ئەم کوڕە لەسەر ئەوە نەبووە کە کرێخان و باری گوزەلانی ژیانی خراپکە و ساحب خانووەکەی شی یەکێک نەبووە لەو کوڕانەی کە فشار بخاتە سەری بۆ بە دەزێنانی کرێخان و ئەوشتانە هێمن بەڕاستی بۆ ئێمە جێی ڕۆشتنی بۆ ئێمە جێی زۆر ئەسەف بوو ڕۆشنەکەی وەفاتەکەی ڕبتی بە باری ناجێگری تەندروستی خۆیەوە بوو ڕبتی بەەوە نەوە بوو بڵێ کە لەسەر باری خراپی دارایی خۆی با بڵێن کۆتایی بە ژیانی هێنابێ
1: تۆخی دارایی هێمنلەتیف چۆن بوو هەم خۆشی فەرمانبەر پێما بێ خێزانیشی فەرمانبەر
0: جوانە مەرێك فەرمانبەر بوو سەر بە وەزارەتی ڕۆشنبیری بوو خێزانیشی لە سەرۆکایەتی شارەوانی هەڵەبجە فەرمانبەر بوو و عایلەیەکی فراوانیش نەبوون بڵێ عایلەیەکی بچووک بوون ئەوە نەبوو بڵێ مناڵی زۆر و ورد و باری گرانی قورسیان هەبێ من تەسەور ناکەم باری گرانی بۆی بووبێتە زەحمەت
1: هۆکاری مردنەکەی ئێوە بۆ چیەگەڕێنەوەکو کەسە نزیکەکانیان وکو خۆت کە بە حکمەوەیکە کتێبخانەیەکی شتەیە کەسێکی زۆر نزیک بووی لە هێمنی شاعیرەوە
0: هێمن ڕاستە خوشەزای من بوو بەڵام ڕەفیق بوون پێکەوە من تەنها بۆ وەک خاڵێکی وەکو بنەماڵەکەیشی خراپی دۆخی تەندروستی کە ئەوە شتێکی زۆر نۆرماڵە هەمومان تووشی یەکێک لەو نەخۆشیانە ببین کە جیرۆدەی دەستی بین
1: هۆکاری تێکچوونی باری تەندروستیەکەی بۆ چیە گەڕێ
0: من تەسەور ئەکەم هەر حاڵەتێکی ئاسایی بێ کە خەڵک تووشی نەخۆشیێکی دەرونیە بێ
1: بەڵێ ئەوە زانیارەکان بوو لە زاری ئیبراهیم هەورامانی خاڵی هێمنلەتیفەوە هێمنلەتیف لە ساڵی 1983 لەدایک بووە خاوەنی سێ دیوانە شیعری بووم ئەوەی سێ ساڵ هاوسەرگیری کردووە و زۆرێک لە شیعرەکانی لەلایەن هونەرمەندانی هەم هەڵەبجەوە و هەم دەرەوەی هەڵەبجەش هۆنراوەکانی کراون بە گۆرانی
2: لە شاری سلەیمانی و بامەدەبوونی خەڵکێکی زۆر دوو ڕۆژی کۆنسرتی هونەرمەند کەمال محەممەد بەڕێوە چوو کە داهاتی هەردوو ڕۆژی کۆنسرتەکە بۆ تووشوانی شێرپەنجە و نەخۆشخانەی هیوا تەرخان کرا لە کۆنسرتەکەیە هونەرمەند کەمال محەممەد گۆرانیەکی تایبەتی بۆ نەخۆشخانەی هیوا بۆ تووشوانی شێرپەنجە وتوو هەروەها چەند گۆرانیەکی تایبەتی خۆشی پێشکەشر کە زۆربەی ئەو گۆرانیانە بوون کە هەمومان یادەوەریمان لەگەڵ ئەو گۆرانیانەیە هەیە گۆرانیەکان هێندە تام و چێژێکی کۆنیان هەبوو ئامادەبووان لەگەڵ هونەرمەند بەیەکەوە گۆرانیەکانیان دەوتەوە و کەشێکی هونەری زۆر جوان لە کۆنسرتەکە دروست کردبوو کەمال محەممەد لەدایک بووی ساڵی 1960 لە شاری سلەیمانی لەدایک بووە هونەرمەندێکی دیاری کوردە لە ساڵی 1987 لەگەڵ هونەرمەندی کۆچ کردو کاروان عوسمان ئەلبومێکیان بڵاو کردەوە بە ناوی نائومێدی بە درێژایی ژیانی هونەریشی خاوەنی چەندین گۆرانی و ئەلبوم و ڤیدۆکلیپی تایبەت بە خۆیەتی هەروەها دوێتی لەگەڵ زۆرێک لە گۆرانی بێژانی دیکەی کووردا کردو لە دیارتین ئەو گۆرانی بێژانەشی کە کاری لەگەڵا کردوون سالار مەحموود و عەتا ئەحمەدە

هەرێک لە گۆرانی بێژانی کورد مستۆ و جێلان حاجی گۆرانیەک بۆ کچانی کورد بڵاوکەنەوە و بەرهەمەکەشیان بەناوی کچا کوردانە. بەرهەمەکە بە هاوکاری کۆماوەلات بەرهەمهێنراوە و ئاواز و تێکستەکەی فۆلکلۆرە بەرهەمەکەشیان پێشکەش کردووە بە هەر چوار بەشی کوردستان و وەکو پشتگیری بۆ هەموو کوردانی جیهان ئەم بەرهەمەیان پێشکەش کردووە و تۆمار و بڵاویان کردۆتەوە. لە ڤیدیۆ کلیپەکەشا هەموو ئەکتەران و گۆرانی بێژەکان بە جلوبەرگی کوردی بەشێکیشیان بە وەزارەتی پێشمەرگەی کوردستانەوە دەرەکەون. تۆمارکردنی کلیپەکەش لە دەرەوەی کوردستان تۆمارکراوە.

گۆرانی بێژی میلی عزیز وەیسی نوێترین بەرهەمی هونەری خۆی بەناو نیشانی کرماشان بڵاو کردەوە. گۆرانی کرماشان شاری شیرینم کە وەشانە ڕەسەنەکە لەلایەن هونەرمەندی گەورەی کورد حەسەن زیرەکەوە وتراوە. لە ئێستادا هونەرمەند عەزیزی وەیسی جارێکی دیکە بە شێوازێکی جیاواز دووبارەی کردووەتەوە و بەشێک لە ریتمی موزیکی گۆرانیەکەشی گۆڕیوە، واتە گۆڕانکاریەکی کەمی تیا کردووە. ڤیدۆکلیپی بەرهەمەکە بە تەواوی لە شاری کرماشانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان وێنەگیراوە بە جلوبەرگی کوردییەوە. کلیپەکە تۆمارکرا و لە دەرهێنانی ناسر حەیدەریە.

0: عەبدوڵڵا پەشێو شاعری گەورەی کورد ئەو شاعیرەی کە لە ڕێگای هەڵوێستا نیشتیمانیەکانی و بەرهەمە شاعریەکانیەوە بۆتە بەشێک لە مێژووی ئەدەب و هەڵوێستی نیشتیمانی و بەشێک لە ژیانی کوردەواری. ڕیارە پیکەیەکی شایستە لە پای ئەو خزمەت و تەمەنە ئەدەبیە و نیشتیمان پەروەریەوەە کە عەبدوڵڵا پەشێوی شاعیر تۆماری کردووە بۆ ئەم شاعیرە بەتوانای کورد دروست بکرێت کە پەیکەرەکە لەلایەن هونەرمەند سامان ئەبوبەکرەوە نەخشێنراوە. پەیکەرەکەش ئەبینن لەسەر شوشەکەیە. بڕیارە لە ماوەیەکی نزیکە لە شوێنێکی گونجاوی هەرێمی کوردستان ئەم پەیکەرە جێگیر بکرێت و دابنرێت. ئەم پەیکەرە بەرهەمی دامەزراوی کەریمی عەلەکە و دەستگای ڕۆشنبیری جەمال عیرفانە لەسەر تێچووی دکتۆر تەها ڕەسوڵ ئەنجام دراوە. عەبدوڵڵا عومەر ناسراو بە عەبدوڵڵا پەشێو لە ساڵی 1946 لە گوندی بێرکۆتی سەر بەشاری هەولێر لەدایک بووە. یەکێکە لە دیارترین و ناسراوترین شاعیرانی هاوچەرخی کورد، ئەو بەهۆی شعرە نیشتیمانی و نەتەوەی و ڕۆمانسیەکانیەوە پێگەیەکی تایبەتی لە ئەدەبیاتی کوردیدا هەیە بە شاعیرێکی ڕەخنەگر و خاوەن هەڵوێستی رادیکاڵی زیاتر دەناسرێتەوە.
1: کە وەفدێ دەچێتە شوێنێ بۆ سەرگۆڕی سەربازی ون تاجە گوڵی نەیەک دێنێ. ئەگەر سبەی وەفدێک بێتە وڵاتی من لێم
0: یەک ساڵ بەسەر پەخشکردنی یەکەم ئەڵلقەی وەرزی یەکەمی زنجیرەی پریزن برێک تێپەڕێت. ئەم زنجیرە لە ساڵی 2005 بۆ یەکەم جار پەخشکرا و سەرەتا بەڕێوەبەرانی کۆمپانیای فۆکس نیگەران بوون لەوەی کە فۆرماتی ئەم زنجیرەیە سەرنجڕاکێش نەبێت بۆ بینەرەکانیان. بەڵام هەڵسەنگاننەکانی یەکەمین ئەڵلقەی زنجیرەکە گومانەکانیان بە تەواوەتی هێور کردەوە. زنجیرەکە هەر لە سەرەتاوە بینەرێکی زۆری کۆکردەوە بە پێی ئامارەکان زیاتر لە 10 ملیۆن بینەری هەبوو. دواتر کە وەرزی دووەمیش پەخشکرا توانی 9 ملیۆن بینەر بۆ خۆی کۆبکاتەوە. دواتری زنجیرەکە چووە ناو تۆڕەکانی نێتفلکس و هولوە و لەسەر جەم پلاتفۆرمەکانی سترییمینگدا پلەی یەکەمی بەدەستهێنا و لە ماوەی تەنها یەک هەفتەدا 1.6 ملیار خولەک بینەری بەدەستهێنا. چیرۆکی زنجیرەکە باس لە دوو براکات کە یەکیان بە ناوی لینکن بۆڕۆز بەهۆی تۆمەتێکەوە سزای لە سێدارەدانی بۆ دەرچووە و مایکلیش برای هەڵدەدات براکەی لە زیندان بهێنێتە دەرەوە بەهۆی ئەوەی کە براکەی بێتاوانە.
2: Preparation can only take you so far. After that, you gotta take a few leaps of faith.
0: بولتنی کلتورم پێشکەش کردن سپاس بۆی بینەرمان بوون. خواتان لەگەڵ.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە. خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: ڕۆبەی کوردەکان لە منطقەیە کۆ بنەوە ئێواران کرماجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبیێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سەویە کۆترخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزنید لکام رگه و حولی چاره سری دادید.

دۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: سبەی دوایین ڕۆژ دەبێت ئیتر دابەشکردنی موچە بە کاش کۆتایی دێت ئەوەی تاوەکو ئێستا کارتی بانقی نیە واتە هەژماری بانقی نیە بۆ وەرگرتنی موچە دەبێت ئەم زانیاریانەی لابێت تاوەکو موچەی مانگی هەشتی کێشەی بۆ دروست نەبێت و هەر کات موچەکە هات و دابەشکرا تۆش موچەکەی خۆت بێ کێشە وەربگریت خۆی وەزارەتی دارایی و ئابووری حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان ڕۆژی دووشەممە 31 ئابی 2026 وەک کۆتا وادە بۆ وەرگرتنی موچەی بە شێوەی کاش دیاری کردووە لە موچەی ما ئەم مانگەوە ئیتر ئەو ڕێکارە جێبەجێ ئەکرێت ئیتر کەس ناچێتە بانک و نۆرە بگرێت لە بانک و بە شێوەی دەستی پارەکەی وەربگرێت لە بانک ئەوە نەما کەناڵ هەشت زانیاری لە وەزارەتی دارایی دەستکەوتووە بە گوێرەی ڕێککەوتنێک لەگەڵ وەزارەتی دارایی فیدرال وەرگرتنی موچە بە شێوەی کاش ئیتر ڕادەوەستێت بەڵام پاش پڕکردنەوەی فۆرمی هەژماری من و وەرگرتنی کارتی بانقی موچەکە بۆ ئەو کەسە دەگەڕێتەوە کە تاوەکو ئێستا هەژماری منی پڕ نەکردۆتەوە واتە مەترسن موچەکانتان نافەوتێت کەی ڕۆشتی کارتی بانقی دروست کرد موچەکەت دەچێتە سەر هەژمارەکەت ئەوەشی تاوەکو ئێستا کارتی بانقی وەرنەگرتۆتەوە ئەم ماوەیە ئاگای لە نامەی مۆبایلەکەی بێت چونکە نامەی بۆ دێت نووسینگەی سەرەکی هەژماری من داوا لە موچە خۆران دەکات کە ئاگاداری مۆبایلەکانیان بن چونکە لە ڕێگەی کورتنامەوە ئاگادار دەکرێنەوە بۆ ئەوەی سەردانی بانقەکان بکەن وە کارتی بانقەکانیان وەربگرنەوە هەروەها کەناڵ هەشت زانیویەتی زانیاری وەرگرتووە لە تیمی هەژماری من کە ئێستا زیاتر لە 6000 کارتی بانقی لە بانق گشتیەکان ئامادەیە بۆ وەرگرتن لەم دوو ڕۆژەی داهاتوشدا نزیکەی 30000 کارتی دیکەیان بۆ ئەنێرێت بۆ بانقە گشتیەکان و ئامادە دەبن بۆ وەرگرتنەوە ئاوکات نووسینگەی سەرەکی هەژماری من زانیاری ئەوەشیان خستە ڕوو کە 50000 کارتی بانقی لەژێر چاپکردندایە ئەوانە ئەمێننەوە ئەوانەش تا هەفتەکانی داهاتوو ئامادە دەبن بۆ وەرگرتنەوە واتە پێش ئەوەی موچەی مانگی ئاب دابەش بکرێت ئەم کارتانە دەدرێتە بانقە گشتیەکان تاوەکو موچە خۆران و بە کارتی بانقی موچەکانیان وەربگرن واتە کە موچەی مانگی هەشت هات واتە مانگی ئاب ئەگەر تۆ کارتی بانقیت نیە ناتوانی موچەکەت بە شێوەی دەستی بە کاش لە بانقا وەربگریت کەی ئەتوانی ئەو موچەتە وەربگری کەی ڕۆشتی هەژماری بانقیت کردەوە کارتی بانقیت هەبوو ئەو کاتە ئەتوانی موچەکەت وەربگری بەڵام موچەکەت نافەوتێت ئەچێتە سەر هەژمارە بانقیەکەت بەڵام ئەگەر هەفتەی داهاتوو یان دوو هەفتەی داهاتوو کە موچە هات تۆ کارتی بانقیت نەبێت ناتوانی موچە وەربگریت دەربارەی ئەوانەی تاوەکو ئێستا فۆرمی هەژماری منیان پڕ نەکردۆتەوە بە گوێرەی داتای فەرمی هەژماری من لە 83 کۆی موچەخۆران تاوەکو ئێستا فۆرمی هەژماری منیان پڕ نەکردۆتەوە بەڵام پرۆسەی تۆمارکردن بەردەوام دەبێت لە داهاتوودا تا ئەو کاتەی سەرجەم موچەخۆران فۆرمەکە بڕاکەنەوە یعنی مەترسن موچەکەتان نافەوتێ بەڵام ئەوەیە کە ناتوانن بە شێوەی دەستی وەری بگرن کەی هەژماری بانقیتان کردەوە ئەو کاتە موچەکەتان بۆ ئەچێتە سەر هەژمارەکە و ئەتوانن وەری بگرن بەڕێبرایەتی شەهیدان و ئەنفالکراوانی سلێمانی ڕایگەیاند هێشتا ژمارەیەکی زۆر ماوە لە کەسوکاری شەهیدان ئەنفالکراوان زیندانیانی سیاسی کە هەژماری من پڕ بکەنەوە و بە بڕیاری وەزارەتی داراییش لە 31 ئابەوە هەژمارەکە ئیتر ئەگەر کەسێک نەیبێت گرفتی بۆ دروستە بە ناتوانێت موچەکەی بەدەستی وەربگرێت مەحموود سەرموردی بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی بەڕێبرایەتی شەهیدان و ئەنفالکراوانی سلێمانی قسەی بۆ کەناڵ هەشت کرد ڕایگەیاند تاوەکو ئێستا زیاتر لە 1500 وارس هەژماری منیان پڕ نەکردۆتەوە نەهاتوون بە دەمداواکاری وەزارەتی دارایی بۆ کردنی موچەکانیان بە هەژماری بانقی ئەو داوەش لە کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوان دەکات هەرچەندە پرۆسەکە کاتی نەماوە بەڵام هێشتا دەتوانن هەژماری بانقی دروست بکەن و مامەڵەکانیان دەست پێ بکەن بۆ ئەوەی زەرەرمەند نەبن دەشڵێت پێویستە حکومەتی هەرێمی کوردستان هەوڵ بدات وادەکە درێژ بکاتەوە نەرمی بۆ کەسوکاری شەهیدان بنوێنێت چونکە بە گوتەی ئەو بەشێک لە کەسوکاری شەهیدان بەهۆی دوورە دەستیان لە گوندەکانن یان بە ئاگا نەبوون لە پرۆسەکە یان نەبوونی وارس لە ناو هەرێمی کوردستان واتە لە دەروی وڵاتن نەیانتوانیوە هەژمارەکە پڕ بکەنەوە مەحموود سەرموردی باسی لەوەش کرد هەژماری من بە وەکالەت پڕ ناکرێتەوە دەبێت کەسەکە خۆی ئامادە بێت ئەوەش هۆکارە بۆ ئەوەی ئەو 1500 کەسە هەژماری منیان پڕ نەکردۆتەوە
1: ئێشتا ڕێژێکی زۆر ماوە لە کەسکاری سەربەرزی شەیدان کە هەژماری منیان نەکردەوەش بەڕاستی گرفتێکی گەورەیە بڕیارێکی لە وەزارەتی دارایی حکومەتی مەرکەز حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە و دوای سیویەکی هەشت هەر وارس شەهیدێک هەژماری منی نەبێ و موچەکەی بە بانکی نەکردێ گرفت بۆ موچەکانیان دروزە بێ بۆیە ئێمە زۆر دەمێکە بانگەوازەکەین بۆ کەسکاری سەربەرزی شەیدان بەداخەوە تا ئێستا زیاتر لە 1500 وارس سەربەرزی شەیدان نەهاتوون بە دەممانەوانێ و هەژماری منیان نەکردو موچەکانیان بە بانقی نەکردو بۆیە لێرە ولم کەناڵە بە ڕێزەی جەنابتانە ڕایگەیەنین داواکارین لە کەسکاری سەربەرزی شەیدان پەلە بکەن هەرچەند کاتیشی نەماوە بڵام هەرچی زۆر ئیشکارەکانیان بکەن دەست بە جێبەجێکردنی بە بانکردنی موچەکانیان بکەن.

0: خوشترین شوێنەکانی هەرێمی کوردستان جالە سلێمانیشەوە زۆر زۆر نزیکە. ئێستا وای لێهاتوو ئەوەندە ئاوەدان بۆ تۆ. خەڵکەڵێ بۆتە گەڕەکێک لە سلێمانی. ئەوە سیتەکە من هەواڵێکم ئەمڕۆ پێەیە کە ئیتر پەیوەندیدارە بە هەموو ئەوانەی کە لەوێ ئەژین و هەموو ئەو کەسانەشی کە باخ و ڤێلانەیە، چونکە بڕیارێک دراوە کە کاریگەری لەسەر ئەمانە دەبێت. اینجا سیتە کەشوهەواکەشی زۆر خۆشە، بەتایبەتی ئێستا ئیتر کە بەرە وەرزی پاییزە ڕوونێکە کە لە جوانترین شوێنەکانی هەرێمی کوردستان و لەبەر نزیکی سنووری جوگرافیەکەی و لە سلێمانیەوە لە دوای پرۆسەی ئازادی لە عێراق بژاوەتەوە. ئەوەی زیاتر تێیدا بژایەوە دروستکردنی باخ و ڤێلا بوو بە دوای خۆیدا چێشتخانە و میوانخانە و شوێنی نیشتەجێبوون و چەندەها ناوەندی بازرگانی گرنگی تێدایە. بە جۆرێک ئێستا وەکو باسم کرد لە ناو سلێمانی وا باسێکە کە خەریکە سیتەک دەبێتە گەڕەکێک لە شارەکە. جا ئەمە هەر بۆ سیتەک نییە، بۆ مێرگەپان و چەند ناوچەیەکی دیکەش بە هەمان شێوە شوێنی زۆر سەرنجڕاکێشن باخی زۆر جوانیان تێدایە کە سەرجەمیان لە سەرەتاوە بە پلانی ورد و داڕژرا و کاریان بۆ نەکراوە. بەڵام کردووەتەنی زەرە لە نیوەش بگەڕێتەوە هەر باشە. ئێستا ئیتر هەوڵی جددی هەیە بۆ ڕێکخستنەوەی زەوی و باخ و ڤێلاکانی ناو ئەم شوێنانە. ئەوەی زیادە ڕۆی تێداکرابێت ڕۆیەکەی لێوەرەگیرێتەوە، بەڵام میکانیزمی ئەو ڕێکخستنەوەش ئاسان نیە و چەندین گرفت و کێشەی تێدەکەوێت، چونکە چەندەها زەوی و باخ و ڤێلا هەیە تاوەکو زیاتر لە دەدەستکڕین و فرۆشتنی پێوەکراوە. بەڵام لە ماستەر پلانەکەیدا کە ئێستا لە قۆناغی ئەوەی دایە ڕێگە با هاونیشتیمانیان دەدرێت سەردانی لیژنەی ماستەر و پلاندانان لە نزیکەوە بکەن، هەر ڕەخنەوگلەیەکیشیان هەیە گوێیان لێدەگیرە. جا ئەوە سیتەکە وەکوتم زۆر ناوچەیەکی جوانە، سەیر ئەو هەموو سەوزایە بکەن کە لەو شوێنە هەیە باخ و ڤێلای زۆر جوانی تێدایە. لە ماوەی ڕابردوودا بەشێک لە هاونیشتیمانیان بەتایبەتی کە وەرزی هاوین بوو، ئێستش کە هەر وەرزی هاوینە، بەڵام لەسەر کەشوهەواکە تا ڕادەیەک گۆڕاوە. خەڵکێکی زۆر ڕۆشتن بۆ ئەوێ کاتەکانیان لەوێ بەسەرە بر، چونکە کەشوهەواکەی زۆر خۆشترە. ئەنجا ئێستا باباسی ئەو هەواڵەتان بۆ بکەم کە پەیوەندیدارە بە ئەوێ و بە هەموو شوێنەکانی دیکەشەوە. بۆ هەموو ئەو کەسانەی باخ و ڤێلایان هەیە لە هەر شار و شارۆچکەیەک و شارەدەیەکن، ئەبێت ئەم زانیاریەتان لابێت. هەر ئەوان نا، ئەوانەشی بەتەمان بیکڕن و نووسنگەکانی خانوبەرە و مۆڵکیش ئەبێ ئاگاداری ئەم هەواڵە بن. بڕیار دراوە ڕێکخستنەوە بۆ هەموو باخ و ڤێلایەک بکرێت بە گوێرەی ماستەر پلان. ئەوەشی زیادەڕەوی کردبێت لە قۆناغی یەکەمدا زیادەڕەوەکەیان بۆ سەر مۆڵکی گشتی لێوەردەگیرێتەوە. لەو کەسای کە زیادەڕەوی کردووە زیادەڕەوەکەی لێوەرەگیرێتەوە لە ئابرێت. ئینجا دواتر قۆناغی دووەم دەست پێکات کە تۆمارکردنی باخ و ڤێلاکانە هەر کامیان پۆلێنکردنی بۆ دەکرێت، بەڵام ئەمە دەچێتە قۆناغی دووەمەوە، دەکەوێتە ساڵی داهاتوو. بەڵام قۆناغی یەکەم دەستی پێکردووە. بۆیە دەڵێم ئاگادار بن، چونکە شتی دیکەشی بەدوادێت، کاریگەری لەسەر نرخ دەبێت لە بازار. ئیتر دوای مەڵێن نەمانزانی، من پێتان ناڵێم هەرزان دەبێت یان گران دەبێت، بەڵام نرخەکانیان دەگۆڕێت. ئەمە پەیوەستە بە زیاتر لە 200 هزار باخ و ڤێلا لە هەموو کوردستان، چکە ژمارەکە زیاترە لەوە. بۆیە ئێستا لە قۆناغی یەکەمدا تەنیا زیادەڕەوەکان لە ئابرێت. قۆناغی دووەم شتی دیکەیە، ئەو کات بۆتان باسەکەم با کاتی خۆی بێت. ئێستا با باسی قۆناغی یەکەم بکەم کە دەستی پێکردووە و دەستکراوە بە دابەشکردنی فۆرم. دەتوانن هەر کەس لای خۆی سەردانی شارەوانیەکانتان بکەن یان بەڕێوەبەرایەتی شارەدەکانتان بکەن. بە نمونە باسی سیتەک دەکەم کە چی دەکرێت تێیدا. ئەمە بۆ هەموو شوێنەکانی دیکەش بە هەمان شێوە دەبێت، بۆ شەقلاوە بە هەمان شێوەیە، بۆ مێرگەپان بە هەمان شێوەیە. هەموو ئەو شوێنانەی دیکە کە باخ و ڤێلای تێدایە هەمان ڕێکاری بۆ ئەگیرێتە بەر. ئێستا ڕێکخستنەوەی باخ و ڤێلاکان بۆ نمونە لە سیتەک و دەوروبەری لە سلێمانی دەستی پێکردووە. ماستەر پلانی بۆ دانراوە، ئەوەی زیادەڕەوی کردبێت سەر مۆڵکی گشتی لێوەرەگیرێتەوە. فەرهاد ساڵح قایمقامی چواردە قسەی بۆ کەناڵ هەش کرد، دەڵێت ماوەی 6 ساڵە خەریکی ماستەر پلانێکی گونجاوین بۆ ئەو ناوچەیە و لە دەوروبەری 20 هزار باخ و ڤێلا بوونیان هەیە لە سیتەک. ڕاشی گەیاند لە قۆناغی یەکەم لە ناو سیتەک لەگەڵ هزار باخی دیکە کە 2400 دۆنم ڕووبەرەکەیەتی ماستەر پلانەکەیان تەواو کراوە. داوە لە خەوان باخەکان ئەکەن هەر کەسێکیان ڕخنە و تێبینیان هەیە سەردانیان بکەن، فۆرمیان هەیە، فۆرمەکانە بێ پڕکەنەوە بۆەوەی لە قۆناغی دواتر دەستی لێ هەڵنەگیرێت و بخرێتە سنووری شارەوانیەوە. ڕاشی گەیاند بەشێک لە باخەکان فراوان کراون، زیاده روی کراوات سر رگاو بانکان که امر رخص نویت نیال سیتک دوروبری 20000 بغدا گریتا و او زیاده روی کرد بلا ابن چونکه رگاو بانکان چاک کرب او شی خستارو قناخ دوم بو گوندکان بازگیرو زردبی و تگران و قناخ سیمش باخو ولاکان دوکانیان و پشتی تونلی پیشرو شکریتا و گوتی شی اماجی امر رخص نوا بو او ماستر پلان نو آماده بیت اگر بریاری تاپو یم بوهات لبردسته هبت او کات بتوان رگ کانش رگ بخرینوا بلا ما بی اگداری او بن تاپو کردنه که جیاوازی اکری لنیوان وی که شونکی تونی شجی بونو یان کشتو کالی و کوتم دواتر کاتی که دسکرا بجه بجه کردنی زانیاری تاوتن لسر او پی علم چونکه او کاریگری لسر نرخکان ابت لبازار دا انجا هاوکارم پاول عبدالرحمن چوتا لای شاروانی سیتک لبه زانیاری زیاتر من بوره گرید بزنین رکارکان چین پاول سلاو لبه پاول سلاو لخو سلاو لمیوانه کشت پاول بوم باس که بزنم رکارکان چین است که دستی پی کردو چند شوی نگریتا و لم کاتا قناخی یکم تنیا زیاده رویل ابن یا خود هیچ رکاری که دیکه هی بگری نبر ایتر او کسا نخشیک بو باخه که دا ان رید او ابیتا پیور بو قناخی دا هاتو یعن چی گوران کاری ککن
1: باشا سلاوتان لبیت امکاتان باش اوی که بینریت لهفته رابردو و پروسی جبجه کردنی ماستر پلان لنیو شاردی سیتک که یکی که لشون گشتیارکانی سنوری پارازی سلمانی دستی پی کردو و که لماوکانی رابردو ده هندک روشون جبجه کراون بطایبت لدروز کردنی باخو و او یکی نشتا جبونانه یا خودو خانو نشتا جبونانه که رنگ بگیوری ماستر پلان نبیل لهنگاوی ماستر پلانی شاردی که ده امو او شقامو خانوانی که لنیو شارده که دا دروز کراون کاری رخص نویان بوده کری بو قصه کردنی زیادتر لسر ورده کاری ام بابته دسملای کاک دارا جزا که سروکی شارده سیته که سلاو لبه کاک دارا سواز بو در فتح کد ام گاوی جبجه کردنی ماستر پلانی شارده سیته که چی لخو اگریت و لکه و دستی پی کردو و تاو کی بردو
2: دستان خود به بخیر نظر چا مرک تن کشا ماستر پلان اگه همه با سنوری نحی سیتک لیستا قناقی ای قناقیش دو بشه بشی یکم و بشی دوام بشی یکمی بانگواز من با کردو لبرواری 23 هشه دواما لحولاتیان ویا که لو سنوری که دیاری کراو اکداری من با کردو بانگواز من با کردو لتونیلی پیش رو با فلکی سیتک براو بازگی سیتک و سر اکوین سر رو با رگی اسمر پی الان پیچکی بازگیر اما وانا سرال نو حولاتیانا بو بناری شاخی اصمر اما دوام له حالتانه اللي ما اوشخص روجه بين سرداني سرقاتي شاراني سيتاب كان لجني ماستر بلان لناو بيني من كي كشتو كالي سيتا كام لجني احمدن لبي بو جو كرتن له حالتان بو بركتني رخنه كان ماستر بلان سيتا احمد كرتين نقشي كي ريكوبي يعني بشوازي جوان ديزايني بوكره بشوازي شهرستان ام الوزيو ناركي كهيا لناو بخه کانا نامیند شوازکی اگوره به شوازکی شهرستانی بلا به شکل حوالاتیان رخنانی نقدیانی اما روشان او رخنو نقدکانی ورک دینو عراستی برو برای اعتیمانی کلیو شو با نخشدانانی آودانی سلیمانی با اوی کار لسر رخنکانیان بکرد اما دواما لو حوالاتیان لما اش از روشه بیم بدم بانگوازکو
1: باشه با تایبت لدوای ماستر پلانکه یعنی اوی که گرنگ و جبجه کرید چیه؟ رنگ دان وکیل سر شارده سی تک درسته
2: اما کاملا خالمانه لدوی او جبه جیکن ایشالله بلام چاری رن مای تریشن بین بو من بید لسرخو منان بوی جبه جیکن و حالاتی بشوازه کتر بتوانه کارکان خوی جبه جب کرد لدهتو
1: پیوز با خزمه گزاری شارده که یعنی چی رنگ دان وی درسته که وکی تر بطبت اما دو ساید کردنی نو شارده که و هم کاملا هنگاوی خزمه گزاری که پیویستن لگل ماسر پلانی شارده
2: بله و جسایت کردنی تونیلی پیش رو تا پردی قلاچوان لیوش و برو چوارتا اما هنگه که پیشتر هنگه ای بانی راو ایشالله پیشتیوان بخواه و جیبه جگره لارو خزمت بزاریش و ایما بحشتر دزوالا بینه که بیتر ناسون ریشاروانی منو با اوی بتوانی زیادر خزمتی حولاتی هم کن و گورنکاری که تاو کراو و نقشه یکی بحش احمده کراو رخصنو که تاوی بکراو
1: یک داره بگو من لما وکانی را بوده کمالی زیاده روی انجام دراون لگل اما ماستر پلانه دا چی اکری بو لابردنی و زیاده رویانه چون کاری رست نو بو او اکری
2: اویلا نو سنولی ماستر پلانه اوی است اما دا کاری من بکره و تواو رخص نوی بو اکری رخصنکی زور زور باش توایی با کرد و اوی دروی سنوی ماستر پلانیشا برای براتی نحیسی تک برای اسکاک اسماعیل

0: ئەو لیژنێکی باڵایە بۆ ڕبووبوونی ئەو دیاردە ئەو دیاردەیە کە لیژنێکی باڵای لە سەرجەم یەکەیدا داواییرەکان پێکات و ڕۆژانە ئەو هاوڵاتانی زیاتر ڕوێکن بە ڕێوشوێنە یاساییەکانمان ئەیرم بەدادکە
1: کاکدارە بە تایبەت ئەو نەقشەیەکی ئێستا هەیە بۆ

0: دەکڕێت نیان هەیە بەڵام بە شێوە گشتەکە چۆنانی بە پیری هاتنی بۆ
1: زۆر سپاسی هاوڵاتیانەکەم بەدەم بانگەوازەکە هاتون زۆر زۆر باش و داواکارم ئەو هاوڵاتیانەشی نەهاتون ئەوانیش بێن بۆ ئەوەی بێن سەیری ماستەر پلانەکە سەیری نەخشەکە بکەن بزانن چی گۆڕانکاریە کراوە یان نەکراوە لە بەرژەوەندی ئەوان بیان نە بێن بەدەم بانگەوازەکەمانەوە
0: قۆناغی ئەیا کامێ ساتیان لە قۆناغی بیەوەی تر چیت دەست پێکایەوە چیتان لەهک باە بۆ شارەدەی سیدە
1: ئینشاءڵڵا قۆناغی بی و سی و دی و هەموو واکەین کارێک بکەین کە بە یارمەتی هەموو ئەو کەسانەی کە بەردەوام پشتیوان مامول لەوانەش بە ڕستکاک شاه و جێگری پارێزگاری سلێمانی کاک پەرەقایم قامی قەزای شارباژێر کە ئەمانە ئەرکیان زۆر کێشاوە لە مای ڕابردووە بەرهەمیان و ئەمڕۆ ئێمە جێبەجێکن ئینشاءڵڵا هەنگاوەکان بەرەوەوە ڕۆن شتێ بکەین کە مۆدێرن و شتێ بێت لە ڕووی شارستانیەوە بێت نەک ئەو ئالۆزی و تێکەڵێکی ئێستا هەیە ڕێخستەوەکی تەواوەکرێت
0: کاریگەریە بێت لە بژانەوەی زیاتری شاردەی سیتەکی شەڵا لە داهاتووە
1: ئینشاءڵڵا پشتیوان مەخوای گەورە
0: سواز بۆ کاتەکەت سواز بۆ دەرفەتەکەت ئەوی کە گوێبیستی بوون دیارە وردەکاری ئەو ماسەر پلانەیە کە ئێستا لە شارەدەی سیتەکی سنووری پارێزگای سلێمانی دەستی پێکردو
2: زۆر سپاس پاڤێڵ سپاس بۆ میوانەکەشت کە سەرۆکی شارەدەی سیتەک بوو زانیاری زۆر باشیان خستە ڕوو لەبارەی ئەوەی کە ئەو قۆناغەکان چۆن دەست پێکات و لە قۆناغی یەکەمی شاو کەسانی کە باخ و فێرلایەن هەیە لەوێ ئەبێت چ ڕێکارێک بگرنە بەر ئینجا هەر هاوکارم پاڤێڵ عەبدوڕەحمان بەر لەوەی بچێتە لای سەرۆکی شارەوانی سیتەک ڕاوبۆچوونی هاونیشتیمانیانی وەرگرتووە دەربارەی ماستەر پلانە نوێیەکە بەگشتی بەشێکیان خۆشحاڵن بەوەی کە گۆڕانکاریەکان چین کە ئەکرێ بۆ شارەدەی سیتەک وەکو سەرۆکی شارەوانیش ئاماژەی پێکرد بەڵام هەنێکیان نیگەرانن بەڵام دواجارەوە بۆ خزمەتی شوێنەکەیە شوێنەکە لەو شپرزەیە کە ئێستا هەیەتی ڕێخستنەوەیەکی بۆ ئەکرێ ئەوە کاریگەری زۆر باشتر لەوەی کە ئێستا بەم شێوەیە ئەوە زیادە ڕەوێ کراوە لە باخ و لە ڤێلاکانە ئەنجا با بڕێن گوێ لە قسەی هاونیشتیمانیان بگرین لەوێ بزانین ڕاوبۆچوونی ئەوان چیە
3: بۆ نمونە مەخسا بە قانونی کراوە بە عشوایی ناکرێ و جادەکانی چاگەکرێ مەخسا جادێکی تیا 5 مەتر بۆمان کراوە بە 8 مەتر و 10 مەتر هەمەی باشە ئیتر ئەو تۆزێ بەس ئیشەکانی ناخۆشە وردەکارەکانی و خەریکەوانی ئینشاءڵڵا
0: چیان پێوتی بەتایبەت ینی ڕێکردنەوەکە جیاکردنەوەکە
3: ڕێکردنەوەکە خۆیان بۆ مان دیارەکەن شارەوانی نوقتەمان بۆ دیارەکەنی بۆ حەدا چینە دواوە لە جادەوە
0: بژانەوەیەک بێ بۆ ناوچەکە
3: هەم زۆر باشە هەم ئیسفادەشی لەکەی مەڵێ بەتایبەت بۆ جادەعامەکان
4: دەشەوەیەکی جوان بکرێم شتە خراپ نییە مەسلحەتی هەموو لایەکی تیابێت باش بۆ خراپەکە جادەی ڕێکوپێکی بۆ دابنرێت و خەڵکە هەموو ئیسفادەی لێ بکات باشە
0: دەگوتری ئیتر ئەمە بەرگرتنە لەوەی کە ئیتر بە زیادە ڕەوی بینای تر
4: ریاقوتبا باشڵا ئیتر لەمە دوگەر شەشتێکیش تازەش بکرێت ژێڕێنمای شارەوانیە بێت شتێکی باشتر دەرس
5: شتێکی زۆر جوانە شتێکی زۆر چاکە قانونەنا جێبەجێ ئەکرێ کەسێک لە حەقی خۆی لا نەدا شتێکی چاکە ئەم جادۆبانە ئەم ڕێگۆبانە باشە شتێکی زۆر باشە
0: بێتە دەرفەتی بژانەوەی ناوچەکە
5: زۆر زۆر زۆر زۆر لە سەدا هەشتا نەوەت یعنی بازیگاری تایە کوچکاڵی تایە فرۆشتنی تایە زەخیمی تایە شتێکی زۆر باشە زۆر زۆر باشە
2: ئەوە ڕاوبۆچوونی هاونیشتیمانیان بوو لە سیتەکەوانی کە باخیانە لەوێ زۆربیان دڵخۆشن بەوەی کە چونکە ئەڵێن ئەگەر لە باخەکەی منیش زیادە ڕەوی کرابێت وادەم بۆ بەرژەوەندی گشتی و دواجارش خزمەت گوزاری ئەگەنرە بەوێ ئێمە پێمان خۆشە ئەم جۆرە ئۆتۆمبیلی ئێستا بۆتان باسەکەم سبەی دوایین ڕۆژێتی بەو نرخە بیکڕن لە ڕۆژێکی ئەیلول واتە یەکی نۆ نرخەکەی گران دەبێت 1500 دلار دەچێتە سەر نرخەکەی ئەگەر بە دینارش بۆتان حساب بکەم 2,310,000 دینار ئەچێتە سەر نرخەکەی چونکە سبەی دواییین ڕۆژی لێخۆشبوونی گومرکی ئۆتۆمبیلی مایلد هایبریدە لە هەرێمی کوردستان وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی ناوخۆ پێکەوە ساڵانە ڕێنمایی نوێ بۆ هاوردەکردن و گومرکی هەر جۆرە ئۆتۆمبیلێک دەردەکەن لە بڕیارێکی چاوەڕوان نەکراویشدا لە مانگی تەموزی ئەمساڵ وەزارەتی دارایی بڕیاریدا بە دەرکردنی ئۆتۆمبیلی جۆری مایلد هایبرید لە لێخۆشبوونی گومرکی واتە ئەو جۆرە ئۆتۆمبیلە لەگەڵ گەیشتنیان بە دەروازە سنووریەکانی هەرێمی کوردستان گومرک دەکرێن وەکو ئۆتۆمبیلەکانی دیکە گومرکەکەش لە ستاپانگزەیە بۆ نمونە ئەگەر نرخی ئۆتۆمبیلێک 10,000 دلار یان دەفتەرێک دلار بێت 1500 دلار گومرک دەکرێت امشده چته سر نرخی گشتي اوتومبيله کو کاريګري لسر بازار درسته کا چونکه بازار

جاباوەستێکی ئەو گرێبەستە مێژوویەتان بۆ بکەم کە دۆنالد ترەمپ ناوینا گەورەترین گرێبەستی مێژوویی لە نەوتا وتی ئەمە گەورەترین گرێبەستی مێژوویە کە لە نەو بۆ کرابێت اینجا لەسەر ئەو بابەتە دێسلی رۆدریگێز سەرۆکی کاتی ڤەنزوێلا لە وتارێکیدا وتی ڕێککەوتنی وزە لەگەڵ ئەمریکا بۆ ماوەی 25 ساڵ بەردەوام دەبێت ئامانجیشی ئەوەیە بەرمێنانی نەوتی خاو بۆ 1,500,000 بەرمیل لە ڕۆژێکدا بەرز بکاتەوە و وتی سەروەری وڵاتەکەی بەسەر سامانە سروشتیەکانیشدا پارێزراوە رۆدریگێز ستایشی ڕێککەوتنەکەی کرد و بە ڕێککەوتنێکی مێژووی ناوی برد کە یارمەتی دەردەبێت بۆ بژانەوەی ئابووری و زیادکردنی داهاتی حکومەت هەروەها گوتی یارمەتی دەردەبێت لە داڕشتنی داهاتووی وڵاتەکە ئاماژەی بەوەش کرد ئەو ڕێککەوتنە پەرەپێدانی 17 کێڵگەی نەوتی ستراتیژی لەخۆ دەگرێت بە ئامانجی بەرەمێنانی زیاتر لە 1,500,000 بەرمیل نەوت لە ڕۆژێکدا دەشڵێت ئامانجی ئەو بڕا بەرەمێنانە تەنیا ئامانجێکی سەرەتاییە و لە پلانیاندایە دواتر زیاتر بکرێت بەرەمەکە بەوەش پەرە بە 8 کێڵگەی نوێی نەوتی دەدرێت لە وڵاتەکە رۆدریگێز باسی لەوەش کردووە ڕێککەوتنەکە دەتوانێت داهاتی نزیکەی 209 ملیارد دۆلار بۆ حکومەتی ڤەنزوێلا بەدەست بێنێت ئەوەش لە حاڵێکدایە کە نرخی بەرمیلێک نەوتی 65 دۆلار بێت واتە زیاتریش داهات بۆ وڵاتەکە هێنێت هەروەها ڕوونی کردەوە لە هەر بەرمیلێک نەوت کە بەرهەم دەهێنرێت و دەفرۆشرێت نزیکەی 19 دۆلاری ڕاستەخۆ بۆ حکومەتی ڤەنزوێلا دەبێت ئەوەش گەشەیەکی بەرچاو بە داهاتی حکومەت دەدا قسەکانی سەرۆکی ڤەنزوێلا بۆ ئەوە بچووکە ڕخنێکی زۆریان ڕووبەڕوو بووە وترا کە کێڵگە نەوتەکانی وڵاتەکەی تەسلیمی بە ئەمریکا کردووە بە دۆنالد ترەمپ بۆیە ئەو ڕێککەوتنەیان کردووە بەڵام ئەوتە سەرۆکی ڤەنزوێلا ڕاتێکاتەوە ئەڵێ لە فرۆشتنی ئێمەش 19 دۆلارێکمان هەردەست دەکەوێت و لە قازانجماندایە ئەنجا ئەوەی گوێبیستی بوون هەوڵە ئابوریەکان بۆ پێشکەشم کردن

0: خورد ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆ ئەبنە ئێواران کرما جیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باکوورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە، سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترە لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

لسر داوای وزارتی دارای عراق ام هفته شانده که حکومت هرمی کردستان بو گفتگو لباری رشنوسی پروژه اسای بودجه عراقو پشکی هرمی کردستان دا چطه بغداد بگویری زانیارکانی کانال هشت شانده که هرمی کردستان لاین دکتور مکوان جمیل برای بری گشتی بودجه هرمی کردستان سروکایتی دکریتو لگل وزارتی دارای عراق گفتگو لباری داوکارکانی حکومت هرمی کردستان دکن بتایبت شایسته دارایەکان و دامەزراندنو بە هەمیشە کردنی گرێبەستەکان و پلەبەرزکردنەوە هەروەها من حی زیندانیانی سیاسی و کەسوکاری شەهیدان جگەلەوەی داوای هەموو ئەو شایسته دارایانەی ساڵانی رابردوو دەکەن بەتایبەت شایستەی خانەنشینان کە خەرج نەکراوە سەرچاوەکەی ئەنجومەنی وەزیران ئاماژەی بۆ کرد حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕشدە لەسەرەوەی کە بۆ ساڵی 2027 پشکی خۆی لبودجه دوید نکتن یا موچو گفتگوی ورد لسر سرجم بابتکان دکن ملکات یک دای روژی بستو یکی مانگا وزارتی دارای هرمی کردستان رای گیان پروسه آماده کردنی پشکی بودجه هرمی کردستان بو ناو پروژه اسای بودجه فدرالی 2027 و ناردنی با بغداد با کتاعت و پروژه که به هر دو شوازی کاخزی و الکترونی روانی وزارتی دارایی حکومتی فدرال لبغداد کراوه وزارتی دارای هرمی کردستان دەڵێت لەم پرۆژەیەدا سەرجەم شایستە دارایەکان خواستە دەستوریەکان و پێداویستیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە وردی جێگیرکراون لەوانە دابینکردنی تەواوی موچەی فەرمانبەران خانەنشینانی شارستانی و سەربازی کەمەندامانی سەنگەر زیندانیانی سیاسی و بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان هەروەها دابینکردنی موچە بۆ خێزانی کەمدەرامەت و هاوتاکردنی موچەی خاوەن پێداویستی تایبەتەکان لەگەڵ بەغداد دابینکردنی خەرجەکانی دەرمان و پێداویستی تەندروستیەکانیش ئەوەش هاتووە کە جێگیرکردنی مافی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان کە بۆ چەندین ساڵ بەهۆی قەیرانی دارایەوە ڕاگیرابوو ئەمەش جێکراوەتەوە کاوکات هاوتاکردنی موچە و شایستە دارایەکانی پێشمەرگە هاوتاکردنی موچەی خانەنشینانی هەرێم لەگەڵ خانەنشینانی عێراق و وەرگرتنی سەرجەم شایستە دارایەکانی پێشوویان هەروەها چارەسەرکردنی بنەڕەتی کێشەی ئەو فەرمانبەر و موچەخۆرانەی کە بە وەکاری جیاواز لە سیستەمی UPN تۆمار نەکراون یاخود کێشەیان هەیە هەروەها دابینکردنی بودجێ و بەرهێنان بۆ پرۆژە خزمەتگوزاریەکان هەروەها بە هەمیشەیی کردنی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست لە هەرێمی کوردستان هەر ئەوانەنا دامەزراندنی سێ یەکەمەکانیش خاوەن بڕوانامە باڵاکانیش پزیشکانی گشتی و ددان و دەرمانساز و هاوپیشە تەندروستیەکان تر بە گوتەی و سەرچاوە باڵایی ئەنجومەنی وەزیران ئەم هەفتەیە شاندێک بە سەرۆکایەتی بەڕێوەبەری گشتی بودجێ هەرێمی کوردستان دەچێتە بەغداد و هەموو ئەم بابەتانی باسم کرد تاو توێ دەکەن وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان ئاشکرای کرد ڕۆژی دووشەممە واتە سبەی کۆتاوادەیە بۆ وەرگرتنی موچە بە شێوەی کاش چونکە بە گوێرەی بڵاوکراوەکانی دیکەیان پێویستە هەموو موچەخۆرێک کارتی بانکی هەبێت و موچەکەی بە شێوەی ئەلکترۆنی وەربگرێت لەم بارەیەوە کەناڵەش زانیاری لە وەزارەتی دارایی دەستکەوتووە بە گوێرەی ڕێککەوتنیان لەگەڵ وەزارەتی دارایی فدرال وەرگرتنی موچە بە شێوەی کاش ڕادەگیرێت واتە ئەوانەی پێشتر بەدەستی موچەیان وەرگرتووە تاوەکو ئێستا ئەمە نامێنێت دەبێت هەمووان بە کارتی بانکی موچەکانیان وەربگرن ئێمە بە دواداچوونمان کرد ئەگەر کەسێک ئێستا مامەڵە بکات چی بەسەر موچەکەی دێت ئەوە بۆمان دەرکەوت کە موچەکەی پێنادرێت بەڵام پاش پڕکردنەوەی فۆرمی هەژماری من و وەرگرتنی کارتە بانکیەکەی ئەو کاتە موچەکەی بۆ دەگەڕێنرێتەوە هەروەها کەناڵەش زانیاری لە تیمی پرۆژەی هەژماری من دەستکەوتووە کە ئێستا زیاتر لە 60,000 کارتی بانکی لە بانکە گشتیەکان ئامادەن بۆ وەرگرتنەوە ئەمە واتە هی هاونشتمانیان و موچەخۆرانن کە پێشتر مامەڵەیان کردووە بەڵام نەچوونە کارتەکانیان وەربگرنەوە بۆیە لێرە پێتان دەڵێین کە بڕۆن کارتەکانتان وەربگرنەوە ئەگەرنا لەمان گەیلول هیچ موچەیەک بە کاش نادرێت و دەبێت هەمووان لە ئیتیەمەکان موچەکانیان وەربگرن بەو کارتانە لەگەڵ ئەوەی کە ئێستا 60,000 کارت وەرنەگیراوەتەوە لە بانکەکان لە مانگەدا نزیکەی 30,000 کارتی دیکە تەواو بووە و ڕەوانەی بانکە گشتەکان دەکرێت تاوەکو بدرێت بەو کەسانەی کە مامەڵەکەیان کردووە بە گوێرەی بە دواداچوونەکانی کەناڵ هەشت 50,000 کارتی بانکی دیکەش لەژێر چاپکردندایە و لەم ماوەیەدا ئەوانیش تەواو دەبن بەڕێوەبەرایەتی شەهیدان و ئەنفالکراوانی سلێمانی ڕایگەیان هێشتا ژمارەیەکی زۆر ماوە لە کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوان و زیندانیانی سیاسی کە

0: ژمارە منیان پڕ بکەنەوە پریان نەکردوێتەوە و بڕیاری وەزارەتی دارایش تا وەکو سیوێکی ئابە کە هەژمارییان هەبێت. هەژمارەکە نەبێت گرفت بۆ موچەکانیان دروست دەبێت. مەحموود سەرمەوردی بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی بەڕێوەبەرایەتی شەهیدان و فاکراوانی سلێمانی بە کەناڵەشتی گوتی. تاوەکو ئێستا زیاتر لە 1500 وارز هەژماری منیان پڕ نەکردوێتەوە و ناتون بەدەم داواکاری وەزارەتی دارایی بۆ کردنی موچەکانیان بە هەژماری بانکی. داواش لە کەسوکاری شەهیدان و ئەنفەکراوان دەکات. هەرچەندە پرۆسەکە کاتی نەماوە، بەڵام هێشتا ئەتوانن هەژماری بانکی دروست بکەن و مامەڵەکان دەست پێ بکەن بۆ ئەوەی زیانمەند نەبن. دەشڵێت پێویستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەوڵ بدات دواتەکە درێژ بکاتە و نەرمی بۆ کەسوکاری شەهیدان بنوێت، چونکە بە گوتەیە و شێک لە کەسوکاری شەهیدان بەهۆی دوورەدەستیان لە گوندەکان یان بە ئاگانەبوون لە پرۆسەکە یان نەبوونی وارستە ناو هەرێمی کوردستان نەیان توانی و هەژمارەکە پڕ بکەنەوە. مەحموود سەرمۆردی باسی لەوەش کرد هەژماری من بە وەکالەت پڕ ناکرێتەوە، دەبێت کەسەکە خۆی ئامادە بێت. ئەوەش وەکارە بۆ ئەوەی ئەو 1500 کەسە هەژماری منیان پڕ نەکردوێتەوە.
1: تا ڕێژەیەکی زۆر ماوە لە کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان کە هەژماری منیان نەکردەوەش بەڕاستی گرفتێکی گەورە بڕیارەکەی لە وەزارەتی دارایی حکوومەتی مەرکەز حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە و دوای سیویەکی هەشت هەر وارس شەهیدێک هەژماری منی نەبێ و موچەکەی بە بانکی نەکردێ گرفت بۆ موچەکانیان دروست دەبێ. بۆیە ئێمە زۆر دەمێکە بانگەوازەکەین بۆ کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان بەداخەوە. تا ئێستا زیاتر لە 1500 وارس سەربەرزی شەهیدان نەهاتوون بەدەم مانەوانێ و هەژماری منیان نەکردو و موچەکانیان بە بانکی نەکردو. بۆیە لێرە ولم کەناڵە بە ڕێزەی جەنابتانە ڕایگەێنین داواکارین لە کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان پەلە بکەن، هەرچەند کاتیشی نەماوە، بڵام هەرچی زۆر ئیشکارەکانیان بکەن دەست بە جێبەجێکردنی بەبانکردنی موچەکانیان بکەن.
0: ژنەرالی ڕزگاربووانی شاڵاوەکان ئەنفال و زیندانیانی سیاسی لە بەردەم وەزارەتی کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوان گرت بوونەوە و ڕایانگەیاند ماوەی 15 ساڵە لە هەرێمی کوردستان دەستی دەستی بە داواکانیان دەکرێت و داواکانیان نەگوازراوەتەوە بۆ سەر حکوومەتی عێراق. ژنەرالی ڕزگاربووانی شاڵاوەکانی ئەنفال و زیندانیانی سیاسی دەشڵێن ئێستا کە بەغداد ڕەزامەندی پیشان داوە بۆ دابینکردنی ماف و شایستە دارایەکانیان، پێویستە بەر لە 15 تشتی یەکەم دۆسیەکانیان بۆ بەغداد نێردرێت بۆ ئەوەی لە پرۆژه یاسای بودجە جێگەی بکرێتەوە. داواش دەکەن داواکاری ڕەوای ئەوان نەکرێتە قوربانی داواکاری سیاسی.
2: حکوومەتی هەرێمی کوردستانی و بەتایبەت وەزیری شەهیدان و وەزارەتی شەهیدان کەمتەرخەمی دەکات لە ناردنی دۆسیە و ناوەکانمان و بۆ دەستگای زیندان سیاسەکانی عراق و لایەنە پەیوەندیدارەکان کە ژمارەمان 25000 کەسە لە وەجبەکانی 1 بۆ 15 بەتایبەتی ئەوانەی کە تا ئێستا بێموچەن لە وەجبەکانی 9 بۆ 15. ئەم کەیسە ناردوومانێتە ئێستا ئێمەی ڕزگاربووان شاڵاوی ئەنفال داوا ئەکەین کە ئێمە دووبارە مەکەنە قوربانی داواکاریە سیاسیەکانتان و نووسراومان ئاراستەی دەستگای زیندان سیاسەکانی عراق کردووە و لە هەفتەی داهاتوودا خۆمان سەردانی دەستگای زیندان سیاسەکانی عراق و پەرلەمانی عراق دەکەین. پێش پەسەندکردنی بودجەی عراق و هەموو داتاوزانیاریەکانمان بۆ بنێرن بۆ بەغداد.
0: تەنیا دوو ڕۆژ وادەی لێخۆشبوونی گومرگی ئۆتۆمبیلی مایلد هایبرید لە هەرێمی کوردستان ماوە و ئەو داواکاریی بازرگانان و کۆمپانیەکانی ئۆتۆمبیل بۆ بەردەوامی لێخۆشبوونەکە ڕاستەی وەزیری ناوخۆیان کرد وەڵام نەدراوەتەوە. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی ناوخۆ پێکەوە ساڵانە ڕێنمایی نوێ بۆ هاوردەکردن و گومرگی هەر جۆرە ئۆتۆمبیلێک دەردەکەن. لە بڕیارێکی چاوەڕوان نەکراودا لە مانگی تەموزی ئەم ساڵ وەزارەتی دارایی بڕیاریدا بە دەرکردنی ئۆتۆمبیلی جۆری مایلد هایبرید لە لێخۆشبوونی گومرگی، واتە ئەم جۆرە ئۆتۆمبیلە لەگەڵ گەیشتنیان بە دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان گومرگ دەکرێن و گومرگەکەش لە 115 بۆ نمونە ئەگەر نرخی ئۆتۆمبیلێک 10000 دۆلار یان دەفتەرێک دۆلار بێت 1500 دۆلار گومرگ دەکرێت و ئەمەش دەچێتە سەر نرخی گشتی ئۆتۆمبیلەکە و کاریگەری لەسەر بازار دروست دەکات. لە پاش داواکاری بازرگان و خاوەن کۆمپانیەکانی هاوردەکردنی ئۆتۆمبیل بۆ درێژکردنەوەی وادەکە بەهۆی ناسەقامگیری ناوچەکە و درەنگەیشتنی ئۆتۆمبیلەکانیان کە داوایان کردبوو لێخۆشبوونە گومرگەکە تاوەکو یەکی تشینی دووەم درێژ بکرێتەوە، بەڵام بە پێچەوانەوە بڕیار درا تەنیا دەڕۆژ لە 20 ئاب تاوەکو یەکی ئەیلول وادەی لێخۆشبوونەکە درێژ بکرێتەوە، بەمەش تەنیا دوو ڕۆژ وادەی لێخۆشبوونی ئەو

نحمد برای بری بازرگانی و دانیوالی سلیمانی به کنالشتی راگیان لگل بغداد گفتو گو من کردو چکی بانککان تاو بکلیتو بریار لا روژی چو ارشمه یم هفته دا بشی بکین که پشکی پارزگای سلیمانی 21 ملیار و 908 ملیون دینار لا رگه 6 سایلو دا بشت کرد اوکاد لپارزگای دوک دا بشت کردنی شایسته دارایی جو تیران دستی پی کردو که بری 16 ملیار و 999 ملیون دیناری سالی را بردو یشتا بری 83 میلیارد دیناری دیکه شایسته دارایی جوتیاران با سال 2025 ما به خرج بیاد. اوکات بری 258 میلیارد و 400 میلیون دیناری دیکه شایسته دارایی 2026 خرج نکراو. با کوی گشتی بغداد زیاتر ل 341 میلیارد دیناری شایسته دارایی جوتیاران قرضاره. جوتیاران هرمی کردستان بو ورزی گرمی 2026 بری 400 هزار تون که بسر دو جور نرخته دابش کراو 292 هزار تون ل چوارچوی پلان ده با نرخی 700 هزار دینار بو هر تونک و 108 هزار تونکی دیکه با نرخی 500 هزار دینار بو هر تونک لسایلوکان ورگیراو. کوی شایسته دارایی جوتیاران 258 میلیارد و 400 میلیون دینار بو. هر دو وزارتی پرورده و خواندنی بالای حکومتی کاربرکر هرمی کردستان روژی یکی ایلولی امسالیان وک وعده دست به کاربونی مامستایی ناوندکان خواندن و زانکو پیمانگاکان دیاری کرد. به گواری نوسراوێکی وزارتی پرورده حکومتی کاربرەکەری هەرێمی کوردستان کە واژۆی ئالان حەمە سەعید وزیری پرورده لەسەرە و ئاراستەی بەڕێوەبەرایەتی گشتەکانی پرورده کراوە تیایدا هاتووە. ڕۆژی سێشەمە یەکی ئەیلولی 2026 ڕۆژی دەست بە کاربوونەوەی مامۆستایی ناوەندەکانی خوێندنی حکومیە. بڕیارەکە لە کاتێکدایە تاوەکو ئێستا وزارەتی پرورده ڕۆژی دەست پێکردنی ساڵی نوێی خوێندنی 2026-27 دیاری نەکردووە. ئاوکات وزارتی خواندنی بالای هەرێمی کوردستان هاوشێی وزارتی پەروەردە ڕۆژی یەکی ئەیلولی وەک وادەی دەست بەکاربوونی مامۆستایانی زانکۆ و پەیمانگاکان دەستنیشان کردووە. وەزارەتەکە لە نووسراوێکدا دەڵێت پێویستە سیستەمی خوێندنی ساڵانە ماوەی خوێندن لە 30 هەفتە کەمتر نەبێت و بۆ سیستەمی خوێندنی وەرزیش پێویستە بۆ هەر وەرزێک ماوەی خوێندن لە 15 هەفتە کەمتر نەبێت. ئەم ماوەیەش ڕۆژانی تاقیکردنەوە و پشۆکان ناگرێتەوە. ئەوە لە کاتێکدایە وزارتی پرورده عراق ڕۆژی 20 ئەیلولی وەک وادەی دەست پێکردنی دەوامی خوێندنگەکان دیاری کردووە.

0: بەخەکانە نامێنێت شێوازەکەی ئەگۆڕێ بە شێوازێکی شارستانی.
1: خەونی هەر خاوەن مڵکێک لەم سنوورە کۆتایی هێنانە بە دڵڕاوکێ و ئامادەکردنی زەمینەیەکی یاساییە بۆ ئەگەری تاپۆکردنی مڵکەکانیان لە داهاتوودا. گەرچی ڕێکارەکانی شارەوانی تونن و زیادەڕێوەکان لادەبرێن، بەڵام هاونشتمانیان درک بەوە دەکەن کە ئەم هەنگاوە بۆ ڕەنگی چەند ساڵەیان پێویستە.
2: ئەو ڕێخستنە شتێکی باشە، هەم بۆ حکومەت، هەم بۆ خەڵق، هەم بۆ وانەی کە ئەرزیان هەیە، هەم بۆ وانەی کە مەسەلەن لە منطقێ ئیشوکارەکەن، کار و کەسابەت دەکەن. بەڵێ، زۆر شتێکی باشە، خەڵق بەچاوڕوونترە بێ، حکومەتیش ئەبێ هاوکار بێ بەڕاستی.
1: دیاریکردنی چارەنووسی زەویەکان متمانەیەکی گەورەی بۆ سەرمایە گوزاری ناوچەکە گەڕاندووەتەوە. هەر لەگەڵ یەکەم هەنگاوی جێبەجێکردنی ماستەر پلانەکە، خوێنێکی نوێ بە دەماری بازاری خانوبەری شارەدەی سیتەکدا گەڕاوەتەوە.
3: بڕیارێکی زۆر باشە ئەمەکە دەرچۆ سەبارەت بە ماستەر پلانەکە و بە عام خەڵک پێی دڵخۆشە. کاریگەریەکی باشی کردووە سەر بازار و خەڵک بە عام شتێکی گرنگە بەلایەوە.
1: بە گوێرەی بڕیاری ماستەر پلانەکە، لێرە بەدواوە هیچ دیوارێک بەبێ مۆڵەت لە سیتەک بەرز ناکرێتەوە و دروستکردنی باخ و ڤێلا لە دەرەوەی ڕێنمایەکان هێڵی سوورە. ئەمە سەرەتایەکە بۆ نوێکردنەوەی ژێرخانی ناوچەکە لەسەر بنەمای ماستەر پلانە نوێیەکە. ڤێڵا عەبدوڕەحمان، کەناڵ ئەشت، شارەدەی سیتەک.

0: ئامینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە ڕایگەیاند لەسەر بنەمای ڕێککەوتنێکی پێشتر لەگەڵ حکومەتی عێراقدا کە کراوە. حکومەتی هەرێمی کوردستانیش ئاگادارە و لە سی ئەیلوول ئەرکی هاوپەیمانان لە عێراق و هەرێمی کوردستان کۆتایی پێدێت. فەریق بەختیار محەممەد، ئامینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە بۆ کەناڵەش گوتی تەواوبوونی ئەرکی هاوپەیمانان بە مانای کۆتایی هاتنی هاوکاری و کۆمەکیەکان بۆ هێزانەکانی فدرال و پێشمەرگە نایەت و جەختی کردەوە هەر گۆڕانکاریەک بکرێت بە هەمانگی پێشمەرگە دەکرێت. لەبارەوەی ئایا گفتوگۆ بۆ لێکتێگەیشتنێکی نوێ لە نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و هێزەکانی هاوپەیمانان کراوە، ئامینداری وەزارەتی پێشمەرگە ڕایگەیاند عێراق هەوڵی ڕێککەوتنی نوێ لەگەڵ هاوپەیمانانەدات و عێراق و ئەمریکا لە گفتوگۆدان بۆ ئەنجامدانی ڕێککەوتنی دووقۆڵی لەسەر شێوازی مانەوەی هاوپەیمایی نێودەوڵەتی یان ئەندامەکانیان بە گوێرەی پێویستی هەردوو وڵات لە پاش سی ئەیلوول. فەریق بەختیار محەممەد دەشڵێت پێشمەرگە بەشێک دەبێت لەو ڕێککەوتنە و ئەو بودجێی دانراوە بووە و کارەکانی هێزانەکانی عێراق و پێشمەرگەش لە ناویاندا بۆ ساڵی 2027 لە بودجێی ئەمریکا بڕیاری کۆتایی لەسەر نەدراوە. هێشتا لە گفتوگۆدایە
1: کە ئەرشی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی تەواو بێ بە پێی ئەو ئیتیفاقە لە سی نۆشە ئەو هاوکاریانی کە هەیە ڕەبتی هەیە بە ئیتیفاقیەکەوە، بەڵام کۆتایی ئەرشی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی مانای ئەوە نییە کە هاوکاری کۆمەکەکانی بۆ هێزی پێشمەرگە و هێزە ئەمنیەکانی فیدرال کۆتایی دێت. لە دوای سینۆ با بڵێن حکومەتی فیدرال و حکومەتی ئەمریکا لە گفتوگۆیان بۆ ئەوەی کەوا ئیتیفاقێکی دووقۆڵی بکەن بەیەکەوە، تا ئێستا ئەمە لە مناقەشەیە و هێزی پێشمەرگەش بەشێکە بێت لە ئەو ئیتیفاقە سوناییە. لە هەمان کاتیشە ئەو بودجێی کە دانراوە بۆ هاوکاری هێزە ئەمنیەکانی فیدرال و زمنی و پێشمەرگە لە زمنیە بۆ ساڵی 27 لە بودجێی ئەمریکا تا ئێستا لە مناقەشەیە، قەراری کۆتایی لەسەر نەدراوە.
0: فەریق بەختیار محەممەد ئامینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە بۆ کەناڵەش ئەوەشی خسەر ڕوو هەوڵەدەن پێش سی ئەیلوول کارەکانی دەڤەری دوو تەواو بکەن و خۆناغی ڕێکخستنەوە و یەکخستنەوەی پێشمەرگە تەواو بکەن و بچنە خۆناغی دواتر کە بە تواناکردنی هێزەکانی پێشمەرگە. لە وەڵامی پلانی هەرێمی کوردستان بۆ پڕکردنەوەی ئەرک و کاری هاوپەیمانان لە هەرێمی کوردستان و پلانی جێگرەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان، فەریق بەختیار گوتی دەبێت خۆمانەوە بۆ شایە پڕ بکەینەوە لە دوای ڕۆیشتنی هاوپەیمانان. دەشڵێت بەشێکی حکومەتی هەرێمی کوردستان پڕی دەکاتەوە و بەشێکیشی بە پەیوەندەکانیان لەگەڵ حکومەتی فیدرال بۆ شایەکە پڕ بکرێتەوە. دەشڵێت لە پاش سی ئەیلوول چاوەڕوانی ڕێککەوتنێکی دووقۆڵی

0: دەکەن لەگەڵ وڵاتانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و پێشمەرگەش بەشێک بێت تیایدا و بتوانن بۆشایەکان پڕ بکەنەوە.
1: ئێمە هیواخوازن لە فترێشی نزیشی کەمە کارەکانی دەڤەری دووستاوە بێت لوجنەکانی ئێمە لە هەکاران و لە گفتوگۆیان ئەمەلمانەیە لە کاتێکی کەمە دەڤەری دووستاوە بێت وا بکەین لە پێش سینۆ ئەو پرۆسەیە تاو بێ بۆی بچینە خۆناغێکی ترەوە بۆ بەتواناکردنی هێزەکانی پێشمەرگە بۆی قۆناغی ڕێخستنەوە و یەخستنەوە هێزی پێشمەرگە تێپەڕێنی بچینە خۆناغی بەتواناکردنی هێزی پێشمەرگی کوردستانەوە بەتەچیت تۆوە بێ ئەو فەراغە پڕکەیتەوە بەشێکی حکومەتی هەرێمی کوردستان پڕیەکاتەوە بەشێکشی بە پەیوەندیەکانمان لەگەڵ حکومەتی فیدراڵە ئەبێ ئەو بۆشاییە پڕکەینەوە لە هەمان کاتیشا ئێمە چاوەڕوانی لە دوای سینۆ کەوا ئیتیفاقێکی سونایی هەبێت لەگەڵ وڵاتانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و پێشمەرگەش بەشێک بێ بۆی بتوانین بەشێک لەو فەراغەش پڕکەینەوە.
0: حکومەتی عێراق ڕشدە لەسەر کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە سی ئەیلول. ئیداریی ئەمریکاش پلانی هەیە لەگەڵ کشانەوەی هاوپەیمانان کۆتایی بە پێدانی هاوکاری سەربازیەکانی بۆ هێزەکانی پێشمەرگە بێنێت و بە گوێرەی BBC کۆتایی هاتنی هاوکارەکان لە سی ئەیلولی 2026 و لەگەڵ وادەی کشانەوەی هاوپەیمانان لە عێراق دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. پێنتاگۆنیش لە کۆبوونەوەکانی ئەم دواییدا بە بەرپرسانی ئەمنی هەرێمی کوردستانی ڕاگەیاندووە کە نیازی نوێکردنەوەی لێکتێگەیشتنەکانیان لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان نییە. یەکێک لە نیگەرانەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستانیش بۆ نوێکردنەوەی لێکتێگەیشتنەکە دروستبوونی بۆشایی ئەمنیە و ترسە لە بەردەوامی هێرشەدرۆنی و موشکەکان بۆ سەر هەرێمی کوردستان.
2: حکومەتی عراق ڕشدا لەسەر جێبەجێکردنی ڕێکەوتن نامەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە سی ئەیلولی داهاتوو. هەرەمی کوردستانیش نیگەرانە و ترسی لە بەردەوامی هێرشە درۆنی و موشەکیەکان هەیە. بە گوێرەی ئەو ڕێکەوتنەی لە ساڵی 2024 لە نێوان ئەمریکا و عراق واژۆکرا، مانگێکی دیکە کۆتایی بە بوونی سەربازی هاوپەیمانان لە عراق دێت و قۆناغی هەماهەنگی دووقۆڵی دەست پێدەکات. هەرێمی کوردستان نیگەرانە لە کشانەوەی هاوپەیمانان بۆ پێی سیستەمی بەرگری هاوپەیمانان لە ڕابردوودا ڕۆڵی هەبووە لە بەرپەرجدانەوەی هێرشە درۆنی و موشەکیەکان. ڕێبەرەحمەت وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند بەردەوامی هێرشەکان بۆ سەر هەرێمی کوردستان بەشێکە لە گفتوگۆکان لەگەڵ عێراق و هاوپەیمانان داوایان کردووە سیستەمی بەرگریان بۆ دابین بکرێت.
3: ئەوەندەی من ئاگادارم سەرەدان و گفتوگۆ و ڕاگۆڕینەوە چ لێرە چ لە ئەمریکاش لە نێوان شاندەکانی وەزارەتی پێشمەرگە لەگەڵ بەرپرسانی پێنتاگۆن و بەرپرسانی ئەمریکا ئەنجام دراوە و تا ئێستا بڕیاری کۆتایی نەدراوە، بەڵام هیوادارین کە هەم هاوکاریەکانی ئەمریکا هەم هاوکاری سەربازی هەمی دارایی بەردەوام بێتن، چونکە ئێمە لە هەرێمی کوردستان پێویستیمان پێیە و تەسەور دەکەم لە عراقی زیاتر پێویستی بەم هاروکاریە.
2: لە ساڵی 2014ەوە وڵاتانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و بەتایبەتی ئەمریکا، بەریتانیا، ئەڵمانیا لە ڕووی سەربازی و لۆجستی و دارایی و مەشق و ڕاهێنان هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگەیان کردووە و ڕۆڵی گەورەیان بینیوە لە پرۆسەی چاکسازی وەزارەتی پێشمەرگە. بەڵام لە دوای سی ئەیلول هاوکارە داراییەکان ڕادەگیرێن و پشتیوانیەکان لە شێوازی مەشقکردن بەردەوام دەبن.
4: بێگومان ئەو جۆرە پشتیوانیانە ئەمێنن، بەڵام بە شێوازیکی تر. پێشتر شێوازی کۆمەک و هاوکاری و پشتیوانیەکان و هەماهەنگیەکان بەهۆی بوونی هاوپەیمانەتێکی نێودەوڵەتی بۆ شەڕ دژیداش بوو. ئەم هاوپەیمانیەتیە بە ڕێکەوتر نێوان عێراق و نێوانی ئەمریکا وڵاتانی هاوپەیمان لە ناوەڕاست و خواری و عێراق لە مانگی نۆی ساڵی 2025 کۆتایی هات. لە هەرێمی کوردستان لە کۆتایی مانگی نۆ 2026 کۆتایی دێت. هەرێمی کوردستان ئەتوانێت لەگەڵ حکومەتی عێراق بەڕێکەوتن کە داوا بکرێ ئەم هەماهەنگیەی کە هەیە لە وڵاتانیان، ئەو ڕێکەوتنانەی ئەو وڵاتانە کە بە دووقۆڵی لەگەڵ عێراق هایانە و کاوکاری عێراق دەکەن بەشکی بۆ هەرێمی کوردستان بێت.
2: سەباح نۆعمان گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان ڕایگەیاندووە سەرۆکوەزیران فەرمانی کردووە بە پێکهێنانی لێژنەیەکی تایبەتمەند بۆ دیاریکردنی شێوازی پەیوەندیەکان

بەهۆی لەکارکەوتنی پاڵاوگەی بەرەمێنانەوە دابەشکردنی بەنزینی جۆری محەسەن لە بەنزیخانەکانی کەرکووک ڕاگیرە. سەرچاوەیەک لالەخی کەرکووکی کۆمپانیای دابەشکردنی بەرهەمەنەوتیەکان بە کەناڵەشتی گوت. لە دوێنەوە پاڵاوگەی بەرەمێنانی بەنزینی محەسەن لە کەرکووک لە کارکەوتووە. بەهۆیەوە دابەشکردنی بەنزینی جۆری محەسەن ڕاگیرە و شۆفێران ڕوو دەکەنە ئەو وێزگانەی بەنزینی جۆری نۆرماڵی تێدا دابەش دەکرێت. ئاماژەی بۆ ئەوەش کرد چاوەڕوان دەکرێت لە سبەی

دەستەی دەستپاکی فیدراڵی ڕایگەیاند هەریەکە لە تەلاڵ زوبەیعی سەرۆکی پێشووی لیژنەی دەستپاکی لە ئەنجومەنی نوێنەران و عەلی بەهادلی بریکاری وەزارەتی نەوت بە کاروباری دابەشکردن بە 7 ساڵ زیندانی و بژاردنی بڕەپارەیەکی زۆر سزادران. دەستەی دەستپاکی لە ڕاگەندراوێکدا دەڵێت سەر ڕای سزادانی زوبەیعی بە 7 ساڵ زیندانی کردن. دادگا بڕیاری داوە بە سزادانی

ڕیبۆ هەرێمی کوردستان. لەکۆ بوونەوەیەکدا لەگەڵ دەستەی دەستپاکی هەرێمی کوردستان ئەوەی ئاشکرا کردبوو کە هەڵمەتێکی گەورەتر لە هەڵمەتی بەرەبەیان بۆ دەستگیرکردنی گەندەڵکاران بەڕێوەیە. دەستەی گومرگی عراق هەوڵی بە قاچاقهێنانی 83,000 دۆلاری لە فرۆکەخانەی بەغدادی نێوتەوڵەتی پوچەڵ کردەوە. دەستەی گشتی گومرگی عراق لە ڕاگەندایەکدا بڵاوی کردوەتەوە هەوڵێکی بە قاچاقبردنی بڕەپارەیەکی زۆر لە فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی بەغداد پوچەڵ کراوەتەوە کە بڕەکەی 83,000 دۆلارە. ئاماژە بەوەش کراوە و کەسەی ویستێتی ئەو بڕەپارەیە بە قاچاق بێنێت هەڵگری ناسنامەی عراقی ویستێتی بێ ئاشکراکردنی ئەو بڕەپارەیە چێتە ناو وڵاتەوە و لە کاتی پشکنینی وردی کەلوپەل و جانتاکەیدا لە هۆبەی هاتووان دۆزراوەت و بە گوێرەی دەستەکە ڕێکاری یاسایی بەرامبەرە و گەشتیارە و بڕەپارەکە گیراوەتە بر. گومرگی عراق ڕایگەیاندووە هەوڵەکانیان بۆ بەرەنگاربوونەوەی قاچاق و پاراستنی پارە و ئابووری نیشتمانی عراق بەردەوامە.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: ڕۆبەی کوردەکان لەم منتقەیە کۆ بنە ئێوانان کرماجیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باکوورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. ١٠١ کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترە لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: لەگەڵ تان بەردەوامە. کۆبنەوەیەکی باڵای ئەمنی لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی دژەتیرۆر لە سلێمانی بەڕێوە چوو کە تیایدا جەخت لە دەستگا هەواڵگری و هێزە چەکدارەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق لە چوارچێوەی پاراستنی بەرژەوەندیە باڵاکان و زاڵبوون بەسەر ئاڵنگاری ئەمنیەکان لە وڵاتداکرایەوە. کۆبنەوەکە بە سەرپەرشتی جەلال شێخ ناجی، سەرۆکی ئاژانسی پاراستن و زانیاری سلاش زانیاری لە بارگای بەڕێوەبەرایەتی گشتی دژەتیرۆر لە سلێمانی بەڕێوە چوو کە تیایدا هەڵسەنگاندن بۆ دۆخی ئەمنی و پێشاتە سەربازیەکانی ناوچەیی و هەرێمایەتی کرا لەگەڵ ئەو هەڕەشە و مەترسیانەی ڕووبەڕووی ئاسایش و سەقامگیری هەرێمی کوردستان دەبنەوە. هەروەها جەخت لە بەردەوامی هەمانگی هاوبەش لە نێوان سەرجەم دەستگا ئەمنی و سەربازیەکان کرایەوە لە پێناو پاراستنی کۆمەڵانی خەڵک و هەروەها ئاسایشی هەرێمی کوردستان. کۆبنەوەکە بە بەشداری هیوا ئەحمەد، سەرۆکی دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان، فەریق ڕوکن عومەر ساڵح، فەرماندەی هێزەکانی حەفتە، وەهاب هەڵەبجەیی بەڕێوەبەری گشتی دژەتیرۆر، دیار عومەر فەرماندەی فەرماندەی هێزەکانی کۆماندۆ بەڕێوە چوو. بەشداربووانی کۆبنەوەکە بە گرنگیەوە بە دواداچوونیان بۆ هاریکاری بەردەوامی نێوان دەستگا هەواڵگری و هێزە چەکدارەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق کرد. ئاوکات جەخت لە فراوانکردنی ئەو پەیوەندیانە کرایەوە لە چوارچێوەی پاراستنی بەرژەوەندیە باڵاکان و زاڵبوون بەسەر ئاڵنگاریە ئەمنیەکان لە وڵاتدا. یاری نێوان نەورۆز و دهۆک لە سلێمانی بەڕێوە دەچێت. پاڤێل عەبدوڕەحمان پەیام نێریکرانەش لە سلێمانی زانیاری زیاتر دەخاتەڕوو.
1: ئاشە سڵاوتان لێبێت، ئەم کاتتان باش. لەبەردەم یاریگای نێودەوڵەتی یانەی نەورۆزین، ئێستا گێمی یەکەمی یاری نێوان یانەی دهۆکووە نەورۆز کۆتایی هاتووە بەبێ گۆڵ هەردوو یانەکە، ینی ئەنجامی هەردوو یانەکە بەبێ گۆڵ بێ گۆڵە. ئەوەی کە بیندرێت هەندێک لە هاندەران هاتوونەتە بەردەم یاریگاکە، گەر دەرفەت هەبێت پێم خۆشە کە بۆ چوونی ئەوان وەرگرم بە تایبەت ئەمڕۆ، ینی پێشوازێکی گرم لە هاندەرانی هەردوو یاخود بە تایبەت هاندەرانی دۆکرا کە ئەوانەی کە ڕێگایەکی دووریان بڕیوە وە ڕوویان لێرە کردووە لە شاری سلێمانی. سڵاوتان لێبێ، سڵاوتان لێبێ، چۆنن؟ واڵتان باشە؟ ئاسیارەکە چۆنە تاوکو ئێستا وەکو هاندەرانی یانەی دۆک یانی تا چەند ئاسی تیپەکەدا؟
2: باشە، ئێستا باشە، گەلێک باشە.
1: باشە، ئێرە پێشوازەکە چۆن بوو؟ بینیم کە پێشوازێکی گەرم لە هاندەرانی دووە.
2: گەلا قادری مەی گرتی، ڕامدامونێتوانین ماڵامەوە دوێە هەمامی کوردین ڕێزەلێ کۆتە بگرین ئاباسمە.
1: ئەو دەست پێشخەری یانەی نەورۆستان پێ چۆن بوو کە وتیان هاتنە ژوورۆ بۆ هاندەرانی دووەک یانی بێبەران؟
2: هەر ماڵی خۆمانە، فەرقی نییە، فەرقی نییە.